7月16日木曜日のまた午前4時なんですね。でさらにそこから1チームずつが勝って決勝戦が行われるのが7月20日月曜日、これがなんとまたまた午前4時ですから、今日の午前10時からのアルゼンチンスイス戦を除けば残りは全部午前4時ということになりますので、見る方は時間調整、体力なども整えつつですね、平日の午前4時ということになりますので、何かトラブルがないようにお気をつけいただきたいと思います。はい、で梅雨明けですけれども、もう蒸し暑いですよね。なんかね、昨日も私クーラー入れて寝たんですけども、体が馴染んでないせいか逆に寝不足になっちゃいまして、梅雨明け今しているところは沖縄、奄美、九州北部、中国、近畿ということでして、この後ですね順番でいきますと、九州南部、四国が明日一応梅雨明けの予定で、明後日が東海、しあさって水曜日が関東甲信で、その後7月19日今度の日曜日が北陸で、翌日7月20日ちょうど海の日ですねに東北南部北部が梅雨明けの予定ということになっております。まああくまで予定ですのでね、確実にその日ってことは多分ないだろうとは思うんですけども、まあ大体それぐらいのタイミングということになります。もう海にね入って泳いでる方もいらっしゃるだろうと思いますが、まあ皆さんもうちょっとですから、はい、せめて気分だけでも海を味わっていただきましょう。

0: 1994年ですね、ビーチベイビーというアルバムからファーストクラスアルバムバージョンビーチベイビーでした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。図書館というと静かにしないといけない場所というイメージがありますよね。ところが最近はおしゃべりが OK な図書館というのが徐々に増えてきているそうなんです。ご存知だったでしょうか。東京ですと多摩市立中央図書館、これは2023年7月開館だそうですけども、この図書館のですね2階の部分はおしゃべり OK な空間になってるそうなんですね。でイベントなんかもやるそうなんです。まあ音を出していい場所というふうになってますからね。で、まあ、従来ですと喋ってはいけないというのが図書館のイメージですけども、そのせいでですね親子連れに避けられてしまうと。まあそうでしょうね、ちっちゃい子ちょっと騒いだりしますからね。で小さい子とかグループ学習目的の学生もなるべく来やすい図書館にした方がいいだろうと。ちょっとぐらいね喋って、これってさなんとかさみたいな喋りたい、まあ話の内容によっては特に問題のない場合もあるわけですよね。ただこう雑談して喋って騒いでるんじゃなくて、勉強のことでちょっとね話聞いたり教えたりしているようなこともあるわけですから、そういったまあある種寛容な態度に出ていいんではないかという発想の転換なんですね。で一方でですね、最近は何かとハラスメントというふうに言われますが、音ハラというのもあるそうです。これご存知でしたか。私は使ったことなかったですけども、まあ公共空間とかですね職場なんかで誰かが出す音が不快に感じる人がいる場合はそれ音ハラスメントって言われちゃうそうなんですね。例えば咳払いとかそういった独り言、そういったものもまあそう感じる人にとっては音ハラになってしまうようなんですよ。でこれも不快か不快じゃないかっていうのは個人差があるので非常に難しいですよね。だから全体的にやはり最近の日本人はまあ寛容さを失っていて、ちょっとした音にも非常にこの否定的な態度を示すようになってしまっているというところで、少し余裕を持って考えませんかというような流れから来ているのがおしゃべり OK な図書館ということらしいんですね。で1階と2階で分けてますので、まあ、2階部分は OK ということで、そういった基本的なその、空間を分けていくゾーニングという発想で、図書館をこれからみんなで楽しく使っていきましょうよという方向性が強くなっていきそうだということです。私もこれは極端な例ですけど、新幹線に乗っていて後ろに座ってる方がパソコン、ノートパソコンのキーボードを打ち始めて、でそういう方のテーブルっていうのは前の席の背中にくっついてんですよね。なのでものすごくキーボードの音がうるさいし、打つたびに自分のこの寄っかかってる背もたれになっている椅子がこう衝撃を受けて寝ちゃいられないっていう状況なんかありまして、そういうのもまあ多少はね多めに見ないといけないのかなとも思ったりしましたけど、まあ、相手への気遣いといったものは捨ててほしくはないですよね。
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題をピックアップ。今日から大相撲は名古屋場所でございます。待ちに待った本場所でございますが、残念なのは関脇若隆景が大関に挑戦できる足固めだったんですけども、怪我をしまして、まあ怪我というかこれも病気と言った方がいいんでしょうかね、大腿コンパートメント症候群という病気になりまして、緊急手術を受けまして入院ということで、この名古屋場所は休場ということになります。いつの場所で復帰するかちょっとわからないぐらいの大きな、まあ、病気怪我ということになりますかね。ですが名古屋場所やはりかなり人気がありまして、それが現れているのが懸賞の申し込みの本数なんですね。この15日間で3504本の 本数あるそうです。申し込みが地方場所では今年3月の春場所が2704本だったそうなんですけども、それをまあ上回り過去最高ということだそうです。で個人で100本以上すでに懸賞をかけられている人が8人。100本以上ってことなんですよ。単純にまあやらしいことですけども、1本につき力士の取り分は6万円なんですね。ですから600万以上っていうことになるわけですけど、まあいいでしょう計算はね。一番多いのは大の里170本、琴桜159本、王将馬145本、王鵬140本、青錦復活しますね139本、霧島137本、御嶽海115本、豊昇龍が108本。豊昇龍横須賀なんですけど10番目なんですね。大の里はやはり大人気、170本第1位ということになります。で検証の本数でいくと3,4,5,6 番目になりますが、霧島が今場所、まあ、綱取りに挑戦という話もありますので、そこもこの名古屋場所の注目点ということになりますけれども、ただですね、相撲協会の方はこんな風にコメントを出してますね。優勝が求められるかというとやっぱそうなんだけれども、と同時に内容ですね、あとはまあ成績何勝何敗かということもありますし、全てが問われると、非常にその高い要求をされることになるでしょうというふうには言ってますので、まあ、霧島もですねしっかりと自分の相撲で勝ち切って見事優勝して誰にも文句を言わさず横綱へ昇進というふうにしたいでしょうね。ご本人もそう思ってるんじゃないかなと思います。でそうなれば横綱3人になりますから、これちょっと心強いですよね。でもう一人私やっぱり期待したいのは青錦、やっと戻ってきました。足の指の骨折などありましたけれども、で本人はですね、自分の相撲がいろんな力士に研究されてるからなかなか勝ちに結びつかなくなってるってことに関してですね、研究されるのは当たり前ですからというふうにコメント出してます。でその上で自分の相撲を変えようという考えは全くありませんと、今まで通り自分の相撲を取っていきますというふうに力強く話をしてます。で下手を取れば中に入れます、そこから自分の相撲につなげますというふうに話してますので、その辺の相撲、青錦らしい相撲をですね期待しましょうよ。今日から15日間、またちょっと寝不足の日々が続きそうな感じです。 Baby

0: 7月7日リリース、サラサ雷でした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週はミーサーとで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。ミーサーとなんでかん。7月12日は歌手渡辺美里さんの誕生日。1966年生まれ、今年で60歳還暦になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、ミサト、ミサトで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6132番弟子わさびまん、読んでくれました。ミーサーとで始まるガシチガール戦略。べへへ、やはは、べべべべべべべべべ。見たものを触らず動かす得意技、イリュージョン。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ミーサーとで始まる五七五の川柳。やーべ、ミッキーがサボって寝てるとこを見た。
1: ダメ、見ちゃダメ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。ミーサーとで始まる五七五の川柳。
2: みやび、
0: 密室の殺人事件を解く探偵、コナン君。

0: 磨いたらサビがきれいに取れました。くれ556、ね、これちょっと似てる感じなのが1372番です。時差ボケの砂時計のみやべ。磨きすぎサビも塗装も取れました。ひどい。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。ミーサーとで始まるガシチガール占領
1: ビッヤブイ。
0: 見た目よりさっぱりしてるトントロ丼ジューシー。ラジオネーム笑いジョーゴさんも読んでくれました。ミーサーとで始まるガシチガール占領
1: ミヤビー。
0: 蜜入りのさつまいもを食べとろけそう。
1: あんま。
0: そしてニョロコも呼んでくれました。ミーサートで始まるガシチガラセリア。
1: アミアヤアミ。
0: 峰富士子サイドカーに乗り逃走中。リコちゃん。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ミーサートで始まるゴーシチゴール戦略。
1: やべ。身も凍る三面鏡から飛び出す手。
0: 怖い怖い。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。ミーサートで始まるガーシチガール占領。
1: やべ。
0: 港川佐渡ヶ岳帰省時津風相撲部屋
1: ミサトになってました。
0: 6553番弟子なにわのポチも呼んでくれました。ミーサートで始まるガーシチガール占領。民宿の3時のおやつはところてんヘルシー。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ミーサートで始まるガーシチガール占領。
1: いやび。
0: 南から最強クラスが到来か。台風シーズンでございます。お気をつけくださいよ。5129番で週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。ミーサートで始まるガシチガーの戦略。ビエヤビエエエエ。ミニチュアの細工が宇宙なトンボ玉。綺麗なガラス細工。新温泉卵さんも呼んでくれました。ミーサーとで始まるガーシチガール占領。
1: ベイヤヤヤビ。
0: 見たんです、昨夜 UFO 飛んでるの。もう最近各地で目撃者が続出しておりますからね。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ミーサートで始まるガシチガール占領。ビアビー。ミスしても3回まではとがめません。4回目が怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。ミーサートで始まるガシチガール占領。ビアビー。ミスコンでサンバを踊り取れたブラ。出たな久々にエロ仙人。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。ミサトで始まるガシチガーの戦略。ミヤビ。ミケネコは三色の毛が特徴です。白

0: 黒、茶色、茶色がオレンジのこともある。829番でシムランドも呼んでくれました。ミサトで始まるガシチガの占領アミアベ見に来てね。札幌名物時計台、正式名称は旧札幌農学校演舞場でございます。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。ミーサートで始まるガシチガの川柳ニャビビビ。身支度に3時間かけ整わない
1: お出かけのやめようよ。
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。ミーサートで始まるガシチガの川柳
2: ニヤビ。
0: 三つ編みを3分で編む特訓中、どれぐらい早くなったかな。1505番弟子ファイアボール JT も呼んでくれました。ミーサートで始まるガーシチガの占領
3: ベーヤーベー。
4: お、BGM 変わった。
3: これでラストベ
0: ー。ミスをして作戦すべて頓挫した。ジョガミ里で始まる575の川柳みやびでございました。どんなミスをしたんでしょうか。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はキヨシ。キヨシなんでか。7月19日はタレント近藤真彦さんの誕生日。1964年生まれ、今年で62歳になられます。それでなんで清なのか。1979年テレビドラマ3年 B 組金八先生の生徒星野清役でデビューをいたしました。それで清で始まる575の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の XQ、Twitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。
5: ではそのみやび沖縄信号が読みました。みさとで始まる575の川柳みやび。
0: 見た感じ三色に近い鳥の糞。
1: おいちゅうやべ。
0: 見てごらん、魚を素手で取ってるよ。
1: おいちゅうやべ。
0: ミッキーに妻子がいるか取り調べ。
1: おいちゅうやべ。

アメリカのジャズピアニストサリバン・フォートナー8月28日リリースのアルバム Leave That In There から No.3 でした。時刻は9時37分を回っています。9時台残りの時間が6分といったところですね。まずですね、この番組には締め切りが2つございます。金曜の24時というのがリクエスト、そして川柳の締め切りとなっております。リクエストは毎週1曲お願いしております。そして川柳は作品いくつでも構いませんけども、メールは1通でお送りいただいております。それらの締め切りが金曜の24時、もう一つが土曜の24時。これは何の締め切りかというと、今週のエピソードメッセージですね。何かありましたか、今週はその時どう思いましたか、どう感じましたか、

0: まあ、嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと、辛いこと、いろいろあると思うんですね。1週間時間があると。でその中で番組で紹介してほしいなと思うようなことを送っていただければと思います。で中にはですね、途中まで書いてここから下は放送はしないでくださいねというようなメッセージもあります。実際にですね、でまあそこは紹介はしませんけれども、何か特に辛いことなんかの場合はですね、そういう風にメールで番組に送ることによって少し気持ちが軽くなるということもあったりしますので、もしそうしようかなと思ったら、あまり気にせずに送ってみてください、ね、紹介してほしくないところは紹介しませんので、もちろんですけどもね、はい、そういった効果もちょっとあるんじゃないかなとは思いますので、できれば紹介できるものがいいですけれどもね。で先週の番組の感想もいただいておりまして、これまであんまり紹介してこなかったんですけども、ここで紹介しようと思いますね。ラジオネーム直旅さんはですね、いつも本番が終わった後メールを送ってくださるんですね。で、午前中大雨でビニールハウスの中での農作業だったので、とてもラジオを聴ける状態ではありませんでして、先ほどラジカメを拝見、川柳を読んでもらってありがとうございましたというメールが、本番しばらく終わって経ってからですね、日曜の夜の10時半頃にメールが届いておりました。はい、ありがとうございました。農作業だったそうです。ビニールハウスの中で暑いんでしょうかね、大変ですねきっとね、熱中症などお気をつけくださいよ。先週の感想ということでは、ニオロッコからも来てまして、先週の AI で遊ぼのコーナーですね、100人一首の最初の歌について AI で遊ぼのコーナーで紹介しましたが、最初の歌はもうすっかり忘れてしまってました。あとは英語版は何やらイメージが湧きますよねと、ちょっと難しい古い日本語なわけですね、100人一首っていうのは。でそれを簡単な英語に AI に訳してもらうと、ものすごくイメージしやすいということが先週はっきり分かりましたよね。それから福岡弁に訳もしてもらったんですけども、それに関しては何々ちゃんねーという可愛らしい感じ、福岡のこの語尾が好きです。あと今回もたくさんの師匠が出てこられて楽しかったです。楽しすぎて内容が頭に入ってきませんでした。それじゃあダメじゃないのねんのねんのねん。それから先週の感想もう一人、5112番弟子ゆかライオンハートから、 AI のコーナーの新企画すごく好きです。いろんな方言を楽しんでいる間に100人一首の勉強までできてしまうなんて素敵すぎ。博多在住の親戚のおじさんが何々草を連発しているのを思い出し笑ってしまいました。これからも師匠のネイティブな九州弁が聞けるのを楽しみにしております。私ネイティブと言っていいかどうか、東京に住んでる時間の方が長くなってしまいまして、で普段使いもしませんので、合ってるかなこれと思いながら福岡弁の場合はやるんですけども、まあ、なんとなく昔の感をたどりながらといったところでして、まあ、内心恐る恐るやってますけど、まあそんな感じっていうことで、だいたい OK、 だいたい OK、 そんなことでしょうかね。1611番弟子アヤドンからエピソードメッセージ、7月4、5秋田県へ行ってきました。騎士団のライブです。で秋田に行くと決めた日から夜のお目当てのお店がありました。師匠のナイトフィーバーとか大西さんのザナイトで耳なじみになっていた秋田市の長崎さんの江戸中です。タクシーで連れてってもらって、お店の前に本日分は完売しましたので閉店しますと張り紙がありましたが、食べるのが目的ではなく、
1: え、
0: 秋田市の長崎さんにお会いするのが目的だったので、ご挨拶だけして他のお店へ行きました。食べなかったんだ。あ、売り切れてたからね、しょうがないですもんね。次いつ秋田に行くか分かりませんが、その時は予約した上で秋田市の長崎さんのお店でおでんを食べたいと思いました。もう100年ぐらいの歴史があるおでん屋さんだそうでして、もうネットなんか調べたらご本人の大きな写真とか、料理の写真とかもうたくさん出てきますね。でさっき私見てたんですけども、私より4つぐらいお若いようですね、長崎さんはね。はい、以前はあの夜中のね、金曜の夜中の番組には毎週のように、毎週まではいかないかな、まあ、ちょくちょく送っていただいておりましたけれどもね、なんかほとんど一日中お店にいるみたいですよ。あのご自宅もお店の2階にあるのかな、まあ、そういう状況らしいので、あんまりこの出かけてたりはしないみたいですけれども、まあそれだけ時間をかけて作ったおでんだから美味しいんでしょうねきっとね。秋田に行く機会があったら私も寄ってみたいと思いますけども、秋田に行く機会っていうのはどうやって作るんだろう。

それからエピソードメッセージ、これは5130番弟子エミちゃんから、先週末ミセスグリーンアップルのライブ参戦のため上京しまして、東京の旅行を楽しんできました。でこの旅行を通して実践したことが実はあるんです。それは自分が使ったトイレをきれいな状態で次の方に使っていただくということなんです。で男性の方にはあまりピンとこないかもしれませんが、私はいつも気になっているのが、女性のトイレにトイレットペーパーの切れ端が落ちていることなんです。さあ、このメッセージの続きの紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって、はい、普段どのくらい寝てます？
1: ぶっ続けでずっと寝てるかっていうことですかね。
0: ああ、そうそう。
1: だとしたら、うん、1、2 時間くらい。
0: なんで？
1: ほぼ毎晩夜中にね、おしっこに行くんですね。 あとはもう週に 2、3 回くらいも足がつって痛みで来ちゃってるんですけど、
0: ということで、夜中に何度もトイレで目が覚めてしまう、または夜中に足がつって嫌な思いをしちゃってるっていう人にね、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。
0: この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい。
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう。
0: 寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい。しかもね、夜中の足のつり、あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: そうなんですか。
0: 実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式開放ソックスなんですね。だからね、夜中に足がつりたくないんであれば、日中この着圧式開放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。この開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと、超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式開放ソックスありますので、履いてみていただいていいですか？
1: はい。本当だ、超柔らかい。わあ、すごい、履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: いいですね。
1: と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、
1: はい、すごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: なんか着圧式って聞くとね、ちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: 履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね、
1: なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね、
0: あ、本当ですか、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね、医療機器開放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
1: だってもう夜のおしっこ問題からもね、解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね、
1: はい、
0: だったらね、この開放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね、3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: ああ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、お酒を飲んだ夜とかね、本当にね、夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをね、ちょっと吐きながら試しにね、飲んでみたんですよ、お酒を。
1: お
0: う。そしたら、そのね、飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか、本当にね、夜中1回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
1: 本当で ですか。
0: 本当に本当に、
1: そうなんだ。やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア。結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、6600円。
0: うん、
1: まあまあまあ、あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね、うん、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの開放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます、
1: うんうん、え3000円台。
0: そう3000円台で買えちゃう。
1: 安い
0: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり
0: ねえ、
1: うん、
0: だって最近流行ってる気類医療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね結構1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、あーなんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: よし、もう私買おうこれ。
0: ああぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
1: いやこれは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、崖崩れや地滑りなどこのところ雨による災害が目につきますが、うん、それが起きる場所と、まあ、そうでない場所っていうのはどうやって見分けたらいいんですか？
1: これはね、なかなか難しい問題ですよね。地形を専門に研究している人たちは、まあ、斜面災害の可能性を表現するために地滑りマップなどを作っていますし、
0: はい、
1: まあ、傾斜が急で、まあ、崩壊の恐れがあるところには注意するための看板も設置されていますが、そういったところでなくても例えば普通の住宅地でも雨の降り方によっては崩れるところもありますからね。
0: 造成地などはよく崩れますよね、うん、まあ、やはり人が無理に作ったところっていうのは弱いんでしょうか？
1: 水上さん、いいところ指摘されましたね。造成地にはよく切り戸と盛り戸というのがあってですね、自然に形成された地形を人が使いやすくするために人工的に切って整地した切り戸というのと、
0: うん、
1: 他から土砂を運んできて持って作った盛り戸というのがあります、
0: はい、
1: まあ、過去の地震ではこの盛り戸の方が切り戸よりもよく崩れたということが報告されてますね。
0: その違いっていうのは見分けられるんですか？
1: これがなかなか難しいところで、まあ、時間が経つとですね、昔の地形が分からなくなってしまうような改変が行われている場合もありますからね。でもこれから家を選ぶときには過去の地形図などを参考にして土地の成り立ちっていうのを調べることもお勧めしますね、
0: はい、ハザードマップでも斜面災害の危険が表現されているものもあるんでしたよね。
1: はい、急傾斜地で大雨などで崩壊する危険性のあるところはハザードマップで示されているところが多いですから、物件を選ぶときにはハザードマップぜひ参考にしてください。
0: はい、
1: またもし中古物件を入手したいと思っている方がいたら、その物件を見るだけではなくて周辺の物件というのもよく観察されるのがいいと思います、
0: うんうん、
1: というのは例えば地盤沈下や斜面の穏やかな崩壊など時間をかけて減少が進んでいるところがあるんですね、
0: はい、
1: 基礎や壁、ブロック塀、擁壁などに亀裂が入ったりしていないか周りもよく見ることも大事です。
0: そうですね、まあ、良い中古物件を見分ける目も必要となってきますね。
1: はい、私の家の近くにちょっとした丘陵地があるんですが、そこの戸建て住宅が2011年の東日本大震災で傾いているのがあるんですね、まあ、どういうわけだか家主の方はそのまま住んでいらっしゃるんですよ。次の地震では隣の畑に倒れるような気がするんですが、まあそういう家もあるんですよね。
0: なんか怖いですね、
1: うん、短時間でも強い雨が降ることが多くなっているようです。まあ、斜面災害は命にかかりますので危険だと思われたらぜひ対策をお願いしますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラルーン。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おは。こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台のエンディングでメッセージを紹介し始めたタイミングで時間がなくなりましたので、その続きというか最初から言っときましょうかね。そのメッセージに関しては5130番でし、エミちゃんから、週末ミセスグリーンアップルのライブ参戦のため上京しまして、東京旅行を楽しみました。でこの旅行を通して実は実践したことがありますと。自分が使ったトイレをきれいな状態で次の方に使っていただくということです。で男性の方にはあまりピンとこないかもしれないんですが、私がいつも気になっているのが女性トイレにトイレットペーパーの切れ端がよく落ちていることなんです。小さい切れ端落ちてることってまあありますよね。私も何回も見た記憶ありますし、公衆トイレのトイレットペーパーが薄いので綺麗に切れずに、紙切れが落ちてしまうことがありまして、それがいくつも落ちてると不快な気持ちになってしまいます。それが私は嫌なので、自分が使う時には落ちているペーパーを全部拾うことにしています。そういうことですか。で今回の旅でもそれを実践しました。小さなことかもしれませんが、それをすることで自分自身が清々しい気持ちにもなれました。本当は一人一人が気をつけて拾うことができればいいんでしょうけども、なかなかそういかないんですよね。私も似たようなことで悩んだりすることがありますよ。みんな気にならないのかなって思うわけですよ。自分は気になってるのにみんな気にならないのかなっていう、まあ、例えばですよ、私が今いるこのスタジオですよ。スタジオをきれいにして帰るというのは私のポリシーなんですね。来た時よりもきれいにして帰るっていうのが。で最後お辞儀をしてで出ていくんですけども、そうじゃない方結構いましたね。で嘘というような状態でいなくなってたりして、でまああまりにもひどい場合はクレームを入れまして、でそういうこと今まで何回やったか分かんないぐらいです。でこっちがおかしいのかなとか思ったりするわけですよ。普通じゃないのかな、それがこっちが変なのかとか時々思ったりするわけですけども、なかなかその自分の常識と他の人の常識が同じじゃない、そこで悩んだりしますよね。あと特に綺麗好きかどうかの部分での悩みっていうのは果てしなくありますね。潔癖症だったりすると余計そうですしね。で私もトイレはなるべく綺麗にしておきたいと思うので、トイレ掃除は私がやります。もうで2日に1回ぐらいはトイレ掃除やりますね。で床の、まあ、色とかデザインによって汚れがこう目立ったりするんですよね。何かが落ちてたりするとなんかそれが目についたりするので、もうさっさと掃除をする。で私専用のですね、コードレスの掃除機がありまして、それを持ち込んで、で掃除した後に掃除完了お疲れ様でしたって必ず言うようにしてまして、そうすると、どっかに家内がいたとすると、あ、掃除終わったんだなというのを、まあ、思うということをいつもやっております。はい。でやったら気持ちいいんですよ、やっぱり自分自身が。ほんとそうなんですよね。綺麗にするっていうのは自分の心も綺麗になるんだなとよく思います。はい。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんは動物園で七夕の企画に参加し、象の飼育がやりたいという熱意を応募用紙の裏面にびっしり書いたら、それが、叶って飼育員さんが教えがいがあるということで、前に象の飼育体験もしたので、より深く象の生態について教えてもらえたということで、もう飼育員に転職したいですと言っておりまして、転職していいんじゃないですか。止めませんよ全然。もうお仕事は私は好きなことをやった方がいいというのが持論ですので、まあ、好きなことをやっていく中で、スタジオが片付いてないとかそれはあるんですけども、もう好きなことをやった方がいいと思います私はですね。なかなかそういうふうにはねいかない人もたくさんいらっしゃるとは思うんですけどもね。
2: AI 人工知能だよ。 AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。さてと、先々週からスタートいたしました、割と最近ですよね、訳してちょんまげ。何かというと、難しくて分かりにくい日本語を AI に、まあ、誰かになって分かりやすい言葉に訳してもらう、説明してもらうというのが訳してちょんまげでございます。で、今回はですね、江戸時代の俳人松尾芭蕉が江戸から東北、北陸を経まして、美濃の国大垣、現在の岐阜県大垣市に至るおよそ2400キロの道のりを巡った旅の紀行文ですね、あの奥の細道の冒頭文、覚えてますか？暗唱させられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こういうものでしたよ。月日は100体の価格にして、行き交う年もまた旅人なり、船の上に生涯を浮かべ、馬の口捉えて老いを向かうる者は、日々旅にして旅を住みかとす、個人も多く旅にしせるあり。で、最初の、まあ、100体は白体というふうにも言ったりもしますが、まあ、こういった文章だったですよね。で、どんな意味だっけなってやっぱり思うわけですよ。なんとなく旅に関することだよなぐらいは覚えてるんですけど、そこで今回いきます。どういう意味の文章なのか、まずは NHK の幼児向け番組に出ているお兄さんに、この内容を幼児にも分かる言葉で説明する文章を書いてもらいました。では AI が書いてくれたものを紹介しますね。みんなこんにちは。今日はね、旅が大好きな俳句のおじさんが、さあこれから新しい冒険に出発するぞってワクワクしながら書いた日記、その始まりの部分だよ。どういうお話かというと、毎日毎日ピカッと光るお日様や夜に光るお月様は、終わりがない長い旅をずっと続けている旅人みたいなもんだな。そして1年2年あっという間に過ぎていく時間というのも、みんな旅人みたいなもんだな。川の上で船を漕いでお仕事をする人も、お馬さんの手綱を引いてパカパカお世話をする人も、みんな毎日がお引越しみたいに旅をしながら生きているみたいだな。昔の偉い人たちもみんな旅の途中で一生を終えたんだな。だから僕もこのお家を飛び出して、かっこいい旅人になって、ずっと遠くまで旅をしていくぞって感じ。つまりね、みんなが毎日朝起きて夜眠るまでの時間も、実は新しい発見を探す一日の旅なんだよね。君は今日どんな旅をする予定かな？それじゃまた来週っていうのが、まあ AI が考えてくれたっていうことになるわけなんですね。で、これをさらにいろんなものに訳していくということになりますけれども、例えばですね、中学1年生レベルの簡単な英語に翻訳、これをまたやってみたいと思いますね。難しい単語は入っていません。今の100体の価格にしてを英語にしたものですよ。じゃあゆっくり読み上げますね。 Days and months are like travelers. Years come and go, and they are like travelers too. Some peopleWork on boats all their lives. Some people work with horses and get old. Every day is a journey for them. A journey is their home. Many people in the past died on a journey too. わかりやすかったんじゃないですかね。簡単な英語でしたからね。じゃあ続いて博多弁に訳すとどうなるか。月日っちゅうのはずっと旅ば続きよる旅人みたいなもんたい。去っては来る年も同じコツ旅人みたいなもんばい。船上で一生ば過ごす人もおるし、馬の引き手ばして年ば取っていく人もおるばって、そういう人らは毎日が旅やし、旅そのものが我が家みたいなもんなんよ。昔の人も旅の途中で亡くなった人がチカッパおるっちゃんね。チカッパっていうのよく言ってましたね。続いて広島弁に訳すと、
3: 月日っちゅうもんはずっと旅ばっかしおる 旅人みたいなもんじゃ。行き交う年もまた同じように旅人みたいなもんじゃけえの。船の上で一生を過ごす人もおれば、馬の口を引きんがら年を取っていく人もおるが、そういう人らは毎日が旅じゃし、旅そのものが我が家みたいなもんなんよ。昔の人も旅の途中で亡くなった人がぶちおるんじゃ。といったような役になってきます。そこでですね、今日は最後に AI にこの原文とですね、さっき簡単な英語に訳してもらった英語の訳を歌詞にした歌を作ってもらいましたので、ご紹介したいと思います。まあ、ロマンチックな R&B のバラードという指定をしまして作ってもらいました。では原文のまま歌にした旅人という歌と、英訳した歌詞を元にしたトラベラーズという歌、2曲続けてではここでお送りいたしましょう。

AI で遊ぼう。また来週。

0: 75年のアニメタイムボカンオープニングテーマ、タイムボカンの歌エンディングテーマ、それゆけ骸骨、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: では今週のザ・リクエスト松竹梅に行きましょう。たくさんいただいているリクエストをまず10曲に絞り込みまして、さらにその中から3曲をフルコーラスでお送りするというのがこのザ・リクエスト松竹梅でございます。で、松竹梅に選ばれた方3人、まあおそらく3人以上ということになりますかね。1曲に同じ方がいらっしゃればその分人数が増えていきますけども、松竹梅に選ばれた方の中でプレゼント松竹梅カードが欲しいという方は、簡単なメールで構いませんので、送っていただいた方にそのメールに添付して返信する形でお送りするというプレゼントの形式になっております。ではまずは10曲に選ばれた、10フレーバーミックス、曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしたいと思います。この中から3曲がやがて選ばれるということになりますよ。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。

さあでは10曲紹介しますね。誰のリクエストかということは紹介しませんよ。アーティストと曲のタイトルを10曲分紹介したいと思います。1曲目ザ・ボンチ、恋のボンチシート。これは1981年のシングルでした。2曲目松田聖子、夏の扉。これも1981年のシングル。3曲目渡辺美里、ビリーブ。これは1986年のシングル。4曲目森大輔、はじめまして浦島です。2025年のシングルでして、 NHK のみんなの歌でも流れました。5曲目ザード、揺れる想い。1993年のシングル。6曲目チューブ、夏を待ちきれなくて。1993年のシングル。7曲目渡辺美里、夏が来た。1991年のシングル。夏が来たは先週のフラッシュメドレー10フレーバーミックスにも入ってましたね。まあこの時期ですから毎週のように来るわけなんですね。8曲目さだまさし、梅雨の後先。1977年のアルバム風緑に収録されています。9曲目夏川りみ、花。これは2002年のミニアルバム南風に収録されています。そして10曲目湘南の風、睡蓮花。これは2007年のシングルということになります。以上の10曲をまず10フレーバーミックスとしてお聞きいただきました。この後ですね、 CM を挟んだりしまして、最終的にこの中の3曲がフルコーラスで流れる。それが順番、流れる順番で便宜上松竹梅というふうに名付ける形です。一体どの3曲が流れるのか予想してみてはいかがでしょうか。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、はい、かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも名城さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税

0: 員100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群盛りザ・リクエスト松竹梅。先ほど10フレーバーミックスとしてお送りした実曲、改めてご紹介しておいて、そこから実際のフルコーラスに行きたいと思いますね。1曲目ザ・ボンチ恋のボンチシート、2曲目松田聖子夏の扉、3曲目渡辺美里ビリーブ、4曲目森大輔はじめまして浦島です、5曲目ザード揺れる思い、6曲目チューブ夏を待ちきれなくて、7曲目渡辺美里夏が来た、8曲目さだまさし梅雨の後先、9曲目夏川りみ花、そして10曲目湘南の風睡蓮花でした。ではこの中から3曲いきましょう。今週の松竹梅
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 開けたら閉める、
1: シンゴズレディオショー群馬に今のオープンは生でやりましたよ。そんなことはいいです。はい、ザ・リクエスト松竹梅、お楽しみいただけましたでしょうか。フルコーラス3曲お送りいたしました。誰のリクエストなのか、ではメッセージを紹介しましょう。まず1曲目、森大輔、はじめまして浦島です。これは5112番でしゆかライオンハートからのリクエストでした。暑くなると海の歌が聴きたくなります。浦島太郎おじいさんが現状を受け入れてポジティブに生きていく様がなんだか元気をもらえるのでお願いいたします、ということでした。はじめまして浦島ですと、浦島太郎の続編というのはこの私が番組この、グモリの中でですね AI で遊ぼうのコーナーで何回か作ったような気もしますけれども、面白いですよね続編っていうのはね。その後どうなったんだろう浦島太郎は、という。2曲目、夏変わり見花、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエストでした。7月15日の期限で200ページを超える構成の作業をしてまして、ちょっと頭が疲れてます。ぐもりの時間は完全に休憩時間の予定、リクエストをかけていただけたならまた頑張れると思います、よろしくお願いします、ということでした。構成のお仕事されてるんですか。そうですか。ですから鈴名鈴代さんの文章というのはもう完璧な文章なんですね。そういったお仕事をされている。3曲目、松田聖子、夏の扉。なんとこの曲には3人の方がリクエスト送ってきてくれておりまして、1505番弟子ファイアボール GT は、オープンをお願いしますということで、はい、リクエストにお答えしましたよ。3193番弟子おでんが好きなでんでんからもリクエスト来てまして、オープンと開けたら閉めるをお願いしますということでしたので、リクエストにお答えしましたよ。それから3527番弟子ジーンカゲトラからもこの曲にリクエストが来ておりました。はい、来週もあなたのリクエスト1曲お待ちしておりますよ。
2: 防災レシピ、
1: 忙しいや、あ、忙しいや。では行きましょう。いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはお菓子系ですね。はい、シリアルボールというものです。材料です、8個ぐらい作れます。この材料でクリームチーズ 60g、 あんずジャム、他の何かジャムでも構いません、大さじ1、あとチョコのシリアル、これも別のシリアルでも大丈夫ですけども、これ適量ということです。作り方です。袋にクリームチーズとジャムを入れましてよく混ぜます。で、別にパッドなどにシリアルを広げて置いときます。で、さっきの袋の中に入ったクリームチーズとジャムをよく混ぜたら、袋の角を切りまして、パッドにシリアルが広げてありますから、その上に一口大にこうギューッと絞り出していくんですね。ギューギューギューッと。で、その後スプーンとか菜箸で転がすようにしてシリアルをまぶしていくということで出来上がります。実に簡単。季節のジャムを使ったりするとより美味しく感じられるかもしれませんね。つまりはあえるだけというんでしょうかね、まぶすだけというんでしょうか。シリアルボール、
3: シンゴーズラディオショー、グーモーニ
1: ング。残りの時間が5分といったところですかね。ではメッセージいきます。

ましょう。まず誕生日の方がいらっしゃいまして、1232番弟子サボテンパンチから、今日母の誕生日なんです、母は70歳から年を取らないと言ってるので70プラスアルファ歳ということでお願いします、ハブエでと。で、サボテンパンチも7月8日が誕生日だったということで、ついでに私もというちょっと控えめなメールが来ておりましたが、では行きましょう、ハブエでハッピーバースデー。それからエピソードメッセージ6531番弟子アッキー0123から、3歳の息子の話です。木曜日から水遊びというのが始まりまして、前日からパパ明日水遊びすんねんと話してました。で、当日登園する際に車から降りると、僕が持つのと言って、プールバッグを持って行きました。リュックは押し付けられました。自分の持ちたいものだけを持ってったという感じでしょうかね。で、後ろ姿の写真がメールに添えてありまして、なんだかねたくましい感じですよ。ちっちゃいプールバッグ持ってますけど、やる気満々といった感じで、はい、ありがとうございました。5112番弟子ユカライオンハートからは、近所のドラッグストアに子供たちのお願いが書かれた七夕用の短冊が飾られていて、お姫様になりたい、ケーキが食べたいという微笑ましいものから、給料日を早くしてほしいという大人の無茶ぶり、そしてお父さんとお母さんが仲直りして一緒に暮らせますようにという切ないものもありました。ありゃりゃりゃりゃ、そうでしたか。思わず笑ったのが、家の前にダンゴムシがたくさんいますように。家主にとってはホラーですが大丈夫だったんでしょうかという、自分の家の前ということなんでしょうかね。今ダンゴムシが好きなんでしょうね、今んとこね。この夏のブームはダンゴムシなんでしょうね。そういうことありますからね。で、来年になったらダンゴムシなんか別にいいやって言ったりするという、本当に子供って怖いなと思いますよ。5138番弟子マロから、100円ショップで買った葉っぱ1枚だけのサンスベリアが、小さな植木鉢の中でどんどん株を増やして、とうとう大混雑となり、先週末同級生3人に集まってもらって株分けをしたところ、親株も合わせて大中小10株に増えてました。で、3人が口を揃えて小さい株を育てたいと、小さい株の争奪戦になりました。みんなで子育てが終わったら植物でもいいから何か育てたくなるよねと大笑い。どうやら私たちの育てたい本能は一生現役みたいです。これ女性って本当そうみたいですよね。で、結局その行く先がなくなって推し活で落ち着くという方もいらっしゃるわけですね。若いアーティストをこう育てるような気持ちで応援をするというふうによく言われますけども、うちにもなんかよく知らない若い男の子たちの写真とかがいつの間にか飾られたりしてますけども、そういうことだと思いますね。自分の息子はもう大人になりましたっていうことでね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、慎吾さんの X を見て思ったんですけど、扇風機クッションって何ですか。ファンがついた座布団みたいのがあるんですよ、 USB 接続で。私短パンとかに履き替えていても、なんかお尻に汗をかいたりするので嫌だなと思って探してたらあったので、それを夏場は使ってその上に座って仕事をするんですね。そうしてると、まあ、長時間座っていてもそんなにお尻に汗をかかない、まあ、クーラーも入れるようにはしますけれども、そんな感じですかね。で、割といろんな種類売ってましたよ。ナノパープルおばちゃんさんから、本日は人間ドッグの日だそうですが、これ、ね、人間ドッグですね、船の修理とか点検するドッグありますよね。で、人間ドッグだと人間犬になっちゃいますから、人間ドッグですね、はい。仕事辞めたら人間ドッグを受けようかと思いますが、お高いので積み立てもしようと思っています。孫たちが成人するまで健康に生きたいので、適度な運動と食事も気をつけて頑張りたいと思います。そうですね、できれば人間ドックに行かなくてもいいようなね、自分で何の問題もないという風な人生を送りたいんですけど、でもある程度の年齢になったら時々健康診断などでチェックしないといけないと、気づかないうちにということがありますんでね。時間が来ちゃいました。今週の感想などをお寄せいただければ来週ご紹介できるかと思います。シンゴズレディオショー群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2 FM パラルーン。

この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするつむむライフ、パーソナリティの宮野原明子です。この番組はお家のリビングで話をしているようなリラックスした空間で、暮らしや住まいをテーマにゲストをお迎えして、人生観や価値観をお伺いしながらライフスタイルについてお話しする番組です。皆さんもコーヒーを飲みながら自分らしい暮らしを想像してみてくださいね。ぜひ最後までお付き合いください。

0: スムムライフ第2回の放送です。よろしくお願いします。この番組は先ほどもご紹介いたしましたが、お家のリビングで話をしているようなくつろいだ雰囲気で、毎回来ていただく様々な分野で活躍されているゲストの方と一緒にリアルな暮らしや住まいについてお話しします。そしてタイトルにもあるスムムという会員制のコミュニティサイトについてもいろいろとお話しできたらなと思っています。それでは早速スムムライフ2回目のゲストの方をお迎えいたします。今回は会員制コミュニティサイトスムムを運営されているお二人にお越しいただいております。まずお一人目はアクセンチュアに25年在籍し、マネージングディレクター特別顧問を歴任、ハイテク領域のアカウント責任者として多くの企業の戦略立案から実行まで一貫した支援を実施され、独立後は起業家 CXO 経験者コンサルタントのネットワークを作り、 DXAI 戦略、デジタルマーケティング、新規事業の企画実行など多様な業界の企業を支援されているムーンプライド株式会社代表取締役中村元樹さん。そしてお二人目は慶応義塾大学理工学部卒業後、株式会社船井総合研究所にて中堅大手企業向けの経営戦略マーケティング戦略 M&A 支援に従事、独立後は製造業、小売業、サービス業など幅広い業界の課題解決を支援し、特にデータ分析分野では多数の企業やコンサルティングファームから依頼を受けているクロコ株式会社代表取締役斉藤健太さんです。中村さん、斉藤さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いしますさてさて、なんかお二人とも本当にすごいご経歴をお持ちのお二人なんだなっていうことが、
1: もりもりですね、
2: ありがとうございます長い経歴
0: すごいです。
2: ご説明いただきました。
0: 実は私もお二人とはもう

0: 数年あのお仕事させていただいてるんですが、このような経歴があるっていうのは今日初めてお聞きしました、は
1: い、そうかもしれないですね。
0: はい、ということで今回このプロジェクトの中で一緒に仕事されているんですけれども、そもそもお二人の出会いってどういうところからスタートされてるんですか？
2: あのムーンプライドを設立したのがちょうど10年前、2016年なんですけども、
0: はい、
2: その時に外部にいろんな仲間を作ろうということで、はい、コンサルタントとかその起業家の方が集まれるような登録のプラットフォームを作ったんですね。でそこにあの登録いただいたのが斉藤健太さんで、
1: は
2: い、
1: そうですね、当時まだフリーでやっていて、でもやっぱりいろんな仕事案件とかそういうチャンネルを作ろうというので登録をしてました。
2: それが2018年ぐらい、なのでもう8年ぐらいの付き合いになってます、まあ、いくつかのプロジェクトを経て今一緒にこのスヌームのプロジェクトやって、
1: はい、そうですね。
0: すごい、じゃあもう結構長いお付き合いで、
1: あっという間でしたけど。
0: そうですよね。でも8年間ずっとスムムのプロジェクトをやってるわけではないですよね。
1: ではないですね、
2: うん、でも、はい、あの一番長いのがあのスムムということにはなってきました、
0: うん、あ、そうですか、
2: はい、
0: 今おっしゃったようなプラットフォーム、まあ、いろんな専門家の方が集まってとかっていうの、今だと割といろんな分野で見聞きするなと思うんですけれども、当時はまだ、ね、なかったですよね、なかなか。
2: そうですね、10年ぐらい前ってやっぱり会社に所属したら、うん、あの終身雇用じゃないですけども、はい、長く働こうって時代だった。
0: 確かに
2: 10年前。でも今ってやっぱりあの時代変わってますよね、働き方が。
0: そうですよね、
2: あのやっぱり独立して自分でやるって方も増えてますし、
0: うん、確かに企業だったり副業だったり。
2: そうですね、そこでちょうどそういう登録サイトを作って、斉藤健太さんは多分あの時代より少し早めにそういう動きを、
1: そうですね、
2: 作ったんだと思うんです
1: けど、はい、まあ、その前にも他にもいろいろと登録はしてて。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: すごい。
1: でもそうですね、さっきおっしゃったように今でこそ当たり前ですけど、当時はやっぱり 2,3 ぐらいしかなくて、まあ、そもそも案件自体もまだ外に出すも多分そんなになかったのかなっていうのは思いますかね。
2: まあこういう関係ってあの会社だと上司部下みたいな感じで、
0: そうですよね、
2: あのまあほっといても長く続くと思うんですけど、
0: はい、
2: あのそうではなくて、
0: 確かに
2: 緩い関係といえば緩い関係なんです、まあ、それでも8年間あの続いてるっていうのはなんかすごくあの私も嬉しいですし、なんかすごいね、
1: そうですね、
2: 縁を感じるというか、う
0: ん、そうですよね。だって登録されてる方も他にもきっとたくさんいらっしゃったと思うんですけど、その中でこの長年にわたってご縁がつながって、なおかつ一緒にプロジェクトの中でお仕事していかれるっていうのはやっぱりね、何か引き合うものがきっとあったんですよね。
2: はい、はい、そう思います。
0: 素敵ですね。でもそのおかげで今私もこの出会いというか、
1: そうですよね、
0: チームの中に入れていただけてるということで、実は私もこのプロジェクトの中のイベントの一環で、3年ほど前からご一緒させていただいてるんですよね。3年後にこうやって3人でスムムなんていう話をしながらですね、ラジオをやってるなんて想像もしてなかったので。
2: そうですね、あの時はそうですね、はい、してなかったです
0: してなかったですよね。いや本当にこれも実は初めて今日知った情報になるんですけれども、中村さんは、著書にチェンジリーダー、そして20代がリーダーになる前に知っておきたいこと、そして日経クロストレンドでのコラムも連載されてるんですね。
2: まあ、本を出したきっかけも、
0: はい、
2: 実は斉藤健太さんから、
0: はい、
2: あの出版社の方を紹介いただいて、
0: うん、
2: という、
1: はい、
2: あの
1: そうです、
2: これもそういうご縁でつながってるんですけど、
0: は
2: い、ちょうどあの出版した時期が、
0: はい、
2: あのコロナの時期で、
0: あ、なるほど、
2: はい、あのまあ、家で仕事をする時間も多くて、
0: うん、
2: でまあ、通勤もないので多少時間的な余裕もあって、はい、
0: うん、
2: あの時ってやっぱりこう世の中がざわついてたというか、
0: 確かにな
2: んかそういう中でちょっと自分の考え、まあ、チェンジリーダーってことでなんかこれからのこう時代を変えていくみたいな視点で、
0: は
2: い、
0: うん、
2: ちょっと発信してみようかなっていうのがきっかけで、
0: あ
2: の書いてみた。やっぱ本として残るとそれは、
0: うん、
2: あの自分の何ですかね、こう資産になるっていうか。
0: そうですよね、
2: あのすごく良かったなと思ってます。
0: すごい。でも紹介されたからってそんな2冊も出せるもんじゃないですよね
1: そうですね、
0: 普通はね、
1: 書くのも大変なんだろうなっていう。
2: 2作目のですね、はい、20代がリーダーになる前に知っておきたいことっていう本の方は漫画なんですね、
0: はい、あ、 そうなんですね。
2: まあ、でやっぱり漫画の方が読みやすいだろうなと思って、チェンジリーダーを引用しながら、
0: はい、
2: 一部をこう漫画にしてということで、まあ、それもすごくチャレンジがあったというか、漫画ってやっぱりその主人公を決めて、
0: はい、
2: キャラクターを決めて、
0: はい、
2: でそのキャラクターに表現してもらわなきゃいけないんで、なんかすごくいい経験になりました。
0: すごいですね。だって一人で本格以外にもその、ね、表現する方が何人にもわたってチームが数が増えますもんね、一冊仕上げるために。なるほど。そんななんか書くのも大変ですよねなんて軽くおっしゃってた斉藤さんも、
1: はい、
0: 問題解決のためのデータ分析ってまた難しそうな本出されてます ね、 すね、あとはユーデミーで展開されるデータ分析講座の受講者数がなんと8万人を超える。
2: 大人気じゃないですか。
0: 大人気じゃないですか。
1: ありがたいことに。
0: 東亜大学の非常勤講師。
1: はい。
0: もうなんか私のイメージがらりと変わったんですけど今日。
1: 本当ですか。
0: はい。斉藤さんのこの難しそうな本はどんな内容なんですか。
1: まあもうデータ分析って書いてある通り、データを分析するなんですけど、はい、まあ、自分自身頭の自己紹介のところで、
0: はい、
1: M&A 支援もっていうような形でもおっしゃっていただいたんですけど、まあ、その時に M&A、まあ、要は企業を買収するという時に、その会社って今後本当に成長するの、じゃあ今何が課題なの、
0: はい、
1: 何すべきなのみたいなところをやっぱり事実ですね、溜まっている数字データをもとに分析をして、まあ、それをもとに次の打ち手をっていうようなことを、まあ、ひたすらやってきて、
0: なるほど、
1: で、まあ、それを、まあ、本にしたり、まあ、ユーデミは動画ですね、動画にしたりっていうところで、まあ、なるべく難しそうなんですけど、なるべくエクセルを触っている人であれば、こうやって仕事の中で数字を使うんだみたいな内容にはなってます。
0: すごい。だって難しそうだなと思う内容ですけど、この受講者数8万人って結構すごいですよね。
2: 斉藤さんのこういいところって、こう優しくその相手目線で伝える力っていうのがすごくあるので、まあそれはプロジェクトで何か説明する場面でもそうですし、まあこういうなんか本とか講座でも、なので多分人気の講師になってるんじゃないかな。
1: ありがとうございます。なんか恥ずかしいですね。
0: ちょっと私も今度少し拝見してみたいと、一番苦手な分野なので覗いてみたいと思います。さあこの後もですね、いろいろとお話を伺っていきますので、中村さん、斉藤さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。その前にまずは1曲、中村さんが気合を入れるときに聞く曲をお届けしたいと思います。中村さん、曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: それではお聞きください。ビーズでウルトラソウル。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、最後までお付き合いください。さあ、先ほどは中村さんが気合を入れる時に曲を聴いていただきましたが、中村さん、この曲に対する思い出とかエピソードがあればぜひ教えてください。
1: ちょうどですね、この5月の終わりにビーズのライブに、行ってまいりまして、横浜アリーナ全員で入ってこうジャンプするっていう、ね、素晴らしい曲ばかりでしたけども、中でもこれが一番盛り上がる。
0: そうですよね、何より
2: そうですよね
1: っていうことと、あとは私趣味というか、はい、ランニングマラソン、2日に1回ぐらい走るようにして、月間150キロマラソン大会で言えば毎年7本
0: ぐら
1: い、すご東京マラソンも含めてっていう形で、これもちょっとハマってるんですけど、トレーニングというか日常走る時は音楽聴きながら走るんですね。なので今はこ のウルトラソウルをかけながら
2: ちょっと走りすぎちゃうんじゃないですか。
1: いや、これはね、軽快に走れるんで、ついついちょっと、スピード上げすぎて、
2: そうですよね、
1: ということなんですけど、いや本当に気合い入れるときは、多分皆さんもいろんな場面でこれを聞くと気分が上がって、
0: そうです、
1: パフォーマンス出るかなと思います。
0: いや、もう今も一瞬にして上がりましたね。
2: はい、
0: どの世代の人が聞いてもやっぱりなんかこう元気になったりとか、こう気持ちが高まったりする曲ってありますけど、その曲ですよね。
1: そうですよね
0: すごい。
1: そういう意味では最近ライブに結構行く機会があって、いろんな音源があって、それで自分で聞くっていうのもいいですけど、やっぱライブ、
0: それはね、
1: 今日のキーワードではあるんですけど、やっぱ生声、生歌、なんかそこのこう、もたらす力っていうか、なんかそういうのはすごいなというふうになんか改めて感じました。
0: いや、斉藤さんもライブとか行かれます？
2: ライブはですね、小規模っていうんですか、そういうところではちょっと何度か行ったことありますけど、
0: はい、
2: そういう大箱っていうんですかね、何人何千人みたいなところはないです
0: そうなんですね、
2: はい、ないですね。
0: なるほどですね。
1: 斉藤さんのダンスを最近、
0: そうなんだ、
2: そうですね、はい、
0: なんかダンサーっぽいですもんね。
2: 本当ですか、はい、40を超えて始めた趣味です
0: すごいすごい素敵。お二人ともでもやっぱりアクティブですね。お話伺ってるとね、すごいなと思いますけれども、さあではですね、早速最初のトークに入ってまいりましょう。今回は住まいの会員制コミュニティサイトスムムを運営されているお二人から、スムムについてお話を伺っていきたいと思っております。まずは別事業されている会社のそれぞれの代表のお二人が、今回なぜこのようにスムムに参画されたのか、こちらのお話からお伺いできれば嬉しいです。中村さんからお伺いしましょう。はい、
1: ちょっとスムムという名前になる前からも含めると、3年ぐらいの活動、
0: はい、
1: プロジェクトでこうやってきているんですけど、全く新しい住み替え、新しい暮らし探し、
0: そうですね、
1: なんかそういうサービスをやろうと、っていうことで本当にゼロから立ち上げたんですね。でゼロから立ち上げるにあたっては、信頼のおけるメンバーと、一緒にこう忖度なく議論しながら、というのが必要で、そういう意味で私としてはやっぱ斉藤さんにちょっとこの活動の仲間になってもらって、いろんなアイデアを一緒に出しながら、アイデア出すだけじゃなく実行まで一緒にやりたいなということで、始めてきたと。でもちろん我々2人だけじゃないんですけども、そこからいろんな方、宮野さんも含めて巻き込ませていただいて、
0: 結構いらっしゃいますもんね今。
2: そうですね、はい、そもそも、ハセコグループという会社があって、その中で外の力を借りて新しいことをどんどんしていこうみたいな、コンソーシア

0: があるんですよね、
1: はい、
0: 要はその中に我々あの入りながらやってるんですけど、まあ、なので、まあ、そもそもいろんなものがゼロで、その中の一つとしてこのスムグっていう構想は、家探し、家選び、住まい探しをもっと楽しくできないのと、なんか従来型のこう絞り込んで、
1: はい、
0: 私の年収はこうだからとか、
1: 確かに、
0: あ、このスペックかとか、要は絞り込んで、まあ、最後現実的にこう決めて、まあ、妥協してじゃないですけど、はい、なんかそういうどっちかっていうとなんか自分の夢をこう小さくしていくような選び方
1: なるほど
0: だよねっていうのが、まあ、全体としてあって、それを変えていきたいっていうのが、まあ、要はそのコンソーシアムのそもそものですね、大きなところであって、で、まあ、その中でじゃあどうやってもっと楽しく家探しでできるんだろう、一生に一度あるかないかっていうところを考えて議論していろいろなことをチャレンジしてって今になってるっていう、そんな感じですね。
1: すごい。でも今あのおっしゃったように、確かにもともと家探しってなんかいろんなものをこう絞り込んで絞り込んで絞り込んでいって、ここじゃないと無理だよねとか、
0: うん、
1: もうこれが現実的だよねっていうようなイメージでしたね。確かに、うん、それがそうではなくて、どんな風に住まいたいのかとか、現実と実際がどうかっていうよりも、まず自分の描いている、
0: はい、
1: うん、ことをたくさんこうワクワクしながら見てみて、でいろんな人の話が聞けてみたいな、まさに今そういうプラットフォームになってる気がしますよね。
2: そうですね、まあ、当時このスムムの活動立ち上げにあたって、はい、まあ、いろんな議論をしたんですけど、うん、あの私自身も新築マンション1回購入したことがあって、その後、はい、今は中古のマンションに住み替えてるんですね。で、中古のマンションに住み替えた時に、中古なので見に行くと住んでる方がいて、でその方が私の家族と同じ家族構成、夫婦とあとはその子供が2人いて、で年も同じぐらいだったんですね。で部屋の使い方がやっぱりその例えばあの子供部屋に2段ベッドがあるとか、
1: はい、
2: 机並んでるとか、
1: はい、
2: なんかそういうのを見てすごく自分が住むイメージが
1: 確かに
2: 浮かんだんですよ、
1: はい、
2: やっぱりなので誰かの話を聞く、自分に近しい人の話を聞く、
1: うん、
2: そういうことでこう自分が求めてる理想の暮らしみたいなのイメージのこう解像度が上がって、
1: はい、
2: であのなんかアクションにつながるんじゃないかなと、
1: うん、
2: いうのもあって、まあ、そういうのをここのスムムにも込めて、これは私の体験ですけど、
1: はい、
2: 斉藤さん斉藤さんの体験、
1: そうです
2: ね、でその他のメンバーその他のメンバーの体験で、うんうんうん、まあ、みんなでこう話しながら、
1: なるほど、
2: あのスムムっていうのを作ってきてますし、まあ、この後も、まあ、我々だけじゃなくて、
1: はい、
2: 実際にそのスムム活用していただく方の声とか、まあ、そういうのも入れながらどんどんアップデートしていきたいなと。
1: そうですよね、もう今あの登録されている方たちの数もだいぶ増えていらして、こまめにコメントをこう更新してくださる方たちもたくさんいらっしゃいますよね、はい、
0: そうですね。
1: 斉藤さんどうですか、あれ見ながらなんかこう感じることとかありますか、今作り手としてっていうのもあると思うんですけど。
0: そうですね、あの、まあ、作り手側でもあるんですけど、実は今ちょうど住み替えをしている最中、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なるほど。
0: なので、まあ、そういう意味でも、ああこういう考え方かっていうのはすごく参考になりますし、やっぱり人によって重要視するものってやっぱり違ってくるんで、まあ、そういうのも、まあ、自分と違うっていうところも含めてすごく面白いですよね。
1: あの私は今まであのスムムのようなサイトを見たことがなかったですし、逆にあの、まあ、ゼロからスタートしているのを私もずっと一緒に体験させていただきながらスムム TV の中でもあの発信させていただいてるんですけれども、先輩と後輩っていう、これがなんか非常に話が入りやすいというか、
0: うん、
1: リアルな体験、これがまた面白いのが、いいことだけじゃなくてデメリットの部分とかも結構書かれてるじゃないですか、はい、この辺ってどうなんですか、お二人はなんかこうそういう言葉も出てきやすいような、なんかこう工夫とかされたりしたんですか。
0: 結局今ってそれこそ AI とか、うん、もういろんなもう情報が、まあ、取ろうと思ったら何でも取れる中で、ビジネスとして見た時には結局生な情報の価値がどんどん上がっていくと思うんですよね、うん、
1: 確かに。
0: やっぱそこはあのすごく大切にしたいなと思っていて、事業者、まあ、要は家を売る会社とか、まあ、そういったところはもちろんいいことを中心に言うと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: やっぱりまあ実際にあの住んでみていいと思って行ったけどここは嫌だったなとか、うん、家だけじゃなくて何でもそうだと思うんですけど、やっぱりそこまでこう伝えることで、まあ、その中からあの皆さんの価値観の中で選んでもらえたら

0: 必ずいろんなポイントがあると思うんで、
1: ありますね。
0: でそこでまたあの気づかされて、ここちょっとなってところも、人によってはいや全然そこむしろいいじゃんっていう、
1: 確かに
0: ね、話もあると思うんで、
1: はい、
0: その辺はもうあの制限せずに、
1: うん、
0: でむしろなんか直接話してもらうような、
1: あ、
0: なんかそういう場面もあのリアルイベントとかも含めて、
1: そうですよね、うん、一緒にみんなでモデルルーム何軒か回るイベントをやったりとか、はい、でその後にランチしながら意見交換したりとか、うん、だからあのプラットフォームの中でのなんかチャットのようなやり取りも含めて、ある意味運営側とは関係ないところでも先輩後輩のやり取りっていうのがかなり頻繁に行われてますし、
2: そうですよね、
1: うん、で例えば私の友人が一人そうなんですけども、見てるのはすごく好きなんだけど、こう発信したり書いたり質問したりがすごい苦手っていう友人がいるんですよ、
2: はい、
1: でもすっごい見てるんですよ、私より詳しくて、とにかく自分が発信しなくても気になってることとかを誰かが同じようなことを気にしてるみたいな、はい、うん、情報がね結構溢れてるからすごくいいっていう、
2: まあ、作り手側からするとそういうのはすごく嬉しいですよね、うそういう声は。
1: そうですよね、
0: 最近はあの例えば就活というか、
1: はい、
0: あの仕事探しでも、
1: うん、
0: それこそ先輩の声というか、
1: はい、
0: 実際に働いてる人の声を聞きたいとか、まあ、インターンとかもその一環だと思いますし、
1: うん、
0: あとまあリファーラルってことで自分の信頼している人から、
1: はい、
0: あの誘われて、
1: あ、確かに
0: とかっていう、
1: うん、
0: なんかそういう時代になってきてるじゃないですか、
1: うん、
0: 会社が会社のパンフレットとか PR 動画をなんか作ってそれを見てください、うん、うちの会社こうですっていうことだけじゃなくて、うんうん、
1: だけじゃなくて
0: 住み替えとか暮らしって、うん、あの人生においてすごく重要な部分を占めると思うんで、そういうところについてもやっぱりそういうその生声をもとに、
1: うん、
0: なんかいろんな判断をしてもらうと、なんかそういうサービスを作りたいなっていうことで今やってると、
1: ね、いやまさにそういうプラットフォームになっているなと思うのと、うん、私がやっぱりすごくいろんな方からの声を聞いていいなって言われるのが、どこに住んでいても日本全国のいろんな新しい物件についての情報がこう常に見れるっていうのがすごく面白いって皆さんおっしゃるんですよ。
2: そうなんですね、
1: うん、あの例えば九州にいるんですけど、あの将来私は今の仕事を自分の中でこうオンラインでできる仕事が増えてきたら、子供がある程度大きくなって巣立つ時に別の場所で暮らしたいんだと。もう生まれてから今まで同じ九州の中にいたんだけれども、やっぱり自分の自由な世界で違ったものを見て生きていきたいから、はい、次どこに住もうかなとかって夫婦で考えてるっていう方がいて、はい、その方があの住むのを見てですね、なんか例えば最近だとこう琵琶湖とかいろんなテーマで割とこう特集組んだりすることあるじゃないですか、はい、私生まれて一回も滋賀行ったことないんだけど、うん、なんかあの動画とかを見てると、まずはちょっと滋賀に旅行に行ってみようかな、で琵琶湖歩きながらあのモデルルーム覗いてみようかなってちょっと思ったんだよね、はい、みたいな声があるので、
0: あの特にあの私自身もそうだったんですけど、やっぱりその住み替えられた方っていうのは、
1: はい、
0: あの皆さん本当ハッピーで、
1: ね、
0: でそういう方々の声を聞くと見てらっしゃる方もハッピーになって、
1: ハッピーになりますね。
0: で今の話なんですけど、じゃあ実際にちょっとそこ の, あの土地に行ってみようとか、
1: はい、
0: イベント行ってみようとか、うん、っていうことで、なんかそういう幸せ感がこう伝播していくっていうんですかね。
1: そうですね、
0: やっぱりこうあの笑顔で家探し住まい探し住み替えっていうのがちょっと一つ、うん、あのキーワードになっていて、うん、
1: それすごい大事かも。
0: でだんだんあの住み替えも例えばあのお金のローンとかって話になったりとか、
1: はい、
0: じゃあ引っ越しだってなってくると、うん、だんだん大変なこともあるんで
1: そうそう、
0: あの皆さんこう眉間にしわ寄ってくると思うんですけど、
1: そうですよね、
0: まあ、でもやっぱりその住み替え、あのそれは世帯主だけじゃなくて、
1: はい、
0: 家族全員で、
1: うん、
0: なんかそういうのを考えるきっかけになったり楽しめたりっていう、なんかそんなのにこう使ってもらえるようなこうプラットフォームになればいいなというふうに。
1: やっぱりあの私もそうだったんですけど、一棟目をもう何も分からず右も左も分からず勢いだけで20代の後半に独身の時に買ったんですよ。で別に不満はなかったんですけれども、やっぱり子供が大きくなるにつれてライフスタイルが変わったりとか、うん、でじゃあこのままずっとここにいるのもいいんだけど、ちょっと気持ち的にもいろいろリフレッシュしたいよなとか、より自分自身がこっから先じゃあ子供がある程度巣立ってお金かからなくなったとしても自分の人生を豊かにするためにお仕事ももっと頑張る ていう気力が欲しいなとか、私は結構そうだったんですよ、はいはい、なんかもうローンもない、なんとかもない、いかんとかもないとか言うと、私何のために頑張るんだろうって。

0: 子供もみんないなくなっちゃってみたいな、結構そういう女性だんだんね私の世代多いんですよ今。
1: そうなんですね。
0: はい、なんかこう子育てとかいろんなことに一生懸命やってきたけどこれからどうしようみたいな方も多かったりするんですけど、またその住み替えを目標になんかこう自分の先の人生、第二の人生のイメージ、住まいってそういうイメージ沸かしやすいですよね。
2: やっぱりね、人生の大半をどこにいるのって言ったらやっぱ家に、まあ、その他、まあ、仕事とか、 なんかいろんなコミュニティへの参加とかも含めて、はい、やっぱこうベースとなるあの家が楽しいっていうのがすごく大事なことだと思うんで。
0: そうですよね。で
2: そういうのをやっぱり、でそれも宮野原さんの今のお話じゃないですけども、
0: はい、
2: あのライフステージごとに、
0: はい、
2: その楽しいっていうあり方も変わっていくと思うんで、
0: はい、
2: なんかそういうところについてもなんかこう気づきがね、
0: そうですね、
2: あればいいなと思
0: います。はい、その他にも何かこれから運営されていく中でこうなったらいいなとか何か理想があればお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: まあ、この住むをこう作っている側としてはやっぱりその生の声から実際その理想の家を作る方にも、あの転換できたらいいなと思いますね。今現状はすでにある建物、
0: はい、
1: 物件からあの、まあ、その中でも自分の理想ってどこだろうっていうふうに選んでいってますけど、はい、まあ、それこそさっきいいもちょっと悪いも含めて、
0: はい、
1: こう先輩後輩の声が集まってきているようなものなので、やっぱりそれをしっかりと提供する側、要は事業者側にも返していって、だったらこんな家があったらみたいな形でやっぱそっちの方にも転換していけると、まあ、ものすごく価値の高いものになっていくんじゃないかなとは思ってます。
0: 皆さんの具体的なより、ね、リアルな声を生かして、さらにそれが事業主の方とか実際に提供する方たちにまでこう声が届いて、そんな充実した家がたくさん日本中にできると嬉しいですよね。
1: そうですね。
2: 家選びとか住み替えも、
0: はい、
2: これまでだと家を買いますと、
0: はい、
2: でも買ったらもうそこにずっと住み続けますと、うん、いうことで、じゃあ慎重に選ばなきゃ、
0: はい、
2: あったと思うんですけど、まあ、これからの世の中やっぱり そこも、まあ、買いました、
0: はい、
2: でライフステージに合わせてじゃ あの売って住み替えます、
0: うん、
2: もしくは例えば2拠点にします、
0: はい、
2: なんかいろんな暮らし方があっていいと思うんですよね。でトータルで人生、まあ、いろんな暮らし方してきたけども、その都度自分に合った暮らしができたと、
0: はい、
2: っていうなんか満足度っていうのをなんかあの得ていただくような、なんかそんな気づきを、まあ、先輩後輩って関係の中でご提供できたらなっていうふうに思ってます、
0: はい、素晴らしいですね。なんかすごく壮大ですね。やることいっぱいだし、やれることいっぱい、楽しみですね、
1: はい、
0: はい、私もチームの一員として楽しみに一緒に取り組んでいけたらと思います。はい、ありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。続いての曲のテーマは斉藤さんがリビングでくつろぐ時によく聴いている曲です。斉藤さん、曲の紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、これから聴いていただく曲なんですけど、まあ、さっきあの、はい、趣味でダンスをってい
0: う
1: 話をしてて、
0: うん、
1: まあ、そのダンスの中の、まあ、練習のですね、あの時に流れたんですよ。この曲で今日は踊りましょうというので、まあ、それで聴いてめっちゃいいなと思って。
0: あ、そうですか。
1: はい、でその後あのちょくちょく聴いてる曲です、
0: はい、
2: 今踊りますか。
1: 今あの流れながら、はい、踊りたいと思います、はい、じゃあそれでは聴いてください。ブルーノマーズで I just might。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、最後までお付き合いください。ここからはですね、ゲストの方のライフルーティーンをお届けしていきたいと思います。今回のゲストお二人、中村さん、斉藤さんからですね、じゃあまずは欠かせないライフルーティーンについてちょっとお伺いしたいと思います。
1: 私先ほど
0: そうですね、
1: ランニングと言ったんですけども、はい、ランニングってやっぱりこう特にレースの前とかって根詰めて走ると怪我するんですね。
0: あ、なるほど。
1: でそれ防止するためにはストレッチを、なので私のライフルーティーンは毎朝起きたら、はい、リビングでストレッチを、ストレッチポールも使って、10分ぐらいですけどね、
0: はい、
1: で音楽も好きなんで、自分の好きな音楽をこう流しながら、ストレッチをやって、1日始めると。
0: 最高ですね、朝からストレッチポールで。
2: そうですね、いや偉いと思います。
0: 偉い
1: 特におすすめなのはアキレス腱を伸ばす、あれ壁についてでも
0: ありますね、こう
1: あれね、やっていただくと、結構まっすぐピンとこう立って歩きやすくなるんですよ、
0: なるほど。
1: それだけでもおすすめです。運動だけじゃなく朝5分でもやると1日快適に過ごせると思う、
0: 全然おすすめです。スタート違うでしょうね。はい、斉藤さん、はい、なんかちょっと違ったライフルーティーンが出てきそうですけど、どうですか？
2: でもルーティーン、そんな毎日やってるっていうものはやっぱりないですかね。それこそ今中村さん言ったようにしっかり今後に向けて柔軟性つけていかないといけないなとは思うんですけど、なかなかできないんで、自分の中では今のところは、土日断水ってるんですよ。
0: そうですか、
2: やっぱり日々毎日ほぼパソコンの前でずっとこんな形なので、特に体と脳みそのリフレッシュ、2年前に始めたんですけど、2年半ですかね、その時はもう健康のためとか、ちょっとやっぱ運動しないとなって、月に2回3回行けたらみたいな感じだったんですけど、発表会に出始めてから、
0: 発表会も出てるんですか、斉藤さん、
2: 発表会に出始めてからもうこの土日のダンスのために月金頑張るみたいな、なんかそんな感じになってますかね。
0: いいですね、ちなみに斉藤さんがやってるダンスっていうのはどんなジャンルなんですか？
2: ヒップホップです。
0: ヒップホップ、さっきの音楽からするとね、そんな感じかなとは思いましたけど、でも突然ダンスに行ったのは何だったんですか？
2: まず自分との戦いができないんですよ。
0: なるほど。
2: ジム行ってやるとか、中村さんみたいに走るとか。
0: 確かに自分との戦いですね。
2: はい、でもともと球技スポーツやってて、やっぱりチームプレーで、やっぱりその誰かとの戦いとか、なんか切磋琢磨の方が頑張れる感じで、だけどちょっと周りそういうのなくて、初め娘がダンス始めて、で発表会も見てやっぱかっこいいなと思って、ですぐ近くだったんで行き始めて、今は娘辞めて自分だけ
0: で。嘘、すごい、娘さん辞めたんですか？
2: 辞めちゃいました。
1: なんかこの話聞いて私もダンスやってみようかなと思うんですけど、なかなかまだ行動に移せない。
0: そうなんだ、中村さんのダンス見てみたい。
2: そうですね、それこそ自分より年上もたくさんいますし、やっぱ大人になってから始める方もやっぱいますね。
0: そうですか、でも全身運動ですもんね、本当に。
2: そうですね、
0: かなり激しいですよね。
2: 汗びちょになります。
0: あ、それはちょっとダイエットにも良さそうなので、まずは斉藤さんの発表会を見るところからスタートしたいなと。
2: はい、
1: 行きたい
2: 9月に、
0: ね、スムムチームみんなで、行きましょうか。
1: 斉藤さんの、
2: 本当ですか、
1: うちはもっと応援に行きましょう。
0: 本当に
2: もう日程決まってます。
0: 言ってください、言ってください。
2: 9月29日、火曜日、平日で、
0: 夜ですよね、もちろん
2: 夕方以降ですね。
0: ですよね、まさか真っ昼間に平日しませんよね。そうですか、これはじゃあそのチームみんなでちょっとスケジュール調整を。
2: はい、ありがとうございます。はい、
0: 面白い、すごいな。なんかそんなね、ライフルーティーンっていうところと、やっぱりその私たちが住む住まいの住まい方みたいなのって、先ほど中村さんがリビングでストレッチポールを置いてとか、結構広いリビングなんだなというふうにちょっと私感じたんですよ。中村さんお背も高いので。
1: そんなにすごく広いってことではないんですけど、やっぱりリビング大事だなと。で特に、今の家をに住み替えた時にはまだ子供たちも小さかったので、リビングで家族が集うってことで、やっぱちょっとそこのスペース大事にしましたし、
0: 間取りってあるじゃないですか。 で多分スムムの中でも結構そういう情報いろいろ出てくるんですが、お二人の、これまで住んできた住まいの間取りとか、あこれ良かったよとか何かあれば教えていただいていいですか。じゃあ中村さんの方
1: から。私は、まあ、今住んでいる家はですね、はい、もともと 3LDK だったところを最初に購入した方が部屋が3つあったのうちの1つを壁を取ってるんで、部屋が1つ広い部屋があるんですよ。
0: なるほど、リビングとは別で
1: 別に、はい、でそこの部屋に今2人の子供が、まあ、2段ベッドと机を並べてっていうことで、まあ、それも前に住んでた方がそうやってたんでちょっと真似してるんですけども、
0: なるほど、
1: 女の子2人なんで、はい、まあ、そういう意味じゃ2人仲良く、そこで、まあ、2段ベッドで寝て一緒に机並べて勉強してっていう。
0: 最高です。
1: で私はあのリビングで朝、はい、ストレッチして、なんかそんな暮らしを言いました。
0: 今中村さんのご家庭のイメージが結構描けましたねちなみに今お子さんたち女の子お二人はおいくつぐらいなんですか。
1: 今中学の3年生と小学校6年生です。
0: あ、そうですか。
1: で住み替えたの10年前なんですね。だんだん大きくなってくると、うん、同性の、まあ、姉妹でも、はい、やっぱり一部屋欲しいなっていう、
0: そういう時期が来ますよね。
1: ことをやっぱ少し、はい、まあ、言い出してきてるので、あ、まあ、そうなるとじゃあ2LDK じゃなくて、はい、やっぱ 3LDK なのかとかっていうことで、はい、うん、ちょっと今ある意味こうライフステージの、
0: また変革期ですね。
1: 変化の時期で、まあ、一方でこの後、じゃあ高校出て大学になると
0: 今度はね、
1: 今度はまた
0: 出てっちゃう、
1: 分からないですか、
0: うん、かもしれないですか、夫婦2人になるかもしれないし、
1: そうなんです、
0: それプラス娘さん3人になるかもしれないし、
1: 今ちょっとだから悩んでるのは、まあ、子供たちも大きくなって、暮らし方も変わってきている中でちょっと見直しもってあるんですけど、でもその時間軸考えた時にどうなのかっていうところで今ちょっといろいろ検討して、私自身もスムムで学んでる、
0: いや、
1: なんかそんなところです。本当に
0: このテーマは最近よく出てきますね、スムム TV の中でも、はい、例えばじゃあお子さんちっちゃいんだけれども3人いるから3つの部屋がなきゃいけないんだって言ってこう買ったところでですね、ちっちゃいうちって全然1部屋いらないんですよね。それどころかさっき中村さんおっしゃったように一緒の方が良かったりするんですよね。お互い協力し合ったり思いやり合ったりっていう、でもある一定の年齢になるとっていうのがあってちょっと変革期だなっておっしゃってたんですけど、今ある家をリノベーションするのがいいのか、それともこれを機に住み替えっていう形でまた新築とかまた別の中古を見て回るのがいいのかみたいな、そういうタイミングですね。
1: そうですね、まさに今
0: まさに
1: そういうことでいろいろ考えてます。
0: わあ、でもいいな、ワクワクしますね、なんかね、変革時期って、ちなみに斉藤さんはどうですか。
2: それこそ今まさに住み替えの準備というか、はい、もう進めてる最中なんですけど、はい、

0: は、まあ、今も含めてですね、はい、ずっと賃貸だったんですよ、
1: はい、
0: で賃貸で、まあ、それこそマンションもあれば一軒家の賃貸も、うん、っていうところを、賃貸なので、まあ、引っ越しもしやすいっていうので、まあ、それこそちょっとしたライフステージの変化ごとに引っ越しはしてきて、うん
1: はい、
0: まあ一人暮らしから夫婦二人で、うん、子供が生まれたタイミング、はい、学校関係で少し駅近みたいな、はい、なんかそんな感じで、あのどっちかっていうと間取り自体は、うんまあ、こっち側で何もすることができないというか、
1: あ、
0: まあ、あるものから、まあ、ちょっと選ぶっていう感じなんで、間取りよりかは今まではエリアっていうんですかね、うん、場所っていう形で選んできたっていう感じですかね。
1: なるほどですね。実際今お住まいのご自宅のその間取りっていうのはどんな感じで満足されてる感じですか？はい、
0: ですね、
1: まさに今住み替えでしたよね。
0: そうですね、はい、まあ、来年ぐらいに、はい、引っ越すっていう感じなんですけど、今はそれこそ中村さんと同じような感じで、もともとは 3LDK の間取りで、
1: はい、
0: で一部屋が横開きで開くようなところ、ええまあ、そういうマンションなんですけど、
1: はい、
0: なのでそこは開きっぱなしで、そこの部屋とリビングをくっつけて、なんかリビング広くみたいな感じで使ってますね。
1: そうですよね。やっぱりあのお子さんがちっちゃい時って、私もそう思うんですけど、できるだけやっぱり家族が集える場所と時間っていうのをたくさん作った方がいいのかなっていう気はしますね。
2: うちはあの愛犬もいますんで、ね、愛犬が一番リビングで誰よりもくつろいでいるんですけど、
1: まあ、最高、まあ、だって一番長く家にいる人ですからね。ご家族の中でね、そういうのもありますよね。なんか例えばじゃあペットちゃんがいるのかいないのかでも、多分住まい方も部屋の間取りとかも変わってくるのかなっていうのは思います、うん、例えば、まあ、今少しお話をお伺いしたんですが、住んでみたい理想の暮らしやライフスタイルっていうのが、まあ、今の現段階ですね、また10年経つと変わるんでしょうけれども、そんなお話をお二人からお伺いしたいんですが、中村さんいかがですか？
2: 間取り的にはさっきお話したように、今 2L のところからどうしようかっていうことなんですけど、
1: はい、
2: エリアとかその住まい方ってことで言うと、うん、あの私兄がいるんですけど、兄が東京にあった家を、はい、あの売却して、今あの移住で八ヶ岳に、
1: すごい、
2: もう移住したんです。
1: 羨ましい。
2: で標高 1000m で、最近あの、はい、夏も暑いじゃないですか。
1: そうですね。
2: だからその気候のいいところで今楽しくあの暮らしてるんですけど、まあ、そういうのを見ながら、この先考えた時にエリアも、
1: はい、
2: まあ、今あの住んでるところは子供の学校の関係とか、はい、職場がとかってありますけど、じゃあこのあとどういう、ね、ところで住むのがいいのか、
1: うん、
2: で東京に住みながら、まあ、2拠点がいいのか、
1: うん、
2: なんかまあ八ヶ岳なのか他かわからないですけども、 やっぱりいいところ、自分に合うところっていうことなのかちょっとわからないですけど、
1: いいですね、
2: なんかそういうあのエリアっていうのも、
1: はい、
2: あの今後のあの人生考えた時にね、うん、どんな選択肢があるのかなっていうのを、これもいろいろ勉強始めてますし、あの住むの中で、うん、あの先輩の声なんかも聞きながら自分でも考えたいなと思ってます。
1: 素敵ですね、うん、2拠点とか増えてますもんね、はい、斉藤さんいかがですか？
0: やっぱり、まあ、最後帰る場所というか、
1: うん、
0: あのまあ、時間をたくさん過ごす場所なので、まあ、今それこそ住み替えを、まあ、準備をしているところなんですけど、
1: はい、
0: まあ、帰りたくなるような、まあ、そういう家みたいなところはぼんやりと思っているっていうところと、あとやっぱりこういう仕事なので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと近いかもしれないんですけど、まあ、どこに行ってもできるような仕事ではあるので、うん、
1: 確かに、
0: それではどこに行ってもなんかそこにちょっとした住める場所みたいなものがあると、はい、これから先も世界が広がるような、なんかそんなライフスタイルを歩めるんじゃないかなというのは思いますね。
1: 確かにもうそういう時代になりましたね、はい、
0: そうですね。
1: 都会で働き、休日は田舎でゆっくり暮らすとかね、うん、逆に田舎で仕事をして休日都会に出てくるっていう人なんかも最近出てきてますからね、
0: はいはい、ああそうかもしれないですね、
1: はい、多いですよ最近。なのでそういった2拠点3拠点っていう考え方もね、うん、いろいろあるのかなと思います。ありがとうございます。いろいろと参考になるお話をいただきました。それでは最後に中村さん、リビングでくつろぐ時によく聴いている曲、こちらをお聞きしたいと思います。中村さん、曲の紹介お願いしてもよろしいでしょうか？
2: はい、先ほどもお話ししましたが、リビングで、まあ、ストレッチしながら毎朝聴いている曲になります、うん、それでは聴いてください。ジャスティン・ビーバーでデイジーです。

0: ライフ。あっという間に時間が来てしまいました、中村さん、斉藤さん、スムムライフのゲストとして、出演していただきましたが、いかがだったでしょうか。中村さん、
1: とても楽しかったです。
0: 私も楽しかったです。
1: またいろんな気づきがあってよかったです、
0: はい、ありがとうございます。斉藤さん、いかがでしょう。
2: はい、自分も楽しかったです。普段一緒に仕事はしてますけれども、
0: はい、
2: なんかラジオを通してちょっと喋るみたいなのがすごく面白い経験だったので、引き続き、はい、なんか楽しくやっていけたらなと思います。
0: ありがとうございます。私もちょっと最初はですね、普段と違うお二人のご様子と、あといろんな経歴を見て読んだらちょっとドキドキしちゃってですね、緊張してたんですけれども、本当にいろんなことを学べてですね、今日も楽しい時間であっという間でした。ありがとうございました。今回のゲストはスムムの運営をされているムーンプライド株式会社代表取締役中村元樹さんと、クロコ株式会社代表取締役斉藤健太さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してください。毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは人材環境教育やコミュニケーションコンサルティング、福祉事業などを手掛けている宮野原明子がお届けいたしました。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロ、コンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして

0: 楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラルーム。

0: 7月12日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田香穂です。
0: ね、2人揃いました
1: ね、はい、2週連続でお休みいただきまして、うん、はい、なんとか無事舞台も終えたんですが、ね、先週はね、はい、川久保さんが海外に行かれたっていうことですけど、はい、韓国
0: です
1: ですよね。
0: やっと行きましたよ。
1: いや、無事に帰ってこられてよかったです。本当に
0: 帰ってきたくなかったです、もう帰りの飛行機に乗った瞬間に急に憂鬱になりました、そんな、うち帰ってきたらもう腰痛肩こりが始まった
1: そんなに
0: 全然平気でしたからね、向こうに行った時。どうしちゃったんだ俺の体はぐらい
1: そんなに楽しかったんですね、やっぱり。でもどうですか、韓国語とかって川久保さん喋れたんでしょうか。
0: いや
1: もう全く、
0: だからアニョハセヨ、カムサハムニダ、サランヘヨぐらいですよ。
1: じゃあ向こうで結構言葉の壁とかどうでした。
0: まあ、全然ないのよ。ね、元来私コミュニケーション体質ですから、そこもあるんですけど、それは置いといて、やっぱりね、観光客、日本人観光客がすごく増えてるせいもあってか、日本語を喋る方が結構いるのよ。
1: まあ、
0: そのレベルはね、すごく喋れる方もいるし、そうでもない方もいるし、泊まったホテルは日本語対応だったから、スタッフの方みんな韓国人なんだけど、みんな日本語それなりにできる方ばっかりとかね、っていうのと、あと日本語表記も結構あったし、でそれからあれですよね、例えば飲食店行ってもタッチパネルなんですよ、オーダーが。机にね、テーブルにちっちゃい、ね、タブレットがある場合もあるし、お店の入り口にでっかいこう画面のさ、やつがある場合もあるし、まあ、それはいろいろなんだけども、そこで言葉を選べるのね。だ韓国語、日本語、英語とかになってて、で日本語ってやると全部日本語で表示されるわけ。
1: 便利ですね。
0: そうそう、だから言葉はあんまりね、困らなかったよね。で英語もね、多少混じれば、向こうの方もほらそんなに英語は達者で、
1: まあ日本人が理解できるレベルと一緒ぐらい、
0: お互い同じぐらいだから、何の問題もなく。ただ何を言えば、まあその言葉を交わさずに済んでしまうので、ちょっと寂しいね。
1: そうですね。
0: 飲食店とか行って、だからこれは何入ってんのとかさ、例えばさ、どうやって作る、何時間ぐらいかけてんのとかさ、そういう会話とかも発生しないわけよ。
1: もう全部やっぱりデバイスが説明してくれる部分はね、
0: とかなんかあんまりこう触れ合わなくてもいいんで、それこそだって1日目の夜行ったチキンの店とかは、働いてる方は全員韓国人じゃなかったな。なんか
1: じゃあ結構グローバルな感じでしたか。
0: そうそう、韓国人なのかも、国籍は韓国かもしれないけど、
1: ルーツはちょっと違う、
0: 見た目がね、いわゆるアジア系の人ではなかった、全員違ったよ。
1: じゃあやっぱりそう考えると、デバイスがあることで言語というものが取り払われてる。
0: 言語はね、Google翻訳はもう一回も使わなかったし、
1: よくそれででもいけましたね。
0: いけたね
1: それはそれですごいですよ。
0: 全然困らなかったね。
1: 本当ですか。
0: 本当ですよ。まあ、とにかくでもデジタル化が海外旅行面においてものすごく進んでるなっていうのは、まあ、そのシーンでも感じられるんですけども、もうパスポート申請する時点で、もう今マイナンバーカード持ってればデジタル申請できるでしょ。で今回それでやったわけです、でパスポートの顔写真って、昔は3分間ポーズ写真みたいなの撮ったけども、もう今はスマホで撮ったやつでよくて、でそれがそのままパスポートに貼られてて、であと入国とか出国のね、審査あるじゃない、もう全部デジタル管理なんで、スタンプは押さない。
1: パスポートの終わりのページに押さないんですか。
0: 押さない。
1: 嘘。
0: だからパスポートあるだけって話。
1: そうなんですか。
0: これだけ海外行ったよっていう証はない。まあでも希望すれば押してくれるみたいでしたけど、基本的に押さなくて大丈夫。
1: スタンプベタベタなのがなんか
0: 誇り自慢みたいなのあったじゃないですか。ない。あとは韓国入るときに入国審査の前ね、紙とかで書いてて、今も紙もあるのかもわかんないけど、事前にネットでやってくださいっていうのがあって、 SES って言ったかな、スマートエントリーなんとかと
1: サービス
0: かな、そうそうそう、うん、あってでネットで申請しとくと、じゃあそれやってる方こちら並んでくださいって言って並ぶと、そこであのデジタルの機械で顔写真撮られて、人差し指両手のね、はい、指紋を取るんですよ。
1: ほう
0: で OK、そうで次からあの韓国入るときはもっと多分それがもう登録されてるんで、
1: あ
0: もっと早く、みたいです
1: よ。すごいですね、ハイテク。
0: もうねすごいです、デジタルから、
1: 前回韓国行ったのって何年前ですか？
0: 前回は冬のソナタが流行る前なんで、もう30年近く前だと思いますね。
1: 36、
0: 7年前だと思う。
1: 近くでもうそういう進化が
0: 全然
1: はぁ
0: 全然違いました。
1: いや便利ですね。そんなことになってるんですね、今海外旅行って。
0: そんなことになってるんですよ。まあ、特にやっぱりコロナ禍を経て、いろいろデジタル化進んだので、そういう部分もあるじゃないですかね。
1: なるほど。どうですかね、リスナーさんの中にも久しぶりに海外行ったらこんな風になってたみたいなの、結構あるんじゃないですかね。
0: あるかもしれないね。
1: ぜひあったらちょっと教えていただきたいなと思います。
0: さあ、番組いきましょう。番組タイトル、ロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、今子どもたちに大人気のゲームマインクラフトを教育の現場で使っている方のお話ですね、そしてロコラバランチがですね、ご当地麺特集、今月はですね、ということでご紹介いただきまして、そしてメールで GO がですね、日用品を防災グッズに変えるというテーマでちょっとまとめてみましたので、はい、ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。写真添付は1枚まででお願いします。それからサイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージ紹介します。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました。先々週の6月28日 JR 山陽本線山口県内の区間に導入された新型通勤電車木差し 227系が運行開始されました。私もその先々週初めて乗車しました、今まで乗った電車よりも快適でハイテク感がありますと。ちょっとこれ気になりますね、どんな電車なんだろう、
0: どうハイテクなんだろう ね、まあ、ハイテクならいいけどね、背徳だと嫌だよね。
1: ちょっと後ろめたいなって。
0: 背徳感のある電車、
1: 通勤快速とか乗るとあのたまに駅で待ってる人たちのぐぬぬっていう顔を見るので、ちょっとあの背徳感を感じることはありますね。お先にみたいな ありますけど、
0: ハイテク、どうハイテクなんでしょう ね、
1: しかも新型通勤電車っていうことですからね。何に特化しているのか、
0: その辺もちょっと、ね、書いてほしかったですけど
1: ね、ちょっとこれメールでGOで調べてみるのもありかもしれないです ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: さあ、西日本エリアではねもう梅雨明けしているところもありますが、東京は今日はまだね曇ってますから、
1: そうです、ね、
0: 火曜日あたりかな、
1: はい、
0: ちょっと夏にぴったりな曲をボビーコールドがあるハートオブマイン。

0: ここでお知らせです。毎日の食からもっと健康にもっと美しく、東洋医学、西洋医学、そして栄養学を融合した新しい薬膳講座を体験してみませんか。日本で唯一大学教員が主催する日本薬膳学会が東京日本橋の三重テラスにて、この夏特別な薬膳セミナーを開催します。全4回のスケジュールは8月23日からスタート。第1回は薬膳と栄養の基礎、第2回は漢方薬と日本人の生活、そして未病対策について、そして第3回は解剖生理学の視点から自分の体を知って食生活を考えます。講師は日本薬膳学会代表理事で鈴鹿医療科学大学副学長の高木久代さんをはじめ、薬膳の専門家により分かりやすく解説します。
1: そして10月10日の第4回には特別な企画をご用意。日本薬膳学会の顧問でもある奥田正幸シェフのレストラン山形三段デロにて、本格的な薬膳イタリアンを心ゆくまで満喫していただけます。学びを食で体感する贅沢なひとときです。こちらのセミナーはレポート提出後に初級薬膳ソムリエの資格認定取得修了証が発行されます。薬膳飲食店を開業したい方やお教室を開きたい方のバックアップ体制も万全です。募集人数は先着20名様、参加費は奥田シェフの薬膳イタリアン食事代を含めて6万9000円です。お申し込み締め切りは7月31日までとなっております。定員に達し次第受付終了となりますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせとお申し込みは日本薬膳学会のホームページ、またはお電話 059-384-9211 059-384-9211 まで。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
0: そしてお届けしている曲はボビー・コールドウェルのハート・オブ・マインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は7月5日放送の移動するオフィスを運営する琴平バス株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、大分製紙と JR 九州があらゆる紙をリサイクルする取り組みが20周年を迎えたという、ニュースですね、うん、こちらですね、 JR 九州と大分製紙が使用済みの切符ですとか、うん、あとはオフィスで使い古された紙、うん、書類とかですね、うん、こういったものを再利用する資源循環の取り組みをですね、もう2005年頃から行っておりまして、うん、20年間継続されたよということなんですね、うん、でこちら例えば回収した使用済み切符をですね、うん、切符の裏の磁気部分あるじゃないですか、うん、黒いあれを分離した上でなんとトイレットペーパーに再生産しまして、うん、JR 九州グループの駅ですとか、うん、あとは商業施設、ホテルなどでも利用されているということなんですね、うん、で2022年度、まあ、もう4年前なんですけれども、うん、およそ47トンの使用済み切符を再資源化しているということなんですね。
1: あんまりさ、もう紙の切符使わないけどそれでもこんだけあるんだね。
0: そうって思いました。多分新幹線とかも含めるとってことだと思うんですよね。で、まあ、焼却処分した場合と比べてですね、年間およそ36トンの CO2 排出量の削減が見込まれているということなんですね、うんうん、で実際、まあ、この大分製紙もですね、この古い紙のリサイクル技術ってかなり高度なものになっておりまして、うん、家庭用の紙、まあ、家庭紙と言われるものですね、うん、普通にお家で使うプリンターの紙ですとか、そういったものの製造ですとか古資源の掘り起こしも推進しているよということで、うん、もう地域全体で紙資源を再利用していこうねという取り組みをこれと並行して進めているということなんですね。もう確かにそうなんですよ、切符 がもうだいぶ減ったし、うん、今もうペーパーレス化が進んでいるじゃないですか、うん、だからそもそも再利用する紙も少ないのかなとは思ったんですけど、2022年度って要はもうコロナちょっと開けてるじゃないですか、うん、それでもこれだけの切符があるんだなっていうのは結構驚きの数字でしたね、うんうん、
1: まあでもこのミュージックバードもね、ええ、たくさん紙が出てきました。
0: そうです、
1: ね、今日もねこの放送でだいぶ紙使ってますけど、
0: うん、
1: で裏紙が結構コピー機の横にいっぱいドサッとあったんですけど、
0: ええ、
1: 最近ね結構みんな裏紙を使い出してるらしくて、
0: あら
1: 減ってるのよ。
0: お
1: そうそうい
0: い取り組みじゃないですか。いい取り組み、
1: あれなんか減ってんなーなんて思ってね。ただまあ裏紙でね印刷するとね、
0: ええ、
1: いわゆる普通のインクジェットプリンターだと、
0: ええ、
1: 結構紙が詰まっちゃったりすることもあるんでね、気をつけて使わないといけないんですけどね。
0: あれ表裏を間違えて印刷されてる方に印刷しちゃって私よくやっちゃうんですよ ね、
1: なんだこれ
0: みたいなね、そう被ってるみたいな、そういう場合もありますからね。はい、
1: ね、
0: そして2つ目がですね、もったいないお魚からできたスナック菓子の話題です、
1: はい、
0: こちらのベビースターなどであの有名なおやつカンパニーという会社ありますね、うん、こちらがですねあの流通量が少ない魚、まあいわゆる未利用魚とかって言われるものですけども、うん、こういったものを活用して持続可能な漁業を応援するもったいないお魚活用計画というのもやっておりまして、うん、
1: はい、
0: こちらの第2弾として今回素材市場サメのスナック唐揚げ味というのを販売するそうです。これサメといえばあの宮城県の気仙沼市ですよね、うん、こちらのあのまあ日本一のサメの水揚げ量を誇ってる港なんですけれども、うん、こちらで水揚げされるモウカザメというサメの身を使用しておりまして、うん、結構この気仙沼市ってサメの利用がすごく、
1: フカヒレで取るんでしょ。
0: そうなんです、うん、フカヒレ以外にもロコラバでもね取り上げたことありますけど、サメの皮とか骨をね活用されるアーティストの方とかもいっぱいいらっしゃるんですけど、逆に身を活用することがあんまりないんですって、うんうん、で食べる機会も全国的にないのでこうあんまり流通されないというのが一つ悩みだったんですけれども、今回こういったサメのお菓子を発売することでサメこういう味なんだよっていうことを全国的に知ってもらおう、そしてサメの流通量、身の流通量を全国的に上げていこうという取り組みなんですね、うんうん、こちらのスナックなんですがあのさかなクンが監修しているということらしいですね。
1: それも本気度がすごいわかるね。
0: ねえそうなんですよ。で今回はあのサメの身を生地に練り込みまして、うん、唐揚げ味に仕上げて、うん、あの結構カルシウムとかも摂取できるような構造になってるみたいですね、うんうん、で7月の6日からですね東北地方のコンビニでは先行発売がされておりまして、うん、今月の27日ですね、こちらからあの全国のスーパーとかで期間限定販売がされるということなので、うん、まあ大体税込み152円前後で購入できるということですね、うん、ちなみにあのこちらの第1弾なんですけれども、うん、第1弾はこの城、
1: この城小肌ですね、
0: そうですね、はい、を、活用したスナック菓子が出ているということで、またこれから第3弾第4弾が出てくるかもしれないですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: モウカザメっていうとさ、はんぺんの材料になったりとかねするんですけどね、
0: あ、
1: うん、
0: まあ、なかなか
1: でもねあんまりそこまで使い切るまで至らないんでしょうねきっとね。あとまあ売ってもいますけどね普通にね、パックでね切り身でね、
0: なかなかこう家庭、一般家庭に浸透してはいない、
1: うんね、そういうことなんだろうね、
0: うん、ことですね、うん、そして3つ目がですね、防災体験と音楽ライブを重ね合わせたイベントですね、はい、ビクターエンターテインメントが、うん、9月の1日防災の日ですね、うん、これライブハウスビーツ渋谷というところで音楽ライブと防災体験を組み合わせた避難体験ライブというものを開催するんですね、はい、うん、こちらあのイベントのライブ中にですね、うん、地震発生を想定した演出に変わります、うん、要は今地震が発生しました、うん、なので皆さん避難してくださいという演出に切り替わりまして、そこからライブハウスから安全に避難ができるようにスタッフの方の誘導訓練ですとか、お客さん側もどうやって慌てずにこう外に出られるかっていうところをまあ想定して訓練するというイベントになっているんですね、はい、でまあ終わったらその後また再びライブを楽しめるということになっているんですね、まあ、こちらの防災っていうのは要は災害が起こるときってどこにいるか わからないじゃないですか。 それこそ本当にイベントとかで大量の人が盛り上がってる中で、こう災害が起きるかもしれない、そういったあのいつどんな時でも起こるよっていうねものを体験できるっていうのはなかなか珍しいイベントなんじゃないかなと思います。なお、出演はですねトマトクラブ辻彩乃さん、そして南出大志さんとオンさんの、3組のか、グループになっておりまして、チケットがですねビクターオンラインストアで8月2日まで申し込みを受け付けていて、抽選結果が8月6日に発表されるということなので、ぜひねちょっとあのまあ一風変わった避難訓練ということでも、あのぜひねライブを楽しむだけじゃなくてそういった意味でもぜひ応募していただければなと思います、
1: ね、いやでも大事なことですよねこれね。コンサート会場に行ってやっぱりあのまあ耐震設計とかがね、きちんとなされてるので、まあ何かあるってことは、おそらくはないと思うんですけども、例えば吊ってある照明が落っこってくるとか、そこまで揺れるって相当だと思うので、それは多分一応想定される地震とかでは大丈夫なようにはなってると思うんですけど、ただそこで難を逃れてもね、そこから先どうやってこう避難していくかとか、いろいろやっぱりシミュレーションしとかないとねいけませんもんね。やっぱり特に集団だからパニックになりやすいんだね。
0: そうなんですよ。あと音がやっぱり大きい会場じゃないですか、なのでそもそも避難の音が聞こえるのかっていうねところもあると思いますので、そちらもねぜひどんな風になるかちょっと見に行っていくのも一つじゃないかなと。
1: そうね、これも大事なね試みですよね、
0: はい、ぜひ皆様も抽選応募してみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: ではねそのイベントに出演される辻彩乃さんのナンバーいきましょう。風になる。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今の子供はデジタルネイティブ世代、スマホはもちろん学校の授業でもタブレット端末を使うのが一般的になっています。そんな中、世界的人気ゲームマインクラフトを使ったプログラミング教育を展開している会社があります。本日は株式会社 KEC ミライズ取締役社長の富樫雄太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ね、なんかすごいイケメンな方が出てきましたよ
0: ねえIT 社長という感じのシュッとした、
1: えらいイケメンな方です。
2: いやいや、やめてください、恥ずかしいです
0: ラジオだから顔が見られないのか。
1: 見せたい私は韓国ね、行ってきましたけど、韓流スター、街中にポスターとかでいっぱい出てましたけど、なんかいてもおかしくない感じ
0: 目が超えた川久保さんでも大絶賛のね、
1: 今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず概略、こちらで説明させていただきます。2020年度から小学校でプログラミング教育が必修となりまして、2025年からは大学入学共通テストに情報が加わるなど、子どもたちの学びを取り巻く環境は大きく変化しています。こうした流れから、考える力や情報を活用する力への関心がますます高まっています。大阪を拠点に教育コンテンツを手掛ける株式会社 KEC ミライズでは、世界的人気ゲームマインクラフトを使ったプログラミング教育プログラを展開。遊びながら自然に学べるスタイルが全国で広がり、2026年1月からは KDDI 株式会社との提携でプロクラサポーテッドバイ AU も ねスタートしています。通信×教育という新しい取り組みとして、子どもたちの学びの可能性がさらに広がっています。お話しくださいます富樫雄太さん、大阪のご出身です。大学時代に大手の学習塾で数学の講師として経験を積まれました。最難関高校の受験指導とか、映像授業で高い評価を得て社長賞を受賞。2017年 KEC、現在の株式会社 KEC グローズ、こちらへ入社。プログラミング教育事業部の部長として100教室以上の FC 展開を実現。これはフランチャイズということでいいんですかね、はい、FC というのはね、大丈夫ですかね、はい、2021年より KEC ミライズの取締役社長を務めるという、ね、いやすごいですね。
0: すごいですね。
1: 学習塾で先生して、
0: ね、私ももともとそうだったんですけど、社長賞を取るって相当な方です
1: ね。そして社長ですよ今。
0: いや ね本当に。
1: あなたは何ですか
0: 私はラジオパーソナリティです。
1: アシスタントです。
0: アシスタントですねもう本当ですよ。

0: 社長なんていう風なのはもう、
1: そうそう。富永さん失礼ですけど、おいくつでいらっしゃるんですか？
2: 私今42になっております。
1: いいね、いい年頃ですね、なんかこう、はい、ものがこう分かってね、把握してね、そうですか。じゃあちょっといろいろね、詳しいこと伺っていこうと思いますけども、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずプログラミング教室っていうのをやってるわけですよね。
2: はい、そうです。
1: これどんなことやってるんですか？
2: はい、まあ、私たちはマインクラフトっていうあの大人気のゲームを活用して、その中でプログラミングで本格的なプログラミングを学べるような、そのようなスクールをやっております。
1: おお、あのプログラミングっていうと専用言語があるじゃないですか、なんかコンピューター打ち込む、
2: はい、
1: あんまりよく分かってないんですけど、はい、どういう言語があるんですか、あれ。
2: ありがとうございます。まあ、いろいろですね、 JavaScript とか C シャープとかいろんなこう言語がプログラミングってあるんですけども、このどちらかというとこのプログラミング言語自体ではなくて、その要素となっているアルゴリズムをきちんと学ぶことで、こう言語が変わってもこう自分で習得しやすいような形を作っていくっていうのが小学生の中で大事にしている、そういうような教育のコンテンツにしておりまして、僕らはあのビジュアルプログラミングといって、日本語で書かれたプログラミングのブロックを重ね合わせてプログラミングを作っていくっていうものをやっております。
0: あー、へー、なんとなくその言語からこう何か結果を出すというより、視覚でこう見えるようにしてからっていう感じですかね、イメージとして。
2: そうですね、なんか例えば小学校1年生の子がファンクションっていう単語を見、あのこの意味もわからないですし、また自分でこのタイピングで打つっていうのも難しいので、そういったとこからのこのハードルっていうのがすごく大変だと思うんですね。そうではなくて、小学生のうちはまずそのプログラミングの要素っていうことをきちんと理解するっていうところで、視覚的に自分でプログラミングを作っていけるような、そのような講座で学んでいくような形になります。
1: なんかね、あ、数学の先生だったんだなって感じ
0: する。
1: っていうのは言語って、だからさっきおっしゃったように、いろんな言語があるとおっしゃったでしょ。だから言葉でもさ、日本語もあれば英語もあれば韓国語もあれば中国語もあるけども、でもやることは同じことだったりするわけじゃない、それは理念じゃないですか、でそこを今やろうとしてるわけじゃない、数学って宇宙共通ですからね。
0: あ、まあ確かに数字という言語ですからね。
1: まあ、そこ言っちゃう。でもなんかさ、あの考え方で論理的思考だから、だからなんか数学の先生っぽいなって、そのアプローチだななんて今ちょっと思っちゃいましたけどもね。そうですか、そうです。結構あれですか、お子さんたち楽しくやってますか、それ。
2: そうですね、やっぱり初めはですね、このマインクラフトっていう引きで皆さんすごいこう楽しそうにやってくるんですけども、途中でどちらかというとこうプログラミングの面白さに気づいてきて、ほうほう、マインクラフトの面白さから入会されるんですが、最終的に入る子供、出ていく子どもたちっていうのはやっぱりプログラミングが面白い、どんどんプログラミング極めていきたいっていうような形で思考がこう変わっていく、なんかそのような形に子どもたちもなんかのめり込んで学んでいってくれております。
1: そうですか。じゃあちょっとあの一歩戻りまして、マインクラフトですよ、はい、あの実は、私マインクラフト分かってないんですよ、あんまり。言葉は
0: 知ってます。ジェネレーションギャップすぎる。
1: 言葉は知ってますよ。マイクラって言うんですか、はい、マインクラフトのこと。
2: そうですね、あ、
1: じゃあこれを活用したプロクラっていうのがあるわけですね。プログラミングとマインクラフトのクラですね、はい。
2: あの実はあの我々プログラミングクラウドっていう、実はですね、そういうあの名前でして、はい、その略称がプロクラという。
1: なんですね。
0: あ、なるほど。
2: そうなんです。はい。
1: じゃあこれはどういう感じでやってるんですか。
2: この我々のこのプロクラはこのマインクラフトを活用しての授業をやってるんですけども、こうすごく大事にしてるのはプログラミングのスキルだけをこの身につけるんではなくて、プログラミングを通してこの自分たちで物事を考える力であったりとか、こうやって自分の考えを人に発表する力っていうことを身につけていきたいっていうところで、創造性と表現力を育んでいきたいと考えております。で、その中でですね、毎回ですね、毎月1回最終週には自分の作ったものをプログラミングで作ったものをですね、発表するっていう授業がありまして、そこに保護者の方もこう見学されたりとか、周りの生徒さんたちも一緒に見て、自分が作ったものをみんなの目でプレゼンするみたいな、そのような機会もあるような授業でして、対面授業ならではのこの授業形式を大事にしている教室でございます。
1: あの実際お子さんたちはそのプログラム、どういうものを作るんですか。どう、まあ、ゲームなのか、なんかシステムなのか分かんないですけど。
2: ありがとうございます。マインクラフト自体が例えば分かりやすく言うとレゴブロックって僕らのちっちゃい頃にあったと思うんですけども、うん、それのこのゲーム上で、この 3D でやっていけるようなものになりまして、いろんなこう建築物を作っていくっていうような形になるんですね、うん、なのでプログラミングで例えばいろんなテーマが月ごとによって与えられます。例えばピラミッドを自分でプログラミングで作ってみましょうって言っても、いろんなピラミッド、なんか中にこう水が入っていて魚が泳ぐピラミッドを作ったりとか、そのような子どもたち の, この独創的なこのアイデアの中で自分たちのアウトプットをするみたいな、そういったことができるようなものになっております。
1: うーん、なるほどね。そうか。さてさて、携帯電話ショップの au となんかコラボしてるということなんですけど、これはどんなことをしてるんですか？
2: ありがとうございます。同じくですね、この携帯ショップの au ショップの中でも au ショップ au スタイルというですね、au ブランドの店舗の中でもプロクラという教室を運営しておりまして、その中で子どもたちが学べるような環境っていうのを整えております。従来で言うと、このもともとこの au ショップとかショップに子どもたちがこんにちはってこう入ってくる絵図っていうのはなかなか皆さん想像つかなかったんではないかなと思うんですが、今現在はそのようにこう地域に貢献できるように、地域に密着できる店舗として新たな来客同期を作っていくような、そのような形で運営をしております。
1: うん、そうか、はい。さあ今後ですけども、どんなことを考えていらっしゃいます？こうなったらいいなとか。
2: ありがとうございます。僕たちはですね、もちろんこの店舗数であったりとか、そういったことももちろん増やしていきたいんですけども、それだけではなくて、子どもたちがですね、将来いろんなこう今変化、 AI であったりとかいろんなこう変化がある中で、この将来生き抜いていく力っていうのをとにかく身につけていってもらいたいと思ってます。でもなんか教育っていうと難しくて勉強って大変だみたいなイメージがあるので、子どもたちができる限りこう楽しんで、またみんなで共同するから楽しいみたいな、そのような空間をプロクラだけで学べるような、なんかそういうようなものを作っていきたいなと思っておりますので、いろんな大きなイベントであったりとか、そういったところも今後どんどんやっていきたいと思っております。
1: もうね、本当に今のお子さんたちはもうデジタル機器が当たり前にある、
2: そういう
1: 世代ですからね、割とこう、
2: そうですね、
1: 馴染みは早いんだと思いますけどもね。私はいとこのうちに小学校の時ですよ、NEC の PC なんとかっていうすごいパソコンがあって買って行ったんですよ。で、説明書があるじゃない、それにプログラムしてみようみたいなの
0: あって、
1: これを全部打ち込むと、車のなんかカーレースのゲームができるって言って、でいとこそういうの嫌いだから、カズお前やれとかって、俺やんのとか言ってずっと打ち込んで、できたの。あれ感動しましたよ。
0: あ、じゃあその体験を今子どもたちはやってるわけですよね。
1: そう、それをもっと簡易的にやってるんでしょ、多分もっとレゴブロックを組むように、
0: そう、視覚的に、
1: あの、だから分かんないもん、ね、なんかアルファベットずっと打ってたから、
0: それを逆に学んでいけるってことですよね。
1: だから何にも残ってないからね、今たちそうですよね。いや、時代は変わりますな。じゃあ最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか？
2: はい、ありがとうございます。まあ、これからですね、また8月もですね、たくさんのショップの方であったり au スタイルの方の店舗でも開講されますし、他の全国の、このプロクラという店舗も開いていくような形になりますので、ぜひ体験会であったりとかマイクラ好きの皆さんは遊びに来てもらえたらと思います。絶対に感動して帰っていくと思いますので、ぜひ楽しんでください。
1: その各 au ショップとかいろんなところで開催される情報はどこで分かりますか？
2: プロクラのホームページをですね、ご覧いただきますと、お住まいの近くのですね、そういったところの検索もできますので、そこからご検索いただければと思います。
1: プロクラですね、これで検索すれば
2: いいですね。
1: カタカナでね、
2: はい、大丈夫です。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
2: それでは失礼いたします。
0: いやでもこう多分学習塾の先生だったからこそお分かりだと思うんですけど、子供って興味を持たないと学習しな ないというか、うん、身につかないんですよ、まあ、それはもう子供だけじゃなくて大人もそうなんですけど、うん、その興味を持たせるフックっていうのがこのマイクラというのはすごく優秀なツールだったんだなっていうのを感じるんですよね。だからこれが将来のねもう大天才、それこそチャット GPT とかそれよりもすごい AI を作り出す天才とかをもしかしたら
1: ドラえもん作っちゃう子がね
0: とかね、それこそ出てくるかもしれないですよ、ね、アトム作ったりとか。
1: アトムね、
0: ね

0: 来るかもしれないですね。はい、本日は株式会社 KEC ミライズ取締役社長の富樫雄太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではこんな楽曲をオリジナルラブでワイルドヒューマニティ。

0: 久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージ紹介していきますね、はい、マインクラフトを使ったプログラミング教育についてね、いろいろいただいてますが、坪井のみ

0: ちゃんさんからどんな教育方針なのか気になりますということでいただいてましたが、うん、いかがでしたでしょうか、うん、それから杉杉さんからいただきました。今週の深掘り、子どもたちの教育コンテンツを手掛けられている企業の、方が出られるとのこと。会社の同僚で小学生のお子さんがいて、今小学校でプログラミングの授業がある話は聞いていました、うん、自分はプログラミングはちんぷんかんぷんなので子供に聞かれてもわからないことが多いです。お父さんに聞いてって言ってるんですけど、私たちの時代にはなかったからねと言っていて、逆に子供から教わることが多いと言っていました自分たちの時代にプログラミング教育があったらまた変わっていただろうなと思います。子供たちがプログラミングを通じて物事を組み立てて考える力を持てるように、これからの会社の発展に期待していますといただきました。それからあの6月の21日に、うん、あの桃農園さんに南波さんですね、
1: はい、南
0: 波さんに、うん、あのインタビューしたんですけれども、うん、あの小鳥さんからいただいたんですが、あのクラウドファンディングをね南波農園さんやってたんですけど、うん、あのこの南波農園さんがどうやらあの旦那さんのお生まれ の、うん、あのすぐ近くだったということで、あの電話したらこうクラウドファンディングがちょっと締め切ってしまったんですけれども、うん、あの桃は購入できるよということで、うん、南波農園さんから白桃を買いましたということでお便りいただきました。あ、うん、あのもう水水分がたっぷりで、うん、もうかぶりついてしまいました。美味しかったですとい
1: いですね、
0: ねえ、うん、いいですね。それからですね、あの韓国からお帰りなさいということで、はい、UHM さんからいただきました、はい、韓国もう飲食店でタブレット端末で注文っていうことになってるんですね、うん、IT 先進国ですごいですね。韓国出身の妻も驚きで、25年以上前に妻と里帰りしたことがあるのですが、うん、もうカルチャーショックですねと言ってましたね
1: まあそうでしょう
0: まあでも逆にあれですかね、こう海外から日本にそれこそ20〜30年ぶりにこう帰ってきたとかっていう方とかはまたそれでこうカルチャーショックがあったりとかする部分もあるんですかね。
1: あるでしょうけど、でもほら日本だって今タブレット端末とかデジタルでオーダーするじゃない、うん、あんまりそこ変わんないんじゃない、逆に
0: ですよね。なるほど。それからですね、韓国の話題結構他にもいただいてます、はい、ヘベレケさんからいただきました、はい、あの韓国語多分川久保さんがまあ覚えていったのは含めてですが、うん、こんにちは、ありがとう、さようならの3つを覚えていけばいい、かいいんですかね。今は実はポルトガル語と英語とタイ語を勉強中です。すごいですね、うん、ポルトガル語と英語とタイ語だいぶ違いますよね。
1: ちなみに、韓国語のさようならは知らない、はいバイとかって言ってた気がする。
0: あまあでも、うん、ねこう我々日本人でもあんまりさようならって言わずにバイバイとかじゃあねとかまたねとか、
1: なんなんだろうね。あのそうだから、うん、カムスはカムサムニダはありがとうでしょ、アニョハセヨは、うん、これこんにちはもこんばんはもおはようもみんな一緒らしいんですよ。
0: アニョハセヨはいみたいな感じです、
1: ね、そうみたい、あの割とアニョンとかも言うしね、
0: うん、
1: そうそうそうでしょ、うん、でサランヘヨは愛してますだから、I love you だから、うん、それは一回あの使った。
0: えどこで
1: 帽子買ったのよ、イテオンでキャップ買って、おばちゃんが、あーとか言って、買ってくれるのみたいな、うん、買う買う買うっつって、ね、お金払って、さらへんよっつったら受けてたね。一回使った。
0: なるほど、うん、奥さんにじゃなかったっすね。
1: なんで奥さんに使うの
0: 使うタイミングないです
1: ない
0: そかまあでもね、うん、なんかそういうシンプルな言葉でもね、うん、ちょっとでもいいからこう話してくれるっていうのも現地の人からしたらすごく嬉しいことなのかもしれないです ね。はい、ぜひ皆さんの、ね、お話もお聞かせください。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークmusicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけて、つぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは7月3日リリースになりました、ザ・トンナンシャープってね、私はあの高校生ぐらいの時デビューしたのかな、皆さん還暦におなりになったということで、それを記念してリリースだそうです、広島の尾道のねバンドなんですけど、ザ・トンナンシャーペ新曲です、エクスクラメーション。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの韓国語のさようならは、うん、はい、UHM さんによると、うん、アニギセオらしいですね。
0: そうなんだ。
1: でも確かにあんまり、なんだろう、こうドラマとかで聞かない単語なんですかね。さようならって確かに日本でもあんまりさようならって言わないじゃないですか。バイバイとか。
0: まあ、でもまあだからそれがアニギセオなんでしょ。じゃあね
1: じゃあねとかなんですかね。
0: だからまあ私にとって韓国に別れはないってことです、
1: あ、なるほど。さよならは必要ないと。
0: ないんです。さよならはいらない。
1: なるほど。
0: ちょっと日本ちょっと用事があってちょっと行ってくるけどすぐ戻るからぐらいな感じなんですよ。
1: あ、もうそっちが故郷。
0: そう
1: 日野じゃないんだ。はい、
0: な
1: ん
0: ていうくだらないこと言ってる間に時間になっちゃいました。
1: はい、さて12時台までの方はそろそろこの辺でお別れですが、ロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: アニギセヨ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: 今までいろいろな蚊と戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑む蚊は永谷園の蚊玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺と蚊との終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 海のリスクといえば地震による津波ですが、津波以外にも夏の時期は海の事故が多くなりますよね。
2: そうですね。熱中症や天候などの急変などが考えられるんですけども、今回は海水浴場で起こる4つに絞り込んでお話ししたいと思います。
1: 海に行く前にチェックすべきことや海水浴場の選び方というのはあるんでしょうか？
2: はい、事前に天候や潮の満ち引きの時間をチェックしておくことが大切です。特に波浪注意報などが出ているような時は遊泳をしないというような心がけを持つべきですね。また泳ぐ場所はライフガード、いわゆる監視員がいるところを選ぶと安心です。間違っても遊泳禁止区域はやめていただきたいと思います。
1: ライフガードがいると何かあった時のためにも心強いですね。泳いでいる時に気をつけなければいけないことはありますか？
2: 見た目は判断しづらい離岸流というものがあります。これは海岸に打ち寄せた波が沖へ戻る時に発生する強い流れで、気づかないうちに沖に流されてしまうことがあるんです。慌てて岸に向かって泳いでしまうんですけども、体力が消耗してしまうので一旦岸と平行に泳いで離岸流から抜け出してから岸に泳ぐというのがポイントなんですね。
1: 海の事故といえば子供が溺れてしまうという痛ましいニュースを見ますけれども、やはり浮き輪やライフジャケットも大切ですよね。
2: そうですね。たまに見るのが大人用の浮き輪やライフジャケットを使ってスポッと抜けてしまう場面です。まあできれば体格に合ったサイズで安全基準を満たしたものを選ぶといいでしょうね。また溺れてしまう瞬間って声も出せないので、保護者はそばを離れない、目を離さないということを徹底していただきたいと思います。
1: 子供と一緒の時はぜひ気をつけたいですね。あと子供だと知らずに危険な生き物に手を出してしまうなんていうこともありますよね。
2: はい、カツオのエボシなどのクラゲや青い模様が入ったヒョウモンダコなどの危険な生物もいます。刺されたり噛まれたりすると強い痛みや毒の影響が出ることもありますので、あらかじめ画像を見せておくっていうのもいいかと思います。
1: 海って楽しいだけではなくて危険もいっぱいあることを知っておかなければいけないですね。
2: 最後に体調が悪くなったら119番の救急なんですが、人が溺れていたり船の衝突を発見した場合は118の海上保安庁に連絡してください。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 7月12日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 今週は2人揃って生放送でございます、
1: ね、ちょっとね、2週連続開けることになりまして、はい、やっと帰ってきました、
0: はい、お帰りなさいませ、
1: ね、はい、まあ、でもね、12時台もね、はい、あの無事終わったんですけど、うん、12時台の深掘りのゲストが今回、うん、あの小学校学生とかに人気の、うん、あのマインクラフトを、ね、はい、使ってこう子供たちにいろいろ、ね、そうプログラミング教育をするという方のお話だったんですけど、うん、私も確かにゲームというものでいろいろ学んだなという記憶はあるんですよ。まあ、私そんなに実はゲーム思ってなかったんですけど、うん、小学校4年生の時、もう20年以上前ですよ、うん、ゲームキューブっていうゲームがあってたんですよ。あのファミコンの2世代後のやつなんですけど、それであの初めてやったゲームが動物の森だったんですよね。動物の森はご存知ですよね、さすがに。
0: それはなんかコロナの時流行ってたよね。
1: そうなんですよ。で、私あれでこう結構虫捕りをしたりとか、はい、あとはあの魚を釣ったりできるんですけど、うん、そこで結構虫の名前とか魚の名前を覚えたなっていうのがあって、例えばそのシーラカンスが釣れるんですよ。まあ実際には釣れないんですけど、うん、そのシーラカンスが高く売れるんで海でそのしこたま釣るんですよね、うん、でその時にシーラカンスの説明であの生きた化石だみたいな感じの話があって、うん、どんなものか知りたいなと思って博物館に見に行って、うん、あ、これがシーラカンスなんだって分かったりとか、あとあの株の仕組みを実は学んだのも動物の森で、株を売れるんですよ。あの本当にあの野菜の株を売ってるおばあさんがいて、
0: そっち？
1: でその株がを買うんですよ。でそうするとその株の値段が1日ごとに変わるんですよ。なんか買った値段より高い日っていうのをあの見極めてその時に売るんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: そう株をね。で1週間すると腐っちゃうので、その腐る前に1週間でそう売らないといけないっていう仕組みで、株とは何なのかっていうのを学びましたね。あの株の取引ってこうするんだみたいな、はいはいはい、結構ね、ゲームっていろんなこと学べるなって思ったりはしましたね。どうです、川久保さんは何かやったことあるゲームとかで？
0: ゲーム、
1: うん、
0: 人生ゲーム。ボードゲーム世代だから。
1: あ、
0: 日本特急旅行ゲームとかね。
1: あ、桃鉄とかはないですか？
0: あるな、そういうものがぐらい眺めていたけど。
1: なるほど、うん、あれはなんか結構経営学べたりしますからね、桃太郎電鉄は。
0: デジタルのそういうゲームでいうと、だろう、ゲームウォッチっていうのが最初出てきたのかな、小学校の時、任天堂から。
1: ありますね、
0: スマホぐらいのサイズのね、ピコピコやるやつでね。
1: ありますね、
0: あったね、で、あとファミコンになってって言って、ロードランナーっていうゲームがあって、なんかあの地下の迷路みたいなところがあって、そこをこう、敵が襲撃してくんだけど、なんか穴を開けられんのよ、その地面のところに。そうするとそこに敵は落っこって、それを踏んで進めるんだけど、ロードランナーはちょっとやったかな。
1: 結構そう考えると昔はアクション性の強いゲームが主体だったんですかね。
0: ノアね、ゼビウスとかあったね。だからあんまりゲームの子じゃなかったんですよ、私は。
1: まあでも、うん、まだね、出てそこまでそんなにソフトとかもやっぱり多くはないじゃないですか。
0: 2つ下の弟はものすごい好きでしたよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ファミコンとか大好きでした。
1: 結構だからそれこそあのゲーム、私たちの世代本当にたくさん出てた、PS2 とかが出てた時代なので、例えば三国無双みたいなやつから三国志大好きになったこととか、信長の野望からもう戦国武将大好きになったこととか、そういう
0: 入り口がそっちっていうね。
1: そうなんです、ゲームでその日本の歴史とかそういったものに興味を持つ世代だったので、結構だから今回のマインクラフトっていうのは文化じゃなくて数学とかプログラミングっていうところに立ち返ったという、非常に新しいゲームだなって思いましたけど、ね、どうでしょう、皆さん自身とか、あるいは皆さんのお子さんとかお孫さん、ゲームやってますかね、うん、なんかどういう感じのゲームやってるかちょっと教えていただけたらと思います、ね、
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: メッセージもお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうのでお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージ紹介しましょう。
1: はい、七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。これもゲームの話題ですね、はい、ポケモン。
0: ポケモン、
1: はい、まあもうゲームの最たるものですが、ゲームですね、はい、石川県の能登空港が7月7日に世界で初の能登里山ポケモン移住空港に3年限定で生まれ変わりました。海外からもポケモンファンが訪れて夏休みもにぎわうことと思い嬉しいです、うん、当日はお土産購入に何時間も行列ができたそうで、あの1階の到着ロビーの方にはですね、2024年に能登の復興を応援するために書き起こされた復興応援アート明るい未来がデザインされた大型の装飾が施されていますよ、うん、私も3年間の間に1回は見てこようと思いますと、ね、
0: そうか、ゲームで町おこしだね、うん、そういった意味では、まあね、能登エリアは大変でしたからね。
1: うん、ポケモンっていうのも本当にあれも今すごい数いますからね、あれを覚えるのも一つもしかしたらでも子供っていっぱい覚えるんですよあれ
0: ね、 ね、そうよ、ウルトラマンに出てきた怪獣覚えてたもん。
1: そう、うん、なんかああいう図鑑のものとか覚えるのってやっぱり好きだからこそだなって思ったりは ね、 ねしますけどね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 東京はまだ今日はね梅雨空でございますけども、うん、そろそろ夏が来るかなということで、ビールも美味しくなるというね、そんな時期じゃないですかね、まあ、ビールの CM で使われてた曲ですジプシーキングス、ジョビジョバ。

0: お届けしている曲はジプシーキングスのジョビジョバです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は7月5日放送の移動するオフィスを運営する琴平オフィス株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。先だってはスタジオにお越しいただいてありがとうございました、
0: ありがとうございました。
2: お世話になりました。
1: いや、あの旭川の純ドッグ、
2: はい、
1: うまいね。うまかったね。
0: いいな
1: もう何人に言いふらしたか。私うまくてさ知ってるっ
2: ね、いやちょっと今度横田さんにも食べてもらいましょうね。
0: ぜひあの、
2: ね、
0: 楽屋で歯ぎしりしながら聞いてほしい。
1: あとで購入のリンクを送ってあげればいいと思います。
0: あのロコラバの SNS にあると思うんでちょっと自分で買っていきますねはい、うん、ということで今月2週目ということで、今月はご当地麺特集ということなんですね。今回はどちらの麺をご紹介いただけますか。
2: 今週は愛媛県伊方町のしらすラーメンをご紹介します。
0: しらすラーメン、
1: なんか愛媛っていうとみかんなイメージあるけどね、
0: ねえ、
2: はい、
1: しらすなのって感じだね。
0: ですよね。これどういうことなんでしょう。
2: はい、実は愛媛県伊方市にはですね、日本屈指のしらす漁場、しらすが取れる場所、佐田岬というのがあるんですね。
0: おお、
2: はい、うん、この佐田岬に本社を構える水産会社旭京飯と愛媛大学が共同開発したのがこのしらすラーメン。釜揚げしらす、あのね、作る時に茹でて干す、あの釜揚げしらすを作る際、こう大量のしらすをまあ茹でるわけですが、うんうん、その時に出る煮汁をしらすだしとして活用して、うん、それを塩ラーメンに、こういう。
1: なるほど、
2: はい、
1: ああそれはグッドアイデアですね。
0: ね
2: ですね。
0: 確かになんかあのお湯って捨ててるのかなって思ってましたけど、確かに出汁はね、ま
1: あ、大半は捨てるでしょうけど、
0: ね、うん、出汁は取れますよね。しらすの出汁って実際どんな感じなんですかね。結構さっぱりしてるんですか。
2: もうね、これは食べるまでは全然想像がつかなかったんですよ。まあしらすご飯とかはねこう食べてますけども、うん、まあ、しらすで出汁ってどんくらいなんだろうか、こうほんのり塩味のイメージはあったけども、それで出汁を取るってどんな感じなんだろうかと思って食べてみました、
0: うん、
2: こちらがですね、味わいとしてはあご出汁に近い感じ、トビウオの出汁とかに近い感じ、はい、はい、ちょっとあの香ばしさに加わって、しかしあの旨味がですねしっかりと本当にこう鰹節とかに引きを取らない結構芯のあるですね旨味があって、うん、あ、しらすもこんなに集まるとこんな旨味になるんだと思って、
0: うーん、
2: 非常に味の睡眠と言いますかね。
0: あ、
2: 忘れてくださいよ全然全然うまい例えじゃなかった、ね、全然うまくなかった、
0: 集まるからね、睡眠
1: 何を言いたかったんだ。
0: あの睡眠っていう本がねありました。そうそうそう、大量に集まってね、
2: 失礼しました、失礼しました。そのね、はい、まあそのしらすたちがねこう集まってこう作り出すうまみ、だし汁として取ると、あ、こんなにがっつりとしただしになるんだと、すごく驚きがありました。
0: これ実際しらすのその身というか魚自体も入ってるんですか。
2: そうなんです。あの具材としてフリーズドライにしたしらすがついていまして、
0: おお、
2: はい、あのスープ自体はですね非常に透明な塩スープの仕立てになってるんですけども、そこにこのトッピングとしてですねこの乾燥フリーズドライしらすをかけまして、まあ、程よくスープで戻しながらいただきますと、もう具材もしらす、だしもしらす、360度しらす囲まれながら食べることができます。
0: なるほど、これあれですね、結構もう夏はさっぱりしたもの食べたかったりしますから、夏ぴったりのお味ですよねきっとね。
2: そうですね、このスープ自体も非常に透き通った味わいなので、冷やしラーメン

0: という形でね、あの冷たいスープにしてサラサラっと、でそこにちょっとこうネギとかね、みょうがとか、味玉もちょっとキンキンに冷えたやつなんか乗せたりすると、もう非常にさっぱりと。あ、梅干しそかに乗っけるといいですね、ここにさらにね。
1: 大葉とかも良さそうですね。
0: 大葉もいいですね。
1: なるほど、結構じゃあもうさっぱりした中にしっかりそのしらすの出汁があるという、結構味わい深い感じのラーメンですね。
0: そうですね、最初さっぱりから始まって、しかしこう口に残る旨味というのはしっかりと重みがある感じで、しらすの隠れた実力に触れることができるラーメンとなっております。
1: なんかしらすってこうやっぱり丼にこうするとか、あとはご飯にのっけてちょっと醤油かけるとかっていうイメージしかなかったんですけど、またなんかラーメンの出汁って言われるとちょっと新しい切り口ですよね。
0: そうですね、まあしらすはね、もともとイワシ、カタクチイワシやね、うなぎなどいろんなこう魚の小魚ですから、だからまあもともとのね、そのイワシとかもまあ節にする人もところもありますし、そういうね、だからまあ本当にこうお魚だしという面ではまさに引き気を取らない形だと思いますので、ぜひちょっと食べてびっくりしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。
1: 麺は結構細めですかね。
0: 麺はそうですね、スープがよく絡むように程よい縮れ麺になっています。
1: どうですか、久保さん。
2: いや、なんか来週天谷さん持ってきてくれるのかなって
1: 期待はリンク貼ってくれますよ。
2: リンクね
1: 、はい、こちらね、ロコラバの SNS にもリンク貼っていただけるんですかね、
0: はい、ロコラバの SNS やウェブサイトの方にもねリンク貼ってありますんで、よかったらチェックしてみてください。
1: これちなみにお値段と量はどれぐらいなんですかね。
0: はい、こちらはですね、272g 入り、これ麺、かやく、スープ全部含んで 272g、
2: はい、
0: これ入りで税込み800円となっております。
2: 1食分ってこと。
0: 1食分ですね、まあ272、まあそうですね、1食分、まあ量としてみてはまあ
1: 2食分
0: というか、ね、一応パッケージには2食入りと書いてありますね。
2: あ、うん、天谷さんには1食だったね。
0: 食いしん坊の私は2食分を一気に丼に入れてしまったんですけどもあの商品は2食入りですから、はい、
2: 普通だいたい麺類って 100g だもんね。
1: そうですね、1
2: 食分ね、
0: そうですね、
1: まあでも、はい、ね、200でも1食っていう風な基準の人もいますから、
2: っていうか3食に近いところ言ってますけどね。
1: あ、本当ですか。
2: 272だもんだった。
1: あ、まあまあ確かに、まあ私からしたら2食、天谷さんからすると1食、川久保さんからすると3食なのかもしれない。
2: こいつ何かしてるぞ、
0: 3人家族さんとかね、あのお子さん連れとかこう3人家族さんでこう召し上がっていただくのもちょうどいいサイズかなという感じですね、
1: そうですね、これしかも愛媛大学が共同開発っていうのもなんかちょっと珍しい感じします。
0: これなんかね、調べてみると面白くて、その愛媛大学がいろんな、まあ、あの企業にインターンに行って、そこの企業とまあ協業して、いろんな商品を作り出すって。今から今回のこのしらすラーメン以外にもなんか様々な、ね、試みをしてるようですよ。
1: なんかちょっとインタビューしてみたいですね、
2: う
1: ん、
2: あのパターンとしてほら、近畿大学がマグロの養殖とかやっててっていうのと、
1: まあ、
2: そうい うニュアンスとしては近い感じなんでしょうね。それで企業とかと、まあ、そういうことなんだろうね。
1: ねえ、
0: その上で今回もこのしらすラーメンはいわゆるこのね、これまで捨てられていた煮汁を有効活用するっていうアップサイクルの試みとして、
2: あ、いいね、
0: まさにロコラバで取り上げるべき
1: 一品ですね、
0: ラーメンだなと、はい、
1: ぜひね、これ皆さんも食べていただきたいなと思いますので、あのぜひロコラバのリンクからねご購入いただければと思います。天谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いいですね、なんか教養アップサイクル、それこそ SDGs ですよ、地域のね、大学と地域の企業が手を取ってっていうのは、なかなか、でもこう、なんだろう、煮汁っていうところにやっぱりこう着目するのは、実際本当にインターンに行ってその現場を見てらっしゃるから思いつくことだなっていうのを非常に感じましたね。
2: あの煮汁っていう意味で言うと、今夏だからタコの季節なんですけどね、タコってあの釣ったりしてくると、まあ塩もみして、ぬめりとか取って、一回お湯にドボンとつけるんですよ。
1: ああ、だから赤いんでしたっけ。
2: それで赤くなる、そうするとドボンとつけると、つけたお湯が赤くビヤーってなるの、お湯も変わるのよ。
1: そうなんですね、
2: で タコ飯っていうのは、その煮汁を使って赤くなった水でご飯炊く。
1: あ、
2: そうね、まあタコの身も入れるんだけどね、そうなのよ。
1: そうだったんです、
2: だからそれをちょっと思い出した。
1: あ、
2: で湘南の方、神奈川の湘南もしらす有名でね、でよくもらうのよ、で生しらすとかすごい量もらっちゃって、で生だとその日に食べないとダメになっちゃうので、食べきれないわけ。なんで、あの自分なりの釜揚げを作るわけよ。上手には作れないんだけど、で確かに白いあのお湯になるわけですよ、
1: 濁ってる感じの。
2: あ、そう、これ何回使えばいいんだって今日聞いてて思った。
1: あ、じゃあぜひ
2: これでそうめん食べるとか。
1: ああ、なんかそれこそあの、市販のスープのお湯で割るじゃないですか、大体、袋ラーメンとか、あれのこう汁、お湯の代わりにしてももしかしたら美味しいのかもしれないですね。ぜひ皆さんもいろいろな感じでトライしてみていただきたいなと思います。東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、愛媛県出身のこの方の歌、加藤泉、好きになってよかった。

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。555さんからいただきました。防災用品に早変わりする日用品。結構身近なものがこんな使い方があったんだなんていうね、うん、あの発見がありましたので、うん、ちょっとご紹介していきますね、はい、まあ、あの有名なのが555さんからもいただいたんですが、アイラップという商品、うん、あのポリエチレン製の袋ですね、ラップみたいに使えるんですけど、うん、こちらですね、お米が炊けるんですよね。あのしかも火がなくていい、うん、お湯で炊けるってことなんですよね。これ中にお米と水を入れまして、うん、口を結ん で沸騰したお湯に入れるとなんとお米が炊ける。
1: どれくらいかかるんだろう。
0: なんかどれぐらい、普通の飯盒と同じぐらいだったと思います確か。なので、まあ、炊飯器よりはちょっと時間はかかると思うんですけど、でもまあ食べられる柔らかさまでにはなるみたいで、水の量でお粥とかに調整できるみたいですね。なんであの離乳食とか必要なお子さんの時は水を多めにしてちょっとドロドロした形でも代用ができるっていうことでしたね。それからあのペットボトル、まあ、これよく聞くと思うんですけど、あの水を入れてこうスマホとかあとはまあ懐中電灯の上に置くと光が拡散してランタンになるっていうのはあるんですけど、これ意外だなと思ったのが意外と保温性があるというところで、60度くらいのお湯を入れるんですよ。であのタオルでくるんで置くとこれが湯たんぽ代わりになって一晩結構暖かさが保たれるらしいので、
1: これちょっと気をつけなきゃいけないのは
0: 低温やけどとか、
1: 違う、あのホットドリンク用のペットボトル使わないとダメですよ。
0: あ、まあ、そう、あくまで今回ご紹介するのは非常時っていうことなので、
1: うん、結構ね普通のやつでお湯入れると物によっては
0: ピ
1: シピシピシッと潰れちゃうんで、そこは気をつけないと、はい、
0: そうですね、
1: そうそう、だから、はい、あのホットドリンクだったら絶対大丈夫、そこはちょっと気をつけた方がいいですよね。
0: そうですね、はい、それから新聞紙ですね、これあの簡易トイレを作ることができるそうです。段ボールの中にこうゴミ袋を2枚かぶせておいて、その上のこうゴミ袋の中にちぎった新聞紙をたくさん詰めておくとこれが簡易トイレになって、またその使った後はその新聞紙の入った袋を捨てれば、もう一回袋をかぶせて新聞紙をちぎって簡易トイレになるっていうのと、あとはあの新聞紙を丸めてこうビニール袋に入れるともちろんクッションみたいになるので、枕がない時の代わりになりますし、あと結構これは紹介されててあのびっくりしたんですけど、スリッパの代わりになる、折り紙みたいに折っていくとスリッパの代わりになるので、まあ、スリッパを忘れてしまった時とか、あのちょっと破片のあるところを歩かなきゃいけない時とかは、まあ、あの厚めに折ればスリッパの代わりには一応なるということですね。それからアルミホイルなんですけど、これあのびっくりしたのが単三電池が必要なのに単四電池しかない時
1: ってちょっと小さいサイズだね、
0: ありますよね、そういう時はこの隙間あるじゃないですか、単4電池を単3電池入れるはずのところにこう入れた時に隙間が生じるじゃないですか、そうだね、あそこをアルミホイルで埋めると実はちゃんと使えるように、
1: 一応通電するんだ、
0: なるらしいんですが、ただすごい発熱しちゃうので、あくまでもう本当に緊急事態の時の
1: み。そうだよね、だってアルミホイルの部分は通電してるけどむき出しだもんね。
0: そうなんです、
1: 危ないよね。
0: なんで本当に本当にどうしても電池がなくて今すぐないと思う、真っ暗で何も見えないとかっていう時は使えるよっていうことなので、あくまで本当に緊急用ですよ、っていうことですね。あとは重曹、お家で結構お掃除とかに使ったりする人もいると思うんですけど、500ml のペットボトルの中に水を入れまして、重曹大さじ1杯と塩小さじ1杯を入れると、あのすすぎがいらない洗剤になる、らしいんですよ。なのであの水が足りない時ってだいたい洗濯すると、まず濡らしてこう洗剤で洗っ

0: さらにすすがなきゃいけないじゃないですか、ね、なんで水が2倍かかるんですけど、この方法でやるとすすがなくていい、まあ、このままこう流してで絞って干せば大丈夫。
1: あ、そう
0: ということらしいです。
1: うちの洗濯これからこれにしようか
0: まあほら洗剤のね洗濯力とはまたちょっと威力が違いますから、
1: あんたまたこぼして
0: みたいな、そう
1: これ染み取れないでしょ
0: そうっていう時はねあれなんですけど、どうしてもその避難所で何日も同じやっぱりねこう服を着なきゃいけない時とか匂いが気になったりとかする場合はね、こういうのもありかなと思ったりします。あとはラップですね、
1: はい、
0: まあ、食器に敷くと洗わずにこう食器が使い回せるっていうのもあるんですけど、あれ結構丸めると泡立ちのいいスポンジ代わりになるらしいんですよ。 なので普通のスポンジを使うよりもしかしたら洗剤の、まあ、節約になるかもっていうのと、あと結構強度があるんですね、うん、ラップって。なのでこよってロープの代わりにして紐を作ったりとか、あとは傷口の保護ですね、保湿とかそういった時にも使えるので、結構ラップは一つ防災グッズというか防災リュックの中に入れておくと、いろんな使い方ができるので便利っていうことで、ラップはねすごく防災グッズの一つとして推奨されてるみたいですね。いろいろ今回まあ見ててこういう使い方もあるんだっていうところなんですけど、まあ本当にね非常時というところではあるんですけど、それでもね少しでも快適に過ごすためにのっぴきならないっていう時にね、こういう裏技を知っておくともしかしたらいつか役に立つかもしれないということね、ぜひちょっと頭の片隅に置いておいていただければなと思います、以上災害に役立つ日用品とその使い方でした。

0: お届けした曲はスーパーフライワイルドフラワーでした。時刻は1時36分を回っています。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、はい、ゲームの話意外と皆さんからいただいてて、ザ・ロックさんからいただきました、もう IT とかゲーム僕は仕事でちょびっとビギナーに毛が生えたようなレベルなので、もうゲームなんてファミコン最初の世代とマリオカートぐらいしか知らないですね、と。それからですね、出雲の旅人さんからもいただきました。若い人は初期の家庭用ゲーム機といえばファミコンと思う人がいるかと思いますが、実はその前に家庭用ゲーム機が出ていました、ゲームソフトが内蔵されていて、シューティングゲーム、ブロック崩し、テニスの3種類しかなかったです、シューティングゲームは的しか表示されず、それを銃で撃つだけのゲームです。テニスは今みたいにリアル感がある映像ではなく、ブロック崩しのブロックがない感じ、球を打ち合って相手のゴールに入れるようなゲームでした。いやだからさっきね、その川久保さんとゲームの話をね打ち合わせで、してた時に、ゲームキューブっていうのを知らなかった、
0: 知らないです
1: ね。その前の64とかもご存知なかったんですよね。Wii がギリ、
0: Wii はわかる、
1: スイッチは、
0: スイッチは言葉は知ってる、あやったことはない、触ったことはない、 Wii も触ったことはない。
1: そう、私たちがちょうどその移り変わりが激しい世代だったので、結構ゲームというものは身近にあったなっていう感じだったんです
0: けど、プレステも見たことない。
1: え
0: とにかくゲームないんだもん、うち。プレステがあるのはもちろん知ってますよ、見たことはない。
1: え、PSP とかわかります？
0: 言葉は知ってる。
1: あ、言葉は。いやでも私この間本当に久しぶりにスイッチを買ったんですよ、ゲーム、自分のお金で。本当は2がもう出てるんですけど、あまりにも高くなっちゃうっていうので、スイッチの1の方をね、買ったんですけど、まだちょっとゲームソフト開けてないので、ちょっと今からワクワクしてるんですけど。
0: でもさ、今スマホで結構ゲームもできるんじゃないの？
1: できますけど、
0: また違うの？
1: やっぱりそのできる自由度が圧倒的に違うんですよね。
0: 車のナビもスマホでナビするのと専用のとではやっぱり精度とかが違うのと一緒か。
1: そうなんですよ。だからもっとこう細かいことがいろいろできるみたいなのが、そのゲームオンリーのもののすごい良さではあったりしますね。はい。それからですね、こんなお便りもいただきました、月の上のポニョさんからいただきました、ナフサ不足ポテチを初めて見て買ってきました。白黒のカルビーのポテトチップスを買ったというお写真いただきました。実はね、私もフルーツグラノーラっていう、商品があるんですけど、あれ朝ごはんにしてるんですけど、この白黒のパッケージとうとう近所のスーパーに売ってて、勉強のためと思って買っちゃいましたね。ただパッケージがやっぱりシンプルな分いつもより安いんですよ、なぜか、なんかこれでもいいんじゃないかってちょっと思ってしまった節はありましたね。まああれぐらいやっぱり有名な商品だと、そうなっても結局買ってもらえるのかななんて思ったりもしました、
0: ね。まあほら、そもそもさ、パッケージってやっぱりイメージを伝えるものじゃない、それでこう売り上げを上げようっていう宣伝効果

0: 部分があるわけじゃん、逆に今さみんなそうしてるから、うん、それ白黒にしちゃった方が目立つっていうの
1: は確かに
0: 別にそれ意図してやってるわけではないでしょうけど、逆にねそういう面もあるよね、
1: 確かにすごく目立ってました、ね、売り場でね。それからですね、フゲンさんから地域の話題いただきました。電車が再開した話、はい、全線運休が続いていた熊本県と鹿児島を結ぶ JR の肥薩線なんですが、うん、今朝から鹿児島県内の早戸駅から吉松駅が運行再開しました、おとといは霧島温泉駅を利用する沿線の学生さんが代替バスの運転手さんに今までの感謝の寄せ書きを送っていたそうです、うん、さっき私の最寄り駅の早戸駅に様子を見に行ってみましたが、もうある意味普通の状態でした、うん、でも一番列車でセレモニーはあったかもしれないんですけど、うん、本来はこれがあるべき姿なんですよね、うん、それもでもここまでこぎつけてくださった関係者の皆さんの努力には感謝です、うん、何せ梅雨の大雨で再被災し運行再開が2週間遅れました、うん、沖縄のね奄美も九州北部もまだもう梅雨明けしているのに九州南部だけが梅雨明けしていないくらいでさらなる再被災が不安でしたので喜ばしいことですと、うん、ね本当にだから去年はねもうなかなか梅雨が明けるのも早かったりした分、うん、一気にこう降ったりとかもあって、
0: ね、ドカーンとね
1: そう、うん、すごくいろんなところで被害があったっていうのもありましたけど、こうやってねもう地域の方々がインフラを守ってくれるっていうのは本当にありがたい話ですよ ね
0: 感謝ですね、
1: はい、ぜひね皆さんの地域のことも教えてください。メールアドレスロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバードco.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: さあ明日のアフタヌーンパラダイスですけども、はい、ゲスト2組でしたね。3時台まず電話ですけどもね、このチキンガーリックステーキから前澤孝明さんって方がゲストで出てくださるんで、はい、チキンガーリックステーキの曲を始めまして、はい

0: 今日のラストナンバーブルースイングでフライトという曲ですが、ボーカルの田中優里さん、
1: はい、
0: 明日のアフタヌーンパラダイス、4時台ゲストでいらっしゃいます、
1: はい、
0: ぜひね、明日のラジオも聴いていただけたらと思います。さあ、なんかメッセージ少し紹介します。
1: はい、う
0: ん、
1: そうですね、555さんからいただきました、うん、あのゲームについての話題なんですが、うんうん、昭和の懐かしいボードゲームで、うん、野球盤はおよそもう70年、うん、人生ゲームおよそ60年の歴史があるということで、うんうん、
0: はい、
1: あの自分が小中学生の時代にアニメ巨人の星のあの消える魔球というのが、ね、野球盤では取り入れられて、うん、まさに魔法の世界でしたよって、うん、あの今では進化して 3D でボールが宙を飛んだりマリオやサムライジャパンシリーズもあるそうですと。すごいですね、今。それからですね、卵屋さんからいただきました、
0: うん、
1: あのカルビーのカッパエビセンとポテチ、うん、ポテトチップスですね、カルビーの、うん、あの銀のパッケージのやつ買いましたよと写真いただきました。カッパエビセンもそうなってるんです、
0: ね、そうね、カッパエビセンとかのが先だったんじゃないかな、うん、どうだろうね、
1: なんですかね、うん、ただあのなんだろう、カッパエビセの方がエビの絵があるんで、うんうん、それだって分かりやすいなっていう感じは、まあね、ありますね。それからヘベレケさんからいただきました、はい、あのゲームなんですけど、うん、父から息子までポケモンウォークをやっています、妻も使っているのかなと、一時期コロナの時に、うん、あのポケモンGO でしたっけ、うん、すごい流行りましたよ、ね、世界的に。
0: 今でも好きな人ね、みんな。
1: たまにあのすごい夜とかに公園とか道ですごい人だかりがあって、何かなって思ったらポケモン GO だったって ありました。ありましたよ、事務戦やってるみたいな、
0: そうか、
1: ね、そういうこともありますから、ぜひね、はい、皆さんもゲーム楽しんでいただければと思います、はい、うん、はい、そしてですね、はい、7月20日にですね、ちょっと私、うん、朗読劇への出演が急遽決まりまして、
0: 20
1: 日、そうなんです、月曜日に。
0: あ、すぐじゃん。
1: そうなんです、うん、星を買いませんかという朗読劇なんですけど、
0: 買うって I buy 星ってこと。
1: あ、そうです、そうです。なのであのこちらちょっとあの、まあ、申し込みフォーム、うん、私の X の固定ポストにありますので、そちらご覧いただきたいのと、ハチポチヒッチハイクの方もまだ配信のチケットございますので、そちらもご覧ください、
0: はい、
1: そしてロコラバー番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください、
0: はい、ということで今日は久しぶりの通常営業でございましたけど
1: ね、
0: うん、どうでしたか。2週空いたからね、
1: ドキドキしちゃいましたね、緊張しちゃった。
0: そうなん
1: だ、はい、
0: ねね、またそのうち私お休みでいなくなる可能性もありますから。
1: じゃあその時はね、頑張ってワンマンかもしれない
0: ですね。本
1: 当。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリヒ。自動車保険見直すならチューリヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として

0: 大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見えるすべてのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
6: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその時、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月7月のテーマは居場所をデザインするというテーマですね。
6: はい、
3: はい、先週ちょっとこう話もぼんやり仕掛けましたけども、キーワードとしてザ・サードプレイスっていう、
6: うん
3: うん、キーワードも出てきました。
6: サードプレイスが出てくれば、うん、もう締めたもんです、
3: はい、ということで今夜のトピックはザ・サードプレイスというところで、はい、サードプレイスってなんだよ、そもそも何、うん、っていうところも含めてね、
6: そうだよね、
3: うん、いろいろとお話伺えればと思います。
6: はい、
3: はい、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。暫定的なんですがメールアドレスが今変わっています。アドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこの内容お願いしますといったリクエストも受け付けてますので、ぜひメッセージ送ってください。さあ、ということであなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきましょう。まずは1曲お届けします。これは2人組ではなくてフィーチャリングですね。 WIM&JC バレラという2人のねアーティストのナンバーです。 Light On。

0: Ichlo Hatoyama's Kuzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: さあ、一郎さん、今夜のトピックですね。ザ・サードプレイス、
3: はい、
2: 最近本当ここ数年だと思うんですよ。この日本でもなんかサードプレイスって聞かれるようになったし、
3: そう、ね、
2: 自分も使ったりもしますしね。
3: うん、でもまあ僕デザインの分野だからなおさら聞くのかなとかね。
2: あ、なるほど。
3: あと建築関係の人なんかよく、はい、あのちょっとした、うんうん、あのなんていうかな、うん、リビング的なところを考えるときに、
2: はい、
3: あ、町のリビング作戦みたいなのがこの南町であったんです
2: ね。ありましたね。
3: それでサードプレイス的な発想が結構尊重されたんで、
2: あ、
3: なんかデザイン関係の人はよく使ってるだけで、一般の人はあんまり使ってないのかなっていうイメージもあるんだけど、
2: 確かにザ・サードプレイスって言われて、そもそもサードプレイスって何っていうところ、うん、割と僕も正直ぼんやりしてるかもしれないです。
3: でしょ、
2: はい、
3: まさかあの近くの居酒屋でねこの間さ行ったサードプレイスいいんだよとか、うん、ほとんど僕は水戸では聞かないような、
2: そういう話ないですね。
3: でまあリスナーの方にちょっと、
2: うん、
3: どんな感じかなっていうのもあるし、
2: はいはい、
3: まあ説明がてらファースト、セカンド、サードのサードですね、うんうん、
2: はい、
3: でこれは89年、レイ・オルデンバーグという、はい、あのアメリカの社会学者がね、
2: へ
3: ー、まあ、9 to 5っていうかな、自宅と、
2: うん、
3: 仕事場にあの9時から5時までいて、それでまた帰ってきて、うんうんうん、もう本当に働き詰めだと、
2: はい、
3: そうじゃなくて、まあ、ファーストプレイス、一番大事なね、プライベートで大事な家、うん、ホーム、
2: はい、ホームって言いますもんね。
3: これがファーストプレイスです、
2: うん、
3: あの早い方のファーストじゃなくて、
2: はい、一番目ですね。
3: ファースト、うん、そう、野球で言えばファーストベース
2: 一塁ですね。
3: そうそう、はい、一番第一のっていうね、うんうん、一番大事なところがホーム、
2: はい、
3: セカンドプレイスっていうのは、まあ、職場とか、
2: うんうんうん、
3: 自分を社会とつなげる場所です、うん。それでそのオルデンバーグが言うには、
2: はい、
3: サードプレスっていうのはその何かって決まってなくて、
2: うん、
3: 少し自由がある、
2: はい、
3: 自由度があるし、
2: はい、
3: 突然あのそれがすごく気持ちいい場所になったり、
2: うんうん、
3: いろんなことがあるんだけども、
2: はい、
3: まあ、そういうサードプレスが人間には必要なんじゃないかと、うん、
2: なるほど、
3: 社会のストレスなく、
2: はい、
3: そこで言ってた89年に出した、
2: うん、
3: ザ・グレートグッドプレイスかな、うん、グレートグッドプレイスっていう本を出したんです、
2: は
3: い、
2: へえ。
3: それで翻訳がサードプレイス。
2: ああ、なるほど。
3: そうだったんですね。まあもちろんその本の中に、はい、あの原文ではあのサードプレイスって出てくるんですけども、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: まあ要はホームでもない仕事場や学校でもない3番目の場所っていう意味でってことですね。
3: その原文の中にはちゃんと出てきます、はい、サード、
2: うんうんうん、
3: でも日本語のタイトルはサードプレイスだったんですね、うん、で日本のいろいろなあの建築学会でもそうですし、
2: はい、
3: それから、まあ、第三の居場所っていうことでいうと、はい、日本的に考えても、
2: うん、
3: あ、結構新しい概念だなっていうことがあって、う
2: ん
3: う
2: ん
3: うん、
2: はい、
3: プライベートな場所なのか、
2: はい、
3: あるいは、団体に何か属したそういう場所なのか、
2: うんうん、
3: 最初はあんまりこうわちゃわちゃしてたんですけど、
2: うんうん、
3: わちゃわちゃの意味が分かんねえなでもあの最近ではやっぱりサードプレスっていうと、
2: うんうんうん、
3: まあ、自分だけのお気に入りの場所、
2: はい、
3: お気に入りの場所、
2: はい、
3: それとか心地よいっていうか、あんまりこう綺麗にデザインしてなくても、
2: うんうん、
3: なんとなく居心地がいい場所、
2: うんうんうん、お金持ちの方なんかだったら別荘とかもそうなんですかね。
3: ああ、うん、お金持ちとこう自分と分けたりなんかそういう線引きがあるわけね、
2: はい、そうですね。
3: ところがこのサードプレイスの定義はフラットである、
2: うん、
3: まあ、つまり人を差別しないっていうことが結構出て、
2: はい、
3: まあ、これはアメリカだからなおさらそうなんだけども、はい、そういうことで考えるとね、僕は結構いろんな、うんうん、あ、そうだ、そのオルデンバーグのそのあれで、
2: はい、
3: 何回か前にあのゲストに出てくれたね、
2: うん、
3: 図書館の専門家の岡部さん、
2: はいはい、岡部さん、
3: 岡部さんがこれ原文で読んだらしいんですよ。
2: へえ、
3: 面白いこと言ってましたね、
2: はい、
3: オルデンバーグに言わせると、
2: はい、
3: なんだっけな、酒場、
2: 酒場、はい、
3: 酒場がサードプレイス足りえるのは、うん、酒があるからじゃないんだ、
2: うん、
3: 人と話せること
2: 、
3: それでサードプレイスになるんだっていうことを言って、はい、興味深いなって、うん、岡部さんがいつか言ってたのを思い出しました。
2: まあ、確かに お酒って、まあ、もちろん一人で飲んでも楽しいですけど、誰と飲むかによって美味しさこうマシマシになったりしますしね。
3: そうです、うん、お酒が出てくることがマストじゃなくて、はい、まあ、だから酒場がサードプレイス、うんうん、足りえるとしたら、
2: はい、
3: それは酒を出すからじゃなくて、うん、人と話す、うんうんうん、そういう場になるからだという、はい、その原文で書いてあったっていうことを岡部さんが言ったことが僕はすごく印象的だった、
2: う
3: ん
2: うん、でも一方でその一人になりたい人っていうのもいるんじゃないですか。
3: そうだね、うん、じゃあ家に帰りゃいいじゃん
2: なるほど、そういうことか。
3: でも家の中でも、はい、その一人になれる場所がない、
2: うん
3: うん
2: はい、
3: あ、だから日本の場合とこのオルデバーが言ったアメリカの場合とちょっと違うんですね、うんうん
2: はい、
3: 差別があるないとか。
2: あー、なるほどね。
3: いろいろねあって、
2: そうか、文化の違いみたいなのもあるんですね。 そこには
3: あんまり商業主義的ではないという定義、
2: うんうん、
3: 約束事もあって、はい、サードプレスには、
2: はい、
3: そうなるとアメリカはすごく何でも商業的すぎていて、
2: うんうんうん、
3: 例えば今だとチップ文化っていうのがもう社会が揺れてます、
2: は
3: い、
2: も
3: うあまりにもチップが高くなりすぎて、まあ元々のその飲食なんかの値段も、はい、うん、まあ、日本の4倍5倍しますからね、
2: うんうん、
3: そこにさらに 25% 35% とかこう選べるようになってるんだけど、
2: タブレットで
3: 出すのが当たり前になっちゃって。
2: あ、そうなんですね。
3: だからあまり商業主義的ではないということが、うんうん、サードプレイスの定義に一つ入って
2: る。そうかそうか、もうだからあえてそれをちゃんと提唱するというか、
3: うん、
2: 商業的にじゃダメだよっていうことをあえて載せてるってことなんですね。
3: だからまあアメリカのその定義はともかくとして、うん、今夜はね、サードプレスってすごく、うん、意味深い言葉なんで、
2: はい、
3: 例えば人によって居心地の良い場所とか、うんうん、一人に なりたいとか、
2: はい、
3: あるいは会話するんでも偶然出会った人との会話、
2: うんうん、
3: これは例えば旅行に行った時なんかのね、現地の人とたまたまこうちょっと畑の田んぼのところで道聞いたらなんかいろいろ、じゃあうち来るみたいな、
2: うんうん、
3: そういう会話成り立ったりして、
2: うん、はい、
3: で本当の居場所っていう場所としての物理的なそのプレースだけではなくて、
2: はい、
3: うん、まあ、日本の人だったらなんかサードプレースっていうとね、うん、精神的にすごく癒されるとか、
2: はいはいはいはい、
3: それから一人でも本が読める場所とか、うん、なんかそういうところで自分の世界観にこう浸れる場所とかね、うん、いろんなことが考えられるんじゃないかなって思ってたので、
2: うん、
3: ここはちょっと今日はアメリカのその定義的なところ、
2: うん、
3: それをちょっと外して、
2: はい、
3: 日本的にサードプレイス、第三の居場所、
2: うん、だからすごく広くなりますね、日本でいうサードプレイスっていうと。
3: そうなんですよ、うん、
2: それはだからね、さっきもおっしゃってた物理的な場所の話ではなくて、うん、まあ、ある意味心の拠り所というか、
3: そう
2: なん、心がこうね、思考が解放できる場所というか、
3: はいはい、
2: そういう、こう精神的な部分もかなり含んでるってことですよね。
3: その通りです。
2: うん、なるほど。
3: そうなってくると、うんうん、人それぞれがサードプレイスって、
2: はい、
3: よく考えてみると、
2: うん、
3: いろいろあるんだろうなって思うわけです。
2: そうですね。一旦曲いきましょうか、
3: はい、
2: 今夜の2曲目ですね。ピーチツリーラスカルズというね、バンドのナンバーです。 Change My Mind。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ、一郎さん、その精神的な意味も含めてというところなんですけども、今日こう番組が始まる前に一郎さんからちょっとアンケート的なものが来たじゃないですか。
3: はいはい、
2: はい、あなたにとってのサードプレイスはどこみたいな。
3: そうなんですよ、は
2: い、で改めてそう聞かれると意外と答えられないもんだなって思いました。
3: だろうね、うん、あのだろうねっていうよりも、
2: はい、
3: サードプレイスって心の中にあって、
2: うんうんうん、
3: 自分の中でああ こういうのがあったらいいのにな、はい、と思ってるは思ってるんだけど、
2: そうですね、
3: も、
2: うんうん、
3: 実際に本当にサードプレイスとして、うん、っていうとなかなかね、
2: そうですね、
3: うん、と思いきや、
2: はい、
3: まあ何でもサードプレイスになり、まあ、決めたらずっと1年間それじゃなくちゃいけないわけじゃない
2: んで、うんうん、まあまあもちろんそうですよね。
3: 例えば政治なんかはバイク乗ってる時
2: そう
3: 僕ね、はい、絶妙だと言えて妙だと思ったんで、
2: はい、
3: まあ、あのすごくよくわかるのね、
2: うん、
3: あの 非日常っていうよりもなんか仕事も何も全部忘れるね、
2: うんうん、そうですね、
3: あのバイク乗ってる時って、はい、すごくあの一体感あるし、
2: うん、
3: 油断してると倒れるわけだよ。
2: そうですね、
3: 倒れますバイクっていうのは、
2: そう、余計なこと考えてる場合じゃないっていうのもありますしね、う
3: ん、あでも無心になれるのも一つだし、うん、まあそういうのもあるし、
2: うん、
3: 今日のディレクターのあのなんていうのはもうまさにドンピシャだなと思ったのは、はい、まあ今日のディレクターはあれです、まずパンと言ったのが、
2: はい、
3: 本屋さんだな、
2: うん、まあ、本好きな方ですしね、
3: まあ本、うん、あ僕はだからそこで言ったんだけども、
2: うん、
3: まあ本屋さん、それからもう一つは図書館って言ったんですね、はい、うんうんうん、でこれは素晴らしいなと思ったんだけども、はい、それはね、まあその時に政治も本が好きだからねっていう、
2: うんうん、
3: 何かなんていうかな、当たり前の話ってするんじゃねえよもしかしたら、うん、あのディレクターが本当に好きなのはあの図書館とか本屋にあるその偶然性とかね、
2: うん、
3: その本が好きだからあの本買いに行ってあそこが一番安いから行くわけじゃない、
2: はいはい、確かに確かに、
3: その本屋ってあの非意図的な出会いがやっぱりあるわけ、
2: うん、あ、 ありますね、うん、確かに、
3: でそれからその空間とか、うん、なかなか本を見つけてるようで別に見つけてなくて散策してる、はい、うんうん、散策することができるじゃないですか、
2: うん、
3: 平積みになってるのももちろんあるし、はい、あ今こんなの流行ってんだ、
2: はい、
3: でもそうじゃなくてなんか自分が普段は見ないんだけども、うんうん、ちょっとなんか惹かれて手に取ってみたらガーンと入っていっちゃったり、うん、
2: はい、
3: そういうのもいっぱいこうなんていうかワンダーランドですよね、
2: うん、
3: あのいろんな人にとって、
2: はい、
3: 本が好きかどうかではなくて、
2: うん、
3: それから同じディレクターが図書館が好きなのは、うん、もうこれは有名な話でね、
2: そうですね、いろんな図書館行ってますもんね、うん、
3: 図書館に行ってるのか何しに行ってるのかよく本当はよく分かってないんだけど、
2: まあその空気感がきっと好きなのかもしれないですね、
3: うん、
2: うなずいてますね。
3: じゃあ具体的にその空気感っていうのは、うん、
2: はい、
3: でどういう酸素が何パーセント入ってとか
2: 窒素が何パーセント、
3: そういう話じゃないじゃない、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: だからやっぱり心の中に物理的なものだけではない、
2: うんうんうん
3: うん、何かがあるんですよ、はい、
2: そうですね、
3: それからあのプロデューサーね、いつも音楽素敵な音楽を選んでくれている、はい、彼なんかは第五だね、
2: そうですね、第五待ちってきましたね、
3: 一発で出てきましたね、
2: うん、はい、
3: 特に役所が好きだとか
2: なんとなくその時間の流れが変わるのがすごく感じるっていうふうに書いてましたね、うん、
3: これも僕よく分かって、
2: うん、
3: 僕はあのあじゃあちなみに僕が言うとそのアンケートを取る前に 僕だったらこうだなっていうのは、うんうんうん、まずはファーストプレイスは神奈川県大磯町っていうところなんで、はい、セカンドプレイスは港区六本木です、はい、うんうん、これ仕事の場所です、はい、でそういうことで言うと僕にとっての本当のサードプレイスは水戸、
2: うんうん、
3: 水戸、
2: はい、
3: これが僕のサードプレイス、
2: う
3: ん、人生においていやこのサードプレイスはいつの間にかね、
2: うん、
3: いや本当にサードプレイスだなと思ってるわけです。
2: 居心地のいい場所になりましたね。
3: すごくいいです、
2: うん、
3: で 水戸に来てそう思ったんだけども、
2: はい、
3: 実はやっぱりサードプレイスっていうとそのミクロで捉えた場合とマクロで捉えた場合いろいろあるじゃないですか、うんうん、例えば僕はあの普段のルーティーンの仕事や、はい、なんかやることがいっぱいこう、うん、ごちゃごちゃあるんですけども、はい、ふっと自分の心の中でのサードプレイスっていうとあの今通ってるお習字教室とか、ね、
2: なるほど、
3: 水墨画の教室とか、はい、あそこはあの別の世界観の中に入っていけるんで、うんうん、これはね不思議な空気感で、あ多分僕これサードプレイスだろうなと、
2: うんうん、
3: まあそれは精神的なところがすごく大きくて、うんうんうん、だから一人一人にあのやっぱり心それから精神、
2: はい、
3: あとは心理的にね、
2: うん、
3: ここ楽だよねっていうようなところ、うんうんうん、あと自分の自由があって、うん、人から何も言われないで、
2: はい、
3: でも、そこにいる人たちとなんかちょっとしたおしゃべりもできるみたいな、うん、だからやっぱり自分一人になれるところっていうと、
2: はい、
3: まあ、夜ベッドの中だっていいわけで、ね、うん、それがサードプレイスだっていい、うん、いいわけなんで、
2: そうですね、
3: それから家の中にも、
2: はい、
3: あの好きな場所があったっていいし、
2: 僕ソファーの上ですね、
3: あそう僕もソファーの上だと、はい、あのくたびれた雑巾のようにも何にもする気がなくなりますけど、はい、
2: うん、
3: でも家の中で例えば家猫、うんうんうん、猫を飼ってられる方なんて、
2: はい、
3: あの複数の猫を飼ってると、
2: うん、
3: 一人一人が、まあ、一匹一匹が自分のちゃんと居場所を見つけるじゃないですか、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: は
3: い、
2: 確かに、
3: ああいうのはやっぱり本能的に自分が一番安心安全で、
2: うんうん、
3: こう癒されてる場所、
2: はい、
3: 眠れる場所、
2: うんうん、
3: そういう場所じゃないかなと思う、
2: ね、確かにそうですね。
3: せいじゃあのバイクの上以外にどっか、
2: はい、
3: あそのソファーもそうでしょうし
2: そうですね、さっきのディレクターのその本屋さんとあの図書館っていう話と、まあ、同じような考え方をしていけばホームセンター、
3: おおいいね、
2: う
3: ん、
2: あの、うん、もう一日いられますね。
3: それはねそれはそうだね、
2: そう、あの、うん、何か買い物をするとかそういうことじゃないんですよ、
3: うん、
2: はい、もうただただ工具を見るとか、うん、いろんなこうね木材見るとか、
3: そう、ね、
2: 楽しいんですよね。
3: またこんなの買ってきたの、うん、って怒られないようにね、うん、見るだけね、
2: そうそうです、うん、見るだけでもたまに欲しくなって買っちゃったりするんですけどね、うん、そういうこうワクワク感っていう意味で

0: の、 あの考えで言うと、うん、その定義づけられているね、オルデンバーグ博士が言った、
1: はい、
0: そういうものからちょっと外れて、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう少しあの、まあ、メンタルもサイコロジカルは要するに精神的なもの、うん、
1: はい、
0: それから心の中がふっとこう緩やかになるとか、うんうん、そういうところをサードプレイスに従
1: う
0: 傾向があるというか、
1: う
0: ん、日本人にとってのサードプレイスってそういうところが多いよね、うん、
1: 確かに。あとは車の中とかね。
0: ああ、はい、これはもうまさにそうでしょう。
1: そうですね、うん、もう、まあ、好きな音楽聴けますし、なんだったらテレビも見れますし、うん、本読んでもよし、寝てもよし、うん、すごく車の中はいいなと思ったりしますね。
0: あのなんかだんだんあの、うん、一人暮らしの車で寝泊まりするような、はい、うんうん、そういう世界に入っていきそうな気がするので、
1: ちょっと曲に一旦いきましょうかね、うん、
0: その方がいいと思います、
1: はい、今夜の3曲目になりますね、夜な夜なウィークエンダーズのナンバーをお届けします。よよいのよい。

0: 時刻は8時31分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: 後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今夜のトピックザ・サードプレイスというところで、いろいろと、まあ、単純にその物理的な場所のことも言うかもしれないし、気持ち的なその心のありどころというか、そういったこう精神面も含めてのサードプレイスっていうお話もいろいろ出てきました。さあ、じゃあそういったサードプレイス、デザインをするってなるとどういう視点で見ていくとか、どういうふうに考えていく、
1: ね、まあ本当にサードプレイス自体が、はい、パブリックな場所なので、パブリック、まあ、基本はパブリックと考えた場合の場所を提供する側の立場でデザインをするということを考えると、これは3つぐらいポイントがあって、よく言われるのがウェルカミングな、要するに歓迎しているような、
0: 誰でも受け入れてもらえそうな、
1: これがね、言うは簡単ですけども、まあ、ほらよくバスへのスナックとか行くとドアを開いた瞬間に中からギロッとこうみんな見て誰だみたいな、あの雰囲気を取らないで、来たら別にいらっしゃいませ言わなくても、従業員誰もいなくてもね、スタッフが誰もいなくてもなんかウェルカミング、普通に自分の家みたいに入っていける、で、まあ、差別されてないというか、それからドレスコードが別にあるわけじゃないし、こういうところって案外少ないんですよ。
0: 確かに、
1: まあ、水戸で言えば市民会館とか、そういうところはかなり、オープンなパブリックのスペースで誰でも行ける、ただし2番目にね、ある程度パーソナルなスペースも確保できる、その別に個室があるとか必要ないんです、でもちゃんと座る場所があって、自分でちょっとした お茶が飲めるとか、本が読めるとか、パーソナルなスペースがある、それから3つ目に、まあ、コーズィーである。コーズィーっていうのは、登録商標でもあるんだな、コージーコーナーとか
0: あるんですよ。 あ、はいはいはい、
1: あのコージーってコーズィーっていうことで、まあ、心地よいっていうことなんです、適度に心地よい。
0: あ、なるほど、
1: これがね案外難しいんです、パブリックスペースだとね、空調がどうかとか、それから、長居できるのかどうか、
0: そっか、確かにそうですね。
1: で、だいたい普通のパブリックスペースはベンチでも何でも椅子が硬く作ってあるんです、そんな2時間も3時間も1箇所にいられないように、でそれはみんなで使おうというものですけども、サードプレイスとしてちゃんと、まあ、お茶が飲めたり、あるいは照明や電源や Wi-Fi が効いていたり、最近のあれカフェなんかはね、そういうのがちゃんと完備してますけども、 でもカフェも学生さんにとっては結構高いですからね、今コーヒーなんかもですぐいっぱいになっちゃいますし、必ずしもカフェみたいにしておくっていうわけでもないんです、そのコーズィーとかパーソナルスペースが確保できるか、それから人に話しかけてもそれほど迷惑がられない、みんながこうヘッドセットやっていてね、私に話しかけないでっていう雰囲気だと、これはまたちょっと違うかな、
0: 確かにそうですね。
1: だからそこがね難しいんですよ、デザインする上では。
0: 県庁のすぐそばに、本屋さんとかパン屋さんが入ってる開発校舎ビル、あそこなんか行ってみると、もうそのテーブルと椅子がこう置いてある空間があって、そこにこういつも学生さんたちが勉強しに集まって、
1: そうね、
0: あそこなんかはまさにこうパブリックなスペースなんだけども、でもその中で机の上に自分の勉強道具を広げて、自分のスペースを作って勉強に集中してる子なんかも見かけますね。
1: そうそうそう、だけども、高校生と、まあ、大学生はあんまりないかな、県庁 の、 一番上の方のね、展望台のあるところも、ほとんどが学生さんで埋まっちゃってて、
0: 一般の人が使えないみたいな、
1: いや、お子さん

0: れの子たちが休む場所がね、はい、どうだとか、市民会館なんかもそういう傾向が、
1: う
0: ん、
1: そうですね、確かに、う
0: ん、だからそれが必ずしもね、うん、まあ、高校生のためのサードプレイスとしてはいいのかもしれない、うんうん、だけども、うん、いろいろあるわけですよ、うんうん、洪水かどうかっていうのは、うん、はい、そういうところをデザインで取り入れる場を提供する側としては、うん、そのみんなにあの公平にね、はい、あの平等である必要ないんだけども、うん、フェアであって公平である必要がある、うんうん、
1: はい、
0: ここはねデザインは相当、うん、と場所を提供する側がデザインする場合には相当気を使う必要があるんです、
1: ね、確かにそこにマーケティングが入ってくるとまたこう変わってきますよね。
0: あ、そうですね、うん、
1: こう例えばお年寄りのためのコミュニティスペースみたいになってくるとまたちょっとこう変わってきますしね、
0: まあ、あのパブリックスペースですから、うん、あのプライベートっていうかカフェとかね、そういうのとちょっと違って、はい、まあ、市民会館、水戸で言えば市民会館とか、うん、そういうところにあのどういう、サードプレース的なものを作るかっていうのは、うん、はい、案外実はあってですね、うん、使う側も、はい、サードプレイスとして使えるように、うん、うまくこうできるように、
1: うんうんうん、
0: 自由なフレキシブル柔軟な対応ができるように、はい、実はできてるんですね。この間 あんまりこれラジオで言うと皆さんが殺到するんで言わないんですけど、はい、市民会館にも素晴らしい場所があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: サードプレイスとして、
1: はい、
0: うん、まあそういうところもあるし、うん、あとはあの個人でね、うんうん、自分でサードプレスっていうものを何かこう、まあ、作るっていうか自分でデザインする、
1: うん、
0: 自分の家じゃなくてもいいんです、
1: はい、
0: 友達と待ち合わせる場所をね、うん、みんなで少しずつこうやっていくとか、うん、
1: はい、
0: あるいはですね、例えば僕が通っているお習字教室、
1: うんうんうん、
0: これもね、いや僕はサードプレスとしてもう本当に最適だなと思ってるんですけども、はい、うん、あのそこはね美味しいコーヒーもあるし、うんうん、皆さんが持ち寄った美味しいお菓子もあるしよもやま話もあって、はい、本当に
1: 満たされますね。
0: ついでにね、
1: はい、
0: お習字までできる
1: なるほど。
0: いや自分たちでそこをその場所をね、
1: うん、
0: 空間、
1: うん、
0: 時間と空間を、ね、デザインしていくっていうことは、
1: はい、
0: 結構大事なことなんです、
1: うん、
0: 今は案外こう与えられたものをそのまま黙ってこう使うみたいな風潮が、うん、まあ、水戸だとちょっとあるんですけども、うん、自分たちで工夫してね、
1: うん、
0: ちょっと私物を持ち込むことはできないんだけども、うん、その時間空間を、まあ、食べ物なんかは特にそうですね、
1: はい、
0: ちょっとしたものをこれたくさん取れたから持ってきたみたいな、うんうん、そういうのとか、
1: はい、
0: 今日このコーヒーの豆美味しいよみたいな、
1: うんうん、
0: そういうのでちょっとずつ工夫していくとすごくの居心地の良いサードプレスがデザインできます、
1: うん、そうですね。ここのね、読売会館この3階にある学童クラブ、ナッククラブなんかも本当に子どもたちのサードプレスとしてどんどん進化もしてますよね。
0: 実はこれそうですね、うん、4年前にこう、はい、
1: オープンした
0: 時の鳴り物入りでというかその時 の、
1: うん、
0: キャッチフレーズが子どもたちの放課後のサードプレイスでしたね。
1: そうですね、はい、
0: そうだそうだ
1: そう、うん、でまさに学校でもない家でもない、うん、第三の居場所っていうことで居心地のいい空間作っていきましょうっていうコンセプトで作り始めましたから ね、
0: うん、まあ、今でもそうだし、うん、どんどん進化してるよね。
1: そうですね、
0: それはそう、もちろんそう、
1: うんうん、だあれもそのサードプレイスのデザインっていう意味ではすごくこうしっかりデザインしてきてますもんね。
0: そうですよ、
1: うんうん、
0: まあ、ロングライフでありながら、
1: はい、
0: 子供たちは急に成長しますからね、
1: うん、確かに
0: 小学校1年から3年ぐらいの間、
1: はい、
0: 6年まで、
1: うんうん、
0: あっという間に成長するんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だから物の大きさもそうですし、
1: うん、
0: いろいろなものが、子供たちにとってはあれ本当に家でもないし、
1: うんうん、
0: 放課後のその習い事に行く塾とかそういうことでもないんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あそこは居場所ですよ、
1: はい、今日たまたま僕用事があってねこの3階にいたんですけど、その時に、1人小学生の2年生の子かなと話をしてたら、 女の子なんですけど、私ナックラから、通称ナックラと呼ばれてますね、うん、そのナックラから帰りたくないんだよねって言っててえ楽しいって聞いたら、うん、楽しいって言ってくれたのがね、すごい僕は嬉しかったですね。
0: もうまさにこの、うん、オルデバーグが言っている、はい、いろいろな8つの定義があるんだけども、うんうんうん、人とあの、まあ、偶然に出会った人と話すみたいなね、はい、そういうお話ができたり、はい、それから違う学校のね、
1: そうですね、
0: 子とか、うん、それから学年の違う子ともね、はい、普通に遊べるんで、
1: そうですね、
0: これは本当に僕の小さい頃あったらよかったな、
1: うん、そうですね、僕が小学生の頃も学童クラブに行ってる友達いたんですけど、やっぱり羨ましかったですもんね、
0: うんうんうん、
1: で今この学童クラブ、ナッククラブに通ってる子たちも羨ましいなと思います
0: そうですね、
1: うんいや、うん、いい場所だよなって思ったりしますけどね。
0: 大人の学童を作ろうか
1: 確かに大人のサードプレイスをここに作りますか、
0: ね、
1: うん、
0: 校門祭りの時にそうしようかな。
1: あ、いいですね、うん、それね。さあ一旦曲いきましょうか、
0: はい、
1: はい、今夜の4曲目になりますね、雨のパレードのナンバーです。フリー

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ、今夜もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが心動かされたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はどんなものことでしょう。
3: 僕が、
2: はい、
3: まあ昨日もそのサードプレイスにお世話になり、
2: うん、
3: 一昨日かな、先週末もお世話になったの。
2: はい、
3: 素晴らしいサードプレイス、
2: うん、いいですね。
3: 二刀でしかありえない。
2: へえ、そんな素晴らしいところ。
3: 本日の一品、
2: はい、
3: ザ・サードプレイス、
2: はい、
3: それはラクダ。

0: ラクダ、ラクダ聞いたことあるな。
1: ん、ラクダ2号店です。これは大衆酒場、
0: すぐそこにある飲み屋さんですね。
1: です
0: 酒場ですね。
1: 大衆酒場、はいはい、ラクダです、
0: ね、もう何回か伺ったことありますね。
1: あの1号店が宮下銀座にあって、うん、はい、これはねもう昔から、昔からっていうか以前から僕、はい、水戸に来た頃から最初に連れてってもらったそのところがそこで、うんうん、まあまず安い、それからうまい、そうですね、
0: はい、
1: それから4時から空いてる昼間から、
0: はい、
1: で昼飲みができる。
0: なるほどなるほど。
1: で僕は宮下銀座のそこが好きになり、うん、であれよく見てみたら、うん、スクランブル交差点の角にある、
0: はい、
1: ラーメン屋南、
0: はい、南食堂、
1: 南食堂のすぐ裏に、
0: うん、
1: あるじゃないですかラクダ2号店、
0: はい、
1: ここは鴨志田店長って言って、はい、あのすごくあのなんていうかなノリのいい、
0: うんうん、
1: あの若い女性の方が
0: 店長さん、
1: 店長さん、あのいいんですよ、
0: うん、
1: あの普通に気さくに喋ってもらえるし、
0: はい、
1: で何がいいってね、うん、これなんていうかな、まずはねウェルカミング
0: です、うんうん、確かに、うん、
1: それからね水戸にもいい飲み屋いっぱいありますよ、
0: はい、
1: でもね一人でプラッとこう行けるところが案外少ない、
0: うんうんうん、
1: 一人で行ってもえ何一人みたいな、はい、お一人様っていう感じじゃなくて、
0: うん、
1: ここはね一人こそ、うん、大切に扱ってくれるんです。それで、
0: まあ、お料理とかねすごくこうコスパ最強ですもんね。
1: コスパもいいしね、うん、美味しいんですよ。
0: 値段バグってんじゃないかと思うぐらい。
1: ああそうそうそうそう、うん、でまあそれもあるし、うん、やっぱりこのオルデンバーグに言われるまでもなく、
0: はい、
1: サードプレイスとしての、
0: うんうん、
1: 飲み屋に行くっていう感覚じゃなくて、
0: ね、はい、
1: 家で食べるかどうするかじゃなくて、
0: うん、
1: 家とは別に、うん、それから会社が終わって会社ではなく、はい、その間にちょっと心を切り替える場所が必要だなっていう時に別に飲まなくても、
0: はい、
1: 食べなくても、
0: はい、
1: 自然に座ってるカウンターに座ってるっていうようなそんなところなんです。
0: うん、うん、
1: であの店長にねちょっと聞いたところ、あの一人で来る人、
0: はい、ま
1: あ、とにかくあの大勢で来る人をできるだけ、うんうん、あの入れないようにすると
0: あそうなんですね。
1: そうですよ、僕この間5人で行って、
0: はい、
1: 5人以上の人は1人当たりちょっと席料取りますよぐらいな勢いなんです、はい、いや本当にそうなんです、
0: うん、
1: でなぜそういう風にしてるのかって、やっぱり1人の人を大切にしたいっていうのと、はい、あと出張でちょっと水戸なんかに来ていてね、うんうんうん、近くのホテルに泊まっていて、うん、プラッと飲みに行くっていう時にそういう人たちがなんかプラッと来て、
0: うん、
1: 普通になんか居心地いいなって言ってみんな帰ってくれるのがすごく嬉しい、はい、
0: うん、
1: あこれだなサードプレス、
0: うんうん、確かに
1: って言って、うん、あの鴨志田店長にね、僕はあのどうしてもあのパルルンで、
0: はい、
1: これ一品出したいんだと、直々にお願いして、うん、
0: 自我乱発したんですね。
1: そうです、
0: はい、
1: でまあご本人は仕事中ですからね今も、
0: うんうん、
1: 今も生ビールついでると思いますまあそんな中で僕はね素敵だなと思ったのは、
0: うん、
1: まあ、そこに来た人同士も、
0: はい、
1: 別に隣の人と話したくなければね、はい、話さなくたっていいし、うん、まあ、店長も別にしょっちゅうずっと話してるわけじゃないから、はい、でもちゃんと目配りしてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で一人にもなれるし、
0: うん、
1: で黙々ともできるしカウンター の、はい、あっち側にいる人と、あそういえばこの間みたいな話もできるし、うん、よもやま話も、うん、距離感すっごい抜群ですよ、
0: うん
1: うん、
0: あのお店はね決して広いお店ではないですけど、
1: いや狭いです、
0: あの狭さがすごくまたいいんでしょうね。いいです
1: よ、間口も一軒あるかないか、うん、
0: はい、
1: でもねあそこはやっぱりあそこ辞めたらショック大きい人結構いますね。
0: 自分にとっての居場所なんだ、ね、サードプレイスって思ってる人は結構いるのかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: うん、
1: あの ほとんどそうですじゃなくて、まあ、1階2階あって、
0: はい、
1: 1階カウンターなんですけども、
0: はい、そうですね、
1: ほとんど、まあ、1人で来る人ですよね、うん、まあ、2人っていう人もいますけども、
0: うん、
1: そ そういうなんか仲間でワイワイやる居酒屋じゃなくて、はい、昔からあるよくあるそういうとこですよね、
0: はい、うんうん、いわゆるセンベロ的な感じですよね。
1: あ、そうです、そうです、うんうん、本当に
0: ちょっと飲み、ね、いっぱい引っ掛けて、
1: そう、
0: うん、
1: あれはね最近なくなっちゃったのかな、みんなおしゃれになっちゃったから。
0: あ、まあ確かにそうかもしれないですね、う
1: ん、まあ、この南町あたりは結構いろんな昔ながらのそういうのもありますけれども、
0: うん、あとは最近ねほらこうスマホでQR コードを読み込んで注文とかタブレットとか味気ないじゃないですか。
1: いや、
0: まあ便利ですよ。
1: ラクダの2階はいいですよ。
0: 便利なんですけど、
1: クーラーボックスが置いてあって、うん、そこからホッピー出しても何自分で出して
0: 、はい、
1: 後でなんていうか、うんうん、インターフォン使ってね、はい、あれそうですね、ビールもらったから
0: 内線ですからね。
1: そうです。それで自己申告ですかね。
0: そう、はい、そういうアナログチックなところはすごく居心地いいのかもしれないですね。
1: 人間っぽいですね、
0: うん、人間っぽいですね、うん、さあということで本日の一品ラクダ2号店ですね、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
1: スクランブル交差点のすぐそばですよ。
0: 団体さんお断りですかね。
1: あ、団体さんお断り
0: プラッと来てほしいですね。
1: そうです、
0: はい、ありがとうございました。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう、49th&Main&Jane お届けするのはRound the Block。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピックザ・サードプレイス、
3: はい、
2: 気の持ちようですね。
3: そうです、
2: 言ってしまえば、
3: まあだから なんとなくみんな持っていて、いつの間にかそこに座ってるような場所、だから僕にとってはこの番組
2: もそうですね、
3: やる時のこのライブのこの場所ね、これサードプレイスなんですよ。全く非日常だし、
2: そうですね、改めてこう自分にとってのサードプレイスって考えちゃうと余計出てこないもんですね。
3: そう、
2: でもいっぱいあるってことですね。
3: あります、いや僕はここ本当にサードプレイスと思ったのは、まあ誠治とこういうふうなお話ができる、で僕とは違う何か持ってるし、脱線しそうになると誠治がちゃんとやってくれるし、
2: ちょいちょいこの番組ね脱線しがちですからね。
3: そう、はい、心地よいんだよね、まあちょっとあんまりあの例えば車の話とかなると、完全にそっちに入っちゃうからね
2: どうしてもそうですね、
3: たまにはいい、
2: 脱線しっぱなしになっちゃうんですけどね、
3: 最近車の話してないね、
2: 確かに、たまにはちょっとね車の話もいいんじゃないかなと、思ったりもしますね、
3: 車も居場所だし。
2: さあそしてですね、来週なんですが、来週はゲストパート、
3: はい、
2: はい、ゲストをお迎えしてこの居場所のデザインということについていろいろとお話も伺いつつ考えていきたいなと思います。
3: 楽しみですね、
2: はい、来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けした5曲は Wim & Jesse Barrera Light On Peach Tree Rascals Change My Mind ヨナヨナウィークエンズヨヨイのヨイ雨のパレードフリー、そして最後にお届けしたのが 49th and Main and Jane Round the Block、 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は本が大好きな行武誠吾、ミュージックセレクトは醍醐町が大好きな海老沢聡、ナビゲーターは五条誠司、そして
3: ミトが大好きな畑山一郎でした
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2 FM パラルーン。CQ
7: Ham for Girls。 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
8: JI1KTI 原田美由香です。
7: はい、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 夏だね。
8: ねえ、7月も第2週です。
7: そうです。なんかさ、疲れてき、体の疲れが取れないのよ、
8: これね。暑さ、あの、暑くてもエアコンで体が冷えてるとかね、
7: うん、
8: 暑い時ほど体がなんか中で冷えちゃってるとかありますよね。
7: だる
8: さはね。私は明らかに糖分取りすぎでだるいんです、これ。
7: そうなんだ、
8: うん、
7: ね、あとなんかさ、いろんなところさ、年だとさ悪くなってきてさ、うん、なんか検査しなくちゃなとか思ってんだけどね、あんまり病院行くの好きじゃないなとか思って。
8: 三田さんはでも1年に1回とか数ヶ月に何回とか、こう定期検診的なものとか受けたりするんですか？
7: やってないのよ。それだけど、うん、ほら自分の病気がまだあるからさ、うんうん、血圧、糖尿、コレスロールあるからさ、
8: うん、
7: 行くたんびに血液は取ってもらってるの。
8: なるほど、
7: うん、だけどその他のものをやってないから、
8: うん、
7: 検査してくださいねとかって先生に言われて、はーいって返事だけで。
8: ねえ、うん、たまたまというか7月12日の日曜日がね、7月12日が、人間ドックの日なんですって。
7: おお、
8: うん、
7: やったことある人間ドック。
8: 人間ドックに私ね、1回だけやったんです。
7: 私も1回だけある。
8: あの、大台に乗る時に母に、あの、その年で人間ドック1回もやったことないってありえないって言われて、うん、もうすごい怖い顔でお説教されたんで、しぶしぶ行きました。
7: 私もなんだろう、何年前、もう20年前で。
8: でも女性も男性もそうですけど、ある程度こう健康を意識する年齢のボーダーってあるじゃないですか、うん、そろそろ健康気をつけなくちゃいけないかもなっていう、その頃に受けますよね、結構 ね、
7: うん、私もね、ちょっといろんな、あの、お付き添いもあっていろんな病院行ってて、そこの行った最近の病院は人間ドックもやってるのね、
8: うんうん、
7: だからだけどそこの設備結構いいのよ。だから同じ人間ドックやるにしても、設備が そこそこのところと、いい設備があるところでは、いい設備のところで人間ドックやった方がいいと思うの。
8: 同じようにこうカメラで撮るにしてもね、
7: うん
8: うん、
7: そう思って、ちょっと遠いんだけど遠くのに病院行って人間ドック行ってこようかなって今頭の中にはよぎってる。
8: 私でも本当、あの、前の日からお食事取れなくなっちゃったりとか、水だけにしてくださいとか、
7: あるね、
8: あれがストレスらしくて、
5: あの、そのストレスで血圧上がっちゃったりとかするんですよね。
7: 聞いてくれる、うん、うちの局長さんもね、
8: はい、
7: 明日人間ドックだからって言って、じゃあ夕方までにご飯終わりにしようって、その夕方に食べ放題行っちゃった。
8: いやー、もうなんかそれってさ、まあ守ってるけど意味あんのかな。
7: そうだったじゃん、それを気づかなくて行っちゃったから、うん、残っちゃった。
8: そうですよね、いつもより食べてますもんね、うん、明らかに、ね、
7: そうなのよ、
8: うん、
7: だからもう一回検査したくちゃって言われたことが何年か前にありました。
8: まさかの食べ放題で再検査。
7: お前のせいだよとかって言われ
8: ね、うん、そんなことだから皆さんね、でも健康に気をつけないといけないしね。
5: ね、うん、でも私は本当何回やっても、あの、バリウムがね、
7: あーね、
5: あのね、ゲップ我慢してくださいって言われて、
7: だから胃カメラの方がいいんじゃない。
5: 胃カメラも苦しくないです。
7: 胃カメラやった、私2回ぐらいやった、鼻と口
5: やったんですけど、なんかね、気、なんだろうな、食道が狭いのか、こう、えずきやすい人って何が狭かったりするんだろう、なんか ね、ダメなんですよね。
7: 鼻からは、
4: あ、鼻からはやったことない。
7: 私鼻からの方が楽だっていう。
4: あ、楽ですか、
7: うん、
4: 鼻の奥を見るカメラはよくやりますけど、あの耳鼻科でね、
7: うんうん、
4: それがさらに喉の奥に行くってこと。
7: そうそう、グーッと鼻からいいカメラ。
4: うわ、なんかうーってなっちゃったもん。そうか、想像しただけ。
7: じゃあ、みゆかさん、この番組は
8: アマチュア無線専門誌 CQ ハマラジオの協力でお送りします。
7: はい、それじゃあ今日は何の曲でしょうか。
8: 夏がやってきたねという感じで、こちらのナンバーを選ばせていただきました。 Not Equal Me のナンバーです。夏が来たから。

0: Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: Hi. ということで、これなんかもう珍しい名前だね。
2: うん、イコールに車線でノットイコールミーね。
1: ああ、そうなんだ。はい。夏が来たからね。はい、聞いていただきました。さあ、それじゃあ今日もね、張り切ってまいりましょう。じゃあ早速、吉澤さんを呼んでみます。吉澤さん。
3: はい。
1: はい。
3: CQハムラジオ編集部の吉澤です。はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、吉澤さん、人間ドックですよ、人間ドック。
3: ね、健康診断はね、あの会社で、
1: 義務でやってる、やっぱり、大丈夫ですか、
3: そうなんです、
1: はい、あ、血圧、糖尿、コレステロール、
3: はい、あのちゃんとあのブームに乗って、乗ってしまってます、
1: あ、私ももう、はい、乗ってますから大丈夫ですよ、ね、定番コースですよね、
3: はい、そう、定番コースはね一通り引っかかっております。
1: さあ、それじゃあ今日はどのようなお話にしましょうか。
3: あ、そうですね、先週はイベントの関係の話でしたので、はい、また今週もちょっとイベント多いですからね、最近 ね、なのでその話題にしたいと思います。 CQ ハムラジオ月刊誌2026年7月号6月19日発売の後、まあもうすぐ1ヶ月は、あ、まだですね、はい、あともう少しで、発売から1ヶ月経つところでございますけれども、その中から話題を拾っていこうと思います、
1: はい、
3: 先週はデイトンハムベンションということでアメリカの、アマチュア無線関係のイベントだったんですけども、もう7月ですよね、イベント、あれ関西アマチュア無線フェスティバルすぐじゃないですか。
1: そうですね、もう来週ですね、
3: 7月18日、ね、19日、はいはい、そうです、
1: はいはい、
3: 7月18、19で、ね、あの開催、大阪府池田市で開催されますね、
1: うん、
3: もうウェブサイトとかでいろいろ案内しっかり出てると思いますんで、まあだいぶ前から出てますけども、
1: あとはもうね、各地で結構ハムの集いとかがね、うん、盛んにいろんな各地で行われてたりしますよね。
3: そうですね、それ以外に、まあ、大きいところで今申し上げた関西アマチュア無線フェスティバル、通称カンハム、それから8月29、30日はハムフェアということで、その後9月に東海ハムの祭典ということでね、はい、ありますけれども、それ以外にやっぱりあのこれはもうアマチュア無線連盟の地方本部が開催するもの、まあハムフェアは、ね、アマチュア無線連盟本体ですけども、それ以外に各都道府県支部でも開催されてるんですよね、はい、いろんなイベントが、
1: はいはい、
3: その中で今回7月号ではあの三田さんの記事、レッツエンジョイハムライフ第48回連載の中で千葉県支部主催、 JAL 千葉県支部主催フィールドミーティングということでね、はいはい、あのやってきましたよっていうレポートが載っておりますけれども、
1: あの各地結構いろんなね、都道府県で、うん、ハムの集いはやるけど会場によってはジャンクコーナーができないところがあるから、こういう表でフィールドって言って、うん、ジャンクコーナーをメインにやりましょうっていうイベントが結構各地増えてきたっぽいですね。
3: あ、なるほど、うん、フィールドって書いてあるのは屋外会場ってことですね。
1: そう、屋外なんです。そうなんですよ、うん、
3: なるほど、
1: うん、で建物の中だとやっぱりそういった物販のものがね難しいっていうことでお金のやり取りできないって言って、ジャンクコーナーが出せなかったりっていうところもあるみたいで、
3: あ、そうですよね、うん、あの不用品販売コーナー、いわゆるバザーみたいなもんですね。
1: ね、うん、でなんでそれができるようにということで、今回あの千葉でね5月に会ってそれに行ってきたんですけど、ね、いやー久しぶりにこんなにジャンク見たわっていうぐらいの古いのがいっぱいありました。
3: そうですか、うん、古い無線機が
1: 多いんですかね。古い無線機と、そうですね、うん、なんかジャンクって言ってもっていうジャンクコーナーが今まで結構多かったんですけど、久々にね、うん、充実したジャンクコーナーだったなってなんか感動して帰ってきました。
3: あ、こんな古いものがこんなにいっぱい出てるっていう感じ。そうそう、
1: 飛ぶようにね、うん、もう並べてる間からもうどんどん売れてってる感じでしたよ。
3: あ、なるほど。じゃあ、あのな、後ろの方にまだ並んでないものがいっぱいストックというか置いてあって、そうそう、それが表に出てくると、
1: どんどん出してくると
3: すぐ売れる。
1: そう、 あと中にはね、もう持ってっていいよとかね、うん、いい、そういうのもありました。
3: お持ち帰りください。ご自由にお持ちくださいみたいな感じ。
1: そうそう、ね、でそこに実は私たちも参加させていただいて、私たちはそういうジャンクコーナーじゃなくてちゃんと展示コーナーということで展示をさせていただいたのが、今回フリー DV と、あとは IC905 とかを使った、あの同じグループの方たちが結構いらっしゃってたんで、はい、その方たちと映像をね、はい、会場内でちょっと飛ばして、皆さんにね、はい、そういった映像の方の5ギガ10ギガ帯の方も見てもらおうということでやらさせていただきました。
3: あ、なるほど、じゃあ展示コーナーを設けて、最新の機材と、はい、ソフトウェアでこういう通信ができるんだよというのを屋外でデモンストレーションをされてたということですね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、なんですけど、
3: いやいや、お疲れ様でした。
1: 表なので、意外とね、音がね、ちゃんとしたスピーカーがないと聞こえなかったり、
3: あと
1: パソコンのモニター画面が明るすぎて見えなかったり、いろいろ課題がありますね、表でやるということは。
3: また別のテクニックが必要になるということですね。
1: そうなんですよ、うん、
3: パソコンが確かに、あの日が当たるとパソコンの画面見えなくなっちゃったりしますもん
1: ね。まあ、でもね、あとやっぱりこればっかりはコンディションが良くなかったりすると、せっかくのねデモンストレーションやろうとしても、電波がって感じでね、ちゃんとアンテナ上げたんですけど、やっぱりコンディションがあるじゃないですか。
3: そうですね、その日によっての電波がよく飛んだり飛ばなかったりっていうあれですね、はい、はい。
1: なのでね、ちょっとこの千葉の時にはちょっといまいち電波が良くなかったんですよ。
3: あ、なるほど、あの電離層があんまり、ね、電波が、ね、あんまり反射してくれないから、そんなに遠くまで、
1: 電波が
3: 遠く届かなかったっていう、
1: ね、うん、フリー DV の方をやっててもそういったね、はい、入ってくる入管する曲がちょっと少なかったなっていうのもありましたね、はい。
3: あ、そうだったんですね、う
1: ん、まあ、そんな記事がね、今月号の7月号に載っていますので、はい、皆さんには見ていただきたいなと思いますし、はい、あとまあ記事には載ってないんですけど、はい、6月にも今度は茨城ハムの集いっていうのがあったので、はい、うん、
3: じゃあこれはフィールドがつかないので屋内でやられたんですね。
1: はい、でちゃんとね、皆さん、クラブのメンバーが組み立て組んで、ちょっと建物の陰に隠れちゃうけどアンテナ上げてみようって言って、ね、上げてくれたんですけど、そしてで受信したら、その日はすごく良くて感度が、
3: 無線、あの電離層の状態が良かったですね。
1: なので、ここすごい、入ってんですけどアンテナはとか、表に組み立て組んでこれでっていうぐらい綺麗によく入ってきて、そこでフリー DV のデモンストレーションをやったら、皆さん驚いてらっしゃいました。これが HF の、電波の音なのかみたいな感じで。
3: で、あのデジタル変調、
1: はい、になってるから全然ノイズがないじゃないですか。
3: ガーガーというノイズもなく。
1: ガーガーがなくて、はい、で、すごくメリットがよく入ってまして、皆さん聞いて驚いてらっしゃいました。
3: これでね、フリー DV というモードもチャレンジしていただける、ね、方が増えてくれるといいですね。
1: 皆さんが一番関心があったのは、どうやんの、何が必要なのっていうのが一番多かったんで、無線機とパソコンだよみたいなね、
3: そうですね、
1: うん、いう話だとヘッドセットがあればいいけど、最悪マイクとスピーカーパソコンについてるからいらないんじゃんみたいなね、うん、
3: うん、でノートパソコンでしたらね、マイクとスピーカーついてますもん ね本体に。
1: そうなんですよ、うん、
3: これで十分でしたっていう、う
1: ん、そんなお話をさせていただきました。
3: あ、ね、そうですか、それはそれは良かったですね。やっぱコンディションに結構ね左右されます
1: ね。
3: HF でやるデジタル音声通信ですから ね。でも千葉の方は大盛況で。
1: そうですね、はい、
3: あ、千葉じゃん、あ、千葉です、
1: 千葉も茨城、
3: ね、茨城の方ですね、うんうん、よかったです。
1: 三岡さん、最近フリー DV っていうのが出てきた、今度は、うん、ガーガーの HF の音がそれをパソコンとかにしてデジタルになることによってガーガーじゃなくなっちゃうの。
2: ガーガーレス、
1: ガーガーレス。
2: そう、素晴らしい。
1: だからすっごく聞きやすくなるの、
2: うん、
1: だから私今好きです、結構そっちでやってるんだけど、
2: うん、聞き取りやすい、
1: 聞き取りやすいし、うん、コールサインが目で見えるの、
2: うん、嬉しい。
1: パソコンの画面見てると今この人とお話ししてますっていうコールサインが出るからっていうか、うん、その人とお話しして色が変わるから、
2: うん、
1: うん、のって言わなくていいの。
2: 一生懸命メモ取らなくていいの。
1: そうね、それはありますよね、吉田さんね。
3: あ、そうですね、これすごい便利ですよね、うん、あの PSK じゃなくて、フリー DV レポーターっていう機能がありましてね、それも便利ですし、画面見ると送信してる人と今その電波を受信できてる人が一目瞭然で分かるという、そういう仕掛けにもなってます。
2: 素晴らしい。
1: でこの人今 CQ 出したよって言ったら赤くなって、
2: うん
1: うん、でみんなそれを聞いてるとなんかボワーって聞いてる人がね色が変わってくるの。
2: 面白い、
1: うん、
2: ポチッとしないけど、
1: そうポチッとしないけど、
2: ポチッとしないけど、
1: みんなそれを同じ周波数に合わせとくとそれがみんな聞こえてくるの。
3: そうなんですよね、
1: うんうん、
3: でも始めるのは簡単で、パソコンに、あ、無線機にパソコンをつないで、そのパソコンにマイクとスピーカーを つないで、まあ、内蔵されてるのは内蔵されてますけどそれでいいんですが、でそこにフリー DV っていうソフトを入れて設定するだけっていう感じですね、
2: うんうん、
3: それでできちゃう、
1: できちゃう。
3: 免許手続きは今はその今使ってる無線機で、もう免許受けた無線機であれば特に変更手続きとか必要なくそのままできます、
1: うん、はい、ね、だからすごく音がいいから、
2: うんうん、
1: でチャット機能もついてて、そこになんかちょっと打ち込めるの、ほらいっぱいしてても聞いてても聞いてるだけだから呼ばないでとかね。
3: なるほどね。
1: コールサイン見えてると、うん、この人とお話ししたいなとかって呼ばれるのよ、
2: うん
1: うん、だけど今ちょっと聞いてるだけで手が離せないのみたいなね。
2: え、それはあれですか、聞いてる人たちに表示されるんですか。
1: 表示されるの、それ見れる、みんなに。だからよくいる食事中とか出てきたりね。
2: そうなんですか。
1: それ面白いですよね、吉田さんね。
3: 面白いですね、今自分の状況を聞いてるだけとか食事中とか
1: 自責します。
3: そう、自責しますとか。
1: そういうのをね、ちょチャット感覚で入れられるのを、
2: ネットゲームみたいな感じですね。
1: そういうだからね、ちょっとしたやり取りができたりね、
2: うん、
3: うん、するんですよね。本当に画期的というか、まあ結構楽しいですよね。
1: そうですね、楽しいで、で、うん、やっぱりその電波だから、
2: はい、
1: 電波がちゃんと届いてあれしてるところはいいんだけど、そうじゃないところはたまに宇宙人になるのよ。え、やってってなる。ちょっと電波弱いのかなみたいなね。
2: なるほどね。
3: 途切れちゃうんですよね、
1: うん、あれはちょっと面白いですよね、
2: ガーガーを覗いてるから。
1: そう、ガーガーがないから、
2: ガーガーはないけど、うん、途切れ途切れなんですね。 その分ね、
1: 宇宙人になるって
2: 間にガー入ってたところが ね。
1: なんか最近でから少しずつ増えてきてますよね、やる方がね。
3: だいぶね、私どものこの雑誌で、触れて、まあ、解説記事とかさせていただいた関係もあるからかと思うんですけども、
2: うん、
3: だいぶ運用 されてる方が増えましたね。
1: ね、
3: 楽しくなってきてると思います。
1: ね、はい。うん、ね、毎週連載でこの F フリー DV のお話も書いてくださってる方いらっしゃいますもんね。はい、
3: うん、そうです ね。あとあのフリー DV に、をちょっとやってみたいなっていうガイド、そういう方に向けてのガイド本もですね、これ書籍じゃなくて別冊付録でついてます。つけた号があります。
1: 6月号でしたっけ、5月号、
3: そうですね、6月号、うん、CQ ハムラジオ2026年6月号で別冊付録でフリー DV 運用ガイド2026ということで、こちらご覧いただくとフリー DV のセットアップ方法とか、まあ、いろんなノウハウ、今申し上げたこの PSK レポートとかですね、そういったようなこともしっかり載っておりますので、
1: ね、
3: ぜひこちらをお役立ていただけるといいかなと思います。
1: とにかくね、はい、そういったことをね皆さんに聞いていただくっていうのがもう一番なので、聞いていただいたら本当に皆さん驚いてる方が本当に多かったですね。皆さん初めてフリー DV の音聞いたから、うん、これがみたいな感じでね、うん、
3: そうですね、うん、まるでもうズームでやり取りしてる音声と
1: 変わんないですね。
3: 変わんないですね。
1: 書面だとね、分かってはいるけど、その実際の音っていうのが皆さん想像できないから、音がいい音がいいって言ってもどんなのかなって思われてるじゃないですか。でもね、実はそういったことでデモンストレーションで流してあげると、はい、だから、こちらに関係なく皆さん喋っててください。会場内にその音を流してあげてますから、皆さんの会話聞こえてますけど、ね、喋っててくださいって当日お願いしたら、いろんな方が間喋っててくださってそれを会場内で流してました。
3: 素晴らしいですね、うん、面白いですね。
1: そうだから、まさか
3: 会場内で流れてたるってことを知って喋ってくれてたんですね。
1: ね、だからそれが、これが HF だのみたいな感じだったんでね、はい、そんな感じでやっておりました。はい、というのがね、今月号の私の記事にもそんなこと書いてあったりね、いろいろしてますからね、見ていただければと思います。あとちょっとだけ内澤さん、ちょこっとだけですけど、なんかこれだけ言っとかなくちゃっていうのもありますか、今月号大丈夫ですか。
3: そうですね、

今の補足します。このハムの集いとかフィールドミーティングの開催情報は、はい、この CQ ハムラジオの後ろの方にピンク色の紙を使ったページがあると思うんです、

0: ものになりますけれども掲載されてますので、ぜひこちらを参考に、なんか近くでやってるようでしたら、また興味のあるイベントがありましたらぜひお出かけいただけると良いのではと思います。特にあの会員、日本アマチュア無線連盟の会員じゃないとダメとかいうのは、まずありませんので、うん、どなたでも参加できると思います。
1: はい、はい、ということでございました。じゃあ今週も吉田さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。 CQ Ham for Girls. For Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki.And is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, CQ. Ham for Girls.
1: はい、ということで今日もお別れの時間近づいてまいりました。フリー DV です。
2: はい、アマチュア無線もどんどん便利になっていきます。
1: うん、全部便利になっていきますよね。はい、もうね、そしてまあ、あと新機種も出てきてるから、うん、その新機種はどんどんどんどんそういったデジタルにも対応して、昔のちょっと無線機ってさ、それこそ USB のポートがなかったりとかするじゃん。
2: うん、
1: 今は無線機に USB ついてるからね。だからそういうのもパソコンなんかも簡単につなげられるようになってるし、こういう何モニターテレビ、今みんな無線機あるにもモニターテレビくっつけてかっこよくやってんじゃん。
2: ね、ポチッとしなくちゃいけないし、
1: そうそうそう、
2: ね、チャットもできるし、
1: だからそうするには大きいモニターテレビね、ないといけない。それのつける、ね、端子なんかもモニターの端子なんかもついてたりね、もう本当に便利な世の中になってまいりました。
2: ねえ、その分機能もたくさん覚えることが増えてきましたね。
1: ね、うん、あとまあね、そんなこうやってお値段の方もね、物価上昇のために機械も上がってはいますけれど、
2: はい、
1: うん、ね、だから懐かしい機械は大事に使うのもいいんだけど、そういった新しい機械も1台ぐらいあると便利だよっていうことで、
2: うん、
1: ね、新機種いっぱい出るって言ってるしね。
2: ね、貯金しなきゃですね。
1: あ、そうだね。はい、7月はボーナス期。
2: あー確かに、ね、楽しみにしてる方多いのかな。
1: じゃあ、みゆかさん、この番組は、
2: はい、アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
1: お相手は
2: JI1KTI 原田みゆかと
1: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
2: 7388

0: fmpodernoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、ということでアシスタント今日もちえちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 髪の毛切ったね。
1: もう伸びてきたんですよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: 音響担当のりぴーです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日もこの3人でお届けをしたいと思います。今日7月いつだっけ6月の末頃かな、うん、あの

0: 焼肉にね、
1: はい、行って連れてってもらいました、ね、
0: 大体、まあ、1年に2回ぐらいはね、
1: うん、
0: まあ、盆と正月じゃないけど、
1: はい、
0: 初期払いとね、
1: はい、
0: 年末とね、
1: うん、
0: みんなで3人で行くんですけどね、
1: はい、
0: 今回はどこ行ったんだっけ、焼肉。
1: 今回はね、味の屋さんですね、うん、
0: どこにあるの味の屋さんって。
1: 坂戸ですよね。
0: 坂戸で、ここのスタジオも
1: 坂戸、
0: ね、あ、近いよね。
1: 近くでしたね。
0: で、味はどうでした。
1: 美味しかったです。
0: 味の屋さん、
1: 味の屋さん
0: 美味しかったよね、う
1: ん、この番組もね、いつも聞いてくれてるんですよね。
0: 聞いてくれてんですね、
1: うん、
0: じゃあ今日も聞いてくれてるかな。
1: 相馬さん聞いてますか。
0: 相馬さんまた行きたいよね。
1: また行きたいです、
0: ね、何が美味しかった。
1: 全部美味しかったけど。
0: 全部美味しかったね、うん、
1: なんかコリコリするやつ、
0: コリコリするやつね。
1: コリコリするやつ。
2: 軟骨入って、はい、
1: 軟骨のやつ。
0: はい、はい、また行きましょう。
1: はい、
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、焼肉また行きたいね。
1: うん。
0: ちーちゃん好きなのは何が好きなの？焼肉は。
1: 普通にカルビが好きです。
0: カルビは美味しいよね。
1: うん。
0: あとは？
1: あとは？
2: 私はトントロです。
1: そう、ノリピーはトントロなの。
0: ノリピートントロ、
1: うん、
2: あと野菜、
1: うん、野菜ね、野菜。あとそこの味の屋さんのビビンバが好きです。ビビンバも美味しかった。お肉じゃないけど美味しかったよね。
0: ビビンバ食べたもんね、
1: うん、
0: ミ
1: ッキーは何が好きなんですか。
0: それ待ってましたよ。まあ、ありきたりですけど、タンが好きだね。
1: タン好きですね。
0: タン好き、
1: ね、うん、
0: タン塩ね。
1: タン塩ね、美味しかった、
0: はい、みんな食べたよね。
1: 食べ
0: ました。タン塩、カルビ、
1: 全部食べましたね。
0: 野菜ね、トントロ、
1: 結構制覇しましたよね。
0: 制覇した。
1: ごちそうさまでした。
0: いえいえ、また行きましょう。
1: また行きましょう、
0: はい。まあ、6月結構台風が来るとかね、ダブル台風とかね、
1: うんうん、
0: 言われてて、まあ、備えも皆さんしたと思うんですけども、うん、なんか大したことなくてね。
1: そうですね、
0: よかったですよね。
2: なんかちょっとそれましたね。下 の, せあの千葉県とかはちょっと降ったりしてましたけど。
0: あ、千葉県の方はね、
2: 茨城はね、
0: そう、
2: 割と大丈夫でした ね,
1: ね, したね、
0: 雨がたくさん降るとね、またちいちゃん車水没させんじゃないかと思ってなんかいつも心配するんですよ。
1: でもやっぱりちょっと冠水してるところ見ると、うんうん、すごいこう蘇りますね。
0: トラウマになって、
1: ね、トラウマになって、
0: もう行こうって言って思いっきり行かないでしょ。
1: もう怖いですね。そうです ね, ね、
0: もう気をつけてくださいよ、
1: はい、気をつけます、はい、
0: 車壊さないでね。
1: そうですね、
0: さあ、私ね、まあ、最近の出来事としては、はい、映画を見てきました。なんかね、ここのとこちょっとね、映画ちょっとご無沙汰だったんですけども、うん、映画を見てきましたね。何見てきたんですか。
1: 何見てきたんですか。
0: 聞かない
1: の。いやいや、
0: 何ぼーっ
1: と、何なんか今言うのかなと思って待ってたんですよ。
0: ぼーっとしてんじゃねーよ、
1: はい、何を見て何見てきたんですか。
0: 知ってる、あの映画、あのマイケル・ジャクソンの映画。
1: あ、知ってます知ってます。
0: マイケル、
1: マイケル、
0: マイケル、
1: はい、
0: ね、
2: それではありません。
1: それじゃないの。い
0: や、それも見てきました。
1: あ、それも見てきたの。
2: 一人で、
1: はい、あ、それは一人で見てきたのね、
0: あとはね、国老城ってね、あれですよ、織田信長とさ、
1: うん、
0: 明智光秀とか出てくるやつ、
1: はい、
0: 見てきましたね。
1: それはノリピーも一緒に、
2: はい、行きました、うん、面白いです。
1: 面白かった、
2: はい、
1: お
0: ー、もっくんが出てね、
1: 織田信長がもっくんですか。
0: 誰なの、忘れた。あ、織田信長じゃないな、荒木村重だな、きっと。
1: 荒木村重ね、
0: そうそうそう、
1: うん、今大河ドラマでもね、そうそうやってますよね、
0: でもっくんはね、やっぱかっこいいし、
1: うん、
0: もう多分60歳ぐらいになるよね。
1: あ、でも近いかもしれない ね、はい、でもなんか
2: そのぐらいですね、
1: うん、はい、ずっとかっこいいですよね。
2: かっこいいけど役者としてすごい、すごいですね、
1: うん、あ、は
0: い、演技もうまいもんね。
1: うーん、
0: ああいう人を目指したいよね。
1: あれ、郷ひろみじゃなかったんですか。
0: 郷ひろみも目指す。
1: 郷ひろみも目指してたんじゃないですか。
0: 矢沢永吉も目指す。
1: じゃあその中にまたもっくんが入った。
0: もっくんが入る。そう、うん、やっぱりその自分に厳しくなくちゃダメだね。体を締める、動き、ダンスができる。
1: ダンスはミッキー、ダンスはいいんじゃないですか。
0: あ、でもカラオケの時やっぱ踊るから。
1: あ、まあそうですけど、そうですけど、
0: やっぱダンスできなくちゃダメです。やっぱ体幹ね。
1: あ、そうですね。
0: 体幹ね、
1: うん。
0: やっぱ例えばさ、
1: はい、
0: 挨拶するときにさ、うん、

0: 椅子から立ち上がって、うん、マイクの前に行きますとかさ、うん、その時によたよたってする時ない？
1: あります。
0: やっぱ体感大事だよね。
1: そうですよね。
0: やっぱビシッと立ってビシッと歩いて、うん、マイクの前でビシッとお辞儀して、うん、挨拶始まる。
1: じゃあ今度、うん、あのマイクの前に立ったら一、うん、回転くるっとして挨拶してください。
2: あの郷ひろみさんを歌う時には一回転します。
1: あ、本当ですか。カラオケではね、は
0: い、その式典とかっていうこと。
1: そうです
0: それは
2: また笑いを取る。
1: そう、また笑いを取るの。
0: そこでは笑えないよね。
1: でも、うん、あそこであのたいやきくん歌えるんだったらあのくるって回れますよ。
0: 泳げたいやきくん
1: 歌ったじゃないですか。
0: まあ、あの手出しだけね。
1: 手出しだけね、
0: うん、でもね、あのあ、そうだ、 YouTube ができたんですよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそう、それでね、ちょっとそこの自分の挨拶をね、はい、聞き直してみたらば、うんうん、やっぱ笑っちゃった。
2: あ、50周年のね、発表会、
1: 50周年の発表会で、
0: そう、
1: の式典で、
0: そう、うん、50周年は5月9日にやって、はい、もうやっとね、うん、動画の方の編集も終わり、うんうん、YouTube にアップしましたので、
1: じゃあ楽しみにさせていただきます。
0: まあ、50周年とか青春会とかって入れていただければ、うん、検索できると思いますので、ね、
1: 皆さんね、ぜひ見てください。
0: はい、はい、うん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、じゃあ今日はね、お歌の方、かけたいと思います。
1: はい、
0: 今日はあの日本民謡協会の理事だった梅若梅蝶さんのお歌をね、
1: うん、
0: 3曲お届けしたいと思います、はい、沖の民謡、沖重三節の大会の時にゲストで歌って、私その時初めて聞いたんですよ、梅若梅蝶さんの歌を、うんうんうん、でその時宮津節を歌って、あ、ないいじゃんって思って、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あのすごい素敵でした歌、うん、
1: 宮津節ね、
0: あの字余りの宮津節ね、それを2曲目にかけると思うんですけども、
1: はい、
0: 1曲目は伊勢音頭ね、
1: うん、伊勢音頭、
0: そう、いいですね、梅若梅蝶さんの成長伊勢音頭から伊勢音頭を聞いていただきたいと思います、うん。

0: 梅若梅長さんの歌で伊勢音頭、清張伊勢音頭から伊勢音頭を聴いていただきました、はい、やっぱり裏声の使い方とかさ、やっぱり上手ですよね。まあ、上手ですよねってちょっと上から、上から目線はねちょっといけないですけどね。
1: 素敵な歌でしたね。
0: 素敵な歌ですね、はい、さあ2曲目いっちゃおうかな今日は、はい、2曲目はね、ちょっと長いかもしれませんけども、宮津節、京都の民謡ですね、はい、丹後の宮津、字余りです、この曲を聞いてうちの姉が50周年大会の時に ね、
1: 歌いましたよね。
0: 字余りを宮津節を歌ったというね、そのお手本の宮津節聞いてください、はい。

0: はい、単語の宮津、京都の民謡ですね、うん、宮津節を聞いていただきました。梅若梅長さんの歌でした。最近ね、話変わりますけどね、やっぱり芸者さんってさ、うん、もう水戸には追松姉さんしかいないじゃないですか、うん、だから本当追松姉さんのその芸者さんの人生をさ、うん、ちょっと残しておきたいなっていうね、はい、思いがあり、うん、ただスタジオに1回ここ来てもらったことあるんですよ。
1: ありますね。
0: ね、うん、ただこう2階まで登ってこなくちゃならないから、スタジオね、うんうんうん、だからちょっと厳しいかなと思って、うん、なんかおいまつ姉さんを囲む会みたいのをね、どっかのカフェでできたらいいかなとかさ、
1: いいですね。
0: ね、
1: うん、
0: やっぱりあの話をさ、
1: 話聞きたいですもんね。
0: 聞きたいよね。
1: うん、
0: ね、でまあ10人でも20人でもいいし、
1: はい、
0: でそういえばね、
1: うん、
0: そのなんでそう思ったかっていうと、うん、この間うちのお弟子さんが、はい、その朗読会を開いて、その水戸のカフェ、
1: うん、
0: カフェでやったんですよ。で僕行ってきたんですけど、うん、その水戸の空襲、空襲ってあの第二次世界大戦ですよ、
1: はい、
0: 空襲がね8月2日にあって、うん、その時にこう水戸が結構あの、
1: うん、
0: 焼夷弾によって燃えてしまったと、水戸城もその時に燃えてしまったと、
1: うん、
0: あの終戦が8月15日でしょ、その本当に2週間ぐらい前にね水戸の空襲があって、ただ水戸の空襲だけじゃなくってね、その空襲をしますよっていうビラをアメリカ軍が撒いたそうですね、
1: うん、
0: それでもね300人近く亡くなってしまったということでね、
1: うん、
0: まあ、貴重な財産も結構ね、焼けてしまって、
1: うん、
0: やっぱり水戸城ね、残っていてほしかったよね。
1: そうですよね。
0: そういう話を、うん、朗読会をやったんですよ。
1: そういうどういう人を集めたんですか？子供？
0: いやいやいや、
1: じゃなくて
0: 大人ですね。
1: あ、うん、
0: そう。でもやっぱりそういうのってこう残していかなきゃならないしね。あ、こんな風な空襲の時ってこんな人もいたんだとかさ、
1: うんうんうん、
0: そう、空襲を受けた時にどういう風に逃げたとか、
1: うん、
0: どんなことがあったかとかっていう人の、本があるんですよ。その中から抜粋をして、10個まで読まなかった、7つぐらいね、
1: うんうんうん、
0: 読んでくれてね、あ、そんなこともあったんだって思いましたね。
1: ぜひね、今度おいまつ姉さんのお話を、
0: あ、その話でしたよ ね、
1: そ う、 ですね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、聞きながら囲む会みたいな、
0: 囲む会みたいなね、はい、でやっぱりこのおいまつ姉さんにその例えば1時間話してっていうよりは、うん、こっちが質問をある程度用意しておいてね、
1: はいはい、
0: その質問に答えてくれるみたいな ね、 ね、うん、感じにしたいかなとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: 思いましたけどね、
1: うん、
0: いつ頃ねできるんだか
1: ねえ、失礼ですけど、おいくつぐらいになるんですか？
0: どうだろう、80になったかな、ねえ、
2: どうでしょう、
0: ねえ、
1: ねえ、でもなんかねえ、うん、お綺麗ですよね。
0: そう、そう、品があるし ね、
1: ね、
0: そう、やっぱ芸者さんって、
1: うん、
0: 最近 DVD とかもねこう私見るんですけど、
1: うんうん、
0: 吉原の芸者さん、
1: うん、
0: 5年ぐらい前にインタビューした DVD とかあって、うん、それを見たんですよ。でやっぱり芸者さんって言っても

0: 花魁だと思ってる人もいるわけですよね。
1: あ、
0: そう、遊女だと思ってる人もいるわけですけど、はいはい、やっぱ遊女と芸者さんって分かれてて、
1: うん、
0: ね、あの花魁さんと、芸者さん、芸ができる三味線の人、うん、やっぱりうまい、三味線もうまいし、
1: うん、
0: 歌もね味がある、
1: 聞いてみたいな生で、
0: ねえ、
1: うん、
0: 葵松姉さんもその時歌ってもらったりとかさ、
1: ね、いいですね、
0: してね、
1: はい、
0: 踊りも踊ってもらうとか
1: ね
0: いいと思いますよね、
1: うん、
0: はい、その時はぜひ声かけますのでね、
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、はい、じゃあ最後にもう一曲いきますかね。
1: はい、
0: 長崎県の民謡です。長崎騒ぎ。

0: 紫騒ぎを聞いていただきました。
1: はい、
0: やっぱりね、曲名でなんとか騒ぎ、うん、例えば吉原騒ぎとかさ、なんとか騒ぎはやはりこの例えばカッポレとかね、その類かな、芸者さんが歌ってた歌かなっていうふうに思いますね、うんうん、長崎騒ぎもいいね、
1: なんかいい感じでした
0: ね。で、DVD 見た時に男芸者っていうのもね、やっぱりちゃんといて、そう、その吉原の最後の芸者さんが三味線を弾いて男芸者の人が踊ってたっていう場面もあってね、うんうん、やっぱりちょっと笑わせたりとかするんですよね、
1: う
0: んうん、私目指すのそこかな
1: 最終的に、最終的にいいかも、
0: 男芸者かな、
1: いいかも、いっぱいチップもらえ、
0: そしてお酌をしてね、うん、そう、
1: チップね、
2: でも飲めないよね、
1: あ、
0: でも飲めなくてもね、ちょっとお姉さんとか肩こうね
2: 肩ちょっとやればチップもらえる、
1: チップもらえるかな、
0: うん、お姉さんもう少しもう一杯いかんがとか
1: そういう喋り方するんですか、男芸者さん。
0: でも男芸者ね、普通に踊ってましたけど、うん、でもやっぱり仕草が女性っぽいとかさ、
1: あ、そうなんです ね、
0: うん、喋り方そんな風になると思いますよ。
1: そうですか、目指すとこそこになりました
0: なんかあれもいいなって
1: だんだんだんだんそれていくね、なるほど。
0: でもやっぱりおもてなしの心って大事じゃないですか。
1: そうですよね、
0: やっぱ芸者さんっておもてなしの心がありますからね、うんうんうん。

0: そうじゃないとチップもらえないし、うん、お客さんに喜んでもらえないじゃないですか。
1: やっぱ楽しませるのがね、
0: 楽しませるのが仕事、
1: うん、仕事ですもんね、
0: でも仕事って全てそうだよね。
1: まあそうですね、
0: ね、喜ばせる、
1: うん、
0: 相手を喜ばせる、
1: うん、
0: まあ、いい仕事をして相手を喜ばせるんだけど、そこにやっぱり会話があって、
1: うん、
0: ね、あ、またあの人頼みたいなって思えばね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: 思ってもらえればいいのかなっていうふうに思いました、うん、最後ここに落ち着きましたね、
1: ここに落ち着きましたね
0: はい、それではまた来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、
1: さようなら。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20、
6: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は7月12日付のチャートをお届けいたします。皆さんの SNS のタイムライン、何が出てきますか。まあもちろんね、自分がフォローしている人の投稿、まあ、これはもちろん出てくると思うんですよ。そうじゃなくておすすめ、何出てきます。まあ、いろんなもの出てくるんですけど、最近私のタイムラインやたらね、あの飛行機のマイルを貯めてる人のなんかこう特典でこの飛行機乗った、ここに行ったみたいな、そういう投稿がねやたら出てくるんですよ。で確かにその投稿とかをクリックというか押して、そのなんつうんだろうな、文章の中身読んでるんですよ。でもそれってなんかね、どっちかというと興味があって読んでるっていうよりは半信半疑で読んでるんですよ。いやだってマイルってそんなにたまります？その私のねタイムラインに出てくる人たちはそのマイルで海外行ったみたいな、そういう投稿を結構してるんですよ。でも海外行ける無料の航空券がゲットできるマイルって相当な数じゃないですか。そんなマイルを簡単に貯めてるのみんなっていう、ちょっと半信半疑で、まあ、いろんなこうね投稿をクリックしちゃうんですよ。まあ、それがいけないんですけどね。そうで多分コンピューター側は、あ、山川こういうの興味あるんだっつって次々と出してきてるんだと思うんですけど、いやだって私ね、今年ね、子供が誕生した際に妻里帰り出産で大阪で出産したんですよ。なので、今年の冬は東京と大阪結構行ったり来たりしてたんですね。で私鉄道好きって言ってるんですけど、値段が安かったんで飛行機で結構往復してたんですよ。で、まあ、その時にまあマイルちょっと貯めてたんですけど、何往復かしたんですけど、そんなにたまんないんですよ。東京大阪ってそんなに距離短いんで、だから全然マイルたまんなくて、あ、これぐらいじゃダメなんだなっていう風に思ってたんですけど、世の中の皆さんはそんなにマイル貯めてるんですか？これ絶対ね SNS の罠だと思うんだよな。半信半疑で見てるんですけれども、まあマイルだけじゃなくてね、まあ、ポイント結構ねいろんなポイントありますけれども、どうでしょうか、皆さん溜まってますか？今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicword.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とかも書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は7月12日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

イ初登場ファンタスティックスサンフラワーNo.19

0: なんでやねん知らんけど
1: Number 18

初登場ピコ太郎イフミーベイベーフィーチャリングリサナンバー7

0: 16位、時速36キロオーバードライブ。 JP タップ10T 7月12日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場2組ですね。20位のファンタスティックスの皆さん、そして18位ピコ太郎さん、こちらも初登場となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。まっすぐ高く上、初登場ファンタスティックス、サンフラワー。6月17日にリリースされたこの曲、太陽に向かってまっすぐに背を伸ばし、大輪の花を咲かせるひまわりのように、ファンタスティックスがこれまでの葛藤や迷いを脱ぎ捨て、自分たちが信じる未来へと力強く踏み出す覚悟が込められており、幻想的で儚い美しさと力強さが共存する、そんな一曲に仕上がっています。ミュージックビデオは歌詞の世界観をもとに、これまでのファンタスティックスの軌跡を新たな視点でオリジナルのストーリーとして描いています。これまでの物語を紡ぎ、そしてこれからの物語を刻むパフォーマンスに注目とのことです。さあピックアップまだまだいきましょう。続いてはこちら。

19位、モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。このイントネーションでいいのか毎回不安です。4月にリリースされたメジャーデビューシングルです。さあ、このモナキの皆さん、先日都内で行われた TikTok で最も大きな話題を呼び、社会やカルチャーに影響を与えたコンテンツを表彰する TikTok 上半期トレンド大賞2026の授賞式に出席、見事大賞に輝きました。今年1月に TikTok で投稿された先行公開動画がデビュー前にもかかわらず大バズり、関連動画は現在7億回再生を突破しています。またファンの方がリリースイベントで撮影したパフォーマンス動画も TikTok を含む SNS で拡散したことや、さまざまな著名人たちが踊ってみた動画をアップしたこともブレイクを後押し、このトレンドから新しいカルチャーが始まるという今回の授賞式のコンセプトを最も体現した存在として受賞に至ったということなんですね。今もう歌番組にね、もう続々登場、本当に大人気という感じになっています。さあ、ピックアップまだまだいきましょう。続いてはこちら。

17位 A グループデコボコライフ。6月16日リリースの4枚目シングル、映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。さてこの A グループのメンバーが雑誌の表紙に登場という話題、7月15日発売の雑誌アンアン2504号でメンバーの小島健さんが表紙を務めています。ソロとしては初めてアンアンの表紙に

登場する小島さん、素肌に革ジャンを羽織った表紙カット、こちらはですねデビュー前に登場した際のグラビアのセルフオマージュなんだそうです。またこの雑誌では小島さん

登場、乃木坂46、ぜひに及ばず。 Number 14。

0: 13位、初登場ジュースジュース、モレミアモーレ。
1: Number 12

ラリーレンズ JP トップ10 7月12日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場2組どちらもアイドルグループですね。15位の乃木坂46の皆さん、そして13位のジュースジュースの皆さん、こちらの2組が初登場となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から JP トップ10

デフィートップ20 JP トップ20山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

0: 15位
1: 初登場乃木坂46ぜひに及ばず。7月22日リリースの42枚目シングル表題曲、6月13日から先行配信されています。で、今回のセンターは5期生の一ノ瀬美空さんが担当。一ノ瀬さんが表題曲のセンターを務めるのはこれが初めてなんだそうです。一方 CD の初回版には特典として今年2月に行われたライブ乃木坂46カップリングコレクション2022-2025 の模様が収録されています。このライブ29枚目シングルアクチュアリーから40枚目シングルビリヤニまでの楽曲のうち、今年リリースされたアルバムマイリスペクトに収録されなかったアンダー曲やユニット曲などカップリング曲を中心に編成されたファンにとってはレアな楽曲満載のライブとのことなんですね。まあ、こういうカップリングの方がね、実はあのファンの間では有名というかこう愛されているなんていう楽曲も結構ありますからね。そちらの模様 CD の初回版でチェックが可能ということです。ぜひ手に取ってみてください。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、13位、初登場ジュースジュースモレミアモーレ。昨年10月にリリースされた楽曲なんですけれども、サビの振り付けが SNS を中心に話題を呼びバイラルヒット。 SNS の再生回数は驚異の7億回超え、モレミ旋風とも呼ばれる大ヒットとなっています。で、6月24日にはこの楽曲モレミアモーレなど6曲を収録した EP モアモア EP がリリースされたことを受け、このチャートにもやってきたということになるわけなんですね。で、この EP 初回限定版ではこれまでジュースジュースが発表してきた MV のほか、ロッキンジャパンフェス2025、カウントダウンジャパン2526、ザ・ファーストテイクで披露されたパフォーマンスが収録されたブルーレイがついてくるということなんですね。私もこの曲歌番組で歌ってる姿見たんですけれども、忙しそう、もうほんと大変そう、でもね、涼しい顔で情熱的に歌ってるんですよ。すごいなと思いました。
0: JP トップ20、
1: 今日は7月12日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ4曲となっていますね。さあ、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、JP 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名や地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビフルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が桑田佳祐、人たらし、2位が J.I. ブルー、景色、1位が米津玄師、カラスという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それではいきましょう。7月12日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10.

0: ラナイ初登場インディゴラエンド夏目 JP トップ20、7月12日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。トップ10入っていきなり4曲連続初登場、このパート全てが初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。さあではピックアップいきましょう。まずはこちら、10位、初登場 BE:FIRST ミッシング。7月1日リリースの10枚目シングル表題曲です。今回は世界的 DJ およびプロデューサーのジョナス・ブルーさんが作曲プロデュースを担当したダンスポップナンバーとなっています。 BE:FIRST とこのジョナス・ブルーさんのコラボは2022年にリリースした Don't Wake Me Up 以来2度目となります。切ないアコースティックギターのイントロから始まり、ジョナス・ブルーさんの真骨頂ともいえるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのボーカルが忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、消えないでというフレーズのリフレインが力強く心に残る、そんな一曲となっています。感情の揺らぎと高揚感が交差する切ないラブソング、ぜひチェックしてみてください。さあピックアップ、続いてはこちら、8位、初登場 YOASOBI オリオン。6月26日にリリースされました EP The Book 4に収録の1曲となっています。オンラインゲームオーバーウォッチとのコラボ楽曲で、オーバーウォッチの新たな舞台となる東京を背景に、作品のキャラクターであるゲンジ、ハンゾウ、キリコの3人を描いた短編小説を原作に書き下ろしされました。3人がそれぞれの記憶を巡りながら自身の思いと向き合っていく姿が描かれており、 MV でもその世界観が表現されています。そして7月10日には英語版の楽曲もリリース。日本語歌詞の響きや情景、そして世界観を大切にしながら紡がれた英語歌詞になっているということです。 JP トップ20、今日は7月12日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: クライマックス。JP トップ10 7月12日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。初登場のナンバーはありませんでしたが、先週3位でした桑田佳祐さんの人たらし、今週はトップ3から離れてしまいました。今週5位での登場となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智恵がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、
1: 好きなことを知ってたい、愚か者でいいじゃない、羽ばたく。
0: 6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイスフィーチャリング河本ひろと。6月24日にリリースされたこの曲、5月にリリースされたパッパパラダイスにあのザ・クロマニヨンズから河本ひろとさんがボーカルで加わっています。で、今回のこのコラボ、宇多田さんからオファーをして実現したんだそうです。で、レコーディングのタイミングでお二人は初対面だったということなんですね。まあ、確かにこのコラボはちょっと意外というか予想外ですよね。同じ J-POP の世界ではあるんですけれども、やっぱこう曲調がね全然違うジャンルというか、そんな2組のコラボレーションとなりました。で、リリースと同時に MV も公開されております。宇多田さんと河本さんがバイクに乗る姿を中心にストーリーが展開されています。で、さらにですね、お二人の対談映像も公開されています。こちらはなんと30分を超える大ボリューム、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10、今日は7月12日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3から3位でした桑田佳祐さん、人たらし、こちらは今週5位で登場となっています。残すはあと3曲、一体どんなラインナップとなっているのか、それではいきましょう。7月12日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
2: ナンバー3、
0: 今週の3位はじわりじわりとランクを上げてきて、ついにトップ3圏内に入りました。バイビー、花丸。

0: 今週の3位は先週5位から2ランクアップでついにトップ3圏内となりました。バイビー、花丸、BTS やトゥモローバイトギャザーなどグローバルアーティストの発掘新人開発に携わったキム・ミジョンさんがプロデュースする日本人5人組ボーイズグループとなっています。そんなバイビーの皆さんを応援するとあるものが街中に設置されたという話題。飲料メーカーの大道ドリンコが7月3日からバイビーコラボラッピング自動販売機を全国5カ所に設置。でこの設置場所ごとに各メンバーのカラーに合わせたデザインを施すとともに、側面ではメンバーからファンの皆さんに向けた書き下ろしメッセージがあしらわれています。でさらに飲み物が出てくる際に各メンバーのオリジナル音声メッセージがランダムで流れるという機能も搭載しているそうです。この自動販売機11月いっぱいまで設置されるということなんですね。これもなんかこう新しいというか、あ、そういうこうちょっとね、楽しみ方あったのかという、そんな企画ではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、バイビー花丸でした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週と変わらずこの曲、 J.I. ブルー、景色。 Whoa!

週2位は先週と変わらずこの曲がチャートイン、 J.I. ブルー、景色。INI と JO1 のメンバーで構成されています、この J.I. ブルー。今回は INI の新曲の話題をお届けします。4月から放送されているフジテレビ系日曜朝の情報番組サンデーブレイク、年間テーマとしてオンエアされているランデブーが7月1日に配信リリースされています。楽曲は日常のきっかけ、自由なマインドセットが未来へとつながっていくことを表現した軽快なポップソングとなっています。爽やかで心地よいギターと疾走感のあるビートが交差する抜け感のあるサウンドの中に、 INI が持つ自由な遊び心を感じられる要素が散りばめられた一曲となっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の2位はこの曲、先週と変わらず J.I. ブルー、景色でした。 JP トップ 10T、 今日は7月12日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。 No.1 今週1位に輝いたのは先週と変わらずこの曲となりました。米津玄師、カラス。

0: 週の1位は先週と変わらずこの曲となりました。米津玄師、カラス。さてこの曲を歌います米津さん、現在約1年半ぶりとなるライブツアー米津玄師2026ツアーゴーストのチケット一般発売を行っています。11月6日から12月17日にかけて長野、神奈川、大阪、福岡、宮城、愛知、この全国6都市で開催される全14公演のアリーナツアー、受付期間は7月26日日曜日まで、抽選での発売となっています。ちなみに昨年行ったツアーでは日本、アジア、欧米で44万人を動員し、国内外で大きな反響を呼んだ米津さん、今回もチケットの争奪戦が予想されます。これチケット一般発売ですからね、この先はちょっとね望み薄いんじゃないかなと思います。ぜひチェックしておいてください。ということで今週の1位はこの曲、米津玄師カラスでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、 今日は7月12日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は米津玄師カラス、2位が J.I. ブルー景色、3位がバイビー花丸という結果となりました。1位2位は変わらずでしたけれども、一方で3位のバイビーの皆さん、先週5位から2ランクアップ、ついにトップ3に入ってきました。そして全体を通して見てみると初登場の楽曲8曲ありましたね。来週はこのトップ3、そしてこの20曲一体どんなチャートとなるのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは日本語、韓国語、英語の3カ国語を話す韓国出身のトリリンガルシンガーソングライタータオンさんです。7月15日リリース、耳に心地よく思わず口ずさんでしまう新曲、あなたがいたからを聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになってるのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲「日暮れ違い」。

0: Band Party, COJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ビクール、ビヒップ、ビローメンティック。
3: Hi everybody、月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、日が強いと、まあ眩しいこと眩しいことね。
2: ねえ、ほんと目も開けてられませんよ ね。
1: もうこの時期やっぱりそろそろ色眼鏡が必要かな。
2: 五郎さん、それはサングラスのことですよ。色眼鏡で見ちゃダメですよ。
1: いや、別に色眼鏡で見ることはないけどさ。でもね、まあ、あのサングラスっていうのだけど、暗くて見えにくくなっちゃったりなんかしないの？
2: いや、最近はね、偏光グラスって言って、レンズはそれほど濃くなくても、余計な光だけカットしてくれるから、目に優しいって聞きますよ。
1: ああ、そうですか、結構いいね、それね。
2: はい、
1: やっぱり裸眼だと必要以上に光を浴びちゃってるっていう、そういうことなんだろうな。
2: そうです、そうです、必要以上の光はカット、カットですよ。
1: カット、いやー、心に響くな、そのカット。我々のトーク、夏も冬も同じようにカットされてるみたいだけど、
2: ね、
1: これはいかがなものか。
2: 私たちのトークにカット必要ですか？
1: もう、いやいや、ただでさえ暑いんだから、これ以上暑くなっちゃダメなんだよ。
2: 了解です、
1: ね、
2: 今日はね、だからクールビューティーで、
1: おー、いや、これディレクターに一言、はい、ダジャレ言ってくれもらえればぐっと寒くなるんだけど。
2: そうですね、
1: はい。さあ、それで先行きますよ、
2: はい。
1: 今週のゲストは、いや、久しぶりにお会いします。あなたはね、前にね、
2: はい、
1: あのアシスタントやってました、
2: はい、
1: にぎやかですよ。小林千恵さんがやってまいります。
2: わーい。
1: 楽しみにしててください。
2: 楽しみに。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものようにお届けしていきます。
2: はい、
1: では今週の1曲目、これはフランスギャルでいきたいと思います。1980年の作品になりますね。フランスギャルで、イル・ジュエ・デュ・ピアノ・ディ・ブー。

0: フランスギャルが歌いましたね、イル・ジュエ・デュ・ピアノ・ディ・ブーっていうね曲、これはね、うん、あのタイトル直訳すると彼は立ってピアノを弾いてたっていう、そういうんだけども、はい、これあれなんだってね、エルトン・ジョンのことを歌ってんだってね。あ、
1: そうなんですか。
0: なんかね、エルトン・ジョンちょっと低迷してる、そんな時期にエルトン・ジョンのことを歌ったんだって。で、立ち上がってピアノ弾くって、普通ヨーロッパって結構クラシックのことを愛してるから、はいはい、そういうことをやると結構反感買うんだよね、うん
1: うん、あ、そうなんですね、うん、
0: ものすごい向こうはさ、
1: お行儀悪いってことですか。
0: そうそうそう、うん、それでそれを歌にして、うん、でどういう歌かっていうと、彼は変な少年じゃないんだよって、うんうん、他の人と同じように生きてなかっただけ、うん、ちょっと奇妙な理由でそういうことになっただけだよっていう、うんうん、だから私たちは私たちと違う人のことをちょっと違うと苛立つことがあるって、うん、でこの人が価値のない人間だなんて言わないでください、彼は違う道を選んだだけなんですよっていう、そういうふうに歌ってくれてるんだよね。
1: あ、いいですね。
0: だからそれからエルトン・ジョーンがちょっとまた脚光を浴びるようになって、うん、この曲に対してアンサーソングも歌ったんだって、
1: うん、そうですか、う
0: ん、やっぱよっぽど嬉しかったんだろうね、うん、心を込めてね、感謝の作品を、
1: 感謝の、ね、作品、いや、なんかその細かい、結構ベースの音がそのなんか彼が立ったような、うん、なんかピアノのその、うん、彼のことを表してるような感じに聞こえました、
0: うん、
1: そのベースの音が、
0: ベースの音が、
1: うん、おしゃれなサウンドだなと思って、
0: あ、それを感じました、
1: はい、
0: 今日1曲目フランスギャルでイル・ジュエ・デュ・ピアノ・ディ・ブ聴いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週はですね、かつて、この番組でもアシスタントを務めてくれたというね、小林千恵さん来てくれました。よろしく、
1: よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: どうもどうも、お久しぶりだ、
1: はい、
0: どのくらい、2年半ぐらいか。
1: そうなんですよね、
0: 変わらず元気でいる ね、
1: 元気ですし、懐かしいですこのスタジオも。
0: そう、同じスタジオだからね、
1: はい、
0: ここへ久しぶりに来てくれました。どうなのよ、あれ3年間やったっけ、あの時ね。
1: そうですね、
0: ね、
1: 3年
0: やりましたよ、
1: はい、
0: ね、今彼女はまだ3年は経ってないけど、ね、頑張ってます。
1: よかったですね、若い、ね、若いアシスタントで可愛い子来て、でも中身は関西人、
0: そうそうそうそう
2: 知恵さんの後を継いで、
0: おかげで助かってます
1: 、はい、
0: もうね、もう明るく元気だからね、これやっぱり無理だよね、はい、大事だよね。そんなわけでもう元気が固まってるお二人にここでいますんでね、私はちょっと静かにしてますけど、はい、まず曲聴きましょう、1982年第24回のポップコーンで入賞して、
1: はい、
0: でその曲がデビュー曲になりました、小林千恵さんが歌います、いつも片思い。

0: 今日のゲスト小林千恵ちゃん迎えまして、デビュー曲のいつも片思いというのを聞いていただきました。
1: ありがとうございます。
0: あれから何年、
1: デビューしてからですね、43年になるかな。
0: もうそんな経つんだ
1: ねえ。婚姻屋のご年でした
0: ね。あっという間だよね。あっという間だけど、ちょっとあの不幸な歌手生活
1: ちょっと待って、不幸なって言ったらなんか何があったんかなと思うかもしれないけど、
0: ずっと売れなかったからね。
1: あのです、アイドルとしては、もうドツボにはまったんですよ ね。あの世の中がアイドルを求めてなかった時代にデビューしてしまった、
0: ね、不作って言われたんだよね、はい、
1: そうなんです。
2: 失礼、
1: みんな実力あったんですよ、83年組、
0: ね、お人よしだからね、あのね、人に譲っちゃうから、みんなどうぞ頑張って、
2: 優しいからね。
1: そう、83年組はそういう子ばっかりでした、
2: うんね、そういうこと、
0: それ以外はそうでもない人がいっぱいいたってこと
1: それは言ってないですよ、私は。
0: あ、言ってない。
1: そんなこと言ってないけどね、やっぱりあの旧馬の目を抜くね、あの芸能界ですから、その中では優しいとダメですね。
0: あ、うん、同期の仲間たちと今ね、このおかみセブンって言うんだっけね、
1: はい、
0: これと今なんかいろいろやってるんで、もうこれ俺も最初見に行ったりなんかしましたけどね。
1: はい、
0: もう元気でキャピキャピ風にやってて、キャピキャピギャルみたいな。
1: そうです。
0: 大体銀座が多いのかな、会場は。
1: これまでね、あのこのおかみセブンとして83年組アイドルのことをおかみセブンって言うんですけど、銀座の博品館っていうところで、
0: やったな、
1: やっぱりあそこ昭和のイメージがね、すごいあるからやってたんですけど、まあそこまあまああの、まあね、キャパもちょっとこじんまりしてるし、あの、まあ、お値段も、やっぱ銀座というお値段なので、そう。で、私たち、あの、ちょっと調子に乗りまして、もうちょっと広いところでやろうと、ということで、あとで、あの、ご紹介しますけれども、今回はちょっと、ドカーンとでっかいホールで、やるんですよ。
0: 心配だな。
1: 心配で寝られへんのよ。お客さん、どうしよう、前の方にちょろちょろやったらどないしようと思って。
0: 狭いところでソールドアウトはさ、なんか嬉しいから。
1: そうなん。
0: 広いところでスカスカは寂しいからね。
1: 失敗したーと思ってね。
0: ね、縁起でもない。
1: 縁起でもないね。
2: そうですよ。
1: 今から。はい。
0: で、そのおかみセブンとしてね、みんなとも仲良くやっていて、
1: はい、
0: 途中、チャイマンネンなんとか。
1: そう。
0: チャイマンネンシスターズか。
1: そうです。
0: あれ、メンバー誰だっけ、
1: チャイマンネンシスターズは、松本明子ちゃん、それから木本優子ちゃん、そして小林氏への3人なんですけど、
0: まあそうだね、
1: 全員この関西系なんですよ。
0: あ、3人はね。
1: そう。で、大阪弁でいつもこのおかみセブンの中でも喋ってて、で、あの、なんでチャイにしたかっていうと、知恵の CH、で、明子の A、そして優子の Y で、チャイになるの。
0: ほんとだ。
1: そう、
2: すごい。
1: そう、それであの関西系なんでチャイマンネンシスターズにしました。
2: 面白い。
0: ずっとアイディアだよね。で、おかみセブンとしては7人なんだけど、まあ1人は外国行ってんだっけ、
1: はい、そうなんですよ、
0: ね、だから6人でね、活動してるというんで、はい、まあでもよくあちこちのライブやったりさ、もうよく頑張ってるなと思ってさ、
1: ありがとうございます
0: よ。でも、あの、噂によると、全部手作りで自分らでやってる。
1: そうなんです。誰もやってくれないから。
0: 寂しいな、それ。
1: そう、寂しい。こうね、やりたいんですけど、おったらどうぞって言われちゃうんですよ。手を挙げてくれるところを事務所もみんなどうぞどうぞって。
0: ご自由にって。
1: そう。野放しタレントでみんな。そう。
2: だから強いんですね、皆さん、ね。
1: そう。もうだからもう、まあ、絆だけはみんなね、あるので、じゃあ自分たちで作っちゃおうということで、大体いつもこういうイベントやるときなんかも、そう、イベントのなんていうの、グッズとかね、ね、作る。そんなも全部自分たちで業者に電話して。
2: うわ、
1: 電話、そう。
0: 何、協力しろって、
1: 協力しろって、いや、あの、このサイズでこれをなんか入稿したいんで、これを印刷してくださいとか、何部お願いしまして、ちょっと負けてもらえませんかとか、全部自分たちでやるんです、グッズ作りも。
0: それもね、
1: あの、博品館でね、あの、今までやってた時も、劇場を抑えるのもずーっと松本明子ちゃんが、あの、電話してて、で、何日と何日空いてるらしいでー言うて決まったんだけど、決まってから博品館の方が、あれ、いつも電話してたあの松本さんって松本明子さんだったんですかって言ったぐらい、もう全部自分たちでやるんです。
2: うわ、すごい。
0: それは変わらず今も続いて
1: る。今もです。はい。
0: パワーもあるよね。だって中にはお母さんの子もいるでしょ、あの、
1: もうお母さんいますよ、いっぱい。
0: あ、あなたもお母さん。
1: 私もお母さんですけど。
0: もう卒業したね。
1: そうなんですけど、でもみんな大体卒業してますね。
0: あ、そうか。はい、でもね、そういう中からみんな集まってやってんだけど、
1: はい、
0: これ最初にこうやってやろうよって言い出したのは、
1: そうなんですよ。あのね、やっぱりこう、83年にデビューしてから、まあ1年間は新人枠で、結構何でも一緒に、賞レースだとか、そう、プールでの水泳大会とかね、

0: そうあったでしょ昔大運動会とか
1: ポロリみたいな、ね、
0: ポロリみたいなポロリ私たちはしなかったですよさすがに売れてなくてもしなかったですけど、まあ、そういうのがしょっちゅう顔合わせたのが、うん、1年過ぎると、うんまあ、新人枠外れるとみんなもバラバラになるんです、うん、でそっから意外とみんな会ってなかったんですよ。でそれぞれ女優さんでやってたり、うん、私なんかバラドロみたいなバラエティやってたりとか、うん、まあお母さんになって引退してた方もいるんだけど、うん、今から8年ぐらい前かな、うん、にいつみちゃんがなんかの番組で同期に会いたいっていうリクエストをなんかないですかって言われて同期に会いたいなって言ったら、あの番組がいつみに秘密で私とそれから松本明子ちゃんと桑田靖子ちゃんに声かけて、いつみにサプライズで喫茶店でうわーっていうそういうのをやった時に久しぶりで連絡先、私たちの時って五郎さんもそうだったかもしれないけど携帯もなかったじゃないですか。
2: ないないもちろん。
0: もう携帯ない時代だから、うん、その意外とその連絡って昔はそれこそ本当にでみんな寮に入ってたから、ね、あの付き合おうと思っても寮に電話したりとかして ね、 ね、誰さんいますかとかお家の方にあのすいませんがとかって言って繋いでもらわなきゃいけない時代だったん で、うん、どうしてもその付き合いがね、うん、その今みたいに軽く繋がらなかった、うん、そうそうそう。でこの時に携帯を久しぶりで交換して
2: この時はもう携帯があった
0: んだ。あったんですよ。そうそれで一回会わへん言うて、うん、集まった時にこの7人が偶然つながって集まってなんかやろうよってことになったんです。
2: なんかやろうよって始まってからもう何年経つのこれ。
0: 2018年に1回目やってるのかな、うんう
2: んうん、あ18年にやってるの、
0: うん、もうだった
1: と思うんですよ。35周年って言ってね。
0: そうそう35周年の時に
2: そんな経つのか。
0: そうあれ35周年やって40周年やって、うん、本当だったら次45周年やねんけど、もう45周年まで待ってられないとか、見たその時どうなってるか分かんないじゃないですかこの年になると
2: 一遍ギャグでさ、はい、全員が酸素ボンベスーってやったんだでやったんだけどさ、はい、だんだんさシャレじゃなくなってくるから、
1: ね、そうなの心配されちゃうみんな。
0: 五郎さんがね、うん、ライブで酸素ボンベ吸ってんのがすごいおかしくて、うん、もうそれアイディアもらおう思って、うんうん、私ももうそう踊った後にギャグでやってたけど、最近はほんまに
2: リアルになってき
0: て、ね、リアルになってき
2: て、ね、だから俺もね使わないようにしてんだよ今。
0: なんで
2: 心配されちゃうからお客さんに
0: あそうか
2: 逆に
0: ギャグじゃなくなっちゃう。
2: ギャグじゃなくなってんだよ年齢的にそうだろうなと。そりゃそうだよな大丈夫ですかみたいな
1: そうちょっとシーンってなっちゃいますよね。
0: 救急車呼ばれちゃったら困るもんね。
2: まあそういう年齢までずっとさ、ちえちゃんなんかも頑張ってやっていくんだろうけどさ、うん
0: はい、
2: まあでもそうやってね、売れなかったからこその仲良しの力がここに湧き出るっていうね、うん、仲間たちだからね、それも大事にしてほしいと思いますけどね、
0: はい、
2: ちょっと待ってもう一曲聴こうか。
0: はい、
2: これはポップコーン仲間の谷山ひろ子さんが作ってくれた曲だわ。
0: そうなんです
2: ね。これなんかの映画あったの、はい、ヤマハだからっていうのはつながりだけ。
0: ヤマハのつながりで、私のデビューしてからの1枚目のアルバムっていうのは、うん、全部ヤマハの先輩方、うん、それこそガムの三浦さんだとか、うん、佐々木幸雄さんとか、
2: みんな書いてもらった
0: んだ。そう NSP の方とか皆さん、窓川博さんとかが全部書き下ろしてくださったんです。でそのうちの1曲です。
2: なるほど、
0: はい、
2: じゃあ改めてね、はい、今日のゲストは小林千恵さんの歌声です。水色のカチューシャ。

0: 今日のゲストは小林千恵さん、谷山ひろ子さんが書いてくれました水色のカチューシャ聞いていただきましたと。
1: ありがとうございました。
0: さて千恵ちゃんがね今日こうやって来てくれたのは訳がありましてね、はい、
1: そうなんですよ。あのライブって一応名前がついてるんですけど、うんうん、先ほどちょっとね五郎さんもお話してくださった私の83年デビュー同期のアイドルたちのおかみセブンというグループがいるんですけども、はい、今まで35周年記念、そして40周年記念やってきて、次は45周年になるはずなんですが、そこまで私たちの年齢ではもう待ってられないと。も
0: う待ってられない。
1: この先どうなるかみんな、
0: 確かに
1: ね、分かんないし足腰痛いし、
0: そうそうそう、
1: ね、じゃあもうやれる時にやっておこうということで、実はもう43周年なんですが、名前を変えてみんなあのアラカンなんですよ。アラウンド還暦で、
0: 還暦なんだ。
1: でこのメンバーの中で森尾由美ちゃん、松本明子ちゃん、それから大沢逸美ちゃん、この3人がちょうど今年還暦ということで、
0: 他はもうとっくに過ぎたの。
1: いや私はとっくに過ぎてるんですけど、ほっといてほっといて言いたくなかったな、そこ
2: ほっといて。
1: あの木本由子ちゃんと桑田靖子ちゃんは、ま、来年かな、まだもうちょっと後なんですよ。
0: あ
1: で、まあアラカンですよねみんな、
0: まあ、ね、
1: ということで、まあ、あの同じ世代に生きてきたアラウンド還暦の人たち、みんなと一緒になんかお祝いしてほしい、欲しいしお祝いしたいなというイベントです
0: ね。そのイベントが8月の22日、
1: はい、
0: に行われるんだけど、ふっと見てみてすごい心配になったんだけど、これ2回公演なの。
1: そうなんです。
0: 大丈夫。
1: そんな心配される
0: 。1日1回したのいいんじゃないの。
1: いやほんまその通りですよね。いやもうめっちゃ不安なんです。しかもね、シアター千住ってめちゃめちゃでかいんですよ。ホールが
0: 1010
1: でね、シアター千住、
0: 千住って千住にあるんだよね。
1: そうそう、北千住のもう駅の真ん前にあるんですけど、大きなホール で、でそれで2回公演回すのでちょっと欲張っちゃったんですが、まあでもね、還暦だから皆さん来てください、お祝いに来てくださるんじゃないかと。だからこうやってあのね、宣伝させていただいて皆さんに来ていただきたい、人助けだと思って来ていただきたいなと思ってるんです。
0: いやーそれはね、やることは本当にね素晴らしいし頑張ってもらいたいけど、心配なのは2回公演っていう、ここが一番心配で、誰も反対しなかったのメンバーで。
1: そうなんです。みんな心の中に一抹の不安を抱えながらも、
0: やろうやろうって言ってんの。
1: やっちゃう？やっちゃうかみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: だからこうやってもうみんなね、それぞれがそれあの営業マンになって、あの全員このチラシを持っていろんなところに、あの宣伝しに行ったりしてるんですよ。
2: すごい。
0: まあチケットの販売っていうのは、
1: はい、6月7日に始まりまして、10時にスタートして、はい。
0: どうなの売れ行きは。
1: あ、今ね、結構出だしは良かったんですよ。
0: 良かった、出だしが。
1: 出だし良かったんです。だから、うん、あ、これいけるんちゃうかと。

0: 思ったけど、この辺りでちょっと大体こう止まってくる辺りなんですよね。
1: 止まないで動いててよ。
0: そのまま動いて行ってくれたけど、出だしはこれもすぐ完売ちゃうみたいな感じだったんですけど、
1: 勢いあったんだ。
0: うん、まあだから絶対行くチケット取れるかなと思ってくれてるファン。

0: 回目は12時から始まるのよ。
1: はい。
0: で、2回目は16時、いわゆる夕方の4時から始まるのよ。
1: はい。で、みんなね、うん、やっぱりアイドルですけど、やっぱり歌手ですので、
0: はい。
1: でしょう、みんなそれぞれ、
0: はい。
1: 前回やった時にあんまりにもコントとか入れすぎて、お客さんのアンケートで、もっと歌が聴きたかったんですけどって言われちゃったんですよ。
0: もうね、関西系だから。
2: やりがちなんですね。
1: 私たちの歌なんて売れてないし、誰も求めてないだろうなと思ったら、そうじゃなかった。
0: 嬉しいじゃん。
1: 嬉しいんです。あの頃のお客さんは、あの時の歌が、だってそこでしか聞けないんだもんって。
2: まあそうですよね。
1: だからもっと歌を歌ってほしいっていう お声が多かったので。
0: だってテレビで呼ばれて歌うことはもうないから
1: うるさい自分で言うのはいいけどそうなんです。だから今回もなるだけね、歌を歌って、うん、まあもちろんトークも、
0: いや本当真面目な話ね、うん、こういうライブにね、うん、みんな行きたがってるから
1: 本当に。
0: だってテレビで見れないじゃん。ないんだから。
1: そうですね。
0: 昔いっぱいあったじゃん、音楽番組が。なくなってるから、
1: うん。
0: もうライブでしか楽しめない
1: ね。そうですよね。
0: うん。だからこのチャンスを逃すとちょっとね。
1: うん、
0: みんなほら、ガタ来ちゃうとね。もう次
1: は。五郎さんにそれ言われると。
0: あんたが先なの。
1: 逆に私が心配してるのに、ガタ来ちゃうからって。はい。いや、
0: 本当にね。いや、うちらもだって、バンドは、確認してるのは、うん、タイトルは、サブタイトルが、生存確認の会っていうのかな。
1: まさにそうですね。
2: サブタイトル、サブタイトル。
1: でもそうです。私たちのこの会も、でも、そういうふうにしたいです。
0: ね、
1: みんな元気に、これからも行こうねって。そうそう、また来年も会おうね、みたいな会にできたらいいなと思ってます。
0: いや、本当そうだよ。でもみんなが、本当にトークも元気だしね、楽しいからいいよ。だから、本当にね、コントとかいっぱいやりたがるんだけど、うん、ちょっと減らそうね。
1: はい、わかりました。歌を頑張ります。
0: ね、みんなに。どんどん歌ってあげてください。
1: はい。
0: はい。はい、そんなお知らせとともに今回は番組出演してくれました小林しえちゃん。頑張ってやってくださいよね。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。そろそろお別れですけども、一つ、番組からちえちゃんもよくご存知のプレゼントがあります。
1: はい。私がようやく説明してたプレゼントを、
2: ね、説明しますか
1: 今自分で言って自分でうわ嬉しい、
2: それでは今回小林千恵さんにプレゼントをさせていただいたのはワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
1: ありがとうございます。懐かしいコメントだ。
0: そうでしょ、
1: 読んでたコメント、ね、エリーちゃんがね、
0: うん、
1: はい、はい、
0: ではお別れの曲になりますけども、
1: はい、
0: あえて言います。今日のゲストは83年デビューアイドルの小林千恵さんでした。
1: なんであえてなんですか、ね、はい、ありがとうございました、はい、
0: じゃあこのイベント8月22日これが大成功に終わるように、はい、みんな元気でそれまでもね、
1: はい、
0: 頑張っていただかないといけませんからね、
1: はい、チケット情報とかはそれぞれ の SNS とかに詳しいどういうところでチケットが手に入るかっていうのは載ってますので。
0: 紙にもあるんだ、はい、なんか
1: そうなんです。もちろんピアとかですね、
0: でしょ、
1: うん、そういうチケットピアだとかいろいろありますよね。ローソンチケットとか E プラスとかもうどこでも扱ってくださってますので、うん、そこで調べていただいても大丈夫ですし、うん、SNS にも載ってますので、
0: なるべく早く予約しないとね、うん、当日券でいいやなんて思って油断しちゃダメだよね。
1: はい、私の83年組アイドル同期、もう大事な大事な仲のいい仲間です、まず大沢いすみちゃん、そして森尾由美ちゃん、うん、桑田靖子ちゃん、松本明子ちゃん、木本優子ちゃん、そして私小林氏へ、で今回お休みなんですけど徳丸純子ちゃんというね、83年組デビューのみんなです。徳丸純子ちゃんは今回シアトルにいるのでお休みで、残りの6人でやらせていただきます。
0: はい、みんなで頑張ってね。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: では1曲聴きながらお別れします。これは千恵ちゃんが作ったんだよね。
1: そうです、
0: はい、はい、小林千恵ちゃんが詞を書きまして、曲は誰これ？
1: 曲はですね、私の大事な仲間が作ってくれました。
0: 100センチの幸せという曲です。これを聴きながらお別れします。はい、ありがとう。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: 今週ね、1曲目はジョイスでいきたいと思います。
1: ジョイス、
0: カタカナでジョイスと書いてますけども、1975年の第9回のポップコーンにはね、憧れ色の思い出っていう曲でエントリーして入賞しました。
1: うん、
0: でこの、ジョイスっていうグループはね、結成してまだ3年という、この曲を作詞作曲されましたジョイスのメンバーの一人、伊豆和彦さん、当時の紹介の資料によりますとね、全てのミュージシャンに影響を受け、何を聞いても素晴らしく感じる感激や、そういうふうに残されてるんですけども、うん、まあ、片っ端からいろんな音楽を好きで好きで聞いてたんでしょうね、
1: うん、
0: そんな中から生まれた曲だと思います。それではお届けします。ポップコーンエントリー曲になってます。ジョイスでいきましょう。作詞作曲、伊豆和彦、憧れ色の思い出。

0: このコーナー今日の1曲目がジョイスで憧れ色の思い出というのをね、来ましたけど、こういうなかなかいいバンドですね。
1: ねえ、すごい展開が面白かったですね。
0: これボーカルの人の感じはどうだった？
1: なんかなんかちょっとアイチュって言ってたような気がしたんですけど。
0: え、アイチュって何？
1: あいつのことをアイチュってわざと言ってるのか。
0: 流行りだったんじゃない、この頃。ほら英語っぽくするのなんか流行りの時あったじゃん。
1: そんな感じしました。なんか全部その英語っぽいなって、うん、日本の方ですよね。
0: 日本人
1: だけど、なんかそんな感じしました。
0: ちょうど流行りだよ、
1: ね、あーなるほど、
0: うん、そういう歌い方する人多かったじゃないですか。
1: 多かったですね。あ、そんな感じです ね、あーなるほど、なるほど、
0: ね、これ作詞作曲そして歌も多分伊豆和彦さんなんだろうなと思いますけどね、うんうん、
1: はい、
0: 聴いててね、サウンドバランス、バンドのバランスがね非常に良くてね、
1: はい、
0: いやー、いい気持ち、いいバンドだなと思って聴かせてもらいました、
1: はい、
0: じゃあ次行きます。山崎明さんです、
1: はい、
0: この人は結構ポップコーン常連でね、
1: お、
0: しょっちゅうの彼の歌を聴かせてもらってます、はい、1972年の第4回、73年の第5回、74年の第7回、それぞれに入賞をしております。
1: おー、すごい。
0: 今回は1974年の第7回に出場した時の、歌声をお届けしたいと思います、作品タイトルは今ではというんですけどもね、最優秀賞かな、受賞しております。藤井久雄作詞作曲、山崎明さんが歌います。今では。

0: 山崎明さんの歌声で今ではというのをね紹介いたしましたけどね、はい、まあでもあれだ、羨ましいね、歌唱力恵まれてるなこの人は。
1: すごい綺麗なスコーンとした高音が出てて、
0: ね、いやだけどこれだけ才能があって優れた歌を歌う人は早死にしちゃうんですか、
1: ね、
0: 2016年にもう亡くなってしまってますね。
1: そうですか。
0: あのポップコーンの後会社経営したり、うん、それからあのボイストレーニングっていうのかな、うん、そういった講師もされていたようですけどもね、
1: ちょっとねボイストレーナー受けてみたかったです ね
0: 裏方さんになってましたけど、うん、残念ながらもうこの世を去ってしまいました。
1: はい、
0: というわけで、国旗ポッププレミアム、今週はジョイスで憧れ色の思い出、そして山崎明さんで今では聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: あ、今日早く帰って寝なくちゃ。
1: 何ですか。
0: 明日アビーロードでライブだ。帰って寝よう。
1: 明日
0: 早く帰って寝よう、う
1: ん、早く帰って寝ないと。
0: はい、さて、最後の曲いきます。コニー・スミスさんです。
1: コニー・スミス、
0: はい、1964年ですね。あのカントリーチャートでは1位を取ったという作品ですよ。
1: おすごい、
0: いい声してるんだこれまたね。カントリー、いろいろ僕らもこの番組を通して皆さんに紹介してるけど、
1: はい、
0: カントリー歌う人の歌声ってなんか太くてさ、響くすごい声だね、みんなね。
1: ですね。
0: じゃあこの人も多分そんな一人だと思います、
1: はい、
0: コニー・スミスで Once a Day。

0: いい声ですね。もういい、いいしかない。
1: いや、いいしかない。
0: いいしかない。
1: 言いようがない、
0: うん。
1: 言葉にならないほどいい声だな。
0: うん、
1: 僕は決して君を忘れないと思ってた、
0: うん。
1: 君を忘れるなんてあの頃は絶対できないと思ってた。
0: うん、
1: でも時が経つにつれて全ての痛みは消え去っていって、
0: うん、
1: 今では一日に一度だけ心が痛む。一日中ずっと痛むことはない。そして夜は日暮れから夜明けまでずっと君がいなくなってしまったことを後悔することも一日にちょっとだけあるよっていうそんな歌だね。
0: 深いですね。
1: ねえ、
0: うん、ああ、
1: これ女性の声だけど男性が歌っても問題ない感じだね。
0: そうですね、うん、一日だけなんだと思いますね。
1: そうそう、うん、もうほら自分のところから去ってしまった、
0: うん、
1: あなたのことを思い出すのはちょっとだけだよっていうの
0: ね、
1: うん、この人ね、カントリーミュージック協会の年間最優秀ソングということで、
0: おー、やっぱすごいですね、
1: この曲がね、
0: うんうん、
1: でデビューの後は一時あの引退じゃないけどもね、うん、休憩したんだね。で新しいレコードのことを、
0: うん、
1: いいねこの曲ねって褒められるよりも、
0: うん、
1: 私が作った夕食を褒めてもらった方がずっと嬉しいっていう
0: でもどうなんですかね。だから、まあ、やっぱ家庭に入りたかったってことですね。
1: そうだね、うん、そうだと思うよ。だから結婚して母としての充実を語ったエピソードっていうのはこのように残っていますよっていうのなんだね、うん、はい、聞いていただきましたコニー・スミスで Once a Day でした。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。久しぶりに千恵ちゃんに会ってね、良かったですね。
1: なんかね、こう懐かしかったですか、やっぱ五郎さん。
0: そうだそうですわ、もう3年一緒にやってましたから。
1: そうですよね。
0: そうですよ。
1: 今日はゲストの椅子に座って、
0: そうそうそう、
1: なんかわーって言ってましたね。
0: 彼女もだからさ、これ椅子の位置が違うから新鮮だった。
1: あ、そうですね。見る雰囲気も違いますしね。
0: そうそうそう、いつもよりね、ちょっと喋り抑えてた感じがしたね。
1: 本当ですか。
0: なんかね、ゲストだからちょっとかしこまっちゃって
1: ちょっとね、久々だし。
0: そうそう、
1: でもすごいね、元気もらいましたね。
0: よかったよかった、ね。ますますこのね、またコンサートも頑張って、
1: はい、
0: おかみセブンみんなで頑張ってね、やってもらいたいと思いますよ。
1: 頑張ってほしいです、
0: ね。さて、番組では引き続きメッセージやリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さて、次回のゲストですけども、次回はシンガーソングライターの、綿内克之さんお迎えします。楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707お電話

0: から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はちょっと難しい話題について取り上げたいんですが、水上さんはバイスタンダーという言葉ご存知ですか？
0: 聞いたことがないです。
1: バイスタンダーというのはなんかトラブルとかですね、困ったことに直面した人のそばにたまたま居合わせた人、まあ平たく言えば通りすがりの人を表す言葉なんですね。
0: 例えば駅とか道端で具合が悪くなった人に出会ったケースを想像したらいいんですか？
1: はい、まさにそういう事態です。私たちの社会は高齢化が進んだこともあって、いろいろな場所で高齢者が動けなくなっている事態に直面することも珍しくなくなりました。まあ高齢者でなくても幼児を抱えた人や障害のある人などが思わぬトラブルに遭うことは考えられますね。
0: そのバイスタンダーが防災とどう関わってくるんですか？
1: 実はこの問題は災害の時にも関わりの深いテーマなんですね。
0: はい、
1: 例えば街頭で具合の悪くなった人に遭遇したら、まあ、急いでいても助けられるでしょうか？また災害で命に関わるような事態だった時に第三者がどこまで緊急措置ができるのかという問題にも関わりますね。
0: そういえば AED を取り上げた時に使う前にある種のためらいがあるという話がありましたよね。
1: そうなんですね。実は今の日本の救急体制では通報から平均10分前後で救急車は到着するんですけれども、
0: はい、
1: 患者が医療機関に運ばれるまでには40分ぐらいかかるんですね。特に高齢者などで心臓発作などが起きていたら最初の数分での対応が生死を分けることになります。ですので、まあ、大地震など通常の救急救命が難しい時ほどバイスタンダーの役割が大きいんですね。
0: ではどうしたらいいんですか？
1: はい、ですから見て見ぬふりをしないでできるだけのことをやるという姿勢が大事なんですね。
0: はい、
1: でもAED にはね、まだためらいがあってなかなか利用されないという話でしたよね。
0: はい、私自身もまだ直面したことがないので正直自信がないです。
1: 多くの方は自分が取った救急救命措置が不適切であった場合、相手が死んだり重篤な状態になったら責任が問われるのではないかということを心配されるんですね。
0: はい、それ私も同じですね。
1: この問題はなかなか難しくて、まあ、欧米では第三者が良かれと思って取った行動で生じた責任といっては問われないことを明確にするためにそのための法律を作っているところもあります。日本でもそういう法律を作るべきだという意見も出ているようなんですが、まだ専門家でも意見が分かれているようですね。
0: でも次の災害は待ってくれませんよね。
1: そうですね。ですので例えば AED には、まあ以前にもお伝えしましたが使った方が良いかどうかを装置自体が診断する機能があるわけですから、
0: はい、
1: それに従って活用することを忘れないようにしていただきたいですね。
0: はい、バイスタンダーの役割、皆さんもぜひお考えください。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: COJD.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラルーン。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989
5: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントの星影奈々です。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。
0: さて、今日は7月の12日、本日は元宝塚歌劇団星組娘役の光杏さんをゲストにお迎えして送る30分となります。皆さん最後までどうぞお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: 星影さんはね、
1: はい、
0: 実は、これまで1回ゲストで出ていただいて、そして番組のアシスタントももう1回務めていただいて、
1: はい、
0: こう掛け合いをしたりするのはもう3回目なんですよね。
1: はい、話すのは好きなので、とりあえず自分のことばっかり話さないように、はい、素敵なゲストさんをお迎えしているので、ゲストの光杏さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。杏さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、光杏さん、
2: はい、
0: 杏さんの子供時代、
2: はい、
0: まあ、ここからいきますか。
2: はい、
1: はい、ではテーマは大好きな〇〇〇ということで。
2: そうですね、子供時代大好きなバレエに夢中でした。はい、踊ることも見に行くこともどっちも大好きで、
1: うん、
2: はい、
1: 小さい時からクラシックバレエは。
2: そうですね、
1: てて、
2: でも7歳からクラシックバレエ始めました。
0: そのクラシックバレエを始めたきっかけっていうのはどんなところからだったんですか。
2: あ、
0: はい、
2: あの保育園に通っておりまして、その時のお友達がバレエを習ってたんですね。先にその衣装とか写真を見せてもらって、もうすごく可愛いチュチュを着て踊っているのを見て、私もこの衣装を着て踊りたいって言ったのが最初です。
0: じゃあもう身を見まねでちょっとその、 あの服を着てる、もうその姿がやっぱ私もそれやりたいって記憶にちゃんとあるんですか、それが。
2: あ、そうですね、そのお友達が羨ましかったっていう記憶はすごくあります。
1: やっぱりあの受験科目にバレエがあると思うんですけど、
2: はい、
1: あの受験を決めてから

0: バレエを始めたっていう方も多いので、うん、幼少期からやられてたのはすごくいいなとは、ね、私よりも全然長くやられてた
1: んです、ね、あ、そうなんですね、
2: はい、あ、はなちゃんもね、なんかバレエをね、
0: そうですね、小学5年生からやってたんですけど、幼少期からやられてたということで、
1: そうですね、たまたま、はい、はい、ラッキーでした。
2: じゃあ、あの、お母様もその時にこうバレエをね、そのアンさんが習いたいって言った時にはこの先宝塚やなみたいな頭にあったんですかね。
1: それは全くなかったです、多分、はい、私が初めて宝塚を見たのは中学2年生の冬休みだったので、それまではもう宝塚のことを意識したことは全くなかったので、はい、
2: 普通にこうバレエでどんどんどんどんこう何ですか、あのバレエの大会とかあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: そういうのに出てとにかくバレエを極めようと、
1: はい、あのコンクールは実は全然出たことなかったんですけど、ただあの好きでバリエーションっていう一人で踊りがあるんですけど、ソロの曲を踊るなんかフェスティバルみたいなのには何回か出たことはあるんですけど、競争はあまりしたことなかったですね、はい、ただただ好きだったっていう感じです。
0: 競争はしたことないっていうことなんですけど、光さんはこう性格がとっても本当に穏やかな優しい方なので、なんかそのすごくわかります、なんかこう、
1: あ、本当ですか、優しい、
0: はい、光さんのその優しさがそういうことがあったんだろうなっていう、競争せずは悪口ですね、あの、
1: いや悪口じゃないよ、
0: 心豊かに、
1: そうですね、あんまり競争は好きじゃなかったです、は
2: い、うん、あ、そうですか、はい、人と争うことが、あのちょっとバレエ以外でもね、やっぱりこういろんなこう感情がいろんなものに興味を持ったりするような、やっぱりこう小さい子ってそうじゃないですか、
1: はい、
2: アンさんはこのバレエ以外っていうのは何かこう、いや、バレエ以外でもこういうのすごいこう興味があったなとか振り返るとどうですか。
1: はい、あの小さい時から今もなんですけど映画がすごく好きで、よく映画館に連れて行ってほしいと両親にお願いして見に行っていました。
0: 洋画がすごい好きなイメージがあります、
1: はい、
2: で、どうしてですか。
0: あの私もあの光さんからいろいろな DVD をいただいたり、普段お洋服とかすごいいただいてて、そのうちの作品でも洋画の作品をもらったり、英語も堪能でいらっしゃるので洋画見てるイメージあります。
1: あ、そう、何かあげたっていうのちょっと、
0: はい、
1: DVD とか覚えてなかったけど、
2: でもあれじゃないですか、はい、さっき洋服ももらったって言ってましたけど、じゃあお母さんのやつがそのまま回っていったってこと
0: ですか。あ、そうです、
1: 可能性はあります。
2: ありますよね、
0: ひかりさんのお母様のお召し物を私が着てます。
2: そういうことですよね、
1: はい、はい、あるかもしれないね、
0: はい、
2: 映画はじゃあ例えば今まで見た映画、もしくはそのまあ幼い時にね見た映画で、はい、この映画に影響されたんですよっていうのがあります。
1: 影響されたかはちょっと分かんないんですけど、小さい時好きだったのは洋画じゃなくて邦画で、男はつらいよ
2: っていう、寅さんですか。
1: 寅さんと、うん、あの釣りバカ日誌がめちゃくちゃ好きでした。
2: あの西田さんの
1: 西田敏行さんの
2: なかなか渋い映画にも来ましたね。
1: そうなんですよ、小さい時、そうですね、まあ両親の影響が大きかったのかもしれないですけど、その2つがもうすごく好きでした。
2: 男はつらい、肌ちゃん知ってます、知ってる
0: 知ってますね。あのその光さんと仲良くなったきっかけでもあるんですけれども、
2: 男はつらいよ、
0: 趣味が、いや、男はつらいよがきっかけではないんですけど、ええ、実は光さんとは趣味が本当に似ていて、信じられないぐらい似ていて、
2: 流れからいくとなんかこのお二人の姿からは想像できないような、はい、
0: そうなんです、
2: ちょっと渋めの趣味のような気がしますけど、
0: そうですね、オールド作品があの好きだったり、宝塚もあの今の私たちの同期とかが知らないようなオールド作品が好きで、自分たちが生まれたぐらいので、そういう同じトップさんが好きだったり、同じあの某アイドルさんが好きだったり、まあ、映画とかも含めていろんな趣味が本当に近くて、それで仲良くなったんですけれども、うんうん、なのであのそういったことも知ってます。男はつらいよ知ってます。
2: 知ってますか、
0: はい、
2: いやね、はい、あの男はつらいよのこう どこがすごいこう好きだったんですか。
1: そうですね、なんだろう、やっぱ人情
2: 下町のこう人情味あふれる、
1: はい、
2: なんかこう今の令和とは真逆な感じじゃないですか。
1: そうですね、確かに、なんかこうどっちの作品も主人公がすごく際立ってて、はい、うん、シリーズ化されてて、二人とも存在すると思ってました。
2: あ、本当にいるんだと。
1: トラさんとハマちゃんは存在していると、
2: はい、なるほど、これは僕もどう質問返したらいいかわからないようなあのこう流れにはなってますけどね。
0: 子供時代です
2: ね。子供時代ですね、
1: はい、まあ、
2: ヒーローというか、うん、こうね、こういうのは本当にいるんだっていうような。
1: そうです、はい、
2: それだけこう純粋な。
1: そうですね、純粋だったのかもしれないです。
2: じゃあそういうこう影響された映画とか、
1: はい、

0: あったりする中で、
1: はい、
0: 幼少時代なんかこうゲームとか結構やっぱりこう普通だとこう夢中になっていったりとか、まあ、あとはこうたくさんの友達とこう外出て太陽の日差しいっぱい浴びながらっていうよりはどちらかというとこの映画だったりこうバレエだったりこうインドアというかそのような感じだったんですかね。
1: そうですね。そのでもバレエ以外では、まあ、映画も好きでしたけど友達と遊ぶのはすごく好きで鬼ごっことかはしてました。ただそのテレビゲームとか私たちの小さい時は DS とか流行ってたんですけどそういうのはあんまりゲームはほとんどしたことがなかったですね。なんかこう好きなものに夢中になっちゃうタイプでした。
0: なんかこう幼少時代のお話をね、はい、肌ちゃんそれからどう宝塚の方に進んでいくことになったのかというあたりはまた後半ね
2: 楽しみです。
0: 楽しみに聞いていけたらなと思ってますので、
2: はい、
0: はい、
2: 後半もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: さてここからのコーナーはライフジュエルレディオです。パーソナリティは引き続き私高本誠也が務めます。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、経営者の方、挑戦を続ける方、また夢を追う方をゲストにお迎えし、人生の価値観や原点を一曲とともに紹介していくものです。さあ今週と来週はラグザス株式会社代表取締役社長の福重翔二郎さんと過ごしていきたいと思います。福重さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: まずは自己紹介と福重社長の事業について簡単に教えてください。
1: はい、ラグザス株式会社代表取締役社長の、福重翔二郎と言います。で、弊社はですね、インターネット上で完結するようなプラットフォームであったりとか、オンラインで売買を取引させるインターネットのサービスであったりとか、いわゆるネット完結型とかオンラインとか、はい、そういった形の、はい、事業を複数展開をしています。
0: もうあらゆるものをじゃあネットで完結すると、例えば今御社でいくと一番こうメインになられているようなこうビジネスというのは何になるんでしょう。
1: はい、弊社のですね、一番まあ最初の事業でもあるんですけれども、カーネクストというサービスはですね、いわゆるオンラインの無店舗の、オンライン車買い取りサービスという形になりまして、ラジオであったりとかですね、テレビでも金金金金カーネクストというサウンドをですね、CM 打ってますけれども、あのサービスをやってます。
0: 車でもそれはすごい、ものすごい画期的というか、やっぱ車の売買をってことは車を実際に見に行かないでそれで買うという。
1: そうですね、今ですと AI が価格を算出するというような形を取ってるんですけれども、当時からこうビッグデータをベースにしてですね、査定をするという形が、可能な時代でありましたので、カーネクストが誕生したのが2012年になるんですけれども、その頃から実車を見ることなくですね、車の情報であったりとか、場合によっては写真であったりとか、そういったところをデータと照合して価格を算出して、オンライン上または電話等々で買い取りをすると、こういったサービスになります。
0: で結構その時代って、いやどうそれって成功するのみたいなような話を周りから言われたりみたいな、そういうこともなかったですか。
1: ありましたね。当時車を見ずに、そのオンラインで完結して買い取るというサービスは周りにもなかったですし、それってうまくいかないんじゃないのというようなところの意見とかもすごく多かったんですけど、2008年に創業してるんですが、その創業のきっかけみたいな話にもなるんですけれども、Google とかですね、Apple とか、Amazon とかですね、そういったイノベーションを起こしてこう時代を作っていったような世界的企業、こういったところに憧れてというか、それを目指して起業したというところがありまして、なんかこう無理なことも周りから無理なんじゃないのと言われることも、あると思うんですけれども、そこはこう時代を変えていけると言いますか、なんかこう当時当たり前じゃなかったことでも社会のニーズに合致していれば、そこはサービスとして成り立つんじゃないかなというふうに、確信を持っていたっていうところもあるので、
0: 強い、すごく強い意志が必要だと思うんですよね。で周りから言われてこうカチンとくることとかもあるじゃないですか。人は物の言い方はみんなそれぞれなんで、それなのにこう結構こうカチンときたりしたこともあったんじゃないですか。
1: 基本的に人ができることはですね、自分にもできるはずだというふうにも思ってましたんで、なんかこうネット上で小売買を完結できるサービスっていうのは自動車以外にいくつかですね、存在を当時してまして、自動車も自分たちのサービスも、必ず新しい時代としてこう 見ずに車を売ることができるっていうか、見せることなく車を売ることができるっていう時代を自分たちが作れるんじゃないかっていうところは、すごく強く自信として持ってたっていうのはありますね。
0: なるほどね。いやそんな福重、社長ですけども、やっぱりこうお話聞くとこれすごく大変で、本当にこのビジネスに対する向き合いとか時間って使われたと思うんですけど、こうプライベートっていうのはその頃っていうのはなかったんじゃないですか。
1: そうですね、なかなか面白い話ができないんですけれども、おっしゃる通りも仕事ばっかりといいますか、でした。
0: 何かこうプライベート、ご趣味っていうのは何なんですか。
1: 趣味はですね、外で遊ぶこと、というところでして、時間があるときは基本外出するっていうのが多くて、海行ったり山、キャンプとか好きですね。アウトドア派です。
0: アウトドア派なんですね、やっぱり もっともっとこことここビジネスもプライベートももっとこうしていくんだみたいなこう未来像みたいなのもまだあるんですか？
1: そうですね、まあ、二軸で考えてまして、はい、多角的展開をまあするというところと、うん、まあ、世界的なサービスを作ると、はい、まあ、この2つをですね、うん、成し遂げたいなとやっていきたいなというふうに思ってます、
0: はい、なるほど。いや、もっともっとちょっとこう AI とかね、きっと多分福重さんの中に、世界的なサービスを作っていくために必要な何かものってのは終わりだと思うんですけども、このあたりまたちょっとこう、来週お越しいただいて、お聞きしたいなと思いますけども、このコーナーはですね、まあ、実はこの人生の宝というものをですね、必ずその社長さんにお伺いしてるんですけども、まあ、ズバリ福重さんにとって人生の宝とは何でしょうか？
1: はい、私の、まあ、今の私があるのはですね、はい、まあ、この2008年に企業、まあ、創業したという、うん、きっかけといいますか出来事があったからだと思ってるんですけれども、はい、その企業創業の時に大切にしていたのが、信じて突き進むということでありまして、はい、まあ、その言葉はですねすごく大切にしています。
0: 信じて突き進む、
1: ビジョンとかですね、はい、まあ、いわゆるこう理念とかっていうのはまた別のものがあるんですけれども、はい、まあ、この事業であったりとかその会社をうまく、うん、まあ、生かそうと思うと、はい、まあ、もちろん能力であったりとかっていうのは大切ですけれども、うん、はい、成功できるという自信を持つことであったりとか、はい、まあ、できると信じ込むことかなというところから始まると思ってまして、はい、なんかその若い時の勘違いみたいな風に言われることもあると思うんですけれども、うん、すごくそこって大切なことだというふうに思っているので、どちらかっていうとこう自分自身の中で大切にしていること、まあ、その言葉、はい、です。
0: 信じて突き進む。
1: はい。
0: なんかこう俗に言うこの根拠のない自信ってあるじゃないですか。こういうのは意外と根拠がないけど自信があるって良かったりするケースもありますもんね。
1: そうですね。まあ、根拠がない自信でも、うん、自信がなければ成功できないというふうに思ってますので、まずは自信を持つことが大事かなと思います。は
0: い、ありがとうございます。本当にこう素敵な言葉が人生の宝になってらっしゃる福重社長ですけども、また来週はちょっと音楽というところも普通観点からもですね、いろんなものを掘り下げていきたいなと思っております。では今日はこのあたりで福重社長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 後半も引き続き元宝塚歌劇団星組娘役の光杏さんをゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。
1: はい、ということで杏さん、後半もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ではではでは、はらちゃん、
0: はい、
1: なんかまずちょっと前半でお二人が掛け合いとかあったんですけども、よく考えたら二人は104期と105期、
0: はい、
1: 一期違いなわけじゃないですか。
0: はい、
1: 二人の関係性というか、このまあ上下関係っていう、まあ、こういうところってちょっとなんか聞きたいなっていう気もするんですけど、どうでしょう。
0: はい、私は同じ星組でお世話になった光杏さんは本当に趣味とかが近くて仲良くなってるんですけれども、光さんはどういう、はい、どうですか。
2: 肌ちゃんはそうですね、行き違いで音楽学校の時から知ってるので、もう10年目になります。で、私の方が一つ上の学年なんですけど、すごく星組時代頼りにしていた後輩、下級生の娘役さんで、もう今は結構、最初はちょっと上下関係みたいなのがあったかもしれないんですけど、うん、辞めてからは特に友達みたいな感じで、うん、はい、接してます。
0: もう 2,3 ヶ月に一度は会ってます。
1: じゃあもう
2: 1ヶ月に1回ぐらい会ってないかな。
1: 1ヶ月に1回とかね、はい、2人の記憶もちょっとおぼつかない中で
0: 1ヶ月に一度会ってます。
1: もうそれだけ1ヶ月に1回って言ったら、もう頻度としてはね、大人になってからの1月1回はかなりの頻度なん で、
2: ね、
1: もう話し慣れて、はい、本当にこう何でしょう、こう摩擦とかそういうのはなくて、今トークができてるっていうことで大丈夫ですか。
0: はい、もう全く問題ないです。
2: はい、最初から摩擦はないんですけどそうです、もう滑らかな関係性です。
1: なるほど、
2: はい、
1: いいですね。そうですか、はい、いやちょっとそこはね、宝塚というとやっぱりこう上下関係というところは、
2: ね、
1: リスナーの皆さんもすごい気になるというのだと思うんで、はい、ちょっと聞いてみたんだけども、
2: はい
1: はい、じゃあ早速ですけども、
2: はい、
1: その子供時代のお話があって、
2: はい、
1: ね、
0: はい、
1: いよいよ宝塚こう入あの試験までこう道のりがあるわけですけども、ね、はい、このあたりをこう宝塚との出会いということで聞いてみたいですよね。
0: はい、はい、まず何で出会って、何の作品を見たのか、
2: はい、
0: ぜひ教えていただけたら。
2: 最初に初めて見た公演は宝塚の99周年の月組公演ベルサイユのバラでした。もともとベルサイユのバラの漫画が大好き で母が今ちょうどベルサイユのバラやってるから見に行こうよと言ってくれて、一緒に2人で見に行ったのが最初の出会いです。
0: なるほど、ベルサイユのバラっていうのも本当に有名な作品で、女性の方知ってる方も多いのかなとは思うんですけれども、
2: はい、
0: ちなみに光さんはアンドレ派ですか、オスカル派ですか。
2: やっぱりオスカル派ですかね。はい、その初めて見たのが龍正樹さん、月組のトップスターのでいらっしゃった龍正樹さんがオスカルを演じていらっしゃった公演で、その龍さんにすごく惹かれて好きになったので、はい、ちょっとオスカル派ということにします。
0: なるほど、はい、99周年っていうことは結構遅いと思うんですね、宝塚を見たのは。
2: そうですね、
0: 中学生か高校生。
2: そうだね、そうです、中学2年生の時に初めて見て、でその翌年の中学3年生の時に初めて受験をしました。
0: 翌年、
2: はい、
0: あ、いきなり目指しても翌年。
2: そうです、
0: すごいですね。
2: すごいのかな、ちょっとわからないんですけど、
0: 結構そうですね、でも光さんは思ったらすぐ行動される方なのかなと思うんですけど。
2: そうですね、
0: 歌などはやられてたんですか。
2: そう、歌は1年目は全くせずに受験したので、もうボロボロでした。はい、ちょっともう少し練習して、でその1年目は不合格になってしまったので。
1: ああ、そうか、はい、じゃあ1年目は受からなくて。
2: はい、
1: でも宝塚を知るっていうまたきっかけもあるわけじゃないですか。バレエをやって知らなかった、そして中学生になってからっていう、はい、なんかお母様とかも宝塚やっぱりこうお好きだったんでしょうか。
2: はい、昔それこそ中学時代に好きでよく見に行っていたっていう話は聞いていました。でもずっともう本当に30年とか見ていなくて、久しぶりに私も見たいっていうので見に行ったら私も好きになったという、はい、
1: ちょっと母がやっぱりこう一つのきっかけっていうところ
2: でもね。そうですね、母がきっかけですね。
1: あるわけですね、
2: はい、
1: でもそこから1年、まあ、ちょっと合格せずに、
2: はい、
1: 2年目、
2: はい、
1: ここに対するこう思いとかやっぱりこうふつふつとよし次はっていう気持ちになったんですか。
2: はい、もうどんどん宝塚好きになっていて、 合格したいと思って挑んだ2度目だったんですけど、2度目もちょっと不合格になってしまって。
0: なるほど、私も3回目なので。
2: あ、同じか
1: なと。同じなんですね。
2: はい、同じですね。そう思いますが、狭き門でした。
0: なるほど、はい、2回目がまあちょっと不合格になってしまって、そこで諦めようとは思わず。
2: そうですね、3回目が自分の中でラストチャンスだと思って、はい、また1年頑張って3回目は晴れて合格できたっていう感じです。
1: いやでもよく聞くとやっぱ2人ともすごい精神力ですね。あの僕はあの大学入るのに2浪してるんですよ。もう2浪目で気持ちがもうあの折れましてね。もうダメだな、2浪3浪目はきついなっていうことで、あの時のこと考えるともうちょっとなんかこうあの気持ちが飛ぶというか、うん、まあ、よくそれでまた3回目もってなりましたね。
2: そうですね。ね、私

0: 時はもう絶対次は受かるっていうなんか謎の自信はありました。
1: うん、はい、一応宝塚4回目まで受けることが可能なんですけど、ひかりさんは逆に3回目をもうラストでっていう決めてたということで、
0: はい、
1: その覚悟もすごいなと私は思います。なんか4回目でもいいやじゃなく、覚悟を決めて。
0: そうですね、やっぱり4回目は高校卒業の年になるので、ちょっと違う進路も考え出さないといけないんだろうなというのがあったので、うん、3回目がラストチャンスと思って受けて、はい、運よく合格いただきました。
2: 3回目もし落っこったら今頃は何をしてたでしょうね。
0: 何をしてたでしょうね。着物は着てたかもしれないです
1: 最終的には着物の道に、
0: そう、最終的には戻ってきたかもしれない。
2: まあ、でもそう考えるとこの3回目に対するね、あのこう折れないでこうチャレンジしたっていうところが多分今につながっていると思いますしね、
0: はいはい、そうですね、
2: まあ、それだけ宝塚というのはもう本当目指す人にはもう魅力的なことなんでしょうね、うん、
0: はい、もう本当に大好きで大好きで入ったので幸せでした、うん、はい、
2: でもあとはやっぱりこう3回もこう受けさせてくれたというか、
0: そうですね、
2: やっぱりお母さんお父さん、はい、ご両親ここに感謝ですかね、
0: はい、家族に感謝ですね、とっても支えてもらっていました、うん、バレエを好きで習っていた時も両親の支えがないと続けられなかったと思うので、バレエの時代から宝塚受験までもずっと、はい、家族には感謝で頭が上がりません。
2: いやでもね、やっぱこの宝塚までのこの期間、やっぱりいろいろこうたくさん努力して、まあ、いろんな思いもあったんでしょうけれども、まあ、そこに対するねこう音楽というか、はい、まあ、こういったものもやっぱりこうアンさんにはこの曲聴くとなんていうのもあるかもしれませんけどもね、
1: はい、ということで最後にひかりアンさんのリクエスト曲をお聞きしたいと思います。
0: はい、と私が選んだ曲がアリシア・キーズさんの If I Ain't Got You という曲です。洋楽なんですけど、選んだ理由は、
2: はい、
0: 物や肩書きではなく本当に大切なものは人とのつながりだという歌詞がとても素敵で、この曲はよく聴く曲です。
1: ありがとうございます。ではリクエスト曲のアリシア・キーズさんで If I Ain't Got You をお送りいたします。では来週もまたひかりアンさんにご登場いただきたいと思います。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-7071

金沢雅美です。私はマレーシアのペナンにいて、今は朝です。これから私の大好きな果物の王様ドリアンの木を見に行ってきます。実は私ドリアンが大好きなんです。ドリアンには本当にいろんな種類があって、味も香りも全然違うんですよね。そしてペナンのドリアンは最高に美味しいという話をよく聞きます。今日はそんなドリアンの木を見に行きながら、アジアンアーティストの曲を選んでみました。それでは音楽と一緒にペナンの朝の空気を感じてください。 Now let's enjoy the music.

0: 金沢雅美エイジェンミュージックセレクション、オコタックシエルヒエルムーランセオリーでドリアンでした。今ペナンのバレプラウにあるドリアンファームへ向かっています。わあ、山道を車でゆっくり登りながら少しずつ景色が変わっていきます。横を見ると遠くに海が見えて、途中猿たちにも遭遇しました。もうね、本当にペナンの大自然の中に入り込んでいく感じがして、なんだか少しワクワクしています。
1: 中有猫三丸四蛋，李二是主角，金凤红霞。

ついにドリアンファームへ到着しました。友達が写真をたくさん撮りましょうって言ってくれてるんですけど、もう想像していた以上にたくさんのドリアンの木があって、私の手の握り拳ぐらいの可愛い小さなドリアンから大きなドリアンまでもうたくさんぶら下がっています。あの独特のトゲトゲした実がもうこんな風に自然の中で育っているんだなと思うと、もう本当に改めてドリアンオタクの私は感動しております。ここは楽園です。もう山の上まで来ているので空気もすごく気持ちよくて、遠くには海も見えます。あ、蝶々が。しばらくここでゆっくりドリアンの世界に浸りたいと思います。

金沢雅美 Asian Music Selection。 マレーシア出身のフィッシュリオンが歌うバラード太陽路江生寺をお届けしています。太陽はいつものように昇るという意味のタイトルで、ドリアン農場で朝日を浴びるドリアンの木々を思いながらセレクトしました。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日はマレーシアペナンにあるドリアン農場からお届けしました。2曲目のエディソン・リム・ドリアン、ドリアンの品種をラップで紹介していくという楽曲でした。個人的にはご当地ソングのような親しみを感じるユニークな楽曲でしたが、皆さんはいかがだったでしょうか。そして3曲目のドリアン・ダ・バルブンガ、マレーシアのコメディ俳優のミスター・オスが歌うどこかレゲエ調の楽しいドリアンソングでした。ドリアンをテーマにした楽曲は決して多くはありませんが、こうした曲からもマレーシアの人たちにとってドリアンがどれほど身近で愛されている存在なのかが伝わってきますよね。さて、この番組では皆様からのメッセージ、そしてリクエスト曲をお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp。 ミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。そして今日お送りした楽曲は Spotify プレイリストからもお聴

0: きいただけます。ぜひチェックしてみてください。それでは最後に、私が訪れたドリアン農場の店主のリクエスト曲でお別れです。また来週、お相手は金澤まさみでした。 See you next week. Hi.
1: Hello, I'm the owner of the Wong Durian House. I'm selling durian in Balik Pulau, Penang, Malaysia.
0: What's your name?
1: My name is Mr. Wong. You can call me Ivan.
0: Hi, Ivan. Do you listen to music?
1: Yeah, I like the one Jay Chou. I heard a lot of music from him.
0: Wow, Jay Chou.ここペナンでも J 長さん本当に人気なんですね。 Can you recommend his song?
1: His song 明明酒 and 稻香

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: FM 跨越 COJD。
1: 街で見かける NTT の電

中広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山孝則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: 暑くなりましたね。
1: ですね、やっと夏が来たのかなって感じ。
0: 夏だよねって感じだね、これ。
1: いや、今まではさ、暑いねって、なんかすごい5月中暑かった。
0: そう
1: あれ、まあ寒かったからね、寒くなって暑くなってきたから暑く感じたんであって、いや、6月中は今年は結構こう、ね、涼しめの日が、
0: まあ、結構ほら台風が来てたから、双子台風とか変なの来てて、
1: ダブルでね、
0: だからなかなかこうスカッと晴れた日がなかなかなかったのよ。
1: どっちかというとちょっとどんよりしたね、
0: そうそうそう、曇りばっかりでね、
1: まあだから過ごしやすかったっていうのは過ごしやすかったですよ ね、
0: だから蚊がね出てきて大変だよ。
1: あの中途半端なんですよ、蚊は。その暑さが ね、
0: 蚊にとってはちょうどいいぐらいなのね。
1: そうなんですよ、だからこれがもっと暑くなってきちゃえば蚊もこんなね飛ばなくなるんだろうけど ね、かといってさ、暑いの嫌だしね、でも蚊が来るの嫌だしね。
0: でもさ、
1: どっちかにしろ
0: 考えたらヨーロッパがさ40度超え、
1: そうそう、
0: 42度とか。
1: ヨーロッパってあんまりエアコンとかクーラーないんだってね。
0: もともとないんだってね、
1: いや、かわいそうだよね。
0: だから42度って風呂だって暑いぐらいだよ。
1: 夏場は42度じゃ暑いよ。
0: ダメダメ、
1: だから
0: そんなに暑いのはこの夏やってきたらとんでもないでしょ
1: ね。いや、でもさ、これからこの日本だってさ、どうなるか分かんないよ。まだまだね、もうほら突然さ、なんかすごくなるところがあるじゃん。
0: なんかね、気圧がこうぐるっと回るらしいね、地球がね、ぐるっと、その時にあの流れがあるみたいよ
1: ね。いや、だから人間もさ、なんか考えもんだよね。
0: 逃げるとこないからね。
1: ね、まあだからさ、エアコンの部屋に行ってエアコン入ってさ、いるのはいいけど、今度そうするとさ、なんかね、環境問題でね。
0: ありますけどね、でも、まあ、正直言って去年の暑さを感じたら今年も暑いと思って、エアコンは絶対大事だと思ってますよ。
1: そうそうそう、はい、もしね、本当にご年配の方、エアコン嫌いだって言って使わないんだけどさ、
0: それは命に関わるよ。
1: だから、それでエアコンつけながら、長袖のね、シャツを着たり、こう、上着を着込んでればいいんだよね。
0: それはね、調整は自分でやってもらわないと困るんでね。
1: そうそうそう。だから、この年配の方と一緒に私いると、気温が温度が合わないのよ。
0: 合わない。それは仕方ない。体温違うから。
1: 体温の、そうなんだよ、はい。私一人で、暑い、暑いとかやってた。
0: まあね。
1: ね、先生は暑がり、寒がり？
0: まあ、寒さも感じるようになりた、まったね、なったね。
1: なってきた。
0: はい。
1: 確かに、うちのね、おじいちゃまも、寒いって言い出すもんね。
0: そうですね。まあ、どっちかというと暑い方が我慢できるかなって感じはするんだよね。
1: あ、そう
0: なんだ。で、私なんか水を飲む方だから。飲まない人もいるのね。
1: そうね。だから私も最近このペット、水筒1個じゃ足らなくてさ、予備水筒とさ、ペットボトルが熱くならないように、また入れるもの買ったりね。
0: そうですね、
1: 皆さん、そういうの気をつけながらね。
0: そうです
1: ね、はい、くれぐれも熱中症気をつけてください。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、先生はいつもペットボトル、先生は、私がこの前持ってたそのペットボトルがいつまでも冷たくなるやつ、
0: まあ、なんていうの、魔法瓶みたいなの私持ってるんで、車の中に入れてる、で、まあ、でも結構大きいから持ち歩きは結構大きいのよ。
1: そうね。
0: かといって小さめのやつは意味ない。

0: すぐなくなっちゃうしね。
1: そう、うん、2口ぐらいでなくなっちゃう
0: のよ。なくなっちゃう、うん、最近さ、某100円ショップ、某100円ショップ、100円ショップ行ったらさ、2個で100円とかいうさ、さら、はい、にちっちゃいのが売っててさ、
1: あれ一口だよ
0: 一口だけどさ、うん、あれ意外と入ってて200ぐらい入ってるってこと、
1: まあまあ、
0: あ、これで牛乳1本分かとか思ってさ。
1: でもね、それになつながりだけど、あのペットボトルの、私2リットルの買いのね、うん、あのソフトドリンクみたいなの、
0: うん、
1: いや高くなったね。
0: いや物が高くなったね。
1: 数年前の倍ぐらいするんじゃねえか。
0: 一番今感じてるのはね、おにぎり。
1: あ、はい、そうです。
0: 昔100円で買えたじゃん。
1: いやね、コンビニ行くとこう見るんだけど、でも安いのはやっぱり具がダメなのよ、
0: うん、具がね、そうなのよ、うん、そうなの。
1: 200超えるとなんとか食べられるの。
0: いや、コンビニのおにぎりもさ、私はシーチキンが大好きだから、
1: はいはい、
0: シーチキンは昔は100円か105円とかだったのにさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 今いくら160円70円しない。
1: そうです。だけどそれでもその250円ぐらいのはまだ美味しいのよ。
0: あと、あのほら鮭とかさ、はい、明太子になるとなんか値上がり、もっと200円超えるしさ、
1: はいはい、ね、まあ、大変です。
0: 大変です、はい、うん、まあ本当に物価がね、なんかあとね、あのいろんな問題でね、
1: はい、
0: 品物が作れなくて、
1: はいはい、
0: 私が頼んでる某ラーメン屋さん、
1: はい、
0: 香里ちゃん麺を作ってくださってるラーメン屋さん、
1: わかります、はい、
0: 冷やし中華が作れないんだって。
1: なんだろうな、
0: なんか材料が、原材料が入ってこないんだって言いました。
1: なんだろうな、
0: ねえ、なんかうどんそばはあったら、そっちは大丈夫なんだけど、冷やし中華、中華麺が作れないんだみたいなこと言って。
1: あ、寒水か、寒水入ってんだよ ね、あの中華の方はね。
0: いや、だからそういうのがいろんなところに影響が出てるんだなって思って、大変だなって。
1: そうだよね、でも値段がね、うん、びっくりしてますから。
0: でも、あのね、あの歌い手にもね、大変な問題が起きてきてね、 CD が値上がりするんですよ。
1: でも本当ね、
0: 今度1700円とか言ってたよ。700円とか800円とか、うん、
1: まあね、考えたらとんでもないね。
0: ねえ、うん、昔さ1000円だったじゃないよ。
1: あの1000円ポッキリだと売る方も楽なのよ。
0: 楽なのよ、
1: お釣りないから。
0: そうなのよ、うん、ね、
1: でもあれが大変だった ね、
0: 1700円800円とかになっちゃったらね、うん、まあそんな時代ということです。
1: 大変だ。
0: はい、それでは今日の歌はですね、
1: はい、
0: 結果生き上手というタイトルなんですよ。
1: まあまあ、まあ、あの私なんかも、まあ、夜当たりあんまり上手じゃないから、うん、なんとかその日生きてるみたいなんだけど、まあ、生き上手っていうのはいいんだよね、やっぱ
0: ね、
1: あの戦国時代なんか特に生きていなきゃ出世できないから、
0: あ、うん、
1: それだろうね、生き上手なのは、
0: ね、ね、うんうん、歌ってらっしゃるのもね、本当時代を感じます。ペギー葉山さん、
1: はあ、ねえ、すごいでしたね。
0: ね、はいはい、いや確かにそうだよね。そのうまく人生生きていける人と、はい、なかなかうまくこうね、
1: うん、
0: こう、いや自分で頑張ってるんだけど空回りしちゃって、はい、うまくいけれないっていう人といっぱいいるよね。
1: これ運もあるんだけど、
0: うん、
1: 例えば同じ実力の人が、例えば野球でもサッカーでもそうだけど、同じ実力の人が先輩にいるとそれいけないの、そこには。
0: うんうん、
1: 本当は超えたいのに超えられないというか、うん、人気があるとね、
0: うん、
1: そういうのってある運だね。
0: ね、
1: 時代が変わったらこの人の方が上だったりする、
0: うん、そうなんだよね、うん、
1: そこの違いあるなって私今つくづく思ってる、はい、
0: じゃあそんなペギー葉山さんの歌で聴いていただきましょう。結果生き上手、ペギー葉山さんです。

0: はい、ペギー葉山さんで聞いていただきました。結果生き上手ということでね、ま
1: あ、結果オーライってやつかね、
0: うん、まあ確かに人生ね、いろいろあるから、うん、そう、 うまくいくとばっかりは限らないけどね。
1: まあよく言うんだけど、うん、ほら初恋の人と結ばれないとかってね、うんうんうん、言うじゃない。まあ、だから自分で思ったようには世の中動かないよってことね。
0: そうなのよ、うん、そうなのよ、うんうん、だけどまあそれで動いた方ね、こんな風にこっちにね、うん、左に行く予定だったのが右に行っちゃっても、うん、またそっちの右でまたね、はい、いろいろな人生が
1: そうなんです、
0: できていくと思うしね。
1: あそこで、まあ、ある程度自分で見つけないとね、
0: うんうん、
1: あのダメダメばっかり言ってると
0: そうそうそう
1: ダメになっちゃうから、
0: そう、そっちでまたいいことを見つけていけばいいんだもんね、うん、
1: 何かしら自分でね見つければいいことですよ、
0: はいはい、そんな結果生き上手ということでした、はい、続きましてはね、やっぱりその生き上手になるには心が綺麗じゃないといけないのかな。
1: だから人を恨んだりとか悪口とか言ってる人はやっぱね前進しないね、
0: うん、そうだね、
1: 後ろ向きだね、
0: うんうん、
1: だからそれはやっぱりやめて、なんかその人のいいとこを見つけ、まあ難しいんだけど、
0: それは難しいんだけど、うん、
1: でも一つでもいいこと、あここはいいねって思えば少しは気持ちが、
0: 欠点っていうのは目立つんだけどさ、そうそう、うん、なかなかそれがね、うんうん、あの悪いところばっかり目立っちゃうんだよね。
1: でいいとこ見つけるとちょっと自分でもホッとするのよ、
0: うん、
1: だその辺だと思うな、
0: ね、
1: う
0: ん、心美人というね歌なんですけど、
1: 美人か、そうだね、う
0: ん、歌は柳沢純子さんです。
1: あ、懐かしい、
0: 懐かしいよね、
1: 懐かしい名前ですね、
0: うん、そうなんですよ、うんうん、ね、なのでね、ぜひ皆さん心が美しくなるように、
1: そうですね、
0: じゃあ柳沢純子さんで聞いていただきましょう。心美人です、どうぞ。

0: い、柳沢純子さん心美人ということで、あのいいやいいやっていうのが良かったですね。コーラスで入ってるのがね、はい、うん、いや皆さんやっぱりね心は美しくして、
1: そうね、うん、心の中が美しいと外側も美しくなりますよ、
0: うん、ですよね、うん、はい、はい、そんな柳沢純子さんでした。続きましてはの、こちらも懐かしい西郷輝彦さん。
1: あ、そう、西郷さん亡くなられましたよね。
0: そう、亡くなりましたよね、本当ね、はい、あの星のフラメンコ、
1: はいはい
0: はいはい、はい、
1: ね、
0: よく私はあの娘さんがね、お父さんはね、うん、西郷西がつく人だよってお母さんに言われてたんだって。そしたら西城秀樹だと思ってたんですよ。
1: まあ年齢的には ね、 ね、うん、若い方がいいからね、
0: うんうん、娘さんはもう、うん、あのそんなことを昔トーク番組でね、うん、お母さんにお父さんはね芸能界で西のつく人って言われて、うん、わあ西城秀樹さんだ。
1: まあ思うのは勝手ですから。
0: 同じ西は西でもね、うん、西郷輝彦でもかっこいいしね、はい、西郷さんもね、
1: そうですね、うん、

0: 関係の方で一番若いわけだから。
1: そうだね。うん、その一番若かった方がね、あれだったんでね、最初に。
0: そうですね。歌の方は、うん、まあ早めにちょっとね。
1: うん、でもその後役者
0: ということでね。はい、役者やってましたから。はい。
1: じゃあそんな西郷さんの歌がね、旅の明かりという歌です。
0: あ、はい、
1: うん。やっぱり夏ね、本当最近ね、よくご夫婦で、
0: はい、
1: お旅をしているご夫婦見かけるんですけど。うんうん、あのコロナ禍以降、
0: はい、
1: やっぱりあの大きいキャンピングカーは難しいから、
0: はい、
1: 軽のキャンピングカーでお出かけするっていう、
0: ね、
1: あのご夫婦、年配のご夫婦とかよく見かけますね。
0: いいですね、うん、あのうちなんか全く行くことはないんだけど、ご夫婦でね同じ趣味ってのはいいよね。
1: ね、
0: うん、
1: であのキャンピングカーもさ、大きいのだと運転しづらいしさ、あの普通のとこから入っていけないじゃん。
0: 結構大きいよ、
1: うん
0: うん、
1: だけどあれがだからそういったね、軽自動車サイズでの、
0: うんうんうん、
1: まあ軽だけど上ができちゃうからちょっと大きくなっちゃうけど、う
0: ん、まあ、
1: で
0: も
1: 車幅なんかは軽自動車だからね。
0: そうですね、
1: うん、はい、そういうのもいいよね、うん、そういうので出かける、
0: わざわざ自分で作る人もいるから、
1: あ、やる人いる、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: はい、いろいろい
1: ますよ。そういうのが楽しみな人もいるし ね、
0: はい、
1: それでは最後照彦さんで聞いていただきましょう。旅の明かりです、どうぞ。

0: はい、西郷輝彦さん旅の明かりでした。
1: まあ、演歌ではないんですよ、
0: うんうん、
1: だから、3人とも3様違ってたからね。だから人たちはド変化はあんまり歌わなかったね。
0: 確かにね、うん、まあでもこうやってさ、なんか旅するのも、ね、先生は行くとしたら一人旅、それとも大勢で行った方が好き？
1: 意外と一人のが楽かな。
0: 私もそう、もう私もどっちかっていうと行くんだったら一人旅でもいいや、
1: うん、みんなが右行こうって、いや俺ちょっとこっち行ってみるへそ曲がりなところは若干ありますので、はい、
0: しても一人の自由な気ままな一人旅っていうのもいいよね、
1: うんうん、なんかねそういうものってほら私なんかも物書いてるから、
0: うんうん、
1: 見てみたいのがあるのよ、
0: うん、わかる、
1: うん、だからどうしてもへそ曲がりになっちゃう
0: でも今ね、特に一人でなんか山に行く方は気をつけてね、はいはい、危ないからね。
1: いやこの前言ってたんですよ、キノコ取りに福島、それ危ないって、
0: うん
1: 熊だよって言ったけど、
0: そう、いや出会えながらね、来るわけねえよ、いや来るんだよってね、
1: 危ないって言ってるの。
0: だからほら、あとなんかどこかのやっぱり山の方で数日間ずっと車が止まってるからおかしいなって言って、いろんなところ探したら、なんか山菜採りだったりなんかで山に入ってあれしちゃってたんでしょ。
1: まあね、だから昔はなかったのよそういうことは、今は危ない。
0: そう、今ね、だって昔はクマさんが逃げてたぐらいでしょ、人間がいたらね。
1: なんかね、人間ももう餌として見られてんだね、危ないね、
0: 本当、だからね、旅に行ったりするのはいいけど、というのはちょっとね、気をつけてくださいね、皆さんね。
1: そういうことですね、
0: はい、はい、さあ続きましては菊池まどかさんに行ってみたいと思います。
1: はい、
0: はい、彼女もね、民謡歌手っていうか民謡だよね、もともとね、でデビューしてね、演歌の方も歌われてるということでね、今日おかけする歌が二人の絆酒という、
1: まあ演歌ですね、
0: はい、演歌ですね、まあ、二人で仲良くね、お酒飲むのもいいんじゃないんでしょうか。
1: まあね、民謡から出てきた人ってのは声が立つからすごいよね、
0: ね、
1: うん、
0: じゃあ菊池まどかさんで聞いていただきましょう。二人の絆酒です、どうぞ。

0: い、菊池まどかさん二人の絆酒でした。
1: 彼女何歳ぐらいなんだろう、まだ若いでしょ。
0: まだ若いしね、
1: うん、だからこのね年代だと正直言うとまだまだ例えば夫婦でもまだ味が分かってない、
0: うんうんうん、
1: まあ50代くらいになると味夫婦の味が分かるんですよ。
0: 分かってくるのね、
1: うん、そうするとまた歌が違うと思って変わると思う、うん、
0: 私はね、はい、二人酒よりね、あの一人酒やりたいんだけどね。
1: 歌があるじゃん。
0: 一人酒ね、一人酒もあのね、あのテレビ番組で、あの放浪記じゃなくて、あの会社帰りにお姉ちゃんが、うん、あの飲み屋さん飲むに寄ってく若子酒っていうドラマがあるんだけど、
1: 見てますよ、
0: はい、私さ、はい、あれをやりたいんだけど、うん、私は車で通勤してるからそれができないのよ。だからね、あのすごく電車通勤して、うん、あの今日はここの飲み屋さんに行ってみよう、うん、ここの、ああいうの憧れるわ。
1: それこそさ、東京の駅ごとのちょっと飲みたいところに寄れるってのいいよね、うん、
0: 今日はちょっといつもの駅より一個手前で降りて、ね、ちょっとあれで、はい、ね、だからね、あ、ここのお店なんだろう、あら、うん、新しくできたとか、うん、そういうのやってみたいのよ、
1: ね、こんなの食べさせるんだとかね、うん、ありますね、
0: ありますよね、うん、だからね、そう、それがやりたくてもできないなっていうね。
1: まあ茨城じゃね、あの一駅歩くなんてのはとても無理だから、距離がありすぎてね、山手線だったら歩けるの一駅二駅はね、
0: そうなのよ、そうなのよ、うん、
1: それがまあ無理だね、
0: ね、うん、はい、そんな二人の絆酒でした。さあ続きましては大江豊さんです。ああ、はいはい、ね、大江さんもなんかの最近はバラエティも出たりするし、うんうん、あのお痩せになってね。
1: どうなんでしょうね、
0: うん、
1: はい、頑張ってますけど ね、
0: はい、あの相変わらずあのなんて言ったらいいの、しなやかでいらっしゃって、ね、
1: 逆に言うとあれが嫌いって人いるのよ。やっぱり男らしくって、まあ、それは無理なのよって言うんで。
0: さあそんな大江さんの歌はね、ふるさとは今というタイトルです。
1: まあまあ、ふるさとは今って本当に思うよね。
0: ね、
1: まあ借りたいっていうかね、そういうのを例えば、うん、震災にあったとことか、うんうん、そういうのってあるじゃないですか。
0: 私たちはあんまりそう、あんまりね感じないけど、うん、それこそ今言った先生の東北の震災だったり、はい、あとは能登の方だったりさ、うん、今ふるさとあれから離れちゃったけど、うん、今どうなってんのかなってきっと思ってる方も多いだろうからね。
1: あとはね、まあ第二のふるさとってあるじゃないですか、うん、どっかで住んでたよあそこにもっていうのと、まあそのふるさともあるじゃないかな、
0: うんうん、ね、あのふるさとはどうしてるかなって言ってね、
1: はい
0: はい、じゃあそんなふるさとは今、大江豊さんです。聞いていただきましょう。

0: 大江豊さん、ふるさとは今、まあね、頑張ろうなって。
1: そうですね、はい、
0: ね、やっぱり頑張っていかなくちゃね、うん、くよくよしてたってしょうがないしね。
1: まあでもね、ふるさとね、いいとこいっぱいあるんですよ、
0: うん、
1: でそれ見過ごしちゃうとね、なんか文句ばっかり言っちゃうのよ、
0: うんうん、
1: だからそこをね、自分たちで変えていかないと、
0: うんうん、ね、あとやっぱりさ、その震災でいろんなところも場所も昔と景色が変わっちゃったかもしれないけどさ、うん、そこの土地にいる人いる人はみんな変わらないんだもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、人間関係は変わらないんだよ、
0: うん、
1: ただ景色は確かに変わった、
0: うんうんうん、ね、まあだけど私もあの一番びっくりしたのは、あそこの陸前高田一本松のところに行ってきて、はいはい、一番最初一本松がポツンってあるだけだった時期があるじゃない、っていうぐらいもう変わっちゃってさ、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: 私なんかもう最初の頃の写真ぐらいしか見てないから分かんなかったけどね、うん、
0: ね、いや、そこにそのモニュメントの一本松建てたじゃない、はい、そこの周りがすっごい変わっちゃって、はい、びっくりしちゃった、
1: うん、まあまあ、なかなか行けないから、ネットで調べると結構出てきますからね。
0: でどんどんこう復興していってさ、はい、区画整理もされて、はい、あのいろんな建物がポツンポツンって建ってきたって感じだね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、もし地震が来てもなんとかなるような、あの町の作りでしょうね、
0: ね、
1: はい、うん、はい、
0: さあそれでは続きましては、じゃあ師匠北島三郎さんに、
1: はいはい、
0: 港雪というタイトルです。
1: おー、どんなんだろうね、
0: 港雪ね、
1: うん、まあまあ、港にも山にも来るは来るけど
0: 港にも山にも、そうよ、
1: 意味があるから ね、やっぱそれなりのね、そうそう、
0: うん、はい、うん、今ね、まだね、あのちょっとなんかある時は車椅子でね、
1: うん、
0: サブちゃんも出てらっしゃいますけど、
1: でもね、ちょっとね、やっぱりね、こう、まあ、あのあれだけど、桶と合わなくなったね。
0: あ、しょうがないね、しょうがない、だってもう90いくつでしょ。
1: そうですね、はい、う
0: ん、ね、はい、そんな北島三郎さんで港雪です。それでは聞いていただきましょう、はい、どうぞ。

0: はい、北島三郎さん、港行き聞いていただきました、
1: はい、
0: なんかの結構こうアップテンポのね、
1: うんうん、
0: サブちゃんの歌にしては歌でした ね、はい、さあ続きましては北見京子さんです。
1: あ、はい
0: はい、最近ちょっとよくね、私池袋で歌謡祭があって、で、うん、テレビ収録を兼ねた歌謡祭だったんで、
1: はい、
0: 数ヶ月に一遍は北見さんとよく会ってたんですけど、
1: はいはい、
0: それがなくなっちゃったのね今ね。
1: あ、その
0: 歌謡祭の、うん、そうそうそう、それだから北見さんに会う機会が少なくなっちゃったんだけど、うん、毎回よく会ってて、そのたんびにね、
1: うんうん、でも名曲持ってますからね。
0: ね、本当、はい、うん、あれがさ最初出た頃ってあんまり北見さんっていう名前が、
1: うん、
0: そんなにまだ浸透してなかった頃じゃない？
1: だからメロディーっていうか歌が先に出てったのよ。
0: そうだね、
1: だから誰みたいなね。
0: そうそうそう、うん、でカラオケ大会やうちもねいろいろやってて、うんうん、こんな歌入ってないっすよとか言って
1: でも、うん、ちゃんと入ってましたけどね。
0: いや、その時はまだね、ま、入ってなかった。
1: だから売れ、まだそれほど売れてなかった。
0: そうそう、だから CD 持ってきてこれ歌いたいんだみたいなこと言われたことがあったような気がする。
1: そう、だから、まあ、この前も言ったけど、そのこの番組を30年もやってて、これ絶対売れるよって歌は我々が思ったやつはそうそうはないよって言ったの、うん、だから孫とかね、
0: うん、
1: あのはぐれこきりことか、いっぺんに聞いたらこれ間違いなく売れるよねっていう歌たまに出るよねって言って、うん、はい
0: ね、あとは、うん、あのその何って言ったらいいの、あの私たちみたいな感じのね、業界人が聞いて売れるっていう歌と、はい、一般人が聴いてあのいい歌、売れる歌っていうのはまたちょっと違うんだよね。
1: そう、だからこれいいねって言って、あの正直言って杉本昌先生の銀座のトンビなんて私らめちゃくちゃ好きなんだけど、うん、意外と売れない。
0: あ
1: れはまあ業界で誰もうんってうなるよ、
0: うん、
1: でもやっぱり一般の人はやっぱり歌いやすいのがいいのかな、
0: ね、
1: うん、
0: さあそんなね北見京子さんの今日は目音提灯というタイトルです。
1: 面白い ね、
0: はいはい、うん、それでは聞いていただきましょう。北見京子さんで、ちょっと待ってね、目音提灯行ってみたいと思います。はい、それではどうぞ。

0: はい、うちの人って言ってるよ。
1: そうですね。
0: ね、はい、はい、ぜひ二人でね、うん、今なかなか提灯っていうのもねあれだけど、この前なんかテレビでやったけど、ほら水戸の水府提灯ってあるでしょ。
1: はいはい、
0: 作れんだってね、なんか自分で絵描いてね。
1: うん、でもね結構難しい。
0: あれに向かうくんだね、はい、それでなんかつけてくれるなんてやってたからね、はい、なんかそういうのもいいのかななんて言って、うん、いいですね、うちも提灯ね、今年入門なのよ。それだから提灯出さなきゃってうちのママが 2,3 日前言ってた、う
1: ん、まあそれなりにお高いですからね、
0: それなりに、ね、もうほら昔からあるから、そういう田舎はそういうのあるでしょ。だからで祭壇を JA さんに借りてとか、ね、
1: まああれはね常駐するもんじゃないから ね、は
0: い、なんかいろいろやってましたけど、はい、そういうのがあるとちょっとで提灯が出番だね。
1: そうですね。
0: でも夏になるとさ、そういう盆提灯がお店にね、うん、並び出しますけど、あれも綺麗ですね。
1: そうね、昔ね菅谷の方ではまあ、関東祭り、要するに提灯祭りってあったんですよ、うん、今あんまりやってないんだけど、やっぱり秋田がすごいんだねあれ、提灯祭りはね。
0: そうだね、提灯はね、
1: はい、
0: うん、で今もさ提灯の中もライトもさ、うん、LED とかになってきたから綺麗になってきたからね。
1: そうですよ、うん、昔はあれろうそくだったんだ。
0: 本物のろうそく入れてたもんね。
1: そうそう、だってないものを他に、うん、危なかったんだよ、あれ、
0: ね、でなんかクリクリクリクリね、盆提灯は回って綺麗だななんて思って、はい、うん、子供ながらにもねちっちゃい頃よく出してたから ね、そんな季節となってまいりました、はい、じゃあそれじゃあ今日最後はですね、野中沙織ちゃんの歌です、うん、
1: はい、
0: 夕月海峡という歌です。
1: 夕月ね、はい、
0: ね、
1: う
0: ん、はい、まあそんなことで皆さん本当に暑くなってきたから、寒めに気をつけて、寒めにね
1: あと熱中症ね。
0: あ、熱中症ね、
1: これはね、うん、皆さん水飲んでくださいよ。
0: 飲んでください、ね、そうですね、はい、うん、はい、じゃあそんなの気をつけながらね、今日はこの曲、野中沙織さんで夕月海峡、これを聞きながらお別れをしましょう、はい、それじゃあ皆さん来週まで、さようなら。

0: Fan Club Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: This is your community place. Over.
4: Beam antenna.
3: All radio communication fans, this is FM Paloon.
4: Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
1: はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。Beam antenna のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、7月に入って、いやー本当にあちこちからね、こう梅雨明けのお知らせが届いておりますけど、暑くなってきたなーって感じです。さあ、暑くなってきて始まるのがですね、高校野球の地区予選会ということでね、茨城も始まりましたね。毎日熱戦が繰り広げられてますけど、私はね、前も言ったことあると思うんだけど、このね、予選、地方のね、あの地区の予選大会で一番何が好きって、もうね、1回戦が大好き。あの、確かにもう最近は高校の野球部も少なくなってきちゃったみたいで、合同でね、出る学校ができてきて、なかなか合同で出るっていうことは練習とかなんかも大変なんだろうなぁなんて思って、でもそういう子たちが強豪校と当たっちゃうわけですよ。そうするとね、あのこの前の茨城の試合でも、っていうね、点数の開きがあって、もう相手はもう0点なんですよ。0点では片っぽや20何点なんですよ。ちょっとってかわいぞーと思ってね。まあでもね、そうやってもう一生懸命でも白球を追ってる子供たちの姿を見てるとね、なんかね、もうお母さんになったみたいでね、なんか泣けてきちゃう感じがして、ですから前はね、よくこう球場の方にも行かさせていただいて、中継とかもやらせていただいてたんですけどね、いや本当に感動します。ぜひね、皆さん今あちこちの地区で始まったかと思うんでね、今入場料地区によって違うのかな、今昔200円ぐらいだったけど今500円ぐらい取られるのかな、ね、あのぜひ行ってみてください、ね、ぜひ日陰もあると思うんでね、そういうところで見ていただければと思います。さあ、じゃあ高校野球もね、もう暑いですけど、多分無線業界も暑いです。いろいろな情報がね、今日も満載でお届けさせていただきますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
3: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
1: さあ、それでは今日はですね、JAL 群馬県の支部長でいらっしゃいます萩原支部長とお電話つながってます。支部長、
5: あ、どうもこんにちは、萩原です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
5: はい、お願いします。
1: いや、暑くなってきましたね。
5: もうね、今日から急に夏になったですね
1: なんかねはい、さあ、そんなね、暑い暑い中なんですが、群馬県では、はい、ハムの集いかな、行われるということで。
5: あ、支部大会ですね。
1: 支部大会とハムの集いってまた違うんですか？
5: あのね、群馬県はね、支部大会とハムの集い分けて、いましてね、年間2回集まる行事があります。
1: そうなんですか。結構他の他県はね、はい、支部大会とハムの集いってこう一緒に合同でやってしまうところが多いんですけれど、ね、じゃあ群馬県は別々ということで、はい、今度は支部大会ということなんですね。
5: はい、そうです。
1: はい、さあ、それがいつどこで行われるのでしょうか？
5: はい、群馬県の支部大会はですね、昨年同様ですね、群馬県の神楽郡、神楽町、あのこんにゃくセンターで有名な神楽町なんですけども、
1: はいはい、
5: あのそこの文化会館、
1: こんにゃくパークが近くにあると
5: こ、こんにゃくパークですね、
1: はいはいはい、
5: の文化会館で、行います。
1: はい、日にちはいつですか？
5: 日にちはですね、はい、7月の19日、
1: はい、
5: 10時から午後4時まで、を予定しております。
1: はい、さあ、中身の方はどのような中身なんですか？はい、
5: 一応ですね、10時から12時までですね、受付と クラブチェンジおよびジャンク1ですね、
1: はい、
5: それからあの11時からはですね、今回あのポーターって言ってパークスオンザエアってあの公園で運用する、
1: はいはい、
5: アワードですねを挑戦してる、内容の新しいそのアマチュア無線の動きなんですが、うん、これを公園でですね今晩から始めるポーター、
1: うん、
5: そういう、うん、題材でですね公演も1時間考えております、
1: うん、そうですか。今本当に手軽にね、はい、できるのがポーターということで、やられてる方多いですよね。
5: そうですね、
1: うん、
5: でますますですね群馬県にもですね移動できるところありますし、
1: はい、
5: 活躍していただ

0: たいなと思いまして、まあ初歩の段階の、講演をしてもらいます。
1: とりあえずね、始まりたい方はどうやっていいのかなっていうのもありますでしょうからね。
0: そうですね、
1: はい、はい、じゃあそんな講演が、はい、
0: それとですね、はい、あの受付が10時から12時までなんですが、はい、この受付には抽選券も含まれてますんで、はい、あの後でお楽しみ抽選券がある、あ、抽選会があるんですけれども、あの午後の部はですね、あのお昼休みを1時間取って午後1時から、本来の支部大会でですね、まあ、来賓の挨拶を含めて、あの7年度の決算の報告だとか8年度の予算、まあ、こういったものをですね、説明させていただきます。
1: はい、
0: その後ですね、5月に行われたオール群馬コンテストのですね、はい、あの優秀者の表彰ですね、はい、それからあのアワードの表彰をやりました、うん、あとですね、先ほど言いましたその お楽しみ抽選会ということで、はい、抽選を行います。今回あの群馬県支部から、まあ、あのハンディキーを1台と、それからあのハム用のグッズを何十点か出します。あとメーカーさんのですね、あのフレックスフリートさんでですね、あのハンディキーを提供していただけるということ、ハンディキーが2台あの抽選で当たるような形になっております。それで解散ということで、午後4時に解散ということになっております。
1: じゃあまさしくそのハンディキーということは、本当ハンディキー一つでできるポーターの公演にぴったりですね。それで今日当たった方はね、
0: そうですよね、
1: ね、じゃあ皆さん、でも12時までに受付をしないとその抽選会にも参加できないっていうことですね。
0: そうなんです、
1: ね、皆さん結構ね、あとは抽選、せっかくなの入場のね抽選券もらっても肝心の抽選の時にいない方もいらっしゃいますし ね、
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、まあ、いなかった場合とか、あとですね、今回あの5000円以上の高額商品についてはですね、
1: はい、
0: あの JAL 日本アマチュア無線連盟の会員であることを必須にしたいと思っております。
1: はいはい、
0: まあ、我々のその運営資金もですね、うん、あの JAL の会費から行ってますもんですから、うん、まあ、会員のサービスということでですね、一応会員に還元するという意味を含めて、あの会員証の提示とですね、会員の証明になるものをですね、受け付けてあのお渡しするようにしております。
1: あのまだ入ってないんだけど入ろうかなっていう方は当日でも入れるんですか？
0: 当日ですね、入会金免除のですね、あの入会の案内しておりますんで、はい、ここで入会していただければ商品をですねお渡しすることができます。
1: おお、いいですね。そういう時に入ると普段だったらかかる、そのね、入会金っていうのが必要になってくるんですけど、
0: そうですね、
1: それがかからないということは、
0: そうですね、1000円無料になりますよね。
1: ねえ、で、ええ、もしかしてトランシーバーが当たったら、
0: そうです
1: ね、ぜひあのこれを機会にね、皆さん入っていただいて、
0: はい、いろいろな当てていただいて、うん、あのポーター活動もしてください。
1: はい、そうですね、はい、まあ、そんなね支部大会ということなんですけれど、そうすると、はい、この7月に大体支部大会っていうのは毎年行う感じなんですか？
0: そうなんですね、今の時期にあの支部大会あります。たまたまですね、今回あのカンハムが重なっちゃうんですよね。
1: そうですね、はいはい、
0: それなんで、あのメーカーさんの展示っていうのがちょっと少なくなっちゃってるんですけれども。
1: 確かにそうですね、
0: うん、まあ、ちょっと、その辺残念なんですが、大体我々も、
1: はい、
0: うん、クラブの、この時期にやってます。
1: クラブの皆さんの、ね、展示だったりジャンクコーナーが盛り上がるんじゃないですか？
0: はい、
1: なんか群馬のジャンクコーナーって結構賑やかだなっていう私イメージがあるんですけど、
0: あのこれね、歴史が長いもんですからね、あの随分あの、まあ、リバイバルでやってくれる方もいますし、
1: うん、
0: あのね、あの随分集まります。今回も22団体出演してくれることになります。おー、すご
1: い。っていうことはジャンクコーナーは表ですか中ですか？
0: あ、外と中と両方あります。
1: 外と中と両方、おー、じゃあ、結構見に来る方は忙しいですね。
0: そうですね、
1: ね、じゃあ、はい、なるべく大型車で持ってきてすぐの方は表で、あと、
0: ね、ね、
1: あの建物の中でということなんですね。
0: は
1: い、
0: あの駐車場もですね、うん、あの300台は置けますんで、
1: はい、
0: 余裕でですね止めていただけると思うんでぜひいらしていただきたいと思います、
1: はい、じゃあ楽しみ、はい、ジャンクも楽しみそしてもね、
0: そうですね、
1: 公演もそして抽選会も楽しみということで、はい、もう盛りだくさんですね。で、
0: はい、
1: 近くには今言ったようにこんにゃくパークもあるということでね。
0: そうですね、そこでですね、うん、こんにゃく無料でですね振る舞ってますから、
1: あれね食べられるんですよね。
0: そうです、食べてってください
1: 私も一度行きましたけど土日が混雑するんで、はい、すごい人で
0: そうですねまあそこはちょっと、
1: そこはちょっと、ちょっと時間を並んでいただいて、じゃあそんなのも楽しみつつということで、はい、じゃあ、はい、今回はこういった支部大会ハムの集いというのはいつも何月ぐらいに行われるんですか？
0: ハムの集いはですね11月の1日に、はい、館林の文化会館で今計画してます。
1: お、わかりました。じゃあそれちょっとそれこら辺も皆さんまたね予定を入れといていただいて、
0: はい、
1: はい、その時にもまた抽選会とかなんかもあるんですもんね、はい、
0: 抽選会もやりますし、うん、特別公演もですね今ちょっとハムログの関係の HQSL っていうのがあるんですけども、
1: はいはい、
0: この関係の公演を花田お嫁にしてもらおうかなと思ってます。
1: もうこれはねどこの集いに行っても人気ですもんね、公演 ね皆さんね関心がある、ね、公演になるんじゃないかなと思います。じゃあそんなのも秋口は皆さん楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあその前にまず7月の19日ですね。
0: はい、7月19日、はい、よろしくお願いします。
1: これってあそこって高速道路が通ってると思うんですけど、高速道路からも近いところなんですか？
0: 昨年からね神田パーキング、
1: はい、
0: そこでですね会員の ETC で出入りができることになりましたんで、
1: うん、
0: まあそこから600メーターぐらいの距離になります。
1: じゃあそこをね普通の出口じゃなくてそこのサービスパーキングの出入り口から出られるということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: じゃあぜひ皆さん近いんでね、お越しになってみてください。じゃあ
0: よろしくお願いします。
1: もう一度日にちと場所お願いします。
0: はい、53回のですね令和8年度 JR 群馬県支部の支部大会は7月の19日日曜日午前10時から午後4時までの間で行いますのでぜひいらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、会場は、
0: 神田町文化会館でございます。
1: はい、じゃあ神田町文化会館でねこう登録すれば出てきますね。
0: はい、
1: はい、じゃあその出口なんかもしかしたらまだ新しいんだったらナビが反応しないかもしれないんでナビのそこまでも行っちゃったらいいですね。ナビ無視してね高速の方はね、
0: まあ、多分反応すると思いますよ。
1: そうですか、結構じゃあ、最近ではない、もうちょっと
0: ETC の出入り口はないんですけども、
1: うんうん、
0: サービスエリアが前からありますから、
1: はい、じゃあ、そこでそこの出口から出た方が近いということですね。はい、わ、はい、かりました。ということで、
0: はい、
1: 今日は JR 群馬県支部長萩原支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあそれではここで一曲聴いていただきましょう。大塚愛さんで黒毛和牛上塩タン焼き735円という歌です。どうぞ。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 暑くなってきましたね。
1: うん、なんか本格的に暑くなってきましたよね。
0: もう梅雨明けもあちこちからもうね、聞こえてくるようになって。
1: うん、いよいよまた去年並みの暑いのがやってくるのかなという。いや
0: だなと思いながらも楽しいよっていう人もいるのかな。
1: そうですね、
0: はい、さあそれでは無線業界の方はいかがでしょうか。
1: はい、あの無線業界もだんだんハムフェアが近づいてきて暑くなってまいりました。
0: 暑くなってきました。はい。
1: はい、まず最初にですね、ランキングの前にお知らせをしたいと思います。はい、そんなわけでもうすぐ東京のハムフェアが8月の末にありますけども、はい、去年のハムフェアの会場で参考出品で展示されていたアイコムと JVC ケンウッドのモービルトランシーバーがいよいよついに発売開始になりそうっていうちょっと情報が届きました。
0: はいはい。
1: まず JVC ケンウッドの TMD750 シリーズなんですが、144と430メガ帯で、D スターとかPRS に対応してたり、無線弾が搭載されたりする機械で、もう2年前ハムフェア2024から参考出品で展示はされてたんですが、はい、ようやくですね販売店さんからの情報では8月の末頃から入荷が始まって、いくよという話なんですね。
0: うんうん、
1: で気になるお値段はですね、税込みのショップさんの販売価格でいうと5万円前後じゃないかなっていうふうに情報が流れてきてるんですよ。
0: 今ちょこっと聞き取れなかった。何万円ぐらい？
1: 15万円。
0: 15万円か。
1: モービル機としてはちょっと異色の高さというか、なんというか
0: ですね。
1: 下手すると HF のね、リグが変えてしまうぐらい値段なんですが。
0: ですね。
1: それだけに機能がすごく豊富ですし、APRS やりたいとかね、2波同時受信でいろいろなことをやりたいという方には非常に注目の機会かなと思います。
0: はい、
1: それで、はい、もう一台アイコムさん、
0: はい、
1: これは去年のハムフェアで初めて出展をしたんですが ID5200、 こちらも144と430で、D スターとか APRS に対応してるんですが、こちらはですね、ケンウッドよりもちょっと早くて7月の末からどうも入荷が始まりそうらしいですね。で、やっぱりショップでの税込みの販売価格は、多分12万円前後かなというふうに言われています。
0: こちらの方がちょっとお安いんですね。
1: ちょっとお安いですね。ただですね、どちらもショップさんによっては、ね、予約が殺到してね、長い行列ができてるところがあるらしいので、もし予約してないけど欲しいよっていう方がいたら、ちょっといろいろなお店に、入荷したら買えますか、今どんな感じですかっていうのは、ね、聞いた方がいいと思います。
0: かもしれないですね。ちょっとそうすると、アイクムさんの方が少し7月末だからハムフェアには間に合いかけど、ケンウッドさんがもしかしたらギリギリハムフェアの販売するお店で運よく行けばあるかもみたいな感じかな。
1: そうですね、もしかしたらハムフェアで商品としてね、ショップのブースに並ぶ可能性もあるかなと思うんですけども、メーカーさんとしてはね、やっぱりTMD750 いつ出るんですか、もうずっと待ってるんですよっていうふうにお客さんからガンガン言われるよりは、いやいやもうね、このハムフェアに間に合うように作って、もう出荷始まりましたからっていうんでは、だいぶお客さんの印象が違いますので、
0: 確かにそうですよね。
1: これがもう絶対譲れない、なんていうのかね、出荷の目標だったんじゃないかなっていう気がしますね。
0: じゃあぜひ皆さんね、まだの方は予約するなり、なんかね、問い合わせしていただいて、ぜひゲットしていただきたいですね。
1: そうですね。
0: はい、じゃあそんなのがとりあえずね、もうランキング以外で、はい、
1: はい、お知らせということで、
0: お知らせでした。はい、さあ、じゃあ通常ランキングの方に行ってみたいと思います。
1: はい、7月の3日から7月の9日までにハムライフ .jp に掲載した記事から、特に皆さんの注目を集めたものを拾ってみました。
0: はい、
1: ですね、この時期も圧倒的に皆さん注目されたのは、そのハムフェア2026の、出展者リストと会場のレイアウトが発表になったよという記事だったんですね。
0: これちょっと気になってて、ね、出展者の方には6月中に出展できますよっていうお手紙が来たんですよ。
1: はいはい、
0: なんだけど、あれブースの位置が書いてないと思ったら7月の頭に発表って書いてあったから、はい、皆さんすごくこう不安、どこになるんだろうとか待ってたんじゃないかなって思います。
1: そうですね、前みたいにね、出展者説明会があってそこのところでブースを、決めてもらったり決まるっていう感じではないので、やっぱりね、出展者の方はドキドキしながら、
0: そうですよね、そうそうそうそう、
1: 気になりますよね。
0: ね、
1: 今年はね、非常に出展者数が増えまして、
0: はい、
1: 去年はね、公式には197団体っていうふうに言われてたんですけども、
0: はい、
1: 今年はそこから37団体増えてですね、
0: そんなに、はい、
1: 暫定なんですけど234団体っていうふうにどうもなりそうなんですね。ただこの中には初めてのポスターだけ貼ってあげますよという、
0: はい、
1: ポスター出展が17団体入っていますので、
0: はいは
1: い、まあそれでもね、去年より多いのは間違いありませんし、コロナ禍の前に開催されたハムフェアの2019の時が223団体だったので、
0: はい、
1: それを上回ってですね、最近ではちょっと最も出展者の多いハムフェアになりそうだなっていう感じなんですよ。
0: おお、じゃあやっぱり場所的なものとか会場も皆さんに認知されてきていいなってことになったんですかね。
1: そうですね、で、有明ジメックスの、ね、会場今年も使いますけども、だんだんやっぱり皆さん のいろんな感想が反映されているようで、今年はですね、休憩スペース、お休みどころがですね、去年の 1.5 倍の広さに拡大するそうなんです。
0: これは嬉しいです。
1: 嬉しいですね。で、あとね、その席を占有、ずっと占有しちゃいけませんよとか、無線運用とか、機材を設置しちゃいけませんよとか、展示販売に使っちゃいけませんよとか、そういったね、禁止もね、実行委員会の方でアピールしていました。
0: 確かに去年はね、なんか行こうかなと思うと、ずっとなんか同じような団体の方がそこのテーブルにいたりしたりね。
1: ちょうどね、みんなでミーティングやるにはいい感じだったりして、ずっと使ったり、それからね、椅子をどっかに持ってっちゃうような人がいたりして、ね、そうそうそう、
0: あと荷物置き場になってたりね。
1: そんなこともあって、今年は 1.5 倍に広さになったんですが、代わりにですね、研究発表とか PR、 クラブの PR とかができたサテライトステージが会場の、別室、要するに会議室に移りました。
0: あ、これサテライトってなんか端っこにポツンとこうあったから、なんだろう、ここをこうくぼんだところにスペースがあるのかなと思ったら部屋なんですね、あそこ。
1: はい、部屋なんです。別室、ドア1枚隔てた向こう側に会議室がありまして、そこを今回は、使うということで、発表される方も聞く方もね、集中して落ち着いた感じでできるんじゃないかなということで、多分休憩スペースを取った分、そういうことになったんじゃないかなっていうふうに思います。
0: 発表する側としてはね、なんかガヤガヤした中でやるに聞く方だってそうですよね。そこの部屋の中だったらよく聞こえますし ね、 きっとね。皆さんから見、ね、限られた人しか見られないっていうあれもありますけどね、どっちがいいかですね、これはね。
1: そうですね、あとは本当 PR 次第、サテライトステージも見てってください、会議室でやってますっていうね、 PR を当日一生懸命やって、たくさんの方がね立ち寄れるようにしてほしいなと思うんですけど、
0: 扉を開けっぱなしとかにできないんですかね、ね、
1: どうなんですか ね、
0: 行ってみない、私はそんなとこに部屋があったんだって今思いましたよ。
1: 昔、関係者で、有明ジメックスを使うときに見学会が一回あったんですけど、
0: はいはい、
1: その時にはね、案内されて、あ、ここに会議室があるんだっていうのが気がついたんですけども、実際のハムフェアには一度も登場したことがないお部屋ですので、そういう意味では初公開というか、初めて、もうここにあるんだっていうのにね、気がつかれる方ばっかりだと思います。
0: ね、じゃあぜひそういうところでね、そういったものを利用していただいて、皆さん見ていただければと思います。 はい、はい、じゃあそれがやっぱり皆さん関心があるということで、
1: はい、
0: はい、さあじゃあちょっと時間もなくなってきちゃったんでちょっとトントンと行きましょうか。
1: はい、ですね、じゃあ次がですね、ハムフェアのまたお話で申し訳ないんですが、記念曲 8J1HAM がですね、いよいよ運用がスタートしたよっていう記事が注目を集めています。
0: はいはいはい、
1: はい、毎年7月の1日から運用が始まって、ずっとワンエリア関東地方 の、 各支部が持ち回りで PR 運用を行って、ハムフェアの会場、ハムフェアが始まったら、まあ、会場で、運用を行いますみたいなイメージなんですけども、今年もそんな感じで7月1日から運用が始まって、今持ち回りで各県支部、で電波を出しているような状態です。
0: はい、ね、ぜひ皆さんこれはワッチしていただいてね。
1: はい、うん、はい、はい、そうですね、
0: はい、あれですよね、またハムフェアの会場からも当日やるんですけど、また去年と同じようにリモートなんですよね。
1: うん、またリモート運用とは聞いてるんですけども、会場に例えばハンディトランシーバーを持ってきてやっぱり更新したいよっていう人のために、もしかしたら会場の中で簡単な曲が運用するんじゃないかなっていうような未確認情報があってですね、ちょっとこの辺もこの後発表になると思うんで注目したいと思っています。
0: わ、うん、かりましたね。結構トランシーバー皆さん当日持ってきて喋る方いらっしゃいますもんね。
1: うん、そうですね。で記念曲が武蔵野市か何かに運用場所があるんで、ハムフェアの会場の外の駐車場まで行くとハンディトランシーバーでも更新ができるらしいんですけども、うん、ちょっとねやっぱりなかなかハードルが高いし表は暑いし、
0: そうですね、あとね車で来る方ばっかりもいないから車の中の無線機からっていうのもね難しいでしょうしね。
1: うん、そうですね、
0: うん、ね、じゃあぜひね、でも記念曲は人気ですので、また今年も時間区切ってこういろいろ皆さん運用なされるんでしょうからね。
1: うん、そうですね、うん、まあ、すごくやっぱりこれがハムフェアの楽しみになってますんで、はい、盛り上がってほしいなと思いますね。
0: はい、じゃあいろいろあったんですけどもうお時間になってしまいまして
1: すいません、
0: はい、いや、こちらこそやっぱりハムフェア関連ですね。うん、
1: うん、そうですね、あと48日かな開催まで、
0: いろいろや
1: ね、あっという間ですよ、
0: ね、うん、なんか今年は警視庁に自衛隊に東京消防庁が来るということでね入ってます。
1: そうですね、はい、車両展示もあるみたいですので、ね、こちらも楽しみです、
0: はい、ということで羽田さん今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: FM パルーン、はい、お送りしてまいりましたビームアンテナです。それでは週末のね、イベントとかをご紹介しましょう。はい、まずはですねこちら記念曲ですね、7月16日から8月31日までちょっと長期でやります。長野県150周年記念の特別曲 8J0N150A という予定なんですけどね、多分大丈夫なんでしょう、これで記念曲8月31日まで長野県です。そして7月18、19ね、土日ですね、この土日で四国のオール JA5 コンテスト、そしてオホーツクもコンテストがあります。7月19日日曜日は長崎県で非常通信訓練コンテスト、そして北海道の上宗谷の支部大会が旭川で7月19日行われ、前日は前夜祭もあるということですからね、ぜひ北海道の方ね行かれてみてください。ということでね、こんなイベントを開催されるし、やっぱりなっていましてもね、今週末からはカンハムです。行かれる方多いのかな、かおりちゃん来るのって言われるんですけど、ごめんなさい、私もちょっと別な日曜日予定が入っているのでね、カンハム行けないので、ぜひ皆さん楽しんできてください。ということで今日もそろそろお別れでございます。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルレンの制作でお送りしました。それじゃあまた来週です。

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。

0: んかちょっと疲れてるなみたいな、疲れが取れないなって感じだったんですけどね。まあそんな中ね、7月といえばやっぱりね、高校野球の県予選の地区予選大会がね、いろんな県で始まったのかなって思いますけど、でこの前ビタンさんね、高野連行ってきたんだよね。
1: あ、事務局行ってきました。
0: 事務局に行って、そうそうそうそう、ね、でもね、茨城って結構出場校が多い方なんだって、他県から比べると。
2: なるほど
0: ね。そうあれなんだけど、ちょっとねだんだんだんだんほら合同、野球部員が少なくて合同のチームができてきちゃってるのはちょっと寂しいね。
1: なんの子供が少なくなってきちゃったからだって、
2: あそれもあるよね、
0: ね、
2: それとやっぱりね、多様化してるんだよクラブ活動も。
0: かもしれないね、意外とさ、うちらの頃は結構こう帰宅部みたいなのも流行ったけど、室内でやるきっとクラブも増えてきてんだろうね。パソコンに向かって
2: も
0: ね。
2: 我々の頃はさ、やっぱり球技って言えば、主に野球じゃん。
0: 主に野球、確かに、でも今サッカーもねできてきたし、バスケもあるし、バドミントンも結構ね、いろんなスポーツがこうやって流行ってきてるからね。えどうでした、2人はスポーツやってたの？
1: 高校時代はね、応援団にいたよ。
0: おお、
2: すごい。
0: 中島さんは？
2: 私高校時代はどっちかというと帰宅部だな。
0: 帰宅部ね。
2: 体壊して。
0: あら、
2: 中学校の時野球部。
0: じゃあどうぞよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: はい、ということで中島さん、そういえば先週そうだ、野球部って言ってたね。
2: ああ言った、
0: 言ってたよね。
2: あ、忘れたな先週のことは。
0: 海老沢さん、何応援団だったの
1: ですよ
0: 高校の時。
1: もうクラスでもう割り振りが決まってて、その中の一人にあなたは応援団と言われて。
0: 何をやることなくて部活に入ってなかったからなんでしょ。
1: いやそうだけど、もう応援団
2: でさ、野球部の応援行ったの？
1: 行きましたよ。
2: ちゃんとあれダーカートの上に立ってやったの？やりました
0: 、ふれふれって
1: やりましたよ。
2: 今でもできんだろう。
1: 今でもできるよ、
2: やってみよう。
1: 出てきたよ。
0: 全然信じられない。
1: その時に野球強かったんだよ。
0: 強い学校だったもんね。
1: あと1個勝てば甲子園っていうとこ。
0: 中島さんの行ってた学校も強かったよね。
2: あ、そうそうそう。
0: うん、
2: だから我々の頃は女子が
0: 2
2: 人か3人1クラスにね、だったけどね、その後からどんどんどんどん女子が増えてね、ちょっと野球部ね人数が足りなくなってきたんだよね。
0: あ、だけどあれ中島さんのところはあそこだよね、そろばん弾くとこだから、あそこ強いじゃん結構。
2: 名門だよ。
0: 名門だよね。
1: プロ野球選手もいっぱい出て
0: ね。海老沢さんのところもそれなりにだったよね。上の結構2人とも結構工業強い学校で、
1: うちの私の時はね、甲子園行くためには千葉県と茨城県、それでやんなきゃいけない。
0: なんか長山選手も言ってた、同じようなことを言ってた。
1: その時に茨城県は私のところ、千葉県は銚子商業だった。
2: これは強いね。
0: そうなんだ。
1: それで負けました。
0: 私うちが行って、私が行ってた高校はまあ大体1回戦でいつも負けるんだけど、最近なんか2回戦3回戦に行ったことがあってびっくりしてたけどね。あんまりそういうのは強くなかったからね。まあでも楽しいよね、ついつい応援しちゃうでしょ。
2: そうそうそう、
0: ね、ね、じゃあそんなね、県予選が終わったら、だいたい7月中はどこの学校も県予選ね大会だから。
2: うちの近くの高校出てんだよな品川。
0: じゃあ応援。
2: でも進学校なんでね、いつも1回でダメなんだ。
0: 進学校ね。ね、はい、そんなね、高校の野球ですが、さあそれじゃあ中島さん、
2: はい、
0: はい、なんか最近散歩に行ってきたという話が。
2: そうですね、久々ですね、梅雨の合間に。
0: どこ行ってきたんですか？
2: 王子神谷っていう駅があるのね、東京メトロ、
0: はい、
2: でそこにちょっと用があって、用事があって行ったんですよ、で王子神谷ってのは行ったことなかったんだけどね、そこで
0: 王子駅の一個手前あたり、
2: 私の方から都内から見ると向こうが遠い方。
0: あ、遠い方。
2: で、ちょっとそこで液タグがあったんで、液タグ王子神谷と王子も取ってないのがあったよなと思って、王子まで歩いたのね。
0: お

0: 王子、用事が終わってから王子神谷まで、うん、あ神谷から王子まで歩いたのね、うん、でずっと来て、液タンク取りました。二つゲットで、そこには何で行ったかっていうと、あの用事の他には王子神社ってのがあって、
1: はい、
0: で東京十社っていうね、東京の中のその銃の社ね、うん、有名どころの中の一つに入ってたんで、
1: うん、
0: あじゃあそこはゲットしてないんでっていうことでそれで行ったんですよ。
1: でそこでスタンプもして、その神社の方もやってということで、うん、
0: 神社は参拝して、今あのああいうところなかなか行かなくなっちゃったんで、うん、で久しぶりに行ったんだけど、すごいあのいいところ、
1: あそう、うん、お客さんもっていうか、いたい人も、
0: 駅の近くなんだけど、うん、でもねやっぱり日中午後だったんでね、まあ人はまばらだけどね、
1: うんうん、
0: あのいいとこですよ。
1: そういう時って御朱印とかももらってくるの？
0: うん、最近ね御朱印やめたの。
1: あ、やめたの、
0: うんうん、卒業したというかちょっと御朱印帳が集まりすぎちゃって
1: うん、うん、
0: あの今御朱印帳持っていかないんだね、
1: うん、
0: だから御朱印はねあのいただかないことになってます
1: ね。じゃあそんな散歩に行って、うん、いいね。やっぱり散歩してると調子もいいですか？体の調子。
0: それね、行ってくるとねよく眠れるよ。
1: ああ
0: 歩くもんだって。
1: だってよ、海老沢さん、
2: うん、
1: 最近しなくなっちゃったね散歩。
2: ここのとこしてないね、
1: うん、うい
0: いんだよそれは。三日坊主っつってさ昔から言うんだからいいんだよ、
1: う
0: ん、
1: そう だってさ一日中パソコンのさ前からさ、
0: うん、あのね
1: 動かないもん。
0: パソコン持って歩けばいい。
2: うん持って歩く、
1: 持って歩く、うん、もうだけそこの前と、うん、でもダメ、無線機つながってないと。
0: あ、無線機も持って歩けばいい
1: ねえ、だもうそこに根が張っちゃうんじゃないかっていうぐらい、なんか一日中座ってない。
0: いいね、
2: うん、昨日あのカウントしたの見たらね、うん、500歩ぐらいだったね。
1: あれ昨日歩った500歩、
0: うん、
2: ちょっと自分なりにがっかりしました。
0: よく歩いたね、
2: うん、
1: うん、中島さん一日あの散歩に行くと何歩ぐらい歩くんですか？
0: だいたい 7,8 銭。
1: すごいな。
0: でね、ちょっと駅の近くね、
1: うん、
0: 五反田から五反田とか目黒とか、
1: うん、
0: 行くとね 5,000 歩ぐらい。
1: あ
0: でもね目黒はやらんで坂があるから
1: 確かにね、あそこちょっと坂があるね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: でも本当東京に行って歩くようになったでしょう。
0: なった、本当にそれはね、うん、それだけはいいね。
1: ね
0: うん、
1: うん、やっぱりあの田舎の人はついそこ行くにも車乗っちゃうもんね、
0: うん
1: うん、でもやっぱりそれがやっぱり健康のやっぱり秘訣になるのかな、
0: だと思いますよ、
1: うん
2: ね、だって東京行ってからますます元気になってんだもん。
1: そうね、う
0: ん、元気そうに見える、
2: うんうん、見える
1: 見える見える、
0: うん、縁起がうまいからだよ、
2: うん、
0: えでところで
1: 何
0: その散歩ついでに、
1: はい、はい、散歩散歩。
0: 東京10社のうち、
1: うん、
0: 9制覇したわけだ王子神社で。
1: お
0: で残る一つ赤坂氷川神社。氷
1: 川神社っていっぱいあるけど赤坂氷川神社のね、
0: だまあ本家らしいけど、その赤坂じゃなくて氷川神社の本家っていろんなとこにやっぱりあって、
1: 中島さん家の隣にあるのも氷川神社じゃないの？
0: あれは本家ではないと思うよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: だから氷川神社って数多いよね確かにね、うんうん、でそこ行ってきたんですよ、
1: うんうん、
0: で六本木から行ったんだけど、もうあの六本木のあの繁華街のど真ん中にすごいこんもりとあって、すごいよあそこ、まあ、
1: 東京の神社ってね、ほんとこの街中にあるけど、
0: う
1: ん、そこだけなんかちょっと空間
0: 空
1: 気違うよね。
0: そうそうそ
1: う、うん、
0: で意外とねその近くの森ビルなんかが見えなくて、
1: うん、
0: なんかそのえ別なとこなのかなと思っちゃうぐらいで、そこは茅の輪とかあって、あのやっぱり初めて行って10社目でそこで完了したんだけど、うん、若い子がいっぱいいたの、
1: 結構若い子もそういうのなんかやってるのかな、
0: まあ、ほらまあいろいろあるじゃない縁結びだとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうご利益があるのかなと思ったんだけどね、うん、よくわかんないんだけど、若い子がいたんでびっくりしましたよ、
1: ね、まあ、でもね、うん、あの無線のおじさんたまたちいろんなねお散歩やってる都内をね回ってるおじさまたちいっぱいいらっしゃるじゃないですか、
0: うん、
1: うんうんね、あのマンホール取ったりさ、
0: そうそうそうあれいいよね、
1: うん、あとなんかあちこちのやっぱりその神社じゃないけどあと行ったりね、あと公園行ったりして、うんうんうんうん、そういうのもやっぱり健康の、ね、
0: まあ一応その年齢的には神社ってのは合ってるんだわね、
1: うん、
0: 行ってお参りしてっていうことがあるからね、
1: うん、ね、うん、そうだね。じゃあそんなことで10社 あれして
0: 完成です。
1: 完成です。で、相変わらず駅タグはやってる。
0: 駅タグやってる。
1: ね、うん、だって全国に JR のそういった駅

0: みんなにあるんでしょきっと。
1: JR だけじゃなくて、
0: うん、あ、私鉄そういうのもある。
1: 私鉄もだからさっきの東京メトロにもできたり、
0: おうおうおう、うん、
1: だから要はね、今全国のいろんなとこにあるのね。
0: だからいわゆる昔なのスタンプなんだろうからね、
1: うん、それがデジタルでね、
0: デジタルになってね、
1: ゴム印が置いてある横の方にあったりするからね
0: まあ未だにゴム印は健在にあるかと。
1: 沖縄なんてユイレールっていうモノレールにあるんだもん。だ行ってた、沖縄に行ってた頃はなくてさ、
0: うんうん、
1: だこれからわざわざそれだけ取りに行くのは嫌だなと思ったんだけど、結構ねゆりかもめもあるし。
0: ああそうだね、
1: 増えたんですよ、
0: うんうん、でもそういったもののない散歩して集めるっていうのもね一つね、うん、目標になるからね、
1: それが励みになってね、
0: そうそう励みになって、
1: うん、いいと思うんですけどね。
0: 海老沢さんもそういうなんかを作ればいいんじゃない。
1: あ、そう自分で。
2: そうだね、
0: うん、うん、ね、
2: うん、
0: ほら本当に歩かないから、たまに私がお買い物に行くって言うとくっついてきて、うん、あ、何するのかと思ったら、うん、スーパーの中ぐるぐるぐる歩いてね、お散歩してるんでしょ。
1: 最近家電屋さんにはマッサージ機ないの。
0: あるよ。
1: あれがいいんじゃない。
2: あれいいね、
0: うん、うん、
2: ね、でも毎日行けないからね
0: 毎日、そうそうそうだからそこから歩いていけばいいんだよ、うん、ねえ、
1: 一番近くの家電屋さんにはないの。
0: いや、あるよ、
2: あると思います。
1: だから毎日それを日課に、
2: うん、
0: なんか来る人いる、毎日日課に来る人いるし、
1: あの人いつもあそこに寝てるよねとか
2: 、うん、いるらしいよ。
0: あとなんか確認はするらしいんだけど寝ちゃったらしくて、
1: うん、
0: なんか鍵閉めて帰っちゃったことある。
1: あ、
0: なんかその後なん
2: かシャッター降
0: りちゃった後もいいお客さんが実はいたみたいなねえ、いやでもそうね、いいんじゃない毎日、うん、試しに来てんだっていろんな機会があるから、
1: パスカードくれるかもしれないよ、
0: うん、
1: ちゃんとこう出席簿になってて、
0: うん、ハンコ、ね、
1: なんで昨日休んだんですか
0: スタンプじゃんね、あれじゃなくて、うん、健康器具やりに来ましたスタンプ、
1: うん、そうそうそう
2: 大丈夫かな、はい、また来たって言
0: われ
1: な、はい、何してる人なんだろうって
0: 、ね、じゃあ皆さんちゃんとね、体は動かしてくださいね、無線機の前だけじゃなくてね、はい、さあそれじゃあ、一曲いってみたいと思う。これからいい季節になるんだから太陽の光を浴びなくちゃ。それでは聴いていただきましょう。今日の一曲はレミオロメンで太陽の下です。どうぞ。

0: 96.2 Music Lovers FM。
1: はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーです。さあ、今日はどなたとお電話つながってるでしょうか。よろしくお願いします。はい、もしもし、
2: こんにちは。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、今日の担当は佐野さんです。
2: はい、佐野です。はい、よろしくお願いします。
1: はい、佐野さん、よろしくお願いいたします。2回目でしたっけ？3回目。
2: とりあえずこのシーズンは3回目ですね。
1: このシーズンって、そうですね、ちょっと内容をね変えていこうということでね、私のハムライフということでね、はい、皆さんにご登場いただいてますので ね、はい、この前はね、コールサイン1回ちょっと流しちゃって、今別なコールサイン取って2回目なんですよって言って ね、結構そういう方たちも多いですよね。
2: 多いと思います。うん、すごく多いと思います
1: ね。でやっぱり元のコールサインに戻れればいいけど戻れないっていう方もね。
2: はい、私も戻れません。私の今のコールサイン、前のコールサインはもうずっとその方が使い続けてらっしゃってて、で前回の彼の切り替えの時に申請が遅れてましてね、2ヶ月ぐらい空白があったんですよ。で関東総通の方もちゃんとだと思って連絡をしましたら、いや半年は待ってくださいと言われてる間に彼が申請をされまして、その方が今も使い続けてますね。
1: やっぱうちのねクラブのメンバーにもやっぱり昔のコールサインじゃなくて新しくなっちゃったっていうねメンバーやっぱりいます。
2: ね、なのでまあ今のこのコールサインの方が長いんで、もう諦めるかなっていうところはあるんです。どっちみち2つのコールサイン持ってませんのでね。
1: そうですよね。
2: はい、そうなるかなっていうふうに思ってますけども、
1: はい、はい、そんなねもう佐野さんももう無線歴長いですもんね。
2: 長いですね。だけどルーツが本当に私の場合分からなくてい
1: つから始まったんだから
2: よくわかんないですね。5年に一度免許状を返すという、馬鹿正直に返してたんですね。馬鹿正直に返したもんで、はい、最初に返したのがわからないです。ただ5年ずつの切り替えで行ってますので、それをたぐっていけばまず日にちは絶対間違いない。あとは5の倍数で遡ってきゃいいって話なんですけど、たまたま今年100周年のアマチュア無線の100周年、ジャールの100周年ということがあったの、ジャードとそれからジャールのそのコラボでいろいろイベントがあって、
1: はい、やりました。はい、
2: 先日もねコンテストというかありましたけども、あれのそのコンテストナンバーに自分の開業開設した年が出てきまして、私結局出れなかったですよ。それで嘘ついて出れるんですけど、それもちょっと嫌なんで、とりあえずちょっと、おとなしくしていて、でその後、JAL の方に何か資料ないですかねっていうふうにして問い合わせをしてみました。
1: あ、そうなんですか。そしたら出てきましたか。
2: わかりません。
1: わかりませんか。
2: 多分というところがあって、多分88年かその前の83年かぐらいではないかなということで、もしかするとちょうどその時期が最割り当て、その JK1 コールの最割り当ての時期と被るか被らないかぐらいのところ でどちらか分かんないですね、まだ。
1: そういうか。
2: で、ね、もうJALさんの方でももう随分調べていただいたみたいなんですけども、これ以上は分からないし、その確定的なそのお話っていうのはやっぱつかめないんですよね。ということで、しょうがないなと。
1: でも佐野さんみたいな感じでやっぱりその、ね、新しいコールサインになっちゃった前のコールサインであれだって言ってという調べたい方もたくさんきっといらっしゃるでしょうね。
2: でしょうね、きっと。もしかするとその最、あ、でも最割り当ての時にもし私のコールサインが最割り当てで与えられたものだったら多分88年だろうと思うし、本当ね、僕も悲しいけど、ルーツが分か
1: る、ね、時代がね、今だったらそういったものが全部コンピューター化されて、ね、一目で分かるよね、あれですが、
2: 本当に馬鹿正直に電波法を守って5年に一度返してたというのはね
1: それを返していなかったら今でも手元に、まあ、
2: そうなんですよ。本当ね、アホみたいな話なんですけどね。
1: ね、
2: まあしょうがないです。
1: まあね、うん、本当は返さなきゃいけないけど、皆さん何気にこう持ってらっしゃる方、
2: ね、罰則もないみたいですし ね、はい、そうですね、なかなかその辺が微妙なところですけどね。
1: なんか記念にとか、はい、でもやっぱりその、そっか、なんか その1年ぐらい前のは残しとく感じでとか、一番最初のやつだけ残しとくとか、なんかこうあれするといいのかもしれないですね。
2: あ、まあだからなんか、まあコピーを、まあもうその当時はコピー機というのがあったわけだから、文明の利器があったんだから、それを使っていけばよかったんでしょうけどね。あとはまあ、移動運用の時にコピーを持ち歩くみたいなことがしていれば、うんうんうん、まあ、昔免許証そのまま持ち歩いてましたから ね、だから、うん、そういうのはやっぱもうちょっとなんかすればよかったかなって思うんですけども、後の祭りです。
1: いや、これからの方にたちにはいろいろそういったね、アドバイスも必要かもしれないですね。
2: あ、でも今もほら、免許記録に変わったのでね、
1: もう見られるんですね。
2: そういうずっと、データ残るでしょうから、まあ、とりあえずはいいのかなと思いますけども ね、
1: これやっぱりこの文明のね、利器がそういったものができてきてくれて、ね、ちょっと慣れるまでは大変かもしれないけど、ね、慣れちゃったらそれ楽ですもんね。
2: 便利ですよね。自分 の、 その申請内容も見れますしね、うん、その前の申請内容を使ってまた再申請することもできますし、うん、やっぱ今 の、 その、 昔でいうそのシステムライト、うん、便利だなって思いますよね。
1: ね、さあそんなね、うん、今日は佐野さんのいろいろ前歴史をね紐解いていこうかなと思ってるんですが、そんなことで新しいコールサインになりので始まって、今はもうその新しいコールサインの方が長いって言ってますけど、
2: そうですね、もう、はい、全然長いですね。
1: ね、どうですか、
2: 本当に、うん、ちょうどその多分これと絡むだろうが、要するに、まあ、和歴でいくと昭和63年に電信級の免許を取ってるんですね。
1: おお、
2: だからその時はもう当然その間が空いてるので、その時にはもうまた無線に戻ってきてるだと思います、うんうんうん、晴海で受けましたからね。
1: じゃあちょうどもう昭和が最後の頃に
2: 電信級、そうですね、要はもうその、うん、それはもう確実にあるので、それよりも前だろうっていうところなんですけどね、うん、まあそれでまあ電信級取って、じゃあどうしたかっていうと、結局は電信はずっとできなかったんですよ。
1: お、取ったけどできなかった、やらないで、
2: やらなかったってね、
1: うん、
2: で今も私は今ほとんど本よりも電信の方が多いんですけども、
1: うん、今はね、うん、
2: でそのきっかけっていうのが、まあ、一番そのもう今のに近い状態の二山を取ってからになりますね。
1: あ、
2: はい、
1: ね、
2: それまでの間っていうのはもうどちらかいうと、まあ、普通のアマチュア無線活動、電波飛ばすだけ、うんうん、みたいな、そんな感じの生活をしてましたね。
1: まあ、いわゆる電信級になったということは4アマから3アマになったということですからね。でもそれだけ3アマになったということは出力もね、4アマに比べたら大きくなりましたからね。
2: それでもまあもう本当にだから普通 の、 無線的な遊びをしてて、だから今もアワードを追っかけたりとかやってますけども、うん、そういうこともしない、
1: ね、ああその頃はね、
2: でその移動運用するのもそのどっかのそのアワードの対象地をサービスするためにというよりは、勝手に自分が移動することが好きだから、うん、そこで移動先で電波を出してたみたいな、そんな感じだったですね。
1: 結構じゃあ昔から移動運用は好きであちこち行かれてたんですか？
2: うん、また前の話になっちゃうんですけども、その前のコールサインの頃に、私がまだ高校生の頃ですけども、うん、私のそのこのご近所でアマチュア無線家さんたちが、まあよくいろんなところに連れてってもらいました。
1: そうなんだ。
2: 移動運用だけじゃなくて、それこそ本当にもう無線じゃない世界、うんうんうん、例えばその釣りに連れてってくださったりとか、いろんなことをやり、
1: うん、
2: 私のその車の免許、まあ、だからちょうど18か19ぐらいの時取ってるんだと思いますけども、その仮免許を私 の、 仮免許のためにその車を貸していただいて、脇に乗っていただいてみたいなことまでやっていただいたんですよね。
1: 無線のつながりの仲間、お友達だけど、そういったもんとまない一緒にやってくださったってことなんですね。
2: そうなんですよ
1: ね、
2: はい、まあ、もうほとんどその、まあ、ちょっと話が離れちゃうんですけども、その、仲間たちもほとんど今いなくなっちゃってですね、いろんなところに越されてて、
1: うんうんうん、
2: で電波も出されてなくて、たまたまなんですけども、うん、私が こういうこともあるんだろうなと思ったのは、あのヤフオクで、まあ、今もほとんどグリッドディップメーターなんか使わないですけども、懐かしくってグリッドディップメーターが出てたので、それを落札したんですよ、
1: うんうん、
2: で落札したらその相手の方から、いや練馬の佐野さんってこの人じゃないですかって言われて、ピンキーピーさんじゃないですかって言われて、まだそこでも全然分かんなかったですね。でよくよくその人の名前を見たら、あ、この人は私が高校生の時に中学生でうちに遊んできてた、あの男の子だっての分かりまして、でそれからまた今つながりが始まりまして、その彼がこの今その練馬に集まってた人たち、あの無線のグループの人たちをもうあのつてを伝ってあの探し集めてくれて、まあ、あのたまに会えればいいねみたいなことを やり始めてやってくださった。
1: いいことじゃない。それでね、また昔の あの頃はあだったねなんていう話をしたら楽しいですね。
2: 残念ながらあの無線から離れちゃってる方が多いんですけどね。
1: そうなんですね。
2: でもあのその仲間、あ、本当に元気でいらっしゃるなっていうところで、もうだから無線を離れて無線じゃない絆みたいなのができてて、ちょっと嬉しいなと思ってますけどね。
1: わかりました。じゃあまたね、はい、今度はその後のちょっとお話を次回はまた聞かせてね、はい、いただければと思います。はい、佐野さん、はい、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。さよなら、失礼します。 76.2 Music Lovers
1: FM。ということで伺いましたけど、いいね、そうやって昔の仲間とね。
3: その今のきっかけがさ、
1: うん、
3: この往復オークションが落札したって話がいいよね。
1: いいよね、そうだね、うんうん、ね、皆さんが子供の頃に一緒にやったご近所の方々ってまだご健在なんですか？
3: あの時々遊びに来てた人は現役で電波出してますよ。
1: 電波出してます。
3: このパラルにも近いけど。
1: おう、海老沢さんは？
4: まあそういう人いました。あの、うん、ずっと年上の人ね。
1: うん、年上の人ね、うん、
4: それで無線機見せてもらったりとか、
1: うん、ね、そういうのいろいろ、いいよね、いろいろ教えてもらったんでしょ、うん、昔は若い頃はね、
4: うん、
1: うん、ね、そういう人がいた珍奇珍獣にあるとつい行っちゃってね、遊びにね、うん、はい、そんな懐かしいお話でした。じゃあ今日もそろそろお別れです。
3: はい、JA1 NAQ 中島でした。
4: はい、JA1 VMP エビサーでした。
1: fmparadu.co.jp CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: 76.2 FM Palomu。 日曜夜のおし

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきましょう。
1: はい、
0: サッチ、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。ちょっとね、私たち今回ね、
0: 意気込んでます。緊張してるし意気込んでまして、
1: はい、
0: まあ、なぜならマイクが
1: めっちゃ進化した、
0: めちゃくちゃいいかっこいいマイク

0: になってるっていうね。
1: そう、しかもこれ今どうやって聞いてくださってるかわかんないですけど、実はですねカメラがあるんですよね。
0: 確かに初めてじゃない、
1: はい、
0: カメラつけたの。ちょ
1: っとビデオポッドキャストにも挑戦しようかなっていうふうに思っていて、
0: はい、
1: まあ、流れるかどうかでちょっとあれですね、失敗してるかもしれないね、うん、今回ちょっとトライで実はカメラも回ってるって。
0: 確かにね、普段土井さんとかサッチってどんな人なのっていうね、うん、このビジュがオープンになるから、はい、あ、こんな人たちなんだなって。
1: そう、どんな雰囲気で話してるかもなんとなく。
0: でもこれ全部オープンにはしないでしょ。
1: まあそうですね、あか、まあ、普通に前編ビデオポッドキャストとして流すかもしれないです。はいはいはい、まあ素材次第です。
0: でも機材変えてすごいよね、このカメラもそうだし、あの本当 YouTube とか Vlog か、はい、Vlog で持ってるようなカメラじゃん。
1: そうです。
0: でマイクもよく僕たちが見てるポッドキャスターが使ってるマイクじゃない
1: 音声の会社が何を言ってんのって感じになりますから
0: 、ね、私たちが憧れていた皆さんが使っているような、まあ、機材を使えてね、はい、まあ、光栄ですけれども、
1: はい、そうですね。普段はやっぱボイシーの場合スマホで収録っていう、はい、まあ、そこ手軽さをしてる部分もあるんで。
0: でもね最近気づいた、この間僕このラジオ番組向けに一人で、はい、あのこういう機材を持って収録したんですけど、
1: あ、ボイシー、そうか、そうですね、
0: ボイシーでアプリ使って一人で収録したのと、こうやって機材使って収録するのって全然なんか身の負担がやっぱ重たい、こっちのが。
1: それはあります、それはそう。なんか独り言のようにやっぱスマホの方がやっぱその心理的負荷みたいなのやっぱ違いますよね。
0: いや圧倒的で、あの始める前に台本見ながら、うん、ちょっとね始めるまでに20分くらいかかったボイシーなんてさ適当にさ押してさ、はい、あ、じゃあ話していきますみたいなさ。
1: うん、そうですね、
0: なんかこの良さってあるなって思って、ね、
1: 本当に素のまま話しても本当に自然に喋れるし、
0: うん、
1: 聞き手もだからそれにこうなんだろう身近に思ってくれるっていうのはそういうことなのかもしれないです ね。
0: だからこんなに立派なマイクとかカメラ用意したけど、
1: はい、
0: あのまあ、収録の負荷っていうのは上がったね。
1: そうですまあまあまあ、これもこれで楽しんでいけたらいいんじゃないでしょうか。
0: どちらも適用できるようにというところで参りましょう、
1: はい、
0: で今日の内容はですね、
1: はい、
0: 夜な夜なエール
1: っていう、ね、大好きです。
0: あ、飲んでますか？
1: めっちゃ好き。私結構クラフトビール好きなんで、
0: はい、
1: あの普通の日本のビールっていうんですか、うん、あのいわゆる朝日とかあのスーパードライみたいなああいうビールより、うん、私は結構あのヤッホーの夜な夜なエールとか好きです。
0: へえ、おしゃれだね。
1: おしゃれなのかな。
0: 味
1: あ、味です。なんかちょっと苦いじゃないですかやっぱ、
0: うんうん、
1: 苦みが強くてあのオレンジの皮みたいな味がするのが結構好きで。
0: はいはいはい、ね、夜な夜なエール、はい、本当なんか好きな人ってすごい好きじゃない、
1: うん、めっちゃ好きだ
0: と思う。で、ファンマーケティングといえばヤッホーブリーディングのねあの夜な夜なエールみたいな ね代表的な、まあ、ところにもあるんですけれども、うん、まあ、この番組はあの日曜夜のお仕事研究所というところで、
1: はい、
0: まあ、割と組織とかね仕事にフォーカスをしていくっていうところで、
1: うんうんうん、
0: 実はこのヤッホーブルーイングっていう会社はあの素晴らしいチームビルディングをしていましたっていうね、あのお話がありますので、まあ、なんか意外じゃない、ファンマーケーみたいな会社だと思うけど。
1: 確かにやっぱこれなんか先に結論みたいな話しちゃうんですけど、
0: わかるよ
1: 言いたいことわかります
0: わかるよ。
1: やっぱり
0: やっぱりいいっていうね。
1: そう、ブランディングって中からなんですよ
0: 先に言わないでよ結果でもやっぱリンクしてくるんだなっていうね。
1: うん、やっぱそうですよね。
0: 僕たちが探求している通り、まあ、インナーとアウターってどうなのっていうね、はい、そういう問いがあると思うんだけど、はい、まあ、今回の話題もね、まあ、そこに結論づくかもしれないですけれども、はい、まずまあどういったことをしているのかとかね、うんうん、まあ、お話をできればと思います、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、ヤッホーブルーイングの社で、実は倒産寸前だったんですね。でどうやってこの立て直しをしたかっていうお話を、組織論とかね、人材開発みたいなところでお話をできればと思っています、
1: はい、
0: でまずヤッホーブルーイングですね、まあ、歴史を遡っていきますと当時1997年に創業しております、
1: うん、
0: 長野県の軽井沢で、実はですねあの星野リゾートの星野義晴さんが立ち上げた会社なんですね。なんか振り返ってみるとちょっと近しいっていうね。
1: 確かにな。
0: 星野リゾートもファンマーケっていう代表的なブランドでもあるし。そうです
1: よね、確かに。
0: そう、まあ、実はそういう近しい存在にもなってまして、
1: はい、
0: でさっきね言ってくれた夜な夜なエールとか、あと水曜日の猫とかね、うん、あのすごいこの名前がユニークでね、あの このネーミングだからみたいなね相性が、まあ、あると思うんですけれども、まあ、現在は社員が200人ほどと、
1: うん、
0: で今の社長はですね井出直之さんっていう方で、社内

0: 社内でのニックネームはですね、店長と言われておりまして。
1: 店長？
0: 店長、
1: 店長、
0: そう店長っていうね、
1: はいはいはい。
0: でなんでかっていうと、もともとこの方って社長で入ってるっていうよりは現場から入られた方で、もともと楽天市場の、
1: はいはいはい、
0: 店長を務めていまして、
1: でヤッホーでですか？
0: そう、
1: はいはいはい、ヤッホーの、
0: ヤッホーの楽天
1: 市場の
0: PC の中の店長っていう、
1: あ、はいはいはいはい、
0: まあ、それでなあもじったんでしょうね、多分ね。
1: なるほど、だから店長、
0: 店長
1: 、はい、
0: 店長では店長、
1: 店長、
0: はい。でまあ、この1997年に創業されまして、うん、でこの会社のストーリーが結構面白くてですね、1990年後半に規制緩和があったんですね。でもともとビールを作ってる時、この規制っていうのは年間でもう何千万リットルを作んないとビール会社として認めませんよっていう国の法律があったんですけれども、そう、それがですね、年間60リットル作ればビール作っていいですよっていうですね、急に軽い規制に変わったんですよ。
1: 軽いんだ。それは軽いんですね。
0: めちゃくちゃ軽くなったんですよ。今まではアサヒ、札幌、サントリーみたいな、もう大手しかできない、河川化できるようなルールになっていて、
1: だまあ、ある意味その1000倍できちゃうっていう状態だったんですね。そうそうそうそう、
0: 完全1000倍、ほぼ独禁法にかかりますよみたいな形だったのが、はいはいはいはい、もっと自由に、まあ、個人ではないけど、うん、まあ、中小の企業さんがビール作ってもいいよねっていう規制緩和がありまして、うんうんうん、でその時に地ビールブームっていうのが来たんですね、うん、クラフトビールとかを中心に。
1: そっか、確かにクラフトビールってなんかあんまり量作れないイメージがある。
0: そうそうそうそう、大手よりもね、やっぱ地元の人とか会社とかが多いんで、
1: う
0: ん、まあ、そこまで大きく作るっていうのはなくて、
1: うん、
0: でヤッホーさんも実はこのブームに乗っかって、まあ、一気に急成長をしたんですね。
1: へえ。
0: でただですね、この地ビールブームっていうのが、まあ、実はずっと続かなくて、はい、終わってしまうっていうのがありまして、一気に売り上げが落ちまして、
1: はい、
0: そこから8年連続赤字。
1: マジ
0: 8年連続ですよ。で社員は10人ちょっとっていう本当にまあ小さな規模で、でもう8年連続赤字って相当大打撃なんで、ほぼ倒産寸前っていう状況ですね。で社長とか周りの従業員も含めて、もうこの会社ダメなんじゃないかって、
1: まあ、なりますよね、
0: はい、っていうのが、まあ、まあそこというかね、はい、一番しんどかった時期になっております、はいはい、でここで転機が実は2つありまして、1個目がインターネット販売っていうね、テクノロジーの進化でアマゾンとか楽天とかが出まして、ネット販売が始まって一気に普及したっていうところで、
1: そのぐらいの時期か。
0: そうです、2000年代前半ぐらいの時期ですね、はい。でこれで地ビールとかクラフトビールってなかなか届かなかったんだけど、消費者の方に、まあ、購入していただけるっていうのがあって、その時に黒字化をいたしました。
1: だ、まあ、手に入れたいっていうのはあったんですね、きっと。
0: そうだね、
1: 市場の中に地ビールのブームが終わってったっていうところではあるけど、
0: うんうん、そうですね、
1: ニーズはあったんですね。
0: そう、多分届けられなかったっていうね、まあ、距離と
1: 時代背景もありそうですね。
0: そう、ネットの問題とかもあってね、うん、で売り上げが急激に伸びたんですけれども、はい、まあ、当然めちゃくちゃ忙しくなるわけですね。でそうするともう社員の不満って爆発するじゃないですか、うんうんうんうん、もうなんでこんな忙しいんだ、やってらんねえよみたいなねっていうのがもう社内で蔓延しまして、うん、もう社内の雰囲気は最悪な状況ですね、はいはい。でここで当時の社長井出さんが、売り上げは戻ったんだけど、はい、でも誰も幸せそうじゃない、この規模が大きくなったら組織は終わるっていうね、まあ、そういうふうに、ま
1: あ、
0: 振り返っておっしゃられています、はいはいはい。でこれをなんとか打破したいから、当時ですね、楽天市場がやっぱり売り上げとしても占めていたの で、うん、で当時楽天が開催する楽天大学っていうのがあったんですよ。でここではチームビルディングっていうのをプログラムとして教えるものになってまして、3ヶ月で5回ぐらいのプログラム、まあ、研修ですね。
1: 楽天がやってたんですか？
0: そう、
1: 楽天大学っていう、外部向けに。
0: そう、なんでやったかわかんないですけどねそう、
1: そうなんだ。
0: 多分 EC も組織大事なんじゃないみたいな、まあ、そういうテンションなんじゃない
1: ちょっと不思議ですね
0: そう、
1: そこはちょっと不思議だなと思って。
0: そう、でここの、大学でチームビルディングっていうね、
1: うん、
0: でこのチームが団結すればどんな困難な課題もクリアできるっていうのを社長が感動されまして、で、ヤホーブルーイングに帰って、これがうちに足りないものだって確信して、 社内にチームビルディング研修っていうのを導入されたんですね。

0: 最初はものすごく反発もありまして、めっちゃ忙しいわけですよね現場は。
1: これなんか、うん、思いました。社長は確かにその売り上げだけじゃこのままに組織が崩壊するっていう危機感感じつつも、現場からしたら今だって忙しいのに何をさせんなっていう気持ちになります、
0: ね、やっぱこれ当然の意見でね、
1: はい、
0: 募集者もマネジメント研修あるじゃない、
1: はい、
0: まあ今やるべきなのみたいなね、そういうのももしかしたらあるかもしれないですしね。
1: ちっちゃい会社ほどそれはなりますよね。
0: そうで、当時はそんだけ忙しい状況なので、そんな暇あるなら仕事しろよってね、ものすごく現場から反発があったんですけれども、はい、まあ、改めて社長はね、これは絶対やるんだっていう覚悟を決めて、でこの研修では自分たちは何を大切にしているのかっていうのを、決めていく、まあ、主にはミッションとかビジョンとか行動指針っていうのを、まあ、作っていくっていうことですね、はいはい、前回紹介した蕎麦島青函にチームで自らが当事者意識を持ちやっていく、作っていくっていう、はいはいはい、でそこで出来上がったのが合法文化、
1: ヤッホーの、
0: はい、ヤッホーと文字ってヤッホーと頑張れをもじりまして、
1: 合法、
0: はい、頑張れヤッホーって
1: なんかなんかテンションいいですね。
0: 頑張れヤッホーの略が合法になってまして、はいはいはい、で合法の行動指針はみんなで決めたんですけど、とにかくフラットな組織、
1: うん、あ、だからその私がじゃあその上司に野添さんに頑張れヤッホーっていう、あ、でもそういうみたいな、そういうテンション
0: ですね、上下関係とかじゃなくて、そう、うん、お互いに上司が部下に頑張れじゃなくて、
1: はい、
0: もう別にとイコールだよねっていう、そういったものを作られまして、で具体的にはですね、まずニックネーム制っていうのを用いられまして、はいはいはい、さっきのね店長っていうのもありましたけども、役職名で呼ぶのはもう NG、
1: うん、
0: 基本的には、ニックネームで呼びましょう。
1: で結構その文化は、ね、最近は多いですよ ね、
0: 多いですよね。
1: スタートアップベンチャー界隈だと大体ニックネームか
0: な。ボイシーもそうですしね、
1: うん、
0: 僕のニックネームドイちゃんなんですけどね、
1: はい、
0: ドイちゃんって呼んでいいんだよ誰も呼んでないけどね。
1: 確かにあんま言わないかもしれないですね。
0: そう、
1: そう、これ
0: でもドイちゃんって呼びづらいか。
1: うん、だ
0: 誰かニックネームで呼んでる？ベイさんとか。
1: ああ、ベイさんとか確かに
0: ぐらいじゃない？
1: ああ、
0: すごい内輪ネタしてる、
1: ね。確かにですね。なんかそう名前ですね。
0: そう。というような、はいはい、まあ、ニックネーム制度を設けまして、
1: はい、
0: で組織もですね、もう一気にシンプルにしました、
1: うんうん、
0: 階層は3つだけ、社長と合法ディレクターとプレイヤー、
1: うん、
0: 合法ディレクターっていうのは一般的に言うと部長職みたいな、はいはい、まあ、ポジションになってまして、
1: マネジメント中間管理職ってやつですね、
0: 部門長みたいな立ち位置ですね、
1: はい、
0: でこの合法ディレクターの選び方が面白くて、うん、全て立候補制なんですね。やりたい人が、自分で手を挙げるっていうことを、組織として決めてまして、私はここを、これこれしますっていうプレゼンをするんですよ、
1: うん、
0: でみんなが評価して、じゃあここの合法ディレクターって何々さんだね、あなただねっていうのを、まあ、決めて、最後は井出さんが最終決定をするってね、
1: うん、
0: 投票制で部長決めるっていうね。しかも新卒1年目以外なら誰でも立候補できるってね。さっちも立候補していいんだよ。私が部門長やるんですって、私が CEO になるんだっていうね。
1: ウィルで、ウィルですね。
0: そう、やっぱ、あ、そうだね、いいですね。まさにこれウィルにつながってます ね、 すね。おそらくこのウィルが大事だっていうところで、まあ、こういう文化にされたんだと思うんですけれども、うん、まあ、こういったものもやっていますし、あと採用基準も結構面白くって、スキルとかじゃなくて、ヤッホーが求めてる人材っていうのは知的な変わり者っていう定義付けをしています。でミッションがですね、ビールに味を、人生に幸せをというミッションにしていまして、うん、ここに共感して常識にとらわれず面白いことを考えられる人っていうのが採用の基準になっています。だから面接をする時もイメージとしては、この人と一緒にビール飲みたいかなっていうのが採用の基準でもあって、能力とかじゃないんですよ、はいはいはい、この人の、まあ、価値観とか、まあ、本当イメージとしてはビール飲みたいか、
1: うん、
0: まあ、そういったもので
1: 素敵な変わり者か、
0: そう、採用基準にしていると。
1: 確かにこう変わった人の方が一緒に飲んでて楽しいみたいな、
0: そうそうそう、
1: こともあるかもしれないですし、
0: まあ、よりマッチするんでしょうね。で井出さん社長も、まあ、結構変わり者でございまして、はいはい、従業員が社長と大喧嘩したことがあったんですけれども、うんうん、その後社長から面白かったよっていうメールが来るみたいなこともありましてまあこうやってまあシンプルにね、ぶつかり合えるっていう環境ってすごく大事じゃないですか、はいはいはい、まあ、こういったものを体現

0: て組織が復活していったというですね。
1: そんな変わるもんなの。
0: そう、
1: まあでもこの当時とかだと確かにそのとにかく売り上げをこう上げていこうっていう取り組みをしていて、うん、あんまりまあなんかその組織作りみたいなことを全くやってなかった状態なのかもしれないですね、うん、本当にゼロな状態から作っていって、うん、まあ、基本の基本ではありますけど、そこのあのみんなでミッションちゃんと決めてフラットな組織にしてっていう。
0: そうね、
1: うん、
0: でもこれ本当に本音で上司とかに対して言える組織ってもう 1,2% ぐらいしかないと思うよ。
1: まあそうですよね。
0: 俺だってできてないもん、
1: うん、本音でどこまで言えるか。
0: 本音でどこまで言えますかあなたはって、
1: うん、
0: っていうのが多分ヤッホーブルーイングって本当に本音で心の底から言えてるんだろうね、うん、だからぶつかり合えるっていうね、
1: はいはいはい、
0: なんか包み隠しちゃうとか本音ってさらけ出さないところあるじゃん。
1: 確かに、まあ私は出してますけど、
0: 私 出せるかも、
1: ね、私あんまりなんか隠してる感じないです、
0: ね、うん、俺は結構隠しちゃう
1: 意外ですけどね隠しそうな感じないのに。
0: そうぶつけれるんだけど、でも完全に 100% さらけ出してるかっていうのは怪しいかもしれないから、
1: はいはいはい、
0: そうこれできる組織っていうのはあのやっぱめちゃくちゃ強いと思います。
1: そうですね、
0: だからぶつかり合えるっていうね、うん、というところで一旦ブレイクを挟みましょうか、
1: はい、
0: 今週はですねワールドカップも、残りおそらく1週間ほどとなっておりますので、テーマソングでございます。それではお聴きください。オレンジレンジで 1000%。

0: はい、ご飯もやっていきたいなと思います。ご飯もやりましょうか。
1: じゃあね、この学法文化みたいなところについてね、はい、お話をできればと思ってまして、
0: はい、
1: この学法文化はですね、さっきお話ししたフラットな組織、そして本音が言えるっていうこと、うん、まあ、これをすごく大事にしていまして、ただこれ言うのは簡単なんだけど、実践するのはもうめちゃくちゃ難しい、めちゃくちゃ多分難易度高いと、うん、僕自身も思うし、井出さんも実際言っています。
0: そりゃそう
1: それは本当にそうです
0: そりゃそうです。
1: じゃあどうやって浸透させましたかっていう話できればと思うんですけれども、井出さんはもともと経営者として入ったわけじゃなくて、あの現場の営業担当、ね、店長からね、うん、として入られていまして、だから現場感覚を持ったまま社長になってるんですね、
0: はい、
1: だから上から文化を押し付けるんじゃなくて、まあ、自分も店長みたいな形で同じ目線にいるっていうのをすごく大事にされていまして、うん、これがこういう組織文化を浸透させる鍵なんじゃないかなと思っています。
0: うんうんうん、
1: であと面白いのが、このチームビルディングっていう文脈で、あのやっぱりこのファンっていうね、ヤッホーブルーイングさんってやっぱファンが多くいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、このファンたちをすごく大事にするっていうところも一つ掲げていまして、でこの研修を進めていく中で、自分たちは何を大切にしているのかっていうところを、うん、まあ、より探求していくっていうことをやっていきまして、その時にファンの声っていうところが、私たちはあのここが強みで、こういったところが面白くてっていうのが、まあ、言語化されていることがあって、まあ、向かう方向性をファンの声からあの決めていったっていうところ。
0: なるほど。
1: そう。
0: それで現場フラットになるんですか？
1: 確かにね。まあ割と、なんかビジョンを、その、なんかビジョンとかミッションって言葉にされているところはあると思うけど、
0: うん、
1: なんかここの本当の浸透度合いが変わってくるんでしょうね。
0: っていうかあれなのかな、会社っていうより仲間みたいな意識が強まるんですかね。
1: うん、仲間もそうだし、その仲間とか僕たちがやってる事業が、うん、そのお客さんにとってどういう価値を提供できてるかっていう、うん、
0: 自分たちの組織が届けてるその価値が、認識が揃うから、それをより価値を届けていくための仲間みたいな、
1: うんうん、
0: なんかただ多分フラットに現場感がある人だからっていうだけじゃなそうですね。
1: でもそうだね、
0: そのファンのことをすごく感情ベースで理解できたから、なんかそのただの会社組織っていうよりかは同じ価値を届けてる仲間意識みたいなのが強まったような気がします、ね、
1: 確かにね。だから
0: 後者がすごいなんか、うん、意味がありそうな感じがしました、
1: うん、
0: フラットに今聞いてて。
1: でもそうだね、そのファンからの声が、あ、自分たちってこういう風に貢献できてんだとか、こういうことが喜ばれてるんだっていうものが、はい、会社としてミッションに変わっていって、はい、これをもっと広げていこうっていうものがあるから、じゃあそれをするために仲間で話し合うよねっていう、
0: そうですね、
1: そういう
0: 売上がとかいう、よく KPI がみたいな、
1: そうそう、 KPI が先に来るのではなく、成し遂げたいことが先に来るから、だから私はこれを成し遂げたいんだって、だからこれをやりたいんだっていうのがチームで話せる、は
0: い、そうですね、いやそうだわ
1: でしょうね。これ素晴らしいことだなと思ってね、
0: うん、
1: 現場でどうでしょうかね、なんかなかなかできづらい部分もあったりすると思うし、
0: まあ、そうですね、まあ、ボイシーの場合結構割とそのリスナーさんの声とか、あとパーソナリティさんもよくあのオフィスにね来てくださったりするから、そこでなんか結構コミュニケーション取ると、うん、あ、なんかこういう風に自分たちのやってる取り組みが届いてるんだなとかいうのを感じると、結構やっぱモチベーション上がるなって感じがして、
1: うん、
0: それを作ってる感覚、あの10周年イベントとかも前そうだったじゃないですか。
1: 確かに、
0: ね、ああいう場に行くとなんかちょっとまとまる感ありますよね。
1: なんかそういう場に遭遇するだけで全然違うよね。
0: 全然違う。
1: めっちゃ誇らしいなとか思うよね。
0: 思いますね。やっぱ第三者のそういう実際ユーザーの声って本当に大事だなっていうのはやっぱつくづく思いますね。
1: うんうん、そうね。
0: うん、
1: で実際これあのビールメーカーだけど、ビアパブとかを期間限定で出店したことがあって、
0: はい、
1: でそこでビールを飲んで笑顔になってるお客さんを見て、本当にいい仕事してるとか、それを見るのが好きだっていうのが社長もおっしゃってますし、あの現場で働かれてる方々も、はい、あのやはりなんだろう、思い出させるというかね、
0: ま
1: あ、今言ってくれたことが、まあ、すごい同様というか、
0: 確かに、まあ、ビールだから、まあ、ある意味その店舗とか EC で販売してればそれでも別にいいけど、うんうん、まあ、そこであえて現場で、現場 直接お客さんの声を聞く場所を設けてるっていうのもそういう意

0: 味があるってことですね。
1: だから僕たちはビールを作ることが目的じゃなくて、ビールを通じて皆さんに幸せを届けるっていうのがヤッホーとしての使命だっていうところが、みんなおそらく同じ方向に向かって確信してやり遂げるんだっていう思いがあるから、フラットで同じような意見が言えるんでしょうね。
0: なるほどな。でいくと結構組織を作るってなっていくときに、やっぱその届けてる価値を届けてる相手の声をちゃんと聞くっていうのが順番として、うん、その、うん、なんだろう、よくチームビルディングの中でも自分たちを知るみたいなのあるじゃないですか。自分たちの価値は何だろうとか、あのミッションビジョンバリアこれなんじゃないかみたいな、うん、そういう過程でやっぱファンの声っていうのをしっかり取り入れるっていうのも必要なのかなって。
1: 必要だね。
0: 思いました、うん、
1: いやでも本当にそう思う。これ遠くなれば遠くなるほどね、分からなくなるだろうし、うん、意外とこの商品がこんな風に使われてるとかもあったりするから、うん、だから僕たちもね、ボイシーを使って皆さんどんな価値が提供できてるのかっていうところ、うん、企業発信もそうだけど、
0: そうですね、
1: まあ、そこはね、あのいろんな声を聞いていきたいですね。
0: はい、はい、ということであっという間にエンディングのお時間です。
1: 日曜
0: 夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。
1: はい、それでは本日の研究報告です。
0: はい、
1: 組織作りはファンの声から
0: よ一応ね、
1: 一応、
0: 一応ね、ちゃんとよって言っとく、ね、
1: ありがとうございますそれでは、来週もですね、はい、ヤッホーさんの、後編というところで、はい、放送をさせていただきます。ぜひお楽しみいただけたらと思います。この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また今日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京神プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス、
0: 東京神プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京神の提供でお送りします。今週も始まりました、私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマの最小リーダー一ノ瀬りりかです。
2: みんなにちょっと甘い声をお届けいたします、南條姫香です。
3: 掘れば掘るほど月になる、掘ったれまなです。
0: ちなみに私は前回の収録ですごい思ったことがあって、うん、私たちってバイビーロマンスの会いに行くよっていうあの番組をね持たせていただいてるんですけど、それってテレビなので視覚の情報があるじゃん。だからで名札もついてたり、みんな髪型が違ったり衣装もちょっと変えてるので、誰が喋ってるかってすごい分かりやすいじゃない。
2: 確かに。
0: だけどこのラジオって初めて聞く方もいて、誰が誰で喋ってるか分かんない

0: 愛い
1: なんかね、小学校2年生までは自分の名前で一人称呼んでたの、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうな
1: んだ。だけどなんかだんだんみんなが私に変わっていったのね。
0: あ、思春期。
1: そうそうそう。だから最初私っていうのが言えなくて、うんうんうん、もどかしかったんだけど、うんうん、どんどん私になってって、うん、でも小学校ってなんかみんな一人称変じゃん。
0: 変だね。
1: あと私小学校2年生の時に出会った子は、うん、私はっていう子がいてなんかすごいすごい本当に私意識してないの多分。でも多分なんかすごい文学少女みたいな感じで、うんうんうん、本当に自然と私はって出てきて、うん、私も憧れて私はってちょっと言ってみたことがあったんだけど、ちょっと私そういうキャラにはなれずに、うん、私はになった。
0: あ、うん、私になった。
1: 翔さんは私くらいかな。私、うん、私たちそう本当にまだ感想がわからないのが、
0: そうね、
1: そうちょっとね、
0: 楽しみだよね。
1: そう、うん、楽しみだしもどかしいなって気持ちがあるから、うんうんうんうん、もう少ししたらねきっと感想見ながら喋れる回とか、
2: そうだね、
1: 出てくるよね。
2: 楽しみ、うん、
1: ちょっとそれを期待しながら
0: やりたい、うんうん、もうでもお便りも募集してますよね。
1: そうね、
0: うんうん、皆さんぜひどしどし送ってください。
1: お願いします。
0: お願いします、
1: はい、じゃあ、
0: はい、
1: 行っちゃいますか。
0: 行っちゃいましょう。それではここで1曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで、会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、
1: 一ノ瀬リリカ、
0: 南條ひむか、
2: ほったれまなで
0: お送りしています。
2: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回はロマンス。
0: まずは私南條ひむかの選んだロマンス曲はアミンさんで松葉です。
1: うん、なんでロマンス感じたんですか？
0: なんで感じちゃったかなっていうと、うん、この曲って何気なく聴いてると可愛らしい恋愛ソングに聞こえますよね。一見
1: 一見
0: だって松葉って、私松葉って可愛いやん。
1: 可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い。
0: でも歌詞よう聴いたら結構すごいんよ。
1: すごいよね。
0: マジですごいんよ。でその中で特にうちが好きなのは、他の誰かにあなたが振られる日までっていう歌詞があんねんけど、うん、普通やったら冷めてさ諦めたりさ、うん、幸せになってねって相手に思いそうやのに、うん、この曲の主人公は待つんですよ。しかも結構本気で待ってるやん。私だってあんたがあの他の人に振られるまで待ってんでってさ、結構さがっつり待ってるやん。でなんかそこが結構昭和歌謡らしいロマンスやなと思って、なんか多分今の私とかそのちょっとリーカとかレマちゃんは分からんけど、うん、うちやったら絶対待たれへんから、う
2: ん、多分私も待てない。
0: 待てないよね。だからなんかすごいロマンス感じるなって思ったんと、なんか今の曲やったら自分の気持ちとか結構まっすぐ伝える曲が多いと思うんやけど、松葉はなんか相手を追いかけるわけじゃなくて、なんかただ心の中でずっと思い続けて、その一途さがちょっと切なくてちょっと怖くて、
1: うん、
0: でもどっか美しいなみたいなのを感じるなって思うから、結構電車の中とかで聴いてるのが好きです。
1: うん、
0: ということで、うん、お聴きください。アミンさんで松葉。

0: 送りしたのはアミンさんでマツアーでした。
1: 続いては私堀田レマナが選んだロマンス曲は松田聖子さんの夏の扉です。
2: おー、王道ですね。
1: 王道、いいね。ちょっと季節、この季節ぴったりかなと思って、ね、うん、選んでみたんですけど、
2: どこがロマンスポイントですか？
1: 少女漫画みたいな、
0: うん、
1: 大人な恋じゃなくって、うん、好きが言えない二人が、
0: うん、
1: 夏の勢いで一歩近づくみたいなところがもうキュンキュンって感じ
2: キュンキュンした、
0: キュンキュン、かわいい
1: 歌詞の中でも、うん、髪切ったけど、うん、その彼に綺麗だよって言ってほしいけど言ってもらえないみたいな、かわいいと
0: 思う。なんか女の子の心をちゃんとさ書いてくれてるよね。
1: そう、
0: うん、
1: そうなの、
0: うんうんうん。
2: でもさ最初はさ結構さ、うん、なんで気づいてくれないのとかさ、うんうん、あるけど途中もうサビはさ爆発してさ、うん、もう私の気持ちいいって感じだよね。
1: あの有名なね、
0: うんうん、
2: あのフレーズが
1: ね、あのフレーズがね、
0: うん、フレーズがね、もう聞きたくなっちゃう
2: 歌いたくなっちゃうしね、
0: 歌いたくなっちゃう、うんうんうん、なんかあれだよね、夏の扉は結構思い出ある、
1: 思い出ある
0: じゃない、でも
1: あるそう、あれ
0: どれ
1: 三次審査で、うん、レコーディングの時に、うん、選曲した曲です、
2: うん、そうね、私で三次審査でレコーディング審査っていうのがあって、うん、審査員の方にこう曲をね歌って、うん、ここもっとこうした方がいいよっていう、
0: うんうん、
2: あのディレクションをいただく審査があったんですけど、うん、そこでねレマちゃん歌った、
1: そう、うん、歌ったの。なんか実際に放送はされなかったんだけど、うんうんうん、夏の扉選んで歌った。
0: なんで選んだの？
1: 実はね、
0: うん、何
2: なんかあったの？
1: ここで初出し、
0: うん、
1: 本当は別の曲で練習をしてたの、だけど、うん、ちょっとあの機械トラブルで曲を変更してくださいっていうメールが前日に届きまして、そうだったの？そう、それで急遽、うん、まあ、あの松田聖子さん大好きだから、うんうんうん、夏の扉はもともと知ってたし、うんうんうん、もうこれで行くしかないと思って、うん、それにしたの。
0: すごい。
2: じゃあもしかしたらそれさ、うん、歌ってなかったらまた結果もさ、
1: ね、違ったかもしれない、
0: うんうんうん、
2: ロマンスだねそれも、ね、
0: ロマンスでしょ、ロマンスポイントだ思い出の一曲なんです ね、 ね、うん、
2: じゃあお届けしちゃいますか。
1: いっちゃいますかそれではお聴きください、松田聖子さんで夏の扉。

0: りしたのは松田聖子さんで夏の扉でした。一ノ瀬りりかと
1: 南條姫香と
0: 堀田れまなでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。続いてはこのコーナー、昭和のギャグフレーズ。ここからは昭和のギャグを文字だけ見てメンバーに披露していただきます。もちろんテンションも大事ですよ。それでは1個目、なんでそうなるの。
2: おお、んなんでそうなるの
0: がギャグフレーズ
2: なんだけど、
3: なんでそうなるのは普段使うよね。
2: うん、使うの普段から。
0: そう、
2: 日常で
0: テンションも結構大事で、なんかね、発音があるの。
3: 発音があ
2: るんや。
3: びっくりマークとハテナマークついてるよ。
2: あ、
0: じゃあすごいポイントじゃない。
2: なんでそうなんの。あ、違う、そうなるの。
0: 勝手に変えられてもらってない。
2: なんでそうなるの。お、いい線いってんじゃん。
0: ちょっとね、テンションが足りない。
2: テンション、え、なんでそうなるの。
0: まあでも気持ちはそれくらいかな。
2: 熱量これくらい、
0: 熱量それくらい、
2: うん、これくらいのね。
0: りょうちゃんはどう思う。
3: なんでそうなるの。
0: あ、怒る、
2: 怒ってる。
0: ちょっと怒ってる。
2: うん、怒ってる。
0: うん、このあのハテナとびっくりマーク見て、そう、なるのって、
3: なるの。
2: レマちゃん怒ってんの新鮮やな。
0: 問い詰めるみたいな。
3: そう
0: 私もね、
3: 正解、
2: あ、そっか、
0: あのね、
2: 正解飲んでんのか。
0: できるかちょっと分かんないの、
2: うんうん、
0: 発音が合ってるかもちょっと怖いですが、いきます。
2: はい、
0: なんでそうなるの。
2: え、違う、え、ちゃう。リード、
0: なんでそうなるの。なんでそうなるの。
2: ちょっと、あかん。
0: やってみて。
2: なんでそうなるの。
0: あー、コント55号さんのネタらしくて、その中でね、あの流行った言葉らしくて、
2: うん、
0: そう、だから今で言う知らんけどみたいな。
2: お
0: ー、いや、でもちょっと違うね、テンションがちょっと、
3: うん、そうだね、全然違うね。
2: 確かに
0: 全然違ったね、うん、
2: 知らんけどって言うもんな。
0: 確かに、知らんけど、うん、
2: 知らんけど、
0: 知らんけどくらい。
2: メンバー内で流行らせて、
0: 流行らせて、うん、確かにね、昭和のギャグフレーズもね、うん、流行らせていこう、これから、
2: うんうん、使えそう。
0: じゃあね、続いてちょっと2問目に移りたいと思うんですけど、次は厳しい。
2: 厳しい、え、発音が、
0: そう、これの発音をちょっと1問目みたいにテンションとかを予測したいなって。
2: 厳しい、
0: でもさ、これ結構さ、
2: うん、
0: なんか分かるよね、意味的には。
2: 分かる、
3: 言いたいことはね、
0: うんうん、
2: だって厳しいってどんな場面で使うかな。
3: 部活の先生に怒られた時に、
2: うん、
3: 厳しいって。
0: え、ちょっとあの本人目の前にして言えるかも。怒られました、うん、厳しい。先生の前で
2: メンタル強。厳しい、あ、テストの点数とか見て、うん、厳しいって。
0: あ、自分に、
2: うん、自分に言うかも。
0: うん、
2: あ、納得いってないですか、レマナさん。
3: え、ここに書いてあるのがね、
2: うん、
3: カタカナで厳しい、
2: うん、厳しいみたいな、カタカナやから。
0: うん、ちょっとレマちゃんのじゃあ、うん、テンション含めての厳しいが聞きたいな。
3: オッケ
0: ー、厳しい。これは怒ってはない。
2: え、でもちゃんと伸ばし棒とちっちゃい2入ってた。
0: そう、確かに確かに、うん、ね、2見えた、
2: うん、見えた。
0: え、じゃあ姫香の、
2: はい、いきます。
3: 厳しい。
0: あ、ちょっと弱めのね、
2: うん、
0: 心の声みたいな。
2: あ、そうニュアンス的に。
0: おお、じゃあちょっと正解をね、
2: お願いし、
0: 披露したいと思うんですけど。いきますね。
3: 厳しい。
0: これはさすがに合ってますよね。バッチリってことでした。
2: あ、
0: ちょっとなんかあの手もね、これラジオだから伝わりづらいんですけど、
2: うん、
0: こうあのこうキシーっていう、あのちょっと頭の後ろに手をやって、
3: うん、
0: みたいなね、そう、みたいなのが。
2: じゃあ後でこれで写真撮ろうよ、
0: はい、確かに。今日のラジオ後はね、このみんなのね、厳しいポーズが上がってるかもしれないので、うん、バイロマポーズと一緒に厳しいポーズを流行らせていきたいね。
2: いいね。
0: ちょっとじゃあこれからもね、そんな昭和のねコーナーもいっぱいあるので、
1: うん、
0: 次週からもお楽しみにねしていただきたいんですけど、
1: はい、
0: 今日2回目やってみてどうでしたか？
1: 前回よりはやっぱお勉強してきた分、ちょっと上手に喋れたかなって。
2: お、いいこと。
1: うん、全然厳しくはなかったかなって思います。
0: だからもしなんか言われたら、厳しいっていうのをみんなで、
2: そうだね。
0: いいよ。
2: いよいよ、
1: 切り替えれそうだしね、マインド。
0: レマちゃんはなんかどうでした？
3: 前回の初回の収録はメンバー6人でやったけど、今回3人で、初めてやってみて、でも前回より緊張しないでできたかも。
0: それはめっちゃいい。あとなんだろう、今日さ初めてさ2人の選曲したさ曲をお届けしたじゃない？その中でさ結

0: 詞の解釈とか結構2人ともさ、うん、話してくれてさ、うんうん、なんかそれってさ私たちのパフォーマンスにもすごい生きてくるよなって思った。
1: 確かに、うんうん、視点がリーダーすぎるんだけど
0: やっぱ聞くだけだとさ、うん、あいい曲だなと思うけどさ、うんうんうん、こうやって改めて歌詞見てさ、うん、こんな女の子がさ、うん、歌ってるんだろうなって考えたら、私たちのね会いに行くよも、うん、そういう気持ち持って歌えるんじゃないかなって思ったから、このコーナーでねもっともっといろんな解釈を深めていきたいね。
1: はい、うん、はいリーダー
0: じゃあハッシュタグは100個つけろ
1: はいリーダー
0: お願いしますじゃあそんなこんなでまたね次週もお届けしたいと思います、
1: うん、はい、
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、来週は姫香とレマナに別れの曲を選曲してもらいます。お楽しみに。
1: 楽しみに
0: ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスは bybe@musicbird.co.jp bybe@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬リリカと
1: 南條姫香と
2: ホッタレマナでした。
1: バイビー。
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷 76.2 FM パラルーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: ります。
1: ゆずきひろみです。
2: 瀬野健です。
3: まなさんです。
4: 佐川まやです。
5: よう、
3: 嬉しいです。久々。
2: そう、久々。フル
5: メイド。先週行ったじゃない。
2: じゃあ俺がね。
3: うん、そうそう。
5: そうだ、
4: 出なかった。全員揃うのが久しぶり。
5: そうそう。そうだね。
2: 体調不良でね、珍しく。
4: あ、そう。
5: そう、もう大丈夫？
2: あんまり、なんだろうな、普段は出ないんで。
5: そうなんだ。
2: そうそうそう。
5: 俺の家に声を飛ばせてるの？
2: そう、あのね、もう嫌で。
4: トラウマがあんのかな？
2: ちょっと喋ると100ぐらい返される。
4: 寝ないで討論会にな
3: る。料理人のないレストランみたいな
2: 感じ。そう、ごめんなさいね。また改めてね。
5: はいはい。本当。
2: すいません、
4: 改めてやりましょう。というわけで久しぶりなので今日のテーマは最近の俺たち、
3: 俺たち
4: 近況報告会です。
2: 最近ね、
4: みんな何してました？この
2: 俺とりあえず最近か、まあなんだろう、あの長野のイベントに参加してきました。まあイベントって言ってもアマチュアって変だけど、なんだろう、俺がちょっと長野いた時に関わってた音楽スクールみたいなのがあって、まあそこで発表会っていうのがあるんですよ。で基本的にそこに通ってる子たちがやるんだけども、バンド形態で、その例えばボーカルがいませんとか、ギターがいませんとかなると、まあ、サポートのが入って、で俺カメラ最終的にそれを全部30組ぐらいのやつをビデオに しなきゃいけなくて、カメラ4台で撮るんだけども
5: 一人で、
2: そうカメラいじれるやつが俺しかいないの。だから4台を全部俺が丸1日やって、で前日に30組ぐらいだから昼の11時から夜の10時までリハして、で翌日も朝からなんカメラ回しつつ俺も何曲か歌わなきゃダメ で歌うのがね
4: マルチタスクすぎるでしょ。
5: 回しながら歌うの？
2: いや、それはセットしていくんです
4: よ。音入っちゃうでしょ。
2: で別に俺が映るわけじゃないから、そのメインのやつを撮るのも、あのね、何もか、まあ、素人だからしょうがないんだけど、やってる連中が、お前アホなんかみたいな曲を選んでくるわけよ。例えばね、俺この間もそう、 ACDC とかね。で ACDC ってあのファーって言って、あの声で歌わないと ACDC にならないでしょ。
5: そうだね。
2: で素人って面倒くさくて、あれが頭に入ってるから他だと対応できないの。でもう物理的に無理だし、あのキーが出るのが。でなんだろう、 ACDC ってさ、あのアンガース・ヤングがギターを弾いてる姿を見るバンドだから、あの歌うバンドじゃねえだろってのがあって、
5: ハンズボンね、
2: そう、あ、そうそうそう。でその他にもなんかあのボンジョビだったりとかなんとかをカメラを次歌ですよって、はいってやって、なんか一日中なんかもうめっちゃ疲れて帰る。
4: それ撮ったやつ編集どうしたんですか？
2: 編集はだから俺がするよ、これ
4: ですよね。
2: そう、今もうほぼ終わってるけど。
4: すごい大変すぎる。
5: 怒った？
2: 怒らず、だって毎回そうだから。
5: そうなんだよ。
2: 怒りはしないし、そのなんだけども、あの本当ど素人君たちばっかだから、あの言っても無理なのよ。例えばこっちが、例えばうわーってかき回して、よくあるライブとかでも、ね、あのギターがジャーンってドラムがドラダンダンダンって終わるのって、ギターが合図出したりするんですよ。だけどギターのやつとかが素人すぎてどうしていいかわからない。
3: ああ、わかるわかる。
2: そう、
3: 終わんなくなるのね。
2: そう、それで、ただあのライブバージョンとかだとボーカルがいやーとかって締めたりするの。でもそれってボーカルもギターを見てるから、すいません、最後やーって言ってもらえます。お前がすんだよ。
4: キュー出すんだ。配当配当
2: だと思うんだけど、言ってもしょうがねえから、あもういいやっていうのが2日間。
3: でカメラも凝るから、
4: きっ
2: と。だってドラム専用、弾き用、音用。あとはそのメインのその画角違いとかで、
3: 絶対そうだ
4: った。まあ言うて掃除ていることは瀬野健さん優しいって話
3: です。優しいね、それ。
5: 楽しそうだね。
4: そう。
2: 楽しそうだよ。じゃあ、よし、分かった。
3: 楽しそうだね。
2: じゃあ、俺いつも助手が欲しいのよ、それ。
5: やだよ。
2: だから、一緒に行きますよ、一緒に。で、なんで俺が、あの、俺がそこではなんか、あの、仕切ってるから、ハリスさんに、あ、ロバート、カルラーって言われて、あ、そうじゃねえだろ、お前。
3: それ見たい。
2: で、それを、ゆずきさんとマルさんとかに撮ってもらって、で、それをコンテンツにしてもらって、それを有料コンテンツで、誰かに、サブ、あ、なんだっけな、あの、 あれクラウドで、映画か映画ショート、あの短編上にしてもらうためのクラウドをマヤさんにやってもらおう。
4: これまず一番最初の難関は、それに手を出さずに我々が見守るっていうのが一番しんどい。もう絶対に手出しちゃう。
2: そうね、あのイベント
4: 絶対に手出しちゃう。
2: あのね、もうね、素人のイベントすぎて、あのね、
3: 黙ってらんなくなる。
4: そう。そう。
3: もう違うとか言いそう
2: だ。だってもうなんだろうな。俺が一番詳しいぐらいだからそこで。
3: いやでもそうでしょ。
4: いやそうだよ、うん、そうだよ、うん、そうだよ、ね、でもロワさんの楽しそうだね。楽しそうだね。したことなんですけど、
2: じゃあもう次回 AD として行こう。
0: やだよ。
4: 私は結構ロバートさんのラジオ聞いてますよ。
0: 聞いてる。
4: 朝でもないか、11時だから、うん、
0: 11時、
4: うん、11時になると勝手に流れるように。あ、
0: 素晴らしい。
4: 進んであるから結構聞いてますね。うん、そう、あと車の中でも聞いてるし、
0: 素晴らしい。
4: ただなんかやっぱりあれですよね、そのこのなんか小田原の話とかもちょっとしてくれたりするから、
0: する
3: それ嬉しいですよね。そうそう、う
4: ん、あ、親近感変だね。
0: 親近感は知らない
4: 有名人に行くとですね。それもね。そうだったね。
3: 僕ちょっとね、いい話していい？
4: どうぞ。うん、
0: ダメ。
3: なんで、うん、僕近況はこの今年始めたんですけど、うん、知的障害を持ってる方の施設の、うんうん、施設でプロジェクトのリーダーをお手伝いでやることになって、うんうん、まあ仕事の改善しなきゃいけないとか、うん、あとはやっぱほら IT のものを入れなきゃいけないから、うん、入れたいけど困ってるとかで、うん、いっぱいこうお困りごとがあって、うん、で週一そのお困りごと解決隊みたいなチームのリーダーをやり始めたんですよ。
2: ほんで
3: ね、すごい大変な作業だなっていうのを痛感するのもあるんだけど、うん、その一方通行なんですよ、知的障害を持たれてる方って、うん、ほら、うん、ダメだよっつったってダメだよが通じないから、うんうんうんうん、でそういう働いてる職員さんたちにちょっとでも便利にさせなきゃいけないっていうんで、こういろいろこれやりたいあれやりたいっていうのをどうやったらいいかみたいなのを やったのがこの半年ぐらい。
0: へえ、何回ぐらいやったの？
3: 週1行ってるんですよ。
4: 新しい仕事の一つってことですね。
3: まあそうですね、
0: お金もらえるのそれ。
3: もちろんお仕事で。うーん、
4: お困りごとっていうワードに何か違う会社を感じましたけど。皆さんのお困りご
3: と。あと直近で言うと、うん、超ビッグイベントで、うん、ディズニーランドのフロートみたいな、
4: はいはいはい、
3: あれをね作んなきゃいけなくなっちゃって、
0: うん、これまた何やブラジルのあれ、
3: そうそう、
4: うん、サンバカーニバル
3: ね、恐ろしく大変な仕事を今やって
2: る。それ一人で
3: やってるんですか？一人って業者さんと僕だよね。
4: 発注する。
2: ああ発注する。
3: そうそうそう、
0: もうそろそろ社長にお前やめろって言えばいいんだよ。
3: ダメダメ、今の消してほしいぐらい。
0: ではここで一曲いきましょう。 Here's a girl from Iceland, Leve from her new album A Matter of Time, The Final Hour, How I Get.

0: レイベいいですね、
1: うんうんうん、
2: 最近私結構長めに海外に行ってました、
0: うん、
2: 5月に台湾に17日間、
0: うん、
2: 17日間行って、
0: で遊んでたの？
2: 半分遊びで、うん、まあ半分取材みたいな感じなんですけど、まあ私的には結構台湾のそのなんだろうな、日本の統治時代の産業遺跡みたいなのとかが見たかったり、
0: うんうん、
2: あと結構なんかその台湾に結構行くことはあるんですけど、そんな長期滞在に、うん、まあ長期滞在かいつも10日間ぐらいなんですけど、うん、ちょっと伸ばしていろいろ行こうと思って行って、うんうん、で割となんかその今まで行ったことのないところとかも行けてすごい面白かったんですけど、うん、中1日熱中症で倒れまして、
0: へ
2: ー、ね、台湾が5月に40度っていう、う
0: ん、そんな
2: 本当40度だったんだ、うん、それでその日に外を結構見てたんですよね、うん、で私だけじゃなくて一緒に回ってた台湾人の友達も1日ぐらい悪くなったっていう、本当に翌日何もできなくて朝から晩までずっと寝て、
0: うん、
2: その友達の娘さんがなんか定期的にポカリセット持ってきてくれて、それをただ飲むみたいな、うん、そのぐらいでしたけど、でも結構温泉に一人で行ったりとか、まあ、遺跡見に行ったり海見に行ったりとかしてすごい面白かったです。
0: 温泉で日本の温泉宿みたいなあるの？
2: ですね、もともと日本の統治時代にできた温泉が結構多くて、だからすごいひなびた温泉宿みたいなところがあるんですよ、
0: な
2: んか、
0: いいね、
2: 東海道沿線が分かる人で言うと熱川みたいな感じとか、熱海とかではなくて、熱川っぽい感じとか伊東っぽい感じとか、なんかそういうところが結構ある
3: っていう。台湾とかってその日本みたいに、うん、その湯船に浸かる習慣っていうのあるわけ？ヨーロッパとかないでしょ？
2: それは日本人が作ったからです。日本の統治時代に日本人と台湾人とで一緒に作ったから、
0: うん、
2: 温泉文化は日本のまんまなんですよ。で、一方日本よりもその最初に教えたというか作った時のルールが厳しくて、
0: うん、
2: ちゃんとそのなんか足湯をかけてから湯船に入らないと怒られるしとか、
0: うん、
2: あとそのシャワーキャップしてないとめちゃめちゃ怒られるんですよ。そ
3: う、髪の毛落ちるから、
2: 落ちるから、
4: あとお肌こすっちゃいけない、
2: そうそうそう、とかなんかこう触ったりとかそうしちゃいけないとか。
3: あ、そうなん、う
0: ん、
2: なんかまあそれは要するにこう赤が落ちるからっていうことで、
3: 湯船使ってて、
2: そうそう、公衆衛生の概念がすごい厳しいんですけど、ちなみに私ここでみんなに聞いたことがあって、
0: うん、
2: 日本の統治時代って何年だったか知ってます？ロバートさんはさすがに知ってるか。
0: 何年間？
2: 何年間？
3: 何年間？
2: 何年間？
0: 40年ぐらいでしょ、長いんだよ。
2: 何年ぐらいだったと思います？
3: お、2、30年ってイメージがある。
5: ねえ、15、6年？
2: うん、
4: 30年ちょっとか、
2: そう、50年、
0: そんなにある？韓国もそうなんだよね。
2: そう、50年なんですよ、うん、
0: だから日本語話せたりするのにおばあちゃんなんか、
2: う
0: ん、
2: そう、でこれ結構、うん、みんな聞くと 3,4 年だと思ってる人が結構多くて、だからやっぱり日本って親日の国だって言われるけど、親日ではなくてもともと日本じゃないですか。だからその日本だった時代にどういう産業をやってたかとか、その時日本人と台湾人がどういう暮らしをしてたかみたいなのをちゃんと見ておきたくて、で結構見に行ったんですよ。で千と千尋のテーマになったとかって言われてる10分って9分って書くんですけど、
0: はい、ある上の方の、
2: そうそう、
0: 階段
2: を、そうそうそう、うん、すごいなんか赤い提灯とかがあるところ、うんうん、はいはい、あそこもまあ

0: 観光地なんですけど、うん、そもそもあの隣に銅山があって、うん、でその銅山とか鉱山とかを取るための、うん、当時の台湾人が住んでたのがあそこ、うん、でそれとは別に日本人が住んでるところもあって、うん、まあ、正直日本人の方がまあ西洋の作りでちょっと大きい家になってたりするんですけど、うん、まあ、実はそのそこに産業があったから間違ったわけであって、うん、急にあの町が生まれたわけじゃないっていう。
1: なるほどね。
2: なんかそういうの。ちなみにお風呂は、うん、裸で入れる。
0: 入ります。
2: あ、そうなの。
0: あの、もちろんその水着で入る公共浴場みたいなのもあるんですけど、うん、普通に日帰りで入れるお風呂あって。
1: 混浴は？
0: 混浴はないけど、はい、あの、うん、水着で入れる混浴はありますけど、で、あの、まやちゃんとも温泉連れてって行って、うんうん、そこはジャオシーってとこだったんですけど、うんうん、近くにエビ釣り場があって、うん、であの前回台湾に行った時に、うん、まやちゃんがめちゃめちゃエビ釣りにハマって、
3: う
0: ん、
3: 最近何してるでエビ釣りの話しようと思って
0: そう、台湾の文化
3: すごい釣れるんですよ。そのあの台湾いろんなエビ釣り場がたくさんそのあって、本当に台北の街のど真ん中にもあるし、うん、その今回ゆずきさんと言ったジャオシーちょっと外れたところとかにもあるんですけど、うん、都会のエビがなんかちょっと慣れてて擦れてて釣れない。
0: そう、なんか
1: 流れ方、
0: ね、イメージで言うと、うん、都会新宿の真ん中のファイトクラブみたいな感じで、うん、その猛者たちが集まりすぎてるんですよ。なんかエビたちが24時間その釣りをしてる人たちの餌とか落ちてくるからお腹いっぱいだし、うん、戦い挑まれてもなんかただでは釣らせねえよみたいな感じ。
3: そう、みんなもうハイスペックな釣り竿とか自分のマイ餌とかを持ってきて釣ってるんですよ、台北の。
0: そうそうそう、
3: その
0: 都市の釣り堀は
3: 時間営業で。
0: そう、
1: うん、そのエビってそのどのサイズのエビ？
3: 手長エビ。
1: あ、手長エビ
0: だ。そう、だから結構大きいですね。で、そのジャオシーってところはやっぱりそのイーラン県にあってちょっとこうローカルサイドなので、うん、そこのエビたちはその毎日フレッシュな子たちがなんか生まれたてでこう入れられてくるから、うん、わーいって言って餌食べに行っちゃうんで、うん、なんかもう入れ食いみたいに取れるんですね。
1: 釣ったのは？
0: 釣ったのは焼いて食べれるんですよ、うん、そこで
1: 全部
3: オーブンがあって釣り堀の脇に。
0: しかもその前なんかイオン浄水みたいなんでなんかこうエビきれいにしてくれて、
3: 保存水で、
0: 保存水だ、そうそう、
3: あのエビを洗ってくれるから、うん、そのエビも生臭くなく、うん、でそのまんまそのすごい大きいなんていうんですか、あのポリバケツみたいなゴミ箱に塩が山盛り入ってるんで、そうそう、あの柄みたいな塩ザッてかけて、うん、オーブンに入れる。
1: もう塩振ってあの姿焼きするってことだ。
0: そうです。これが美味しくて、うん、でなんかそのだいたい20匹とか30匹とか、うんうん、まあ、1人1竿いくらでやってるんで、うんうん、釣ってみんなで食べるみたいな、うんうん、だから都会だともっとその、まあ、釣らなくても食べれるから、うん、デートみたいな感じで行って、うん、まあ、その誰か1人1竿やって、うん、見ながら飲んだりとか、うん、家族で遊んだりっていうちょっとゲームセンター的な、
1: 要は UFO キャッチャーのエビ輪みたいな。
0: あ、本当そんな感じですね。
2: じゃああれなんだ、田舎の慣れてないエビくんを騙して釣って食ってるわけ、
0: うんうん、そうそう、あの何でしょう、管理釣り場の、 あの1日に1回ぐらい流されてくる時あるじゃないですか、あの時間限定でフレッシュな子たちが、はいはいはいはい、だからなんかこう毎時フレッシュな子たちだからすごい食べれる。
3: 台南からフレッシュなエビを、
0: あ、そうそう、それってくるだけみたいな。
1: それ いくらぐらいな値段は。
0: ね、一皿300元ぐらいだから1人1500円ぐらい、
1: うん、それで1日できるの。
0: いや1日まあできるんですけど、うん、保証料その、うん、このキロ数超えたら追加で払ってくださいね。
1: あ、釣った量がね。
0: そうそうそう、ここまではこの金額で食べて構わないけど、あとはグラム数でちょっと払って食べてねみたいな。
3: 台北の方は時間でしたよね。
0: うん、そうだったね。なんかそういうなんか多分システムに違いがあるんですけど、なんかそのエビ釣りっていうのは本当に台湾の文化でないんですよね、他に。
1: そうね、
0: エビ釣り場っていう、
1: ね、いとこ、だって日本で俺知ってるのに珍しいなと思ったのは金魚、金魚の釣り堀。
0: 釣り、金魚釣るんだ。
1: そうそうそう、
3: あの、すくうんじゃないの。
1: すくうんじゃないの、金魚釣るの。
4: 食うのそれ。
1: 食うの。食わない、食わない。金魚はね、
4: 金魚それ、ね、うん、そのまま、
1: いや、うん、何匹かは持って帰っていいのか、
0: うん、傷つけずに
4: 持って帰るの。傷つくじゃん。
1: そう、でもね、金魚ってまだあの和金みたいなやつ、
0: 大きいやつ
1: でその専用のその竿があって、返しもついてないやつがあって、そう、そこでなんか1時間か2時間で。
4: 俺また風呂の中入ってた、みんながエビ釣りして
1: る。風呂の中
0: で。やだよ、ライブシュールだけど、楽しそうだな。
1: もうだけ釣った時点でちょっと
0: ボイル、茹で上がってる
1: ちょっとボイル、
2: ちょっとボイル、怖っ。
0: 鍋だ
4: これで聞きましょう。なんとビートルズ来日60周年だって。1966年、6月30日から7月2日、日本武道館、すごいね。ではThe Beatles で Hey Jude。

このビートルズのさライブに俺は行かなかったんだけど、うん、あのヘッジの社長俺の、うん、同級生が、うんはい、ガールフレンドのステラっていうハーフの女の子と一緒に行った、うん、もう大ビートルズファンの、うん、すごいでもうずっと興奮して

0: て、うん、それで日本武道館に着いたら彼女気絶しちゃったんだって
1: 。でも昔はだってそういう映像いっぱい見ますもんね。
0: で、ま、うん、何をしても起きないんで、しょうがないから連れてってこう運んで、うんうん、それで終わったら目が覚めた。ずっと気絶したらしいね。
2: なんか
3: 彼女ショックそう。
2: でもなんかマイケルもなんか1分経ってるだけで人が気絶したみたいな。
1: あれどこでしたっけ、3分だっけ、ブカレストだっけ、
4: ブカレストでなんかすごい大量に
1: 気絶して、ね、もうその気絶しちゃって出てきて微動だにしないで、その前でキャー言っててもうバタバタ倒れるみたいな。バタバタ
0: すごい、うん、集団ヒステリーだね。
1: そう、うん、でもそういう言われるととか、ここ例えば数年でそういう人って日本も海外も見ないね、う
3: ん、いない
1: しないね、
0: そこまでないね。
2: 多分接触率が高いからじゃないですか。
1: あ、まあまあ今はね、
2: 現実見てられるから、うん、慣れられるんじゃないけど、まあまあま
3: あ、近しいもん ね。
2: 昔その音楽だけ聞いてて、うん、人生で1回しかそのライブに行けないみたいなのだったら、うん、ね、ありうるかもしれないですけど、うん
1: うん、そう近い存在、うん、まあね、よしあしだけどね、それも、うん、
2: あ、ちなみに台湾行った後にアメリカにも行ったんですよ。
1: はいはいはい、
2: あの自宅に10時間トランジットして、
0: うん、その足で行ったの。
2: 台湾からアメリカに行くには、うん、ちょっと気温が違いすぎるし荷物も違いすぎたんで、うん、あの、まあ、台湾の後半はコンピューテックスっていうなんかこういろいろ AI とかの取材をして、うん、でまやちゃんも一緒に行って、うん、で帰って、うん、でその羽田に着いたものの、うん、その10時間後には羽田にもう一回来てなきゃいけないっていうスケジュールだったんですよ、うん、で一回自宅に帰って洋服だけ詰め替えて、うん、台湾のお土産とかは全部置いて、うん、必要なものだけ入れてもう一回羽田行くっていう、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、まあ羽田でよかったね。
2: そうなんですよ、ちょっとね慣れたと言われますけど、そう、ね、そうで、まあそれでアメリカ行って、それはアップルの本社に取材に行ったんですけど、うん、
0: どこそれ、
2: クパチーノですね、だからサンノゼか、
0: うん、サンノゼね、
2: サンノゼです。で、そこで5日間ぐらい、うん、で行きと帰り1泊ずつ飛行機に乗っていて、うん、なんかいわゆる社畜便って言われる、うん、サンフランシスコを1時に出ると、うん、日本の朝5時に着いて、うん、そのまま会社に行けるっていう、う
3: ん、よくあるパターン、
2: 社畜便って言われてるらしいんですよ。でちなみにその社畜便で、あの、まあ、日本人チームは言ってたんですけど、うん、向こうのなんかそのジャーナリストの人とかに、うん、なんか君もレッドアイフライトなのって言われて、そうで私はそのレッドアイフライトのことは分かんなくて、うん、んってなったんですけど、うん、なんかその目が赤くなる夜行便みたいなのをそう言うんですね、うん、と思って、
1: 知らんか、
0: 要はそのブラッドオレンジフライト
1: 寝不足で充血したいるってこと、
2: そうそう、レッドアイフライト、だから最初レッドアイフライトって言うと、うん、
0: レッドアイ
2: フライト
0: でなって
2: ね、そうだからなんか最初一瞬分かんなかったけど、まあ、レッドアイフライトだから、まあ、そういうことだろうなと思って、うん、あ、そうそうって言ったんですけど、うんうんうん、まあ、これそういうことなんだろうなと思って、うん、新しい単語を覚えたみたいな。
0: なるほど。
2: でもすごい気候も良かったんですけど、1日そのカリフォルニアのもめっちゃ暑い日があって、うん、本当カリフォルニアのなんか6月の頭なのに30度ぐらいになった日があったんですよ。だからなんかその日も結構屋上でみんなで屋上のテラスで仕事してたりしてたんですけど、うん、あ、もう無理だって言って中入ってみたいな。
0: でもあれじゃ、あのカリフォルニアって蒸しやすくないし、
2: そうなんですよ、カラッとしてるんですけど、うん、やっぱり日差しは強いから、そう、うん、これはちょっともう紫外線やばいと思って、
0: そうだよね、
2: うん、行ってました。アップルの本社の隣にアップルのそのアップルストア、普通の人が入れるアップルストアがあって、うん、でテラスが結構こう開放されてたんで、はいはい、そこがそのメディア用の場所にもなってたので、うん、そこでずっと仕事してたんですけど、暑かった、
1: う
2: ん、
1: まあ、暑いとこから暑いとこ行ってる、
2: まあそうは言うてもね、なんかちょっとそれの方が涼しいっちゃ涼しかったんですけど、台湾の
0: 暑さ本当に台湾の40度ひどい、
2: でしかもその後に私がもうみんなを脅したんですよ、うん、来週日本人みんな来るタイミングだったから、うん、もうみんな本当に気をつけた方がいいよって言ったら、うん、そのみんなが来るタイミングで20何度ぐらいに下がったんですよ、
4: すごい涼しい、
2: 半分ぐらいに下がって、うんうんうん、私が嘘ついたみたいな、
3: そう、うん、ほらヨーロッパもすごいじゃね今、
0: では40度、
2: フランス大変ですよね、エアコンないから、
1: そうだってヨーロッパってもうほとんどの家にエアコンないでしょ、うん、
0: あと街なんか室外機をつけちゃいけない
2: です
0: け
2: ど、そうそうそう、うん、ね、うん、20% しかないって言ってたから、うん、ほとんどの人がエアコン持ってない、
1: うん、だってもうほんとでっかい商業施設ぐらいだもん、
2: うん、
0: そうだよね、だから、うん、何千人って死んでるよね、千、うん、何百人、
4: 千何百、
2: そう、熱中症もありますけど、あれなんですね、要するにこう水難事故が増えている、暑くて、うん、あのやろうと暑いところから逃げようとすると水の中に行くしかないっていう、う
0: んうん、そう
2: ね、え、
4: 私のミラノの友達がもうすごい毎日スーパー行ってる、涼みに行ってる、スーパーはやっぱこう冷蔵庫とか欲しいじゃないですか、
2: 鮮魚コーナ
4: で住んでる家も古いので、うん、あのエアコンないから、うん、もう会社の後ずっとスーパーにいるっつって。
0: どうだっけな、今ハンガリーかどっかで、映画館を開放して

0: て、
1: はいはいはい、涼ませるんだね。
0: 映画見ていいし、であの特に65歳以上の人はタダで見れるらしいよ。
2: でもね、本当なんかあの人間タンパク質だから、一回温まると元に戻らない。

0: ヨーロッパは出張があったんですよ、うん、帰ってきて次の日みんな倒れてたんです。
1: 暑くて、
0: いやっていうかもう体調崩しちゃって、
1: あ 日本
0: に帰ってきてた途端にまた気温違うし、
2: でもなんか本当その海外に行った時もその自分 そのメンテナンスをちゃんとするっていうのを私は心がけてた方なんですけども、それでもやられて、でも一回ねそれで具合悪くなったんであの漢方のお医者さんに連れてってもらったんですけど、それがめちゃめちゃ面白かったです。なんかあの地元の、
3: 台湾の、
2: そうですね、地元のお医者さんなんですけど、行ったらすごい調度品も美しいし、なんかそのカーテンが全部草木染めのオリジナルみたいな感じ でコンクリートが打ちっぱなしみたいなところに、そのこう流木で作った椅子みたいなのがあるお医者さんで、すごいモダンでおしゃれみたいな、恵比寿のインテリアショップみたいな、でその女医さんなんですけどすごい綺麗なお姉様で、でその受けるじゃないですか、で私保険もないからすごい高いだろうと思ったんですよ、で、針とマッサージ と診察と漢方薬1日3回飲むのを1週間分とかくれたの、でそれで1万円全然しなかった
4: ですよ、すごいじゃん、
2: 脳保険で、だから保険が効くともう本当に もっと安い、
4: 俺そこ行きたい、
1: そうね、そう、でも今柚月さんの保険って言われて、その俺がその随分昔ですけど、そのベルギー行った時、その体調悪くて、その知り合い紹介してもらった人が日本で10年間進級の勉強して、あのバルセロナで開業するんだって人がたまたま泊まってて、そういえばその人もお金ほとんど俺取られなかった。
2: そう、でもなんかその先生はなんでっていう話をしたら、もう自分は結構お金は稼いだから、お金は特にいらないので、みんなのためにっていう感じで、
4: 素晴らしい、
2: ボランティアではないけど、まあそれでやってた。
4: 綺麗な人なの？
2: 綺麗な人なの？結構お姉さん
0: 行きたい。
2: よかったです。
3: ではこれで一曲いきましょう、第一映画マイクを公開記念ですね、マイクル・ジャクソンの名曲ジャム、お送りします。

0: And welcome back to Radio Bohemia. あのマイク見てない人いるよね。
1: はい、
2: まだ見てないです。
0: 見てない、
2: うん、見てない、
1: うん、見た
0: 一人しか
3: いない。俺は多分
1: 一人しかいない。
3: 見ない
2: すごいマイケル好きだからな、
3: うん、俺正直言って見たくない、うん、なんかあれになんかあまり魅力を感じない、うん、あれだったら俺あのなんだっけあのビートイットじゃなんだっけ、最後の
2: イットだと違う、最後ホラーになっちゃう。
3: イット
2: だとピエロの方になっちゃう。
3: 俺あれでいい。あれも演出されてるけど、あれでいいかな。
2: あれ良かった。
0: ボヘミアン・ラプソディ見た。
3: 見ない。
0: 見ないの？
3: 見てない。
0: それも同じ理由で見たくない？
3: 見たくないです。別に俺の中で全然見たいと思わない。
0: あ、なるほどね。
3: だったら別にクイーンの普通のライブビデオ見てればいい。
1: まあまあそれはそうだよね。
2: 私台湾で一人で映画館行ったんですけど、
3: うん、何見た？
0: 寂しかったね。
2: スターウォーズ見に行ったんですよ、うん、マンダロリアン&グローグって好きだから行きたくて、うん、で日本がもうすごいもうフィーバーしてて、うん、なんかもうポップコーンバケツもすんごい転売とかされてるから、うんうん、で台湾の方が日本よりも2日間公開が早かったんですよ、
0: はいはいはい、
2: でだから着いた翌日に行こうと思って、うん、でもチケットとか売ってたけどこれ完売しちゃうかもって、うん、なぜなら日本では 5分で完売しちゃったから、うん、って思いながら台湾の人に言ったら、いや全然台湾多分大丈夫だよって言われて、うん、でチケット売り切れてる様子がなかったから、うん、もう行ったら公開すぐなのにその大きい箱の IMAX のところにあのこう私の横8人だけみたいな、全然いなくて
0: 面白いね。
2: でもその8人はもうめっちゃオタクだと思うから、うん、私と同じようにね、うん、なんかあの同じシーンで可愛いみたいな感じのテンションになってて、
0: いやだちょっとなんか俺痛くて
2: 応援上映みたいでちょっと面白かったですけど、うん、で私はなんかそこで結構グッズとか限定のグッズを買ったりしたんで、うん、持ち帰るのまあまあ大変だったっていう、
0: 面白かった。
2: 面白かったですね。あと、うん、あのまあスターウォーズなら英語でも見れるだろうって思ったのと、うんうん、あと私今中国語をちょっと勉強しているので、うんうん、中国語の字幕と英語の音声だと、うん、あの大体こう7対3ぐらいで100分かるっていう面白い体験でしたね、うん、

0: あれ何があの、ベースになってるか
1: 知ってる？小連れ
0: 狼。そうそうそう。
2: え、どれが？
1: 小連れ。マンダロリアンとグローブ。
0: は小連れ狼のあのからインスピレーションを受けた。
2: へえ。大五郎。大五郎。大五郎がだからあのヨーダの子供みたいな格好してる。
1: うん、やっぱりすごいジョン・ファブローだから、なんかそのジョン・ファブロー監督って割とこうハッピーな方向に持っていくじゃないですか。だ、ね、だからすごくずっとハッピーだし、多分なんかそのマンダロリアンドグロールグが面白かったっていう人はシェフも見るといいよっておすすめしてくれてる人がいて、それは本当にそう思いましたね。
0: シェフは前見てたよね。
1: 見ました見ました。ですごい好きだし、もちろんそのアイアンマンみたいな、そういう両方特撮系もいいんですけど、多分その本人の人柄がすごい出てる。
0: 出てる出てる。
1: はすごくいいなと思いました、
0: ね、あのグローグはヨーダのとじゃないんだね。
2: ヨーダでは
1: ない
0: じゃないんだ、
1: ね、ではない、あの同じ種族なんじゃないかということにはなってますけど、明言はされていない。
0: パワー同じようなパワー持ってるでしょ。
1: フォース、
2: そうそうそう、フォースは
1: そうフォースフォースフォース
2: 今思ったけど、ここ2人スターウォーズ全く興味ないし、
1: 一緒に見に行った
3: んだ。私あのもう1ミリもわからない状態で、ゆずきさんに、あの連れて、あの日本でも見るよって言って連れて行かれて見て、
2: どうでした？
0: 間違った？
2: あ、初心者でしょ？
3: 初心者、もう何もわからない。
2: どうでした？スター・ウォーズ・ビギナーとして。
3: なんか話として面白かったですけど、出てくる、なんていうんですか、その、生き物たち。
2: 生き物。
3: 何もわからないから。これはね、なんか、なんとかの子供でとかって言われて、
1: ジャブザハットの息子ね。
0: あ、ジャバも出てくるよね、悪者として。
1: そう、ジャバ、そうそうそう。
0: でもそれ知らない、知らないのも面白いでしょ。
3: 知らなくても話は面白かったし、なんかあんまり怖いこと、私怖いのはダメなんですよ、ね。だからなんか、水戸黄門とか見てても、あの、町民がやられる20分ぐらいは。
0: 水戸黄門怖いって
1: 言う。人が傷つけられるのを見るの
3: が死ぬ。その20分は、私違うチャンネル変えるんです。
2: まあ、でもうちの彼女もそう。
1: あ
2: の例えばテレビで、例えば映画とかでも、例えばその殺人のシーンとか、あったりするじゃないですか。もう、はぁーとかになってて、見れないとかって。そう。
0: じゃあ、セブンなんかダメだね。
1: ダメね。
2: それね、スターウォーズ一回も見たことないの。
3: 私もでもなかったです
2: 。なんか全然ね、触手が動かない
1: の。でもなんか、その、面白かったのが、マヤちゃんが見終わった後に、まあ登場人物、その、まあロッタザハットです。ジャバザハットの息子見て、私はあれになりたい。なんか、ああでありたい。
3: なんか勇敢で立派だったんです。
1: 人としてああでありたいです。
0: ジャバ？
1: ジャバの息子。
4: いや、ジャバの息子はすごくいい設定なんですよ。
0: でかくないの？
4: でかい。ただ、マッチョなの。
1: なんかね、人としてああありたいって言ってました。
3: なんか、面白かった。すごい勇敢で、あの、真面目で、なんか、親の、そういうのをじゃあ跳ねつけて、こう最初はこうストリートファイトみたいなのをやって金を稼ぐんだみたいにやってるんですけど、やっぱなんか心根がすごく良くて、あのすごい、あ、いい子だなって思って、やっぱこうならないといけないな。
2: 俺の印象だけど、マヤさんって何気に武闘派だよね。
1: そう
2: ね、
1: そう
4: ね、あの極道のお父さんにはなりたくない正義の味方の息子みたいな今回なんですよ、
1: 感じなんですよね。
0: あ、なるほどね。
4: 俺はならねえぞみたいな、
1: なんか親と子みたいな、やっぱり隠れテーマみたいなのがやっぱりあるのかなと思って、はい。
0: 大五郎でもなんか悪いことしたよね。
4: 大五郎、
1: ああ、実際の大五郎、
4: そっちね。
1: 役の人ね、実際の大五郎。今一瞬グローブかなと思って。
2: いや、じゃあ俺そこだけわかる。
1: ゴシップ、急なゴシップね。
2: そこのゴシップは知ってる。
1: なんか面白かったですね。その違う言語で見るっていうのが、で特に私、
0: 何語で見たの？
1: 英語で、英語音声、中国語字幕、台湾ファーユーですね。で、なんかその、英語は私基本的に、そのスターウォーズは絶対英語で見て、なるべく字幕に頼らずに見ようっていう練習をしてきたから、まあある程度見れる。ゆっくり喋ってくれるじゃないですか。なんかスペースオペラだから。で、そのネイティブの、それこそなんかセブンみたいなやつはもう聞こえないですけど、そんなに。なんかネイティブがバーってスラング混じりで喋ってるとかじゃないから、I am your father とか言ってくれるから。
0: なるほど。
1: そう。あれはね、良かった。いい体験でした。
0: なるほどね。俺はあそこですよ。海外って言っても鳥取行きました。
1: あ、鳥取、
2: え、鳥取、え、なんでまた鳥取、
1: 海外じゃない、
0: 鳥取、FM 島根が俺を呼んでくれて、俺あの JFN っつって全国ネットで今やってるじゃない、番組を、で島根でも流れてるわけよ、でそこで日本で一番最後にできた県立美術館が鳥取なの、
2: え、島根なのに鳥取なんですか？
0: あの島根と鳥取両方が島根 FM がや
2: ってるわけ。あ、そういうことですね。へえ。
0: それで鳥取のあの倉吉っていうすごく、うん、あのなんか古い町並み、うんうん、いいとこだよね。あそこ、ね、川がこう流れして
1: なんか文化が独特ですよ ね、 ね、なんか鳥取とか島根のあたり、うんうんうん、でなんかそのまあ、島根は出雲があるから、うん、出雲社あるからですけど、鳥取ってなんかそのなんだっけな、男女の働いてる比率がすごく高いんですよ、うん、でなんか女性の要するに社会進出率がめちゃめちゃ高いから、うん、それを理由になんかカレーが県民食になってるって聞いたことがあって、要するに共働きが昔からすごく多いから、そうっていうのも聞いて、なんかへえ面白いなと思いました。
0: じゃあここでちょっと曲に行きましょう。 It's Peter Frampton from his live album Frampton Comes Alive, Doobie Wop. We'd like to get a bit funky now. This one's called Doobie Wop.

0: そう、でもいいとこだった、その倉吉って。うん、それでそこで一泊して、うん、で、県立美術館でポップアート の展示やってて、アンディ・ウォーホルとかリヒテンシュタインとか、すごい良かった。へ、でそれ館長に案内してもらって、あと、まあ、なんて言ったっけ、芸術院じゃなくて、なんだっけ、
1: 学術院
0: の一番偉い人にこう案内してもらって、でも初めてウォーホルのいろんな作品を直に見て、でそこの一番 下の大きいホールで俺のトークショーがあったんだけど、50人限定って言ったら150人来ちゃって、だから島根の方が俺人気あるんじゃないかなと思った。島根移住しようかなと。
2: 島根
3: 鳥取エリア、
2: あら、山陰ね、
0: 山陰あのエリアね。
3: まあ、でもいいですね、なんかそういうポップアートとかもちゃんと、なんか解説あるとね、また違いますしね。
0: そうなんだよね。でも俺の方が学術院より我々が来てた場合もあるけどね。あ、
3: それは
0: で時代的に
3: リアルタイムで生きてるからみたいなのもありますもんね。
2: 砂丘とかも行ったんですか。
0: 最後はね、ちょっと見せてくれた。FM 島根の人が やっぱり砂丘見てた方がいいですね。じゃあ見ましょう。
2: 車で。
3: ラクダいました。ラクダいました。
0: いなかった。
2: あれ多分、ね、夏場だけだと思う。
3: ですよね。私もなんか冬行った時、ラクダいなくて
2: もほど
3: いないぞ。
2: あれ冬に、俺よく行ってたんですよ、強化合宿で島根って。
0: ラクダいない、あそこは走らされてたの。
2: いや、走らせは しないですけど、冬に砂丘を渡って、海も、あれ、だいたい1キロちょいから2キロぐらい
0: あるね。
2: で、行って、真冬に行って、なんか、その海まで行って、ふざけて、中学の時に。途中で、もう帰れなくなって。
0: なんで。
2: 寒くて、でまた、あ、なんか疲れちゃって。
3: 遭難じゃないですか。
2: そうそう、半分遭難。
3: 遭難だよ。
0: 水の中で、
2: 水の中で死んでます、多分。
0: 砂、
2: そうそう、砂、もうなんか夏もしんどいけど冬もしんどいで、日本海なんでものすっげえ数吹くし。
3: ねえ、ですよね。そう、日本海なんですよね。
2: で中学のその県の水泳の強化合宿でよく行ってたんですよ、冬に。で行って友達と
0: で海で泳がされる。
2: 海でも泳がされないでしょ。
3: どうしても海で泳い
0: なんで。何の教科が水泳でしょ。
2: だから
0: 何のために行ってんだよ。
2: 温水プールってあるんですよ。
0: ああ、そうなの。
2: そんな、俺ら特殊部隊じゃないから。冬の海を泳ぐ訓練はしない。
3: なんか鳥取ってでも、本当に駅から歩いて行けるところに、その温泉の銭湯みたいなのいっぱいあるんですよね。あとすごいなんか天気が変わりやすい。雨すぐ降ったり、雪降ったりとかするから。
2: 山近いし。
3: ね、あれはすごい大変だなと思いました。
0: そうなんだ。
2: あと、梨のイメージしかないわ、鳥取。
3: ああ、梨
2: ね。そう、
0: 鳥取。梨ね。
2: そう、20正規なし。
3: あとスイカとかね。
0: あとあれでしょ、海産物美味しいんでしょ。
3: あ、そうですよ。
2: まあそれはね。
4: ラクダの話聞いていいですか。
2: どうぞ。でも俺ラクダよくわかんない。
0: それラクダ。
2: ラクダ。ラクダ。そう。なんだっけ、俺自分の知ってることしか言えないですよ。俺ラクダをなんか担当して
0: る
2: んで。
0: 俺はサハラでラクダ乗ったから。
4: そのラクダは。はい。どこから連れてきたのか。
0: それはそうだ
2: よ。そうですよね。
0: 日本で
4: 生まれてないよ。
2: いや、まださ、何でもラクダに限らず、何でも勝手にそこから生えてくるわけじゃないんで、どっかからは連れてきてくると思いますよ。
4: その時にラクダはわかるんですよ。そのアラビアンナイトとか、子供の頃にわかるんですけど。
2: でも、そのラクダもどっかから連れてきてるんですよ。
3: そうです
0: ね。面白い話があって、オーストラリアってすごく野生のラクダが多いの。昔探検隊が、アフガニスタンからラクダを輸入したの、でそいつらが、探検終わったら話しちゃうわけ、で今野生のラクダが何百頭っているわけ、ね、
2: 鳥取の野生じゃないですか。
3: 野生じゃない
2: よ、当たり前じゃ
0: ん。野生よね。
2: 観光用に
3: 野生じゃない。
0: 水道しかいない。
3: 野生はやばいでしょ。
5: 奈良の鹿みたいになってるじゃん。
0: 野生でいる。
3: 野生
0: いるから。だから怖いのは、
2: なんでそんな野生のラクダに食いついてるんだろう。
0: いるんだよ。だからね、探検隊でさ、俺の友達でラクダ2頭連れて、夜サハラを遊覧してたの、で夜は話すの、話し飼いにして、草ないじゃない、で草探しに行くんだって、それで朝3時間ぐらいかけて探すんだって。
2: あ、戻ってこないですか。
0: 戻ってこない。
5: そこに水があるってこと。
0: いや、足を、あと、
5: あ、足、
0: でもたまに野生のラクダに襲われて死んでたりする。 そうしてももうその探検隊は死んじゃうわけ。あ、そう、毎日だから見つかんないかもしれないし、うん、毎日死ぬか生きるかなんだって。そのかわりでも放牧させてあげないと、うん、ラクダの方が食べるものなくなって死んじゃう、うん、
2: そりゃそうだわ、う
3: ん、あの今調べたところによると、あのラクダ屋さんっていう会社が鳥取にあって、あの同様の月の砂漠に合わせるために社長が中国から連れてきた子が最初らしいんですよ。
2: じゃあ中国なんだ、
0: ゴビ砂漠なん
3: ですって。最初のこの名前はニーナっていう双子ぼラクダだったらしいです。
0: だからラクダも一コブと双子ぼしてるの、
2: 知ってる。
0: で俺は乗ったのは一コブラクダで、高いんだよ、あのなんて

0: 座標
1: は、
2: ね、座標
0: って座標
2: じゃない、
1: こぶ、ね、
2: の
1: ね、座るとこね、
2: 高さがね、
0: 高いのよ、
1: それそうでしょ、
0: 怒ったら俺は絶対足をなとい う,、ね、いうようなとこで、それで俺のは良かったのね、あの写真家のハブシャンっていうのと俺の友達の司っていうのが、うん、まあ、3頭で行ったんだけど、うん、俺のはすごいいいやつだったの、うん、で後ろのハブちゃんのはなんかあの座るところがなんか突起してて肛門に刺さったらいい
2: 痛い
0: 痛いとか言ってるの、そしたら一番最後の俺の一番ひどいよって言ったら噛むんだってそいつ
2: 反抗してる
0: そういや楽だいいよ、だけどね、あの乗ってるとちょっとねあのあれになる、あの気持ち悪くなる、
1: あ車酔いね
0: 車酔いする
2: いいよいいよ気持ち悪くなるって締めになってないから
0: では今日なんだ この曲でお別れです。ジョーサンプル The Road Less Traveled、 旅の話じゃないですか、
2: うん、
0: So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and here my four lovely partners
2: 柚木ひろみと、
1: 日本に野生のラクダはいません、瀬野健と、
3: マミさんと
2: 佐川麻耶でした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palamoon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳。今晩も鼻声で張り切ってまいります。はい、就活、まあ、27とか28とかね、まあ、動いてるかもしれませんけど、何度でも言いますね、就活では、人生決まりません。一大事だと思います。皆さん今まで大学、まあ、卒業予定の方だとかね、まあ、高校生もの方も高卒で就活あるでと思いますが、今まではほとんど、セッティングされたものの中で物事を、やってきた、こなしてきたですね。自己判断というものがほぼほぼ、大きな自己判断はなかったと思いますね。で、就活で初めて、ね、社会に出るというか、どういうことを判断しなきゃいけないんだろう、そもそも自分って何が得意なんだろう、突きつけられてるのが多分初めてだと思うんですよね。ちょっとしたことでは考えることあると思うんですよね。うん、だけど自分って何が得意なんだみたいな、うん、いいところ悪いところってなんだ、軸はなんだみたいなね、うん、もうあの普段友達とワーキャーして遊んだり、まあ、学校で授業してる時っていうのは、まあ、降ってくるものをこなさなきゃいけないっていう、まあ、友達とワーキャー気が知れていて、そこにあまり気遣いはしなくても、まあ、ゼロじゃないにしてもそんなに気遣いをするってこともしなくても、馴れ合いの、ね、相手、ね、彼氏彼女の関係もそうですね、はい、というところで、そういった自分で真剣に判断をするっていうことがほとんどなかったと言えると思うんですよね。で、決まった通り電車が時刻表通りやってきて、電車に乗って降りる駅が適当にどこで降りればいいのか分かんないわけじゃない、必ず学校はこの駅で降りてみたいなね、徒歩歩いて15分かかってみたいなね、全部分かってる内容なんですよ、うん、これが就活というものがどうするって言った時にシナリオがない。つまり大学の授業っていうのはほとんどのもの、よっぽどあの大学院だとかでね、研究して世界でもう、なんだろうな、論文発表してノーベル賞を取るみたいなね、そういったところっていうのはまだ未解決のものをやったり、掘り下げていくっていうことは、ね、学問としてありますけど、答案用紙というものがあった時点でほとんど正解があるものを、暗記してるに過ぎないとも僕は言えると思うんですよ。僕はそういった勉強だけの勉強っていうのは、ある意味嫌いですね、はい、だって何かっていうと仕事をやってる時もね、つまりこう時間を過ごす時にも未来につながっていないことっていうのはバカらしいなと思うんですよね。で、遊ぶ時もいいんです。遊んで気晴らしをしてストレスっていうか、まあ、それを抜くというか、それがストレスがこう抜いたり楽しいっていうので、こう仕事と違うところでストレスが抜けるっていうのも大事じゃないですか。これは疲れが取れることでもあると思う。友達と飲む、だから疲れが取れることは未来につながりますよね。だから私もよく飲みます、はい、仕事だとか、読書だとか、いろんなこう教育組んで、なんていうのかな、ロールプレイングの先生やったりとか、うちの会社の未来につながります。だから真剣にやります。でもね、テレビゲーム、これも気晴らしレベルは OK でしょう。でも8時間やりましたとか、パチンコに入り浸ってますとか、これ未来につながんないと思うんですよね。で、そこの延長線で言うと、大学に怒られちゃいますけどね、はい、大学の授業未来につながってると僕は思えないんですね。全部とは言ってないですよ。一部はつながるでしょう。でも皆さんでやってる難点で赤点で、何点以上が合格っていう答えが決まったものっていうのは、うん、未来につながってますかね。未来にはつながってるものがあるんだったら、メールちょっと教えていただきたいと思います。当然そこでの友達同士の会話とか、そういうね、サークル活動、これは未来につながってます。やり取りですからね。あとは、どんな授業でもこういうことでこうなるんだって仕組み、数学もそうですね、仕組みで脳がなるほどっていうところも、これはある意味あるでしょう。でも、いつもこう赤点を取らなきゃいいみたいな人ね、はい、この人の勉強っていうのはほぼ時間の浪費なので、考えた方がいいかもしれません。はい、ということで、就活落ちを言いますと、答えがないところにぶち当たってるんです皆さん、はい、答えがないもの、自分で初めて答えを見つける、これに苦労してるんですね。だから結構そわそわしてるんですね、はい、でも社会人になって強いのは、答えがあったものをやっても AI とかが今それやっちゃいますし、 はい、マニュアル人間、マニュアル的なものしかやらない人間っていうのは AI が出てきてさらに取らなくなってきてるんですよ。いい大学出ても勉強だけできるおバカちゃんは落とされます、ここ最近では。ですから今そわそわしているのは実は正解で、答えが出ていないものに対して真剣に取り組むという、まあ肝っ玉を鍛えるというのがもう本当に私のラジオで一番伝えたいことなので、ぜひでこの考え方の、ね、質問メールどんどんくださいね、まあ、いつも答えくださいって言って私は答えはこうだって一つじゃないので考え方を伝えるようにしてますので、こういう考えでいいでしょうかって質問メールをもらうと非常に嬉しいです。はい、ということで、3通いただいてますので読み上げていきましょう。ラジオネームサスペンダーさん、第二新卒ってありますよね、あれって今どれくらい考慮されてるんでしょうか。第二新卒での採用がもっと広く浸透していけばもっと気軽に就職活動ができると思うのですが、桑名社長の会社では第二新卒で就職してくる方は増えているのでしょうか。はい、第二新卒大ありですね。僕はあの逆に言うと、準新卒の本当の優秀層とかっていうね、本当のですね優秀層、勉強もできるし計算もできるし勇気もあるみたいなね、うん、リアルでも戦えるみたいなね、まあ、そういうのは勝者だとかね、なんかそういったところにも裏で決まっちゃってるものがいると。あとはスポーツやってて勉強はやってこないんだけどもバカじゃない人間っていうのも新卒で私積極的に先輩後輩の人間関係、自分の厳しい中での自分との体との戦いみたいな、ここをクリアしてきてるっていうのでスポーツマンで頭が悪くない、別に四流大学でもですね、勉強をスポーツのためにやっててやれば勉強できるってやついるんですね。これは積極的に取っていると。一番取らないのが勉強だけできるバカみたいなね、マニュアルだけやって、エントリーシート、うん、というのを、なんかひな形に沿って書いてきてる、中には AI を使ったんじゃないかみたいな、もうこれ面接で、まあ、私の面接官最終面接では必ず引っかかって落とされますので。で第二新卒っていうのは何が起きるかって結構これ多くなってきてますね。就活してアマチャンで入ってよし泣いてもらったっつって入ったけど思った通りのことじゃないっていうのは初めて気がつくおバカちゃんいっぱいいるんですよ。そうすると、入ってすぐに辞めてしまう、1年で辞めてしまう、1年以内で辞めてしまう、 OK じゃないですか。そこでもうダメだってこける人間はもうだんだん落ちていくしかないわけで、これはもう市場がそうなってますから、うん、ずっとアルバイトでやってしかないとかって言ってもどっかしらでやっぱりダメだなこのままじゃと気がつく人が大半ですけどね。そこで気がついてからの第二新卒は私は取りたいです。はい、ちょっと舐めてましたっていう第二新卒は私は積極的にもう後に引けないっていうことが分かっているやつらなので、はい、やつらって言っちゃいますけど、はい、だから厳しい訓練もついてきたりするんですよね。あ、また戻るのそっちにっていうふうに僕言いますから、またそこでこけるんだと、うん、うちの会社はみんな見てと育ってみんな儲けてるじゃんと、先輩全部その証拠ある、またここでこけるのかいと、うん、他の会社行ったらここまで教育はしてくれないよみたいな、そうするとあすいませんみたいなね、うん、ということで、まあ、前回話した子供大人みたいなところまだ出すかと、まだ子供やってんなそんなところでみたいなね、はい、ということを、伝えてあげると踏ん張ります。踏ん張った後はみんな伸びていくので私は第二新卒ウェルカムです。まあ第二新卒というか中途だんだんどんどん取ってまして60代も取ってますから、あこの間70歳って69歳取りましたね、はい、女性でね、非常に、頭脳明晰でね、まだやりたいんです私っていう訴えかけ OK ですと、ね、元気そうなんでやってくださいという形でパソコンの講師を、うちの会社内でやっていただくという形で採用したりとか、まあ、第二新卒とか新卒とかっていうよりは、まあ、覚悟を決めてやる気があるのっていうことですよね、はい、新卒でも素直に、まあ、多分僕甘いと思うんで社会人で厳しいの知ってますからみたいな新卒だったら取りますし、要は覚悟がないのがダメですね、はい、社会人もなっても、何かマニュアル的なとかね線路を引かれている状態が、ちゃんとやればなんとかいけるみたいな、このアマちゃんっていうのが一番ここから今のこの市場からは、脳を突きつけられる人材、このラジオを聞いてる皆さん大丈夫ですか、決まった答えのあるものだけやってませんか、はい、もっともっとそわそわ、就活始まる前の皆さんもですねそわそわしてくださいというのが私の答えです。はい、ラジオネームアルミの上にはないみかん、はい、この間自己肯定感に関して一郎さんが話している動画を見ました。一郎さんは自己肯定感を上げるということに対して気持ち悪くない、 という発言をされていました。一郎さんは自分のことを肯定するのにすごく抵抗があるとお話しされていて、自己肯定より手応えや満足感が好きとおっしゃっていました。桑名さんは自己肯定感を高めるということについてどのような考えをお持ちですか。動画では、自己肯定感を高めるにはどうすればよいかという質問がテーマでした。はい、非常に、レベルの高い質問ですね。でこれちゃんと紐解かないと、いけないと思って、僕は社員の前でもよくこの話してるんですけど、自己肯定感っていうのがありかなしかというのが白か黒かじゃないんですね。で一郎さんの、言っている肯定感が嫌いというのは、自己肯定をこれで OK だ自分っていうのが何が待ってるかというと、磨かなくても大丈夫が待ってるんですよ。これ以上成長しなくても自分はできているという、ここが嫌いなんです彼は。だから練習を目いっぱいやるし、どんなプロになっても、絶対に必要以上に練習をやったり分析をしたり自分の体と対話する OK な状態じゃないっていうことが自分が頑張る源泉になってるんですね。まあ分かりやすく言うと、それをもってストイックという表現をする人もいるんだけど、ストイックとはまた違うんですよ。嫌なことを頑張ってじゃなくって、ストイックだなという人は嫌なことだとか辛いことをやってるって言うんだけど、プロフェッショナルになると、プロフェッショナルな人はそこに対してやることって当たり前でやっております。はい、苦しい練習、苦しいなと思いながらやってなくて、苦しいのが当たり前で、当たり前なので苦しんでないみたいな感じかな。わかるかなこれ。私もそういったところがあります。でもね、私はよし、ここはさすがにそのシナリオでここまで来たら、ここまで来た自分を肯定するって感じかな。でもパーフェクトな状態であるとは絶対思わない。意味わかりますか。グレーゾーンですよね。だから、今までやってきた努力で、今までこう上がってきた自分のレベル感が上がる、で体一つじゃない、この部分に対して、ね、社長としての、社長業として、ああレベルが上がってきたなと、戦略が外れなくなってきたなって言って、自己肯定、そこまでたどり着けた自分は褒めてあげたい、ここのシナリオは肯定します。後悔したくない、してる人の逆ですね。よくやったな俺、ここは肯定でいいんですよ。でもまだやんなきゃいけない、要はダメな部分があるから、だから頑張ろうなんですよ。わかります。肯定と否定混ざり合うってことですね、これ。だから2つをの割合です。だから否定しなきゃいけない部分がいっぱいのところある人は努力して肯定に回す、でもパーフェクトにはならない、必ず否定しなきゃいけない、まだまだ、もうちょっとレベル感上がいるよね、上には上がいるよね、もっと自分はできるよねっていった部分を認めるっていうか、そこがあるイコール完全肯定は、肯定はできないってことなんですよ。これが答えでございます。意味わかります。このレベル高い質問大好きですね。はい、で自己否定ばっかりすれば今度いいのかっていうと、自己否定は鬱になっちゃうから気をつけてください。私はダメなところがある、でもいつかはできるようになる、これが正解で、ダメだダメだダメだ、だから過去がどんどんやってもダメ、やってもダメ、もしくはサボってばっかりでダメ、これを連続すると過去のシナリオに対しての否定をしなきゃいけないので、過去のシナリオに否定をすると未来の肯定感がなくなるんで、これが未来に光がなくなる原因なんですね。はい、これで自分には将来がないって言ってマインドが起こって、最終的には、メンタルやられるっていう、これがあの人間のこうシナリオでございます。はい、すごく奥の深い質問ありがとうございました。最後になりますね、ラジオネーム5月のゆきさん、あ、3月にメッセージ質問をいただいた方ですね。はい、愛想を振りまいてね、どうしてこれがいいのか悪いのかというようなね質問でしたけども、まあまあ三者三様の答えがあってということでね、報告いただきましたありがとうございますね。桑名さんこんばんは、ご報告です。今日に至るまで辛い道のりでした。本当に大変でした。なかなか内定がもらえず苦しい思いをしていましたが、やっと内定をもらうことができました。すぐに大学のキャリアセンターに報告に行きます。これで、辛い就職から抜け出せます。ありがとうございました。まあ私のどういう返答したかちょっともう覚えてないですけど、まず今日は本当素晴らしい方からメール来てるよね。5月のゆきさん、キャリアセンターにも報告ようやく取れましたって、辛かったですって、もういいですよこれ辛かったって正直に言うのいいじゃないですか。でこの私に対してもお礼をこうメールをわざわざやっていただくっていうのは本当にあのメッセージね、いただいて、お話をこう考えて話ができて私もやってよかったなっていう感じですね。はい、非常にこういう挨拶振り返ってありがとうございました、感謝 できる方、就職後も多分この辺の人間性っていうのは評価されると思いますので、思いっきり愛想振りまいて頑張っていただければと思います。はい、じゃあメッセージの方ねどんどんください。メッセージの宛先は at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: アカネサステナブル、本日のお相手は村井隆人です。そして本日のゲストは
1: 日高由紀です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします
0: どうですか、なんかそのまあ日高くん、はい、今回僕は多分この番組では初めましてなんですけど、はい、他のねそのラジオ番組とかでも何度かこう、はい、一緒に話させていただいてますけど、はい、慣れましたかラジオは。
1: 少しずつなんですけど、はい、慣れてきました。
0: よかったよかったなんか今もちょっとね緊張なのか、はい、まあ、僕のこの急出しがあれだったのか分かんないですけどなんかちょっと戸惑いが見えましたけど今もねなんかこのまあ日高くんは今年僕が所属しているサムライジングというまあ演劇集団アトリエッジのサムライジングというところに新人として入ってきた俳優さんなんですけども、
1: はい、
0: なんとねその TikTok の方でライブ配信とかもされてる。
1: はい、TikTok では毎日配信と、まあ、定期的に動画投稿っていうことをしてます。
0: 定期的に？定期的に。結構毎日でもライブ配信されてて。
1: 毎日、ライブ配信自体はもう毎日毎日配信をしていて、まあ、動画自体は3日に1本ぐらいのペースで投稿してます。動画と配信があるんですけど。
0: 違うんだなんか一緒のくくりだと思ってました今もねあの実際こうやってあの、ね、撮ってるんですけど、
1: はい
0: はい、まあ、どこが使われるのか僕もちょっと分かってないんですけどまたなんかこういい言葉を言いながら多分流れるんでしょうね。僕もちょっと 見出したけど、
1: はい、
0: 見させていただきましたけど、はい、
1: ありがとうございます
0: はい、ということで、日高由紀さんなんですけども、なんとねその今収録日が7月の1日なんですけども、はい、上京してからなんと今日が1年経ったと。
1: はい、丸々1年ちょうど今日経ちました。
0: いやーすごい1年経ってどうですかこの東京の何ですか、街並みだったりこの謙遜だったりとか、まあ、俳優目指しながらも東京に上京してきて。
1: でも上京してきてよかったなって思う1年になったなとは思います。で去年の7月1日ちょうど多分今頃新幹線に乗ってるぐらいかもしれないんですけど、
0: あ
1: でちょうどお昼前ぐらいに新宿に着いて
0: はいはい、はい、
1: つてもあても知り合いも家もないっていうホームレス状態で新宿に着弾したので
0: 着弾って。いやでも本当にあでもそんなやっぱしっかり覚えてるもんなんですねその上京した時の、
1: はい、覚えてます。もう寝れずにそのまま目バキバキな状態で新幹線乗ってきました
0: そのなんか上京する前日はどういう心境だったんですか。
1: 上京する前日まで働いていたので、
0: うん、
1: その8時半、そうなんだ。夜8時半ぐらいに会社を仕事終わって帰ってきて、
0: は
1: いはい、でも荷造りして、で荷造りが終わってもう明日東京に行くぞっていう気持ちを固めて寝ようと思ったら寝れずにそのままもうその前からずっと1週間ぐらい不眠症でずっと目バキバキだったんですけど、そのままバキバキな状態で東京に
0: ずっとバキバキな感じなんですけどあの今もちょっとバキバキな、そうなんだ。まあ、日高君はねその、まあ、皆さん知ってるかもしれませんけども、警察官をやられて、
1: で、はい、
0: その後に、会社勤めもされてという、
1: はい、
0: ちょっと異例な経歴を持ってるんですけども、はい、そこも詳しく聞かせていただいてもいいですか。
1: はい、
0: まず警察官になるっていうのはその高校卒業してどういう感じなんですか。その警察学校に入るのか、
1: はい、あ警察学校高校の入学試験を受けて合格をもらって警察学校に入るっていう感じなんですけど、もうその警察学校に入った時点でもう警察官としてのもうお給料もらいながら勉強してっていう形で、まあ職業訓練学校というよりはもう会社内で警察学校っていう所属に入るっていう形に、はい、
0: すごいな。なんかそれもどういうことをやられるんですかその警察学校では。
1: あもう法律の勉強だとか、もう体力測定エンドレス 1500m だとか。
0: エンドレス 1500m 部活よりもなしんどそうな
1: 1個前の 1500m の記録より、
0: はい、
1: もうなるべく遅れないようにただ全力で 1500m を走り続けるっていう。それ 1500m 走り終わった後に3分間ぐらい休憩してまず1500走って休憩1500休憩っていうので、
0: すごい、はい、1500全力っていうのはなんか 50m の間隔で言ってるような感じで聞こえますけど1500ですからね、全力も何もちょっと手抜いてもいいんじゃないかって思っちゃいますけど僕はそうでもなく全力、はい、体力を作りつつも、はい、まあ、知的なちゃんと勉強もされて、
1: あ、はい、
0: うわ、それを何年間ぐらい、
1: あ、10ヶ月

0: いやなんかそのまあ一応現場出るじゃないですか、10ヶ月経っての。
1: あ、はい、
0: どうやっぱ現場で見るのとこの学校でやってるのとどう違うんですか。
1: あの現場に出た瞬間からやっぱり一人の警察官として見られるので、はい、なんかもうバンバン道案内だとか、
0: はいはいはい、
1: もう自分としては警察学校を出たばっかりで何も知らないんですっていう気持ちはあるんですけど、うんはい、でもやっぱりその声かけてくる方はみんな一人の警察官、うん、もう一人前の警察官として声をかけてくるっていうのが結構自分の中では当たり前なんですけど衝撃。
0: あ、
1: 自分はもう警察官として守ってくれる人って思われてるんだっていうのがあって、
0: はいはい
1: はい、そこはもう本当に一気に卒業した瞬間からっていう感じだったので、
0: あ、
1: もう自信なくても胸張らないといけないなと思いました。
0: なんかすごいな、はい、本当になんかね、そのまあなんて言うんでしょう、そのアルバイトとかだったら初心者マークがついたりするんですけど、はい、そうではなくやっぱ制服を着た一人のちゃんとした警察官として見られるっていう、なんか、はい、僕たちからしたらなんかそうですよね、見分けがつかないから、
1: はい、
0: 市民としては、
1: はい、
0: いやそれはなんかなんていうの、衝撃というかすごく、はい、ね、新人なのにって思いながらも、はい、やる苦しさはあるけど、
1: はい、
0: どれぐらいになれましたかその業務というか。
1: ああ、でも丸々1年は本当にもう大変というか、もう体調が悪くなりました、うん、
0: そりゃそうだと思います。
1: 学生から急に警察学校行って一気に警察官っていうので、
0: うんうんうん、
1: もうちょっと甘かった自分だとか、もういろんな、うん、な怠惰な自分だとかもいたりして、そこで一気に改めるってい う, もう激動の1年間だったので、まあ、いい経験になったなって思いつつ、いや辛かったです。
0: いやそうですよね。だって自覚がまずね、学生気分でいるいちゃうじゃないですか、どうしても、ね、でもそこをやっぱり自覚していくっていうこの時間の、ね、はい、経過とともに、いや、はい、これ素晴らしいですね。でもそれでその後に会社勤めなんですけど、何年間警察官は、は
1: い、5年間警察官をやっていて、
0: はい、
1: 2年間機動隊っていうところに行っていました。
0: その機動隊になるにも何か試験とかがいった
1: りするんですか。基本はあの上司からの推薦っていう形で面接を受けて、で選んでもらえたら所属っていう形にはなるんですけど、
0: はいはいはいはい、はい、まあ、それも何かこうね、ありそうですね、こうラインというか、何がこう良しとされて何がダメとされるのか、多分、
1: はい、
0: それは何か言われたりしましたか。
1: 体力がある、 あとはもう勤務が真面目っていうところが基準となって、そこが評定っていうか、
0: あ、はい、あ、もう普段の行いとかもしっかりと見られてるってことなんですね。機動隊ってもう映画とかの中でしか見ないから、
1: あ、はい、
0: 普段やっぱりもう実際こう目の前にやってた方がいるっていう、
1: はい、もう面接の時は正直あの上司から推薦出しといたでなって急に言われたので、自分は別に機動隊に行きたくない気持ちあったんですけど、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、行きたくなかったんだ。
1: あ、そうです、もう辛いっていうイメージしかなかったので、
0: あ、
1: もう機動隊行くってなった友達とかがいたら、もうみんな手合わせて、わ、お疲れ様って頑張ってねっていう流れで、よし今年は誰を見送るのかって思ったら、まさかの自分で、
0: あ、見送られる側に。
1: そうです、面接の時はあのすいません、機動隊には絶対に行きたくないですって言ったら、選んでもらえて
0: 選んでもらえて
1: 選んでいただけて、もう所属ってなって、
0: はい、それ拒否権はないんですか。
1: 拒否権はもう選ばれたらもう移動っていう形なんで。
0: ああ、もうそうなんだ、はい、
1: 選ばれたらもうしっかりやりますけど、正直全く行きたくないですっていう話をして、
0: はい、やっぱそうですよね。なんか辛いって聞いてたらそれは行きたくなくなるし、はい、でも実際どうでした、こう行ってみて。
1: ああ、でも本当にいい経験になったなと思います。なんか辛いからこそもうやめたいやめたいっていう気持ちもずっとありながら、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱりもうやり抜くって決めた、あ、ただ2年間任期があったので、
0: はいはいはい、
1: もうその期間はもうやりきるぞっていう気持ちでやり遂げた2年間だったので、本当に自分として少し成長できた期間だったなと思います。
0: いや、成長はするでしょう、はい、そりゃ。

0: 鍛えられるし、
1: はい、強制的に成長させられたっていう感じです。
0: いやすごいな。でも2年っていうあるんですね、そういう任期という、
1: はい、はい、もう機動隊の中でもいろいろまあ種類があるんですけど、自分が行ったところは2年で、はいはいはい、任期でまた違う部署にっていうところに所属だったので、
0: ああ、はい、それはまた元のところに戻ったりとかもしたりもするってことですか。
1: あ、そうです。もう本当にランダムで、そのどこどこに行きたいっていう希望が通る人もいれば、うんうんうん、希望通らずに全く希望してない部署に飛ばされてしまったりっていう人もいたりっていう、はい、
0: いやそれを経て、
1: はい、
0: まあ、警察官を辞められて、
1: はい、
0: まあ、普通の会社の、
1: はい、
0: まあ社員ですかね。
1: ああそうです。
0: で働いているという、
1: はい、
0: その会社もどうこう警察辞めてそこに入ろうってなったんですか。
1: わあ、ちょうど警察官3年目ぐらいの時に、
0: はいはい、
1: もう小さい頃からスーパーヒーローになりたいっていう気持ちがずっとありながら、うんうん、あ、これ自分の思い描いてるスーパーヒーローじゃないぞっていうので転職、
0: はいはいはいはい、
1: 違う世界も見てみたいなっていう気持ちが3年目に出てきて、
0: うん
1: うん、そこでちょうど上司の推薦があって2年監獄にぶち込まれてしまってでもやりきろうって決めて5年が節目となって、
0: うんうんうん、
1: あの友達のお父さんの会社にうちの会社来ないかって話をもらえて、
0: はいはいはい、
1: あ、その世界一般のその会社も経験したいと思って、あのそこに就職させてもらって、はいはい、なんか人事だとか営業だとか、なんかそういったことを経験させてもらいました。
0: でもその警察官から普通のまあ一般の会社の方に就職されて、
1: はい、
0: 全く業務が違ったりするわけじゃないですか。それこそ営業とかって、
1: はい、
0: もう今まではその対対人ではあったけども、
1: はい、
0: その違うじゃないですか、営業とこの、ね、はい、警察官でのこの、まあ、市民の方たちとの触れ合いと、
1: はい、
0: そこはどうだったんですか。
1: わあ、もう一気にその、まあ、会社同士のやり取りっていうので、
0: うんうんうん、
1: ちょっとレベルが上がったなっていう感覚がありました。なんかその普通に話してる間でやっぱりその会社同士の利益っていうのをお互いどうウィンウィンに持っていくかっていう話し合いだとか、うん、なんかそういうなんかビジネススキルっていうか、そういったところを結構学べる場だったなって思います。はい。
0: で、何の営業とかは言っちゃっていいのかな、これは。
1: まあ、なんかその現場仕事を、はい、なんか市の仕事を落札して会社でその作業員の方だとか現場監督さんだとかで施工してもらって、
0: はい、
1: それをあの市の人で納品したりだとか、
0: うんうんうん、
1: そのもう何でも屋さん、
0: 中間業者みたいなことなんですね。
1: へ、はい、
0: いやすごいな。でそれを何、そこを何、どれぐらいの
1: 3年間、
0: 3年間、
1: はい、
0: あ、何歳から何歳になるんですかそれって。
1: 23から26です。27
0: に差し掛かるぐらいの時期に、
1: はいはい、
0: でそこをまあ辞められて、
1: はい、
0: 今こうして東京に上京してきて俳優を目指してるっていうことなんですけど、はいはい、俳優目指そうと思ったきっかけとかっていうのは。
1: いや、もうその小さい頃からスーパーヒーローになりたいってもうずっと思い続けてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: でテレビ初めて見た時に見る側より見られる側になりたいっていう気持ちがあって、
0: うんうん、
1: でもその普通に生きていた時に俳優さんってなれないってい
0: うか、もう
1: 本気で俳優さんになりたいって思い描いて行動しないとなれないものを心の奥底にしまいながら普通に生きていたら、まあ警察官会社員として頑張っていたっていう形で、その会社員の時になんかその働きぶりを認めてもらえて、ずっとこの会社でいてくれるのであれば次期重役だとかそういう話をもらった時に、あ、夢が叶えられなくなるっていう、もうそれ選択をガッてもう迫られた時に、
0: はいはいはい、
1: あ、自分はこの会社でずっと勤めたくて生きてきたわけじゃないっていう気持ちと、評価してもらえて嬉しいっていう自分がいて、まあ、そこで一つの決断っていう形で、もう、まあ、社長もびっくりしたとは思うんですけど、
0: いや、そうですよね、
1: なんだこいつって急に
0: 期待してたのにこの急遽 夢追いますっていうのと、
1: はい、
0: ってなりますよね。一回ちょっと時が止まるというか、
1: はい、退職届はあの無事受け取ってもらえず、はい、
0: 受け取ってもらえず、
1: もらえず、最後はもうあの直接渡せなかったで机の上にちょっと置いてっていう、はい、
0: すごいな。
1: はい、でちょっとその後まあ連絡やり取りしてっていう形で、はいはいはい、東京に上京してきました。
0: はい、実際どうですかこのね、まあ、思い描いていた夢を今追ってる自分と、
1: はいはい、
0: そのまあどうこの何ですかギャップというか、
1: はい、
0: 思い描いてた時の自分と今のこう追う自分のこの差というか、
1: はい、もう今毎日が必死っていう、
0: うんうん、
1: もうとにかくもう前に前にっていう生活なので、だから楽しいっていう感覚があります。辛いきつい悔しいっていう気持ちがメインなんですけど、
0: はい、
1: でもそれもなんか自分にとっていい経験になってるなっていう風に思えて、うんうんうん、なんかそのでもとにかく楽しい生活が送れてるなと思います。
0: はい、まあ、充実した毎日というか、
1: はい、
0: いやでもそうですよね多分。体感として時間の流れっていうのはなんか長く感じたりするんですか、その早いなみたいな。
1: あ、思い返すと、うん、本当にたくさんの出来事があったんですけど、
0: うんうん、
1: 今1年経って今日ってなるとなんか感覚、不思議な感覚なんですけど、
0: うんうん、
1: 早いような長いような、なんかもう時間軸がなくなったんじゃないかっていうような。
0: あいやでもなんかね、
1: はい、
0: そのこういう、まあ、俳優業だったりとか、まあ、芸能活動、はい、まあ、ないしいろんな、まあね、活動されてる方っていうのは結構なんかその曜日感覚なくなってきたりとかは、
1: はい、
0: 結構するっていうのは皆さん言うんですけど、
1: はい、
0: そういう感覚に近いですかね、
1: はい、もう今日を生きています。
0: あ、はい、なんかすごく素敵ですね。でも本当に、うん、それは本当に思います。だから今日、はい、ね、生きているっていう実感があるっていうのはすごくいいことだと思います。
1: その、はい、
0: うん、人生の中でやっぱり、
1: はい、
0: それがなくなってしまうと、ね、どうしてもしんどくなってしまったりとか、
1: はい、
0: うん、すると思うので、確かにね、その、まあ、今こうしてね、その上京してきてこう夢を追う人間になった日高くんから、
1: はい、
0: 何かこうね、やっぱりまあいつもはこう会社に勤めてるけど夢があるみたいな人に向けてなんか言えることとかってあったりするんですかね。
1: はい、わー、もう本当に自分も夢を追うっていう決断をして不眠症になったり、
0: うんうん、
1: あのもう本当に辛い経験をもう失うっていうのも本当に怖かったので、うん、今ある状況っていうのを、
0: うんうん、
1: でその本当に経験したからこそ言えることは、なんかその夢を追うことが必ずしも正解ではないなっていうのは夢を追ってから思いました。
0: うん、
1: なんかその夢を追わずに、今ある幸せをもっと充実していくっていう幸せもあれば、夢を追うことで失うものはあるけれど、この先の自分の未来にかけるっていう、なんかその選択肢もあって、でも夢を追うことで、必ずしも後悔しないかって言われると、やっぱりそこは難しいというか、夢を追って後悔する人も多分たくさんいるだろうなっていう本当に感覚があるので、ただもう自分が後悔せずに今幸せだなって思えていたら、それが正解なんじゃないかなと思います。はい、
0: でもそうですね、後悔ないように生きるっていうのは、
1: はい、
0: ね、こう口にすれば簡単なことかもしれないけど、
1: はい、
0: でもやっぱり行動に実際に移すとなると、いろんなしがらみだったりとか、
1: はい、
0: 一歩踏み出す勇気だったりとか、
1: はい、
0: そういうものがすごく必要になってくるとは思うんですよ。
1: はい、
0: 何かこうモヤモヤしたまま生きるっていうのはすごく苦しいじゃないですか、
1: はい、
0: どうしても、まあ、そんなものを抱えながら皆さんやっぱり生きてらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: うん、でも何かこうね、まあ、僕たちもこう俳優として、
1: はい、
0: まあ、エンターテインメントを通してですけども、皆さんに何か勇気を届けたりとか、
1: はい、
0: そういう一つの娯楽として、うん、なんか見ていただけるのはすごく、ね、ありがたいですしね、
1: はい、
0: うん、一個なんか応援してもらえればとすごく思いますよね、はい、それは。
1: 逆にその夢を追いたくても、今家庭があったり、
0: うん、
1: もうお子さんが見えたりで、うん、 現実的に夢を追うことができないなっていう人も、なんかそういった俳優さんとか上京している方だとかもたくさんいるので、うんうん、なんかそういうのを SNS で追ったりだとか、うん、なんかその、まあ、もう一人の夢を追っている人たちと、まあ、今目の前にある幸せをしっかりと守っていく人たちっていうので、うん、エンタメとして見てもらうっていうのもすごく楽しいんじゃないのかなとは思いました、うんうん
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね。なんか僕も一回その専門学校の時に、なんかなんで俳優になりたいのみたいなことを講師の方から言われて、
1: はい、
0: その、まあ、僕当時なんか、まあ、18歳とかで高校卒業したてで、なんかその当時素直にこうなんか、まあ、普通に生きてても面白くないし、なんかそういう工場とかで働くの嫌ですみたいなことを言ったら、その講師の方が、いやでも君がこう今やろうとしてるのはそういう人たちの日常を演じようとしてるんだよっていう、
1: はい、
0: そこはちゃんと敬意を持ってやらないといけないよねっていうことを言われて、はい、それすごく印象に残ってて、でもそうだなっていう、そのもちろん夢を追う人たち、
1: はい、
0: 僕たちみたいな人間がいるのはすごくね素敵なことなんですけど、でもそうではなくこう、ね、会社勤めだったりとか、まあ、いろんなね日常を生きていく人たちを僕たちは演じるわけですから、
1: あ、はい、
0: そこはやっぱりねそういう人たちに、
1: あ、はい、
0: うん、勇気を与えるようなね人間というか俳優になっていけたらなとは、はい、すごく思いますね常々、はい、僕はそう思うんですけど、
1: あ、
0: はい、日高くんはどういう俳優になりたいとかあるんですか、ビジョンというか憧れの俳優さんみたいな。
1: あ、自分は三浦春馬さんのような俳優さんになりたいなっていう気持ちはずっとあって、
0: はい、
1: あとは優しい人になりたいっていう気持ちがあります、
0: うん、
1: はい、優しいっていうのもやっぱり優しさにもいろいろあるなっていうのが、
0: うんうんうん、
1: あの人生歩んでいく上で気づいてきて、
0: うん、
1: はい、本当に優しい人になりたいっていうのを、まだその優しさっていうのも模索中なんですけど、はい、
0: 何なんですかその優しい人になりたいっていうのは。今でも十分なんか優しい感じで、はい、
1: あ、本当ですか、
0: はい、でも その種類とは違うってことなんですかね。
1: わー、なんか自分も今模索中ではあるんですけど、
0: うんうん、
1: なんかその本当に優しい人ってなんだろうってなんか哲学的思考みたいになっちゃうんですけど、優しい人とはって考えたりすることが多いので、
0: うんうん、
1: で、まあいろいろあって、その話してる人だとか、まあ、ライブ配信だとかでも、
0: うん、
1: 優しいねって言ってもらえることもありがたいことにすごく多いんですけど、うん、本当に本当の優しさとは何だろうみたいなの
0: を哲学だな
1: 哲学だな
0: そんなになんかでも十分優しいとは思うんですよ。そこよりも何かこうね別の優しさって、まあ、もちろん僕も種類があるなとは聞いてて思うんですけど、
1: はい、
0: 何を大切にするかとか思いやりとかだったりするのかなっていうのは、
1: あ、はい、
0: まあ、言葉がちょっとなんかニュアンスが変わってるだけなのかもしれませんけど、うん、っていうのはすごく思ってて、それこそね、まあ、今年流れる雲よ、
1: あ、はい、
0: 初出演されますけども、はい、そこでねその人への思いやりとかっていうのはすごく感じれる舞台だと思うので、
1: はい、
0: 何か一個優しさにつながる何かが見出せるんじゃないかなとはすごく思ってますね、
1: はい、
0: うん、どうですかその流れる雲よ、楽しみですか。
1: いやもう楽しみです。
0: うん
1: 自分が務めさせていただける、
0: うん
1: うん、中原雅人っていう役も多分優しい人物であって、
0: うん、
1: 坂本幸太郎も優しい人物であってっていう、うん、だからその優しさのぶつかり合いだとかで生まれるなんかそのもどかしさだとか、うんうん、なんかそういったところをやっぱり台本だとかも読んでいて感じるので、
0: うんうんうん、
1: いや本当のその時にいや本当の優しさって何なんだろうなって
0: あそこに繋がってくるわけだ。
1: あ、そうです。
0: あ、なるほど。より今じゃあ優しさとはってなってる。
1: あ、そうです、は
0: い、
1: 優しさ人間に今なってるところですけど
0: いやでもなんかそれ考えるのを一旦やめた方がいいのかなって今思って、
1: はい、
0: なんかそれ考えれば考えるほどその日高くんの優しさの部分がなんか なくなってくるというか、
1: いや本当です
0: なんかどんどん窮屈になっていきますね
1: あ、
0: はい、優しさってなんだろうってなる、
1: はい、
0: 自然体でいいというか、
1: あ、はい、
0: うん、とは僕は今思いましたね、
1: はい、
0: でもそれこそ、まあ、流れる雲よ今年出ますけど1年経って他の舞台とかも出られたわけじゃないですか、
1: はい、あ、はい、
0: そこはどうだったんですか、その過去の出演した作品は、は
1: い、もう本当に初舞台が3月にあったんですけど、うんうん、そこで、まあ、運よく縁あってオーディションで選んでいただけて、あの初舞台で初主演っていう形で、まあ、新人発掘で皆さん新人で自分も新人でっていう感じの舞台に立って、なんかそこでも本当にすごく成長できたなっていう、なんかもう本当に演技経験で言うとまだ11ヶ月赤ちゃんみたいな
0: まあそうか、
1: はい、赤ちゃんが叫んでるみたいな感じなんですけど、演技で言うと、いやもう本当にでもたくさん、もう上京してから3回舞台に立たせてもらって、もう毎回舞台立つごとに、あ、これできるようになったけどここまだまだだなっていう、そのまだまだな部分が多い中で、いやもうとにかく磨いて磨いて赤ちゃんでも頑張りたいっていう
0: でもそうだと思います。なんか僕もやってて思うのは、はい、その歴を重ねるとね、どこかこう慢心じゃないですけど、うん、ちょっとなんか、ね、誰からも何も言われなくなってしまうみたいな、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: こととかもあったりするじゃないですか、うん、でも俳優はそうじゃなくて突き詰めれるからっていうところはすごく僕はあるなと思っていて、
1: はい、
0: 自分におごったらもう終わりだなとは、
1: あ、
0: はいはい、結構、ま、思ってますね毎回、
1: あ、はい、うん、
0: はい、ということで、お話しさせていただいてますけども、来週もね、日高くんに来ていただくということで、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、また、深い話はね、来週させていただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: はい、最後にじゃあ、今週、まあ、聞いてくださった皆さんに何か一言メッセージ等ございましたら、
1: はい、自分もこの俳優っていうのを目指して自分に負けないように頑張っていきたいなと思っていて、今聞いてくださる方も自分に負けそうな人がいるかもしれないんですけど、うん、自分に勝つっていうのが一番難しいなとも思うので、うん、僕も自分に負けないので皆さん一緒に頑張っていけたら嬉しいです。
0: いや本当に頑張っていきましょう、はい、ね、辛いこともたくさんあると思いますけども、
1: はいはい、
0: そこはねやっぱりみんな辛いと思いますので、
1: はい、
0: 分け合って
1: 分け合って、
0: はいはい、生きていきましょう。
1: 涙ちょちょ切れながら、はい、
0: はい、ということで、はい、今週のゲストは日高祐樹さんでした。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ここで、サムライジングからお知らせがございます。流れる雲よ2026東京公演公式 SNS 開設。この度演劇集団アトリエ地が流れる雲よ2026公式 X とインスタグラムを開設しました。本番までの稽古風景や出演者の様子、舞台作りの裏側、最新情報を随時お届けしてまいります。本番まで一緒に流れる雲よの世界を楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひフォロー&応援をよろしくお願いいたします。 X は小文字で流れる雲よ6、インスタの方は小文字で流れる雲よで検索していただいたら出てくると思いますので、皆様どんどんとフォローしていただけたらありがたいと思っております。はい、ということで本日お相手させていただきましたのは村井貴人でした。ありがとうございました。和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

王子アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド。2026年7月6日月曜日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、そういうことでもう7月になってしまいました。高校野球の開会式もですね、先週の土曜日に東京都の前ね、無事行われ、スタートするということです。まあ、今日は今日曜日なんですけど、なんか雨降るのかなと思ったら意外と降らずに、なんか何試合かは東東京大会は始まってますね。西東京大会は多分西の方が降るだろうということも考えて、なんか中止になってるのかな。ほとんどやってません。はい、まあ、最近はですね、僕の高校野球時代のチームメイトの息子さんがですね、関東一高に行ってるということで、結構関東一高を追いかけてることが多いんですけど、なんとね、メンバー表見ていたらですね、関東一高の野球部のメンバーですかの中にですね、キャプテンやってる井口くんっていう子がいるんですけれども、なんかその子がなんと日大二中の出身だということが分かりまして、すぐ同級生に連絡したところ、まあそうだということでね、マジかと思って、日大二中まで行って二高行かずに強いチームに行くっていう感じにもなってきちゃってんだなと思って、その子は調べてみると小金井のシニアに所属していて、多分日中時代もきっと野球部には入っていないんでしょう。すごい選手を逃しましたよね。関東一高のキャプテンです。去年は甲子園出ていて、今年もね、秋はちょっと惜しくも負けましたけど、春大会優勝して、でもう第一シードで、バリバリの第一シード、甲子園もう筆頭校としているキャプテンがですね、日大二中出身 でかつ選手宣誓、去年もね関東一高勝ってますので選手宣誓をしていたと、そんなところをですね、日大二高の子たちはどういう顔をしながら見ていたのかななんて、思ってましたよ。いい選手が強い高校行くというのは野球人としては

まあいいですよね。日大二高で、今日大二高って練習が週4回っつったかな、4回だか5回とか言って、なんか週休2日制みたいなこと言ってたかな、校長先生が。それで甲子園行くんだって言ってるみたいですけど、まあちょっとなかなか、まあでも昨今のこの練習方法とかを考えると、まあ週6日7日やってるから甲子園行けるってわけじゃないんでしょうけど、まあでもやっぱり高校野球だとやっぱまあそこそこちゃんとした練習、まあ、コーチとかね、トレーニングコーチとか、まあ、いろいろ専門的なコーチがいるところはすごく無駄のない練習をするんでしょうけども、そうじゃないところはね、なかなかやっぱり、数やらなくちゃいけないことは多いですよね、振り続けなきゃいけない、投げなきゃいけない、まあ投げるのは消耗品だからあれだけど、まあショートダッシュも含めてなんですけどね、まあなんかそんなことをメンバー表を見ながらね思っておりました。そして、我が日大二高ですが、またなかなかしんどそうなトーナメント表に入ってますけれども、まあ、1回戦が明大八王子で、もしそれ勝ったとしても日野と総大学院の勝者が来ると。日野も強いですよね最近ね。で、日大桜ヶ丘と狛江とかそっち側の方から上がってくるチームもいる。あ、なんか僕この前それ成蹊高校の練習試合見に行った時にこの両校見れたな。まあまあでも順当にいけばこの日大二高とか明八とか総大学院日野のブロック側から上がってきた方がまあ勝つでしょうと。でそうこうしてるうちに、多分、久我山が 上の方からグググっと上がっていくと。まあで国学院久我山って秋の大会で日大二高は確か13対12かなんかに勝ってるんだよね。それもすごい試合でしたけども、まあいずれにせよですけどかなり厳しい、大会日程というか相手になってますが、まあ甲子園行くにはいずれにせよ強いチームは倒していかなくちゃいけないので、まあこのぐらいであればちょうどいいんじゃないでしょうかと、はい、思っておりますよ。そして成蹊高校はですね、これまた逆にめちゃくちゃ苦渋運がいいと言われておりますよ。もうこれ出場コースが少なくなってるのか分かんないけど、2回勝ったらベスト16とかになっちゃう、32かなっちゃうかな、16になっちゃうね、すごっ。で、まあ、2回戦から出場で、立川高校と和光が勝った方と成蹊ですね、それに勝ちますと昭和1とかですか、成瀬、神代とかそっちの方から上がってくる、まあ、うまくいけばひょっとするとひょっとするんじゃないかなというところですけれども、なんせね、秋春と共に1回戦負けをしている成蹊高校なので、まだこの大会今の代では勝っていないんですよね、なので1回でもいいからね勝って、そのね大会での勝利っていうのをかみしめて次のステップに行ってほしいなと切に願うわけです。まあ、かれこれ日大二高も相当甲子園行ってないっしょ、40年ぐらい行ってないんじゃないの、 もっとだよね、40年とかじゃない、50年ぐらい、55年ぐらい行ってないのかな、はい。まあなので OB たちが死んでしまう前に、ぜひもう一回甲子園連れてってほしいなと思うわけです。そう、なんか先週ねむちゃくちゃ面白い縁が、日大二高の野球部縁がありまして、娘の音楽会に行ったら隣の席に一つ上のですね、副キャプテンの先輩が座っていて、同じ学校だったんですね、うちは中1なんですけど先輩は中3で、まあ、その方はですね、1個上の台の副キャプテンで、2番バッターだったんですけど、この人めちゃくちゃ面白くて、2年生の新チームが始まるまで始まった瞬間まで右バッターだったんですよ。で新チーム初期とか4番バッターとか打っていて、まあ、バッティングに期待されてる選手だったんですけど、結構ね今でも覚えてるんですけど、なんか夏の合宿の最中かなんかに、なんか監督のとこトコトコトコって話しに行って、なんかゴソゴソって話してるなと思ったら、次の試合からいきなり左バッターだったんですよ何っていう、いきなりですよ左バッター。

ものすごい足開く左バッターになっちゃって、左の方がかっこいいからっていう理由だったらしいんですけど、で、あの右でホームランも打つような選手だったんですけど、急に左になって、はい、スイッチをするわけでもなくね、もう左一本になったんですよね。もうあれを容認する中島先生もすごいなって思いましたけど、それでその後打っていく、まあ、笠原さんもすごいなって思ったわけですよ。あのすごく印象的なのがその笠原さんという方なんですけど、我々あの僕は2年の時ですね、で笠原さん3年の時に、第1シード、もうこれね、秋からとんでもない第1シード、この新チームかわいそうで、僕その時サードで出てましたけど、秋の1回戦はね、拓大一高っていうところと当たるんですね。拓大一高ですよ、早田ってね、すんごいピッチャーがいて、147、8キロ投げるピッチャーで、その時そんなにいなかったですよ、あの140を超えるピッチャーなんて、高校生で。でもそのうちの1人で、2人いたうちの1人で、拓大一高の早田ってもう超有名で、で我々結果的にですね、そこの試合でまあ負けるんですよ。でそのままあの拓大一高、早田率いる拓大一高はそのまま優勝して選抜甲子園に行くんですよね。だけどね、我々結構入念に作戦を練ってね、まあ、エンドランで、ランエンドヒットというか、エンドランするとショートが入りがちだっていうところはもう偵察部隊が調べて分かっていて、でそれに対して、バントの構えから、まあ、バスターエンドランって言うんですけど、ショートの方に引っ張るっていうことをやると、かなりの確率で決まっていくと。で変化球は狙わないとか、まあ、ちょっといろんな作戦があったんですけど、まあ、その試合途中まで我々勝ってて、で 2-0 かなんかで勝ってたんですけど、とある時になんかワンアウト満塁だかなって、ショートゴロだったんですよ。でショートキャプテンの人 でそれがね、ショートゴロでバックホーム投げて、ホームゲッツーの体勢ですよね。それに大暴投投げたんですよ。でそこで2、3点取られて、そこからガタガタガタガタって言って、結果12対3ぐらいで負けるんですけど、まあ、そんな試合で秋1回戦で負けて、でその後ショートのそのキャプテンの人はね、まあ、セカンドにコンバートされるんですね、もう諦めろという。で我々の代の峯岸君っていう子がショートを任せられるんですけど、っていう1回戦の秋の大会1回戦で負けて、当時秋の大会で1回戦で負けると、もう春の大会問答無用で出れなかったんですよ。なので、そうなるともう夏の大会、残すは夏の大会っていうね。そしたら今度はですね、夏の大会は第一シードのすぐ横のちっちゃい試合に入っちゃったんですね。その第一シードは東海大菅生高校です。その東海大菅生のピッチャー、中野あたりさんっていう方がいらっしゃったんですよ。その人も145、6投げるピッチャーで、その後確か横浜とか行ったのかな、うん、行ったんじゃないかなと思うんですけど、そういうピッチャーだったわけですよ。そこでまあぶつかるっていうね、2試合だったの、その代も1試合も勝てなかったの、結局ね、中野あたりに拓大一高に当たり、その後勝ったわ、1回戦勝って豊玉に勝ったんじゃないかな、都立豊玉に15対0ぐらいで、5回コールドかなんかで勝って、その後東海大菅生に当たるっていうね、とんでもないくじ運の悪さですよね。で両方とも145キロ投げるピッチャーだったっていうね。ただ我々その後うちでも大でもエースになるし、水君っていうのも、ね、2年で東海大菅生にとんでもないナイスピッチをして、9回まで2対2ですげえ粘るんですよ。その2点取ったのが、実はその笠原さんっていう方がツーランホームランを打つんですよ。左バッターでですよ、伏線回収してるでしょ。まあ結果的にそういう、あの時に変えた瞬間でいろいろあったでしょうけど、最後の夏の大会でホームラン打つっていうね、いやーそんな方に会ったんですよね。まあこの試合は何度もこのラジオでも言ったかもしれませんが、2対2で9回の裏でね、ノーアウト満塁でピッチャーが

もう尻で足も痙攣してるしもう大変で、で1個上の台のピッチャーですね、第2エースと言われてる方にスイッチするんですね。左、その方も左ピッチャー でその方が初球左バッターにデッドボールを当て、さよなら負けをするっていう。結果そのピッチャー夏の大会でその1球だけ投げてデッドボールで終わっていくって地獄のような終わり方をしてしまったんですよね。まあ、次の日もう新聞でもデカデカと出ましたけど、未だにでその方と未だにその方と、まあ、以前会って未だにこう夢を見って言ってましたね。で各々そういうのあるでしょうね。僕もまだあるしね。すごいよね高校野球の影響って。はい、なんかそんなことを思い出してくれるような方々にばったり会ったという。でその後吉祥寺音楽祭が終わった後吉祥寺に戻って、で吉祥寺のすごろくやってあるじゃない。でそこの店長が僕の今度は一つ下の台のピッチャーで高木くんっていうんだけど、その高木くんが店長やってるっていうことは前から知ってたんだけど、なんかこの流れで行ってみようすごろく屋行ったらいて、そこで高木とあのすごろくとかボードゲームをあの話を説明してもらいながらね、うん、話してるのも懐かしかったですよ。まあ、彼が僕にこう言ったんですね。あの坂本さんも覚えてないかもしれませんが、あの立川グランドのトイレで一人で、用を足していたと、おしっこをしていたと、立川の方ですね。でそしたら左のサイドの方でしてたら僕が来たらしいんですよね。高木と誰もいないのに何も端っこでしてんだと、真ん中でしろって言ったらしいんですよ。もう何の根拠が僕もあるか分かんないですけどね、何の根拠あるか分かんないけどそう言ったらしいんですね。そしたら彼はねそれ以来ね誰もいない時は必ず真ん中に来るって、ね、未だに守ってますって言ってましたね。はい、まあ、僕もキャプテンやってたんでね、まあ、あの本当にそういった言葉に謎の影響力があったのかもしれませんが、真ん中か、まあ僕も真ん中でする可能性はあるな、誰もいなかったね、うん、っていう懐かしい人に、一つ N ショット一つ下のその台で一気に会ったという、そんな話でしたね。まあ、未だにこの時期になるとねやっぱり、仲間たちからいろんな連絡が来ますよね。試合見に行くとか行かないとか、うん、面白いもんです。ワールドカップが盛り上がって、今最中ですけれども、やっぱり高校野球が始まるとまんな高校野球のモードに日本人ってなっていくんだというふうに思います。で今ねあの西東京 のトーナメント表見ながらこれなかなか思うんだけど、みんなさ名前ネーミングライツ取りすぎじゃない、これスリーボンドボールパークなんとかとか八王子とか S&D 秋島とか新日本物流スタジアム多摩とか、わかんないよねこれね。昔僕らね秋島とか府中とか府中市民とか多摩とかね、そういう風に八王子市民とか言ってたんで、まあ、ネーミングライツ僕も取りたかったんですけど、スリーボンドスタジアムのタイミングで取りたかったんだけど取れなかったんだよな。すごい取りたかったんですけどね、なんとなくフェニックスって読まれたら嫌だな、フィーニックスって読んでくれるかなとかね、で何の意味があるんだとかっていうのもあるんで、インディーゲームの会社がね、はい、まあ、そんなことをトーナメント表を見ながら思いました。じゃあ高校球児の皆さん、後悔のないように頑張ってください。まあ、そんな中ね、中学校の大会も、まあ、今このね土日ってここ 2,3 週間ずっと雨でしょ。だから多分大会進んでないと思うんだよな。で今日も雨で、あ進んでる、昨日やってたんだ、あ成蹊勝ってる、多摩大会出場してる、三鷹さんに勝って6対2でよかったね。これで調布後成蹊神代ってことですか。おーよかったよかった。でこれでまだ3年生の引退は伸びて多摩大会に出場していくということですね。おめでとうございます。ということで、あれだな都大会が第9ブロックの決勝戦は行われていなさそうですね。狛江と三鷹日中が確か決勝戦で、これ早くやんないと、3位決定戦まで早くやんないと都大会でもう

始まっちゃうんじゃないかな、うん、ただね今日もまた雨ちょっと降ってるし、やる、まあでも無理やりやんのかな、水はけのいいとこでこのぐらいだったら、うん、まあ、中学校の試合って結果だけ見せるので、まあ、多分その安全を考慮してのあれだと思うんだけど、試合の日にちとか時間とか教えてくれないですよね。見に来たかったな、成蹊対三鷹三中、おめでとうございました。はい、まあ話は変わるんですけれども、先週の水曜日に、ハモニカ横丁でちょっとした試みをスタートしてみております。まあ、あのなんとなくまだプロジェクト的に言うとナンバーゼロぐらいのスタートでやろうかというところで、まあ、ハモニカ横丁路上ライブ的なことですね。あの一丁目一番地に近いあの交差点ですよね、あのモスクワアヒル奄美のところですね、そこの下のですね、奄美の下のところのスペース、水曜日がイタリア料理屋が休みなので、そこをで、まあ、立って歌うということをですね、ソニーミュージックの新人発掘チームとやっております。まあ、どうなるか分かんないし、あそこなかなか人もたまりづらいし、まあ、お酒も飲んでる人たちなので一体どうなるか分からないんだけど、やってみないと分かんないからやっちまえということで、はい、やってみました。うん、まあ、8時からスタートしたんですけどね、そこから1人20分ぐらいのスペースペースかな。あのね、あの小川雄一郎くんっていうまだ学生の子、うん、まあ、本当にオリジナルの曲をやって、ですね、シンガーソングライターなんですけども、まあ、今ギターとかピアノによる弾き語りの活動をしてたりとか、セッションユニットでプラソニカのメンバーとしての活動中、プラソニカって多分ソニーミュージックがやってるなんかプロジェクトですよね、の男の子。あとは橋本ねねさんっていう子で、令和のフォークシンガーと言ってまして、60年代のフォークソングや J-POP に強い影響を受けて、フォークスタイルの弾き語りをベースにしたライブ活動を展開していると。国産ハーモニカメーカートンボのエンドーサーもやっているということで、泉谷茂さんの前座で出てたりとか、なんかそういったことをやってる、もうほんとゴリゴリのなんかフォークシンガーっていう感じ、アドリブとか MC とかでちょっとまあ毒づくというか、なんかハートの強い小柄な女の子ですね、24歳ぐらいって言ったかな、うん、の2人でやってみました。まあ、2人とも似合うなというところと、なかなか面白い風を吹かしてくれたなっていうふうに思いましたよ。ただ面白いのは、あの横丁って、流し協会っていうところ、まあ横丁っていうか VIC ですよね、あの流し協会っていうところの所属している流しの人が、赤い提灯のところはまあ流しやっていいよというような口約束みたいなものをされていて、で僕なんかそれがですねすごく嫌だったんですよ。流し協会の人の中でも本当にレベルに差があるし、もう混んでる時とかそんなことお構いなしに、歌ってお客さんから金取って、こっち側としてはね BGM を止めなきゃいけないし、そこでオーダーもストップしなきゃいけないしっていうところでやってるから、なんかその辺の、まあ、謙虚さというか、なんかお互い様的なところがなくなり始めているいたと。でなんなら下手っていうね、だと流し協会じゃないのにやってるやつもいたっていうね、もうこうむちゃくちゃな状況が続いていて、でそういうのがもう嫌で、でまあ、手塚さんとも話してちょっと新たにこういったことをやろうっていうのもあったんですけど、ちょうどそれやってる頃に時流し協会の流しの女性の方がなんだこれはみたいな状態で来てで、それを多分ねポヨかなんかで働いてる常連かなんかに、まあ、言いつけに行くような感じになって、そしたらその常連とともに戻ってくるみたいな、何か文句を言おうとしたのかな、うん。で僕らとしてはもう手塚さんと僕とやってるやつなのでなんやねんっていう話なんですけど、なんかそういう感じも含めて嫌だったなっていうふうに思いますよね。なんかちょっとこう応援してあげてほしいよね、先輩流しなのであればというところで、まあそういう感じで、でもまあやってみたものの、なんかそう、まあその路上ライブ自体は初めてやったっていうのもあるし、周りの人もよくわかんないっていうのもあるし、うん、
だから結果的に成功だったか失敗だったかも分かんない、この先どうしようかも含めてなんですけど、まあ、これから、まあ、ちょっと反省は反省として生かし、やり方も含めて、まあ、みかん箱を置いてその上で歌うっていうのも面白いよねとか、もうちょっと短くコンパクトにしてみるとか、まあこれはあの続けることが結構大事だなと思ってはいるので、まあ、どうやってやるかっていうのをもう一回 SME とちゃんと話して、そんなにガチガチにするつもりはないんだけど、まあ最低限の約束事と期間みたいなものは決めてスタートしていければなというふうに思ってますので、まあどうなっていくかわからないけど、まあ小川雄一郎君と橋本ねねさん、まあ両方ともなかなか面白かったですよね。橋本ねねさんがどういうフォークシンガーになっていくかわからないけど、なんかどっかに見つかったらそこそこ面白い感じになるんじゃないかなと思いましたよ、そっち側の方でね。で小川君はもう本当にど真ん中、正統派、まあシンガーソングライターとしてやっていくんだろうけれども、ビジュアルもいいし、2人とも緊張はしていたみたいだけどね。それ緊張するよね、急にハモニカ横丁のど真ん中でやれって言われたら緊張すると思うよ。それでも堂々と頑張ってやってましたよ。最後にね2人でセッションしたりとかして、面白かった。まあ若い、アーティストがこっからヒットを押していくとか売れていくっていうものがもしあるのであれば、それはハモニカ横丁にとってもいいことですし、吉祥寺にとってもいいこと。吉祥寺がね、また昔はね本当にロックバンドの聖地っぽくなってましたよね、ライブハウスもいっぱいあって、そういったものが最近なくなってきてはいるので、改めて吉祥寺というものから、ヒットミュージシャンアーティストが出ていくっていうのは武蔵野市にとってもいいことなので、まあ、やれることはやっていこうかなというふうに思っております。はい。

はい、あっという間にエンディングになりましたけれども、最近、いろいろな大学のからインタビューをしたいとか、なんか講演に出てくれみたいなものが増えましたけれども、やっとこうインディーゲームというものがなんかそういう意味では認知し始められたのでしょうと思います。まあインディーゲームのパブリッシャーを始めて10年以上、ソニーミュージックメールだと10年ぐらいか、10年以上経ちますけども、10年前はこんなことはなかったですよね。なんか面白おかしく日経とかにも取り上げられたりとか、まああの NHK とかニュースとかにも取り上げられたことはありますけれども、なんか一般的になってきたのかなと。あるいはそういったものがあの日本の、まあ、これからのね宝物として、エンジニアとかプログラマーとかクリエイターが日本の宝だということを認知されて、まあ、大学の方とかでも授業の一つになってもいいんじゃないかということなんでしょうと思いました。でこの前発表になってましたけど、なんか日本の5つの大学に企業と連携して、まあ、実務教育をしていくというような発表がありましたよね。で、ソニーは東大とやるみたいで、で神戸大は川崎重工とか、なんかそんなこともやっていて、まあ、確かに日本の大学卒業してもなんか何にも身になってないよなっていうことが多分多かった中、そういった企業の開発の中に大学の授業の一環として入ることができて、ノウハウを吸収できて即戦力としてソニーに入っていくのか、はたまた違うところに行くのかっていうことができるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思うので、お金が持ってるところはどんどんそれをやった方がいいと思いますよ。うん、はい。で新潟大とか東北大とか金沢大とかでもやるんでしょ。うん、はい。ソニーね、本当にディープテックに関する研究を行うみたいですよ。まあ、ソニーってもちろんだけど、まあ、ゲームの他にね金融とかがあるから、まあ、光をデジタルデータに変換するイメージセンサーなど、まあ今本当幅があるので、まあ確かに多分野の知見を身につけることもできるし、実験室レベルの研究成果をですね製品化につなげられる博士人材を育てることもできるという意味では、まあすごい面白い会社ですよね、ソニーって。電気っていうか、あの電化製品っていうか、エレキのソニーっていうのはなんかもうないよね、イメージとして。うん、思いました。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。7月12日の放送です。ロンドンに来たら少しゆったりゆっくりできるかななんて思っていたのは大間違い。むしろ忙しくなっているじゃんと、あっという間に1週間が過ぎようとしていることに驚いています。ありがたいことに時差ボケに負ける暇もなく、友人がいろいろと誘ってくれるので昼に夜に大忙しです。ロンドンといえばグレーな空、霧雨のような冷たい雨のはずなのに、私が到着してから1日も雨が降っていません。しかもなんなら着いてから数日は東京よりもとても暑かったですし、こちらは日本のようにエアコンディショニングがスタンダードであるわけではないので、エアコンなしのビルも多くて、建物によってはロンドンとは思えないような暑さを体験しています。とはいえ日本の暑さに慣れているので、暑いけど湿気がなくて最高じゃんと、私はとっても元気にしています。毎年学校行事のお手伝いでこの時期には必ずロンドンにいるのですが、1年の中で一番季節がいい時なんじゃないかなと思うので、もしもロンドンに旅を検討されている方がいらしたら、6月、7月をおすすめします。それからロンドンの話が上がると必ずと言ってもいいくらいよく聞かれることなのですが、ロンドンってご飯美味しくないんでしょ？はもはや大昔の話なんですよ。もちろん

人ぐらいが外国人という町なんですよね。中東やアフリカ、アジアの日本にはないようなスパイスの効いたお料理をたくさん楽しめて、とても楽しいですよ。ちなみに今日の私の昼ご飯はタイ料理で、夜ご飯はフレンチでした。昨日の朝ご飯はイギリス料理で、お昼ご飯は韓国料理、そして夜ご飯は日本料理でした。という感じで何でも食べられるし、とっても美味しいです。私が自分で自分の好きなところという言い方は変なんだけど、得意だなと思うことの一つに、東京でもロンドンでも住み慣れたところの美味しいお店を開拓するのが好きだし、多分得意で、 TPO タイム、プレイス、オケーション、いつどこで何をに合わせて美味しいレストランをおすすめするのが得意だと思っています。なのでいつかロンドンコキアガイドツアー実現させたいと思っているのですが、その時は美味しいお店に皆さんをお連れしたいと思っています。興味のある方いらっしゃいますか？美味しいお店には人が集まる、人が集まるところには出会いがある、笑いがある、そして私はいつもそうした出会いから日々のたくさんの幸せをもらっています。今日の一曲目は、ロンドンに来るきっかけとなった気持ちを込めて書いた曲、コキアで旅列車を聴いてください。

人生は旅そのものです。一緒に旅をしていた人が急にいなくなってとても寂しくなったり心細くなる時もあるけれど、その空いた席に必ずまた誰かが座ってきて一緒に旅をすることになります。つかの間の一人旅だってそれはそれでとっても素敵な時間を過ごせるし、旅をどんな風に過ごすかは自分次第な気がしています。ご存知の通り、私も2013年に同じ夢を志したパートナーがこの世界から急に旅立って、驚きと衝撃とそして悲しみに包まれたけれど、その結果その年私はロンドンに来てレウちゃんのパパとなる人に出会いました。人生は自分ではどうにもならないことも起こるけれど、それをどう捉えて進んでいくかは今の自分の時間の豊かさを変えるように思います。みんなの人生が願っている形でそれぞれに彩っていくことを願っています。さて、イギリスには美味しい食べ物がありますよという話をしましたが、イギリスのスーパー事情もご紹介していきたいと思います。まずチーズ。お酒好きの人には嬉しいことに、イギリスには本当に美味しいチーズとお酒がたくさんあります。とっても安いし、隣国の影響もあるのか、数がとにかく豊富で、私はご存知のようにお酒もチーズも大好きなので、イギリスのスーパーに行くとチーズコーナーに足を運ぶのがいつもとても楽しみです。ただ良いスーパーを選んだ方がいいことは確かで、日本にもなんとなくスーパーのランキング的な雰囲気ってあると思うのですが、よくどこの駅でも見かける T から始まるスーパーがイギリスにはよくあるのですが、それよりもホールフーズやウェイトローズというスーパーがあるのですが、そこは割と綺麗でフレッシュなものを購入できると思います。エリアによってはマークス&スペンサーズというスーパーもなかなか良いと思いますが、これ全部私の個人的な感想です。特別なエリアにしかないベイリー&セイチというフランス系のスーパーは最高にいいですが、限られたエリアにしかないスーパーのようです。スーパーではないけれどデパ地下的な意味合いではもちろんハローズ、そしてフォートナム&メイソンの食品エリアは間違いなく美味しいです。みんなにぜひ食べてほしいのがスコッチエッグという、日本でいうメンチカツみたいなものの中に卵が丸ごと1個入っている食べ物があって、これイギリスのピクニックの定番というかみんな大好きな食べ物なんですが、卵とお肉が団子になって揚げられているなんてどう考えてもみんな好きじゃないですかと思ってるんですけど、興味がある方がいらっしゃったらぜひトライしてみてほしいと思います。イギリスでは学校でもペアレンツドリンクスといって先生たちとお庭で飲んだり、学校のバザーにもアルコールが並んだりと、日本ではあまりお酒が登場しないようなシーンでも常にシャンパンを見かけます。私はそういうフランクな感じがとってもいいなぁと思っていて、子供のための行事を手伝うというよりは親子でそのイベントをその日をいっぱい楽しんじゃおうみたいな感じがすごく好きです。運動会でも親たちはみんなでピクニックシートを敷いて飲んだりするんですよ。今日もこれから実はサマーパーティーといって夏が来たことをめでる会を催して、ご近所さんでみんなで集まっておしゃべりをしたり
フィンガーフードをいただいたりする会があります。とにかく大人が社交できる場面が日常にたくさんあるロンドンの生活は、自分の生活圏内で過ごしていたら出会わないような方たちとお話しする機会がたくさんあって、とても楽しいです。大人になってからイギリスに来て、初めはまともにそんなに喋れなかった私が、まあまあ英語が喋れるようになったのは、こうした社交の場に呼ばれたら絶対に断らずに必ず行くというルールを自分に課して、じゃんじゃん参加してきたからだと思います。みんなの会話をわからなくても、うんうんうんうんと一生懸命聞いているうちに、少しずつ耳が慣れて自分も喋れるようになっていったんですよ。スコッチエッグの話をしていたらちょっとお腹が空いてきました。今日の2曲目は久しぶりにこの曲をお届けしたいと思います。カキアで美味しい音、ヤンヤンミュージック。

さて、今日もそろそろ言霊ポトリの時間に移ってまいりたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。たくさんの方からお問い合わせをいただいている香りのブランド、香りのほとりの立ち上がり発売時期が、思っていたよりも最後の準備が難航してちょっと遅くなっています。それでも夏の間にご案内できると思いますので、楽しみにお待ちください。雑貨となるスプレー、お化粧品とカウントされるロールオン、ガラスの製品は箱に入れて販売をしなくてはならないなど、これまで販売してきたものとは違う分野の新しい学びがたくさんあって、思っていた以上に準備に時間がかかっていますけれど、丁寧にお届けしたいので、お時間をもう少しいただきたいと思っています。

物には固有の周波数が宿るので、皆様のところに旅立つ前に全ての商品にクリスタルボールの演奏を聞かせてお届けいたします。これはいわばこの言霊ポトリで行っているおまじないのようなもの。皆さんの小さな陣地魔法となるようにおまじないをしてから出荷させていただきます。今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。聴いてください。コキアで祈り。

お届けした言霊ポトリ第28回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉を届けていきたいと思っています。次回も引き続きロンドンの空の下からお届けしますよ。さて、番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は恋の魔物とタイトルしてお送りいたします。意味深ですよね。でもこの悪魔というね、そう、悪魔より魔物がいいかなと思って魔物ってしたんですけれども、この悪魔っていう言葉を使ったジャズソング結構あるんですよね。まずはオーデボムーン、カーメン・マクレー、メルトーベ、チェット・ベイカー、そして私大橋美香、4つのバージョンでどうぞ。

これはあのフィニアンズ・レインボー、あのフレッド・アステアがまあミュージカル映画としてまあ主演した最後の映画になったものですね。フィニアンの虹、この中でフィニアンの娘とその恋人のなんかラブシーンで使われてたのかな、確か1回か2回しか見てないんですよねこの映画ね、うん、またちょっと見直してみたい気もしますが、まあ情熱的に歌われた歌でね、本当にもうあなたとパッと目が合った途端にもう昔のその恋の魔物っていうかね、魔物のようなお月様がもう取り付いてしまってね、そして恋に落ちてしまった、もうどうしようもないぐらい恋に落ちている、そんな熱烈な歌なんですよね。でまあなんかたくさんのもう蝶々をこうはらんだカーペットで乗って空を飛んでるようだとかね、もういろんなまあ素敵な歌詞がついた歌なんですが、まああの曲の方を言いますとちょっと長丁場で、ラテンのリズムで出て途中スイングになってまたラテンになってスイングになってっていうのが割ともうルーティーンになってるんですね。決まりになっちゃっていて、演奏の人もほとんどそういう風に演奏する、でボーカリストもそう、まあ、ミカもレコーディングネックしましたこのバージョンはそういう風にしてるんです。やっぱその方がね長いから自分もだれないし聴いてくださる方たちも新鮮かなと思ってやっぱそういう風にする人が多いんですが、このカーメンのライブバージョンはねずっとスイングなのね。やっぱこれはねもうかなり確固たる自信がないとこうはできないかなと思うんですよね。すごいなと思いますね。そしてメルトーメイはルバートで出てね、ですが早めのテンポになってブラスアンサンブルが重なるというね、やっぱりこれはリズムチェンジをメルトーメイの抱擁といえるね、マーティ・ペイジ手掛けている、バージョンですね。そして、チェット・ベイカーがやはりラテンのリズム、パーカッションだけで歌い出してというね、そういうバージョン、それから私大橋美香がシネマフルライフというアルバムです。この番組の、コーナーと同じなんですけれども14枚目のアルバムで、録音したもの、4つのバージョンでお聴きいただきました。恋の魔物、今度は That Old Devil Called Love、 この歌ですよ。キャロル・スローン、ビリー・ホリデイ、そしてアンバートンのライブバージョンです。

sings that siren song. I just

devil called love。 またしても恋という名の悪魔の仕業、ね、でも抗えないのよというね、この歌ですが、キャロル・スローンは、まあ、ゆったりしたテンポで渋く、あ、また恋しちゃったわってちょっとね、落ち着いて、こう姉子の落ち着きみたいな感じで歌ってますね。そしてビリー・ホリデーはもう切々と歌って、もう本当に困ってる感じで、ね、まあ声大きい女性だった、本当にそうでしょうけれども、困っちゃう、またこんなことに陥ってしまってっていうね、切なさが出てます。それからアンバートンのライブバージョンはピアノと2人で歌い出して、ゆったりスイングでね、なんかこうとつとつと歌う人ですからね、この方はね、もう自分の心の内もあまり人に話さないね、本当はどんな女性だったか知らないけど、彼女の歌を聞くとそんな気がしますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1982年イタリア映画パオロ&ヴィットリオ・タビアーニ、ね、タビアーニ兄弟の作品です。サンロレンツォの夜という映画です。第二次世界大戦も終わりに近づく1944年の夏が舞台になってるんですね。イタリアのトスカーナ地方の村です。ドイツ軍から逃れるために住み慣れた我が家と別れを告げる人々、初々しい新婚カップルがいたり、毅然とした名家の老婦人がいたり、賢い長老がいたりね、多感な若者たちが出てきたり、そしてお母さんに連れられた6歳の少女チェチリアが、まあ狂言回し的に、そんな役割を果たします。子供の目線で描かれる反省映画っていうのはね、数ありますよね。ミカも随分見てきました。この少女チェチリアの大人びた顔つきっていうのは、ルネ・クレマン監督の禁じられた遊びありましたね、あの映画のポーレットを3枚目にしたようなね、風情なんですよ、このチェチリアの子はね。ですからふざけた顔をしても笑えないのね、なんとなく迫力がありすぎて、深い大人の顔だから。でここに痛いけな、あの童顔の子役を選ばなかったね、監督の意図を感じます。これいかにも童顔でね、可愛い子選んだらまた全然違う話になってただろうなと思うのね。でこの悲劇というのは待つものではないし、ね、覚悟してそこにあの悲劇が立ちはだかるっていうわけでもないですよね。戦争という大きな悲劇の真っ只中にいた人々はその瞬間に何を思ったんだろうか、ね、そんなこと感じます。でこの悲劇の最中、幻想がイマジネーションですね、まあ、最強なのかなっていう気がするんですよ。子供の幻想、大人の幻想ね、幻想に包まれて亡くなる者もいて、幻想に守られて生き延びる者もいる。オメロ・アントヌッティとマルガリータ・ロサーノ、この名優2人が出てくるんですよね。まあもちろんね、タビアニ兄弟といえばオメロっていう感じありますけれども、この名優2人のつつましい熟年のラブシーンは何度見ても涙が溢れてしまいます。星空で始まって星空で閉じる、美しくも血の通った反戦の偶話です。今だからこそぜひ見てほしいと思います。サンロレンツォの夜。

恋の魔物とタイトルしてお送りしていますが、今度は That Old Black Magic です。聞きましょう。ロバータ・ガンバリーニ、そしてケビン・スペイシーです。

That Old Black Magic。 これもね、もう熱熱な歌ですよね。あの不思議な懐かしいような恋の魔法にまた捕まってしまった。あなたは理想の人。キスをするたびめまいがするほど燃え上がってしまう。この昔ながらのマジックを恋と呼ぶのね、というね。この歌もなかなかのね、長丁場でね、うん、日本人で歌ってる人あまり聞かないですよね。まずはこのカーメン・マックレーをとても意識している、影響を受けているロバータ・ガンバリーニがね、姉御風に少しね、そんな雰囲気で歌ってくれているものと、そしてケビン・スペイシー、この人はね、あの演技派ですよね。波乱万丈の演技派といいますか、ハリウッドスターですね。歌もダンスもこなす人でね、ミディアムテンポでスイング、ビッグバンドの、バックで、歌い上げてくれています。彼はね、やっぱ歌が大好きなんだよね。だからあのボビー・デアリーに扮した映画があって、その後そのバンドと一緒にね、全米ツアーしたり、そんなこともしましたよね。いかがでしたでしょうか。恋の魔物、今度は、ちょっとね、一風変わった歌です。これはラブソングと言っていいかどうかは、難しいけど、でもやはりちょっと車に構えたラブソングと言えるかなと思って選びました。 Devil May Care、ダイアナ・クロールのピアノの弾き語り、それからカレン・レイン、そして本家本元ですね、この歌を作ってくれた人ですからね、ボブ・ドローです。

suffer no regrets. I know that he who frets loses a night.

0: day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, let come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help when you cry. That's why I live and I die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
1: Devil may care. 心配ご無用よ。愛して生きて。来るもの去るもの。賢い人は無駄なあがきはしない。鬼も笑うわっていうね、このデボーメイケアをね、鬼も笑うと訳したこれ、小山幸子さんのね、名訳だと思うんですけど、そんな歌なんですよ、この歌はね。うん、ダイアナ・クロールがね、まだ結婚する前ね、ちょっとすごくマニッシュだった頃に、歌ってくれていてね、合うんじゃないでしょうか。ピアノのキレもいいですよね、かっこいいですね。それから、カレン・レイン。この人はね、ベースと歌い始めて、コケティッシュな魅力でね、迫ってくる、美人シンガーですよね。フェイクやシンコペーションも駆使してね、トゥーコーラス歌い切ってくれていて、ギターソロがあって、で、サビに戻って、ね。で、カットアウトのエンディングもかっこいいですね。そして三つ目のバージョンが本家本元です。この歌を作ったボブ・ドロー。もういかにもって感じですよね、車に構えて。まさしくこの歌の、神髄をピアノを弾いて歌ってくれていますよね。トランペットソロやピアノソロ、いろいろ交えてね。そして最後もこうナインスの音でね、終わる。うん、かっこいいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。ペギー・コネリー。この方もね、美人シンガーで、これ、なんか、シナトラとも恋人だったという、うん、でもわかりそうなすごいブルネット美人なんですが、アルバムこれ一枚しかちょっと手持ちはないんですが、聞きましょう。That Old Black Magic。

女優で歌手であったこのペギー・コネリーですね、割と堂々とね歌ってくれる人で、きっとなんかあの踊りながら歌ったのかしら的な、そんなアルバムジャケットなんですよね。ペギー・コネリー、あのたくさん、まあ、美人だからなんでしょうね、いろんなポーズをした彼女が写っている、そんなアルバムジャケットなんですが、熱烈な That Old Black Magic、お聴きいただきました。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りいたしました。良い夢をどうぞ。 Don't whisper things to me, you don't

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ7月になりました。なんかね、6月の終わりは大きなこう地震が来たり、台風が2つ一気に来たり、安心できない日が多かったですよね。皆様のお住まいは大丈夫でしたでしょうか。雨はね、うちの方も結構降ったけど、風がなかったから雨漏りはねしなかったけど、結構ご近所で崖崩れとかそういう被害がいくつか、はい、確認されておりました。皆様もご無事であればいいんですが、さてさて、私ね、先週です、例の還暦豪華客船の旅から戻ってまいりました。ようやく時差ボケが解消したぐらいなんですけど、もう浮かれすぎちゃって現実に戻れずにまだおります。本当に素敵すぎた。いやー、後ほどね、どんな旅になったのかゆっくりお話ししたいと思います。皆様からもねメッセージ溜まってしまっておりますので、今日順に紹介させていただきたいと思います。皆様からのメッセージ引き続きお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは 046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてレディオ湘南のホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。どしどしお寄せください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあメッセージね、ちょっと時間が経ってしまっておりますが申し訳ございません。ご紹介します。 YS ロックさん、益子さん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住で藤沢に10年住みを経験した YS ロックです。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。葛飾区勝負祭りが6月14日で閉幕しました。うわー、行けなかった。添付したステージでのカラオケ大会も盛り上がっていたようです。来年も楽しみです。いや、写真がね、勝負がたくさん咲いている紫とか薄紫、白のね、勝負が満開ですね。近くのベンチに座って、これ YS ロックさんじゃないよね、お弁当食べてる感じあー、水元公園、ほんと桜も行けなかったし勝負も行けなかった、残念。ちょっと時間作んないとな。そして6月19日は相方のお誕生日です。マスコさん、おめでとうと言っていただけますとありがたく思います。何卒よろしくお願いいたします。

週もよろしくお願いしますということで、あれ YS ロックさんの奥様のほらあの名前なんて、 あれはキャサリンか、あの黒木名車さん、そんなような英語名でつけてなかったっけ、ちょっとね。ね、では YS ロックさんの奥様6月19日誕生日おめでとうございます。いやー素敵な1年にしてください。そして YS ロックさん奥様を敬って、いつもハッピーでスマイルでいれますように。もう年齢関係ないですからね、本当に本当に。私もなんか還暦になってすっきりしちゃったな。なんかぜひ豪華客船の旅をプレゼントしてあげてください。そしてね、黒木名車さんもお誕生日だったんですよね。黒木名車さん、まこちゃん&かじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車デコイス、おはこんばんちは。いよいよ6月の旅が始まりました。1ヶ月遅れちゃってごめんなさい。そして6月といえば5日は不肖黒木お誕生日迎えました。リスナー皆さんからハッピーバースデーのメールを送っていただきました。感謝感謝感謝、ありがたいね。リスナー仲間の温かい言葉、おめでとうございます。だいぶね前になってしまって、黒木名車さん多分ツイッター X とかでね皆さんとやり取りしてるのを見かけたことがあるんですけど、そう、私言ったっけ X 使えなくなっちゃったって。そうなんですよね、アカウントはあるから乗っ取られてはまだいないみたいなんだけど、暗証番号とか全部変えられちゃって、もうね怖い怖い。まあ今ちょっとまだ作るかは検討中です。ぜひ皆様あのインスタの方、インスタとフェイスブックやっておりますので、何かあったらメッセージいただければと思います。そして続きです。これからは少しライフスタイルを変えなきゃ。今年もいつも通り4日はお寿司屋さん、5日は蕎麦屋さんでお誕生日、6日は高野菜、これからは毎日が高野菜です。さすがです。私も還暦の年は今年は一年中お祝いしてって言ってるんで、仲間友達家族にね、まるまるコザップは旅先でもどこにでもあるしね、体を鍛えなきゃいけないね、ちょねチョコザップね。でもお誕生日特典が先日のホテル1000円クーポンで泊まれました。ありがたいね。一昨年藤沢のホテルで一晩8400円の駐車料金払ったけど高すぎる。先日もホテル定型パーキングで500円で泊められるのに、その日はホテルのフロントに駐車券見せてハンコをもらい忘れて、朝普通に出ようとしたらハンコをしてないので2200円です。だってうわ、オラは後からキャッシュバックしてもらえればいいなと思い、とりあえず払ってフロントに話したら、もう出たらキャッシュバックできません。だって駐車料金といえば沖縄の首里城のパーキングは20分3000円だって。つまり1時間9000円、6時間止めたら 5万4000円になるね。でもそんなに止める人いるかな。ああ、安物買いの全入しない黒木でした。いや、ちょっと首里城やばいですね。でも鎌倉もあるからね。私もハンバーガーを買いに止めたら2000円かかった。10分いくら、20分いくら、1時間いくらのところじゃなくて1回止めて2000円だったの。それを見ずにね、ちっちゃい説明書きで書かれてた。ハンバーガーさ500円ぐらいの買うのにさ、駐車場2000円払ってもーと思ったけど、美味しくいただきました。黒木名車さんお誕生日本当におめでとうございます。いいですね、お寿司にお蕎麦にね、高野菜、今年はどんどんお祝いしてもらってください。では黒木名車さんからのリクエストをおかけしたいと思います。城之内早苗さんの紫陽花橋。

さあ続きまして、ウォーターフルーツさん、お久しぶりですよね。どうも久しぶりにメールします。さて、マスコさんが春のドラマを見ていないと言っていましたが、新ドラマを1話からきっちり追いかけるのって結構エネルギーがいりますよね。本当にそうなんです。たまりっぱなしで、今あのビデオのさメモリーがだいぶ減っちゃって、消そうかな、見てないけどなって。今でもいろいろ TVer とかね見れるから消そうかなと思ったけど、まだ撮っときます。そんなマスコさんに私流のおすすめドラマ鑑賞法があります。それはあえて2話目から見るという方法です。すごいね。1話目の長い設定説明をすっ飛ばして、物語が盛り上がってくる2話目から見るとテンポが良くて意外とサクッと見られちゃいます。人間関係を推理しながら見るのも宝探しみたいで楽しいですよ。2話目が放送の頃はまだ1話目も見逃し配信が視聴できるはずです。でもさすがにビバンは1話目から見た方がいいですね。ではまた、というメッセージ。いや実はさ、タイガ NHK の豊臣、あれね1話撮り逃してんの。2話目から撮ってあるんだけど、もう見逃し配信終わってるし、2話目から見てみようかな。なんかねインスタですっごいアップされてきて、めちゃくちゃ面白いんだよね。そのほんの1分弱ぐらいの映像なんだけど、いやー2話目から見てみようかな。したらもうどうしても1話目見たくなってお金払うか。でもなんとなくインスタとかで見てると関係が分かってきたりね。ね、あ、それもありかな。ちょっと時間があったらやってみます。そう、ビバンは7月からでしょ、今月ね。あ、もう絶対1話から絶対オンタイムで見る。これだけはもう私も楽しみにしてますんで、はい、またあの感想を話し合いましょう。ウォーターフルーツさん、ありがとうございます。さあ、そしてタカヒロさん、たくさんいただいてるんですが、ちょっと一部紹介しますね。おはようございます。今頃ドレスコードに悩んでんのかな。いいメッセージいただきました。全然迷ってなかったんですよ。船もう行く前から何日にはこれっていう写真を撮って決めてたの、衣装を毎日。だからだいたい当日決めると悩んじゃって遅刻したりするから、もうあらかじめ決めてこうって言って、そう

決めてたんです、セッティングを。だからね、迷いませんでした。あともう一つ、おはようございます、ウキウキの最中だと願います、畑でキビが食べ頃ですね、いや、この間居酒屋行ったらトウモロコシの天ぷらね、そっか6月からね、いいね、収穫、あ、美味しい、トウモロコシ食べたい、ありがとうございます。そしてもう一つ、おはようございます、君の横顔が眩しい、流れる汗が時を刻んでる、リクエストお願いします。題名が分かんない、これね、私のビクトリーでございますね、ありがとう。ちょっとこの間かけたばっかりなので、もうしばらくしたらまたリクエストください。マスコナオミビクトリーで、はい、ぜひお願いいたします。ということでね、高弘さんから今頃ドレスコードに悩んでんのかなっていうメッセージいただいたんで、ちょっとね、豪華客船の旅どうだったかお伝えしたいと思います。はい、還暦豪華客船の旅、一緒に行ったのは、高校のバレー部の同期です。共栄学園でね、準優勝を一緒に経験して、もう毎日毎日ぶたれてね、苦労を重ねた、なおというね、ダブルなおで行ってまいりました。で、なおは48ぐらいの時に神経の病気で難病ですね、フィッシャー症候群という、もう歩けなくなったり目が動かなくなったり、とんでもない大変な病気にかかってしまって、いやー、もう大丈夫かなと本当にお見舞いに行っても心配だったんです。でもね、順調にリハビリを重ねて、まだ後遺症は残ってるけど、普通にね、生活ができるようになってるんですね。で、私は50歳の時に心房細動、不整脈の病気で手術をして、で、お互いやっぱりね、大病をしているんで、なんとか還暦まで元気に行きたいねということで、そこから毎月1万円ずつの貯金をして、はい、約だから10年貯金して120万ですよね、毎月1万で。で、少し2人とも運用してましたので150万ぐらいになっておりまして、これを一気に使っちゃおうというね、思い切って、本当に贅沢な贅沢な豪華客船の旅行ってまいりました。いや、初めての豪華客船なので、クラブツーリズムのツアーに入りました。10日間の地中海アドリア海を巡る、豪華客船の旅ということで、いやー、まずね、まずですよ、やったことないことやると疲れるでしょ、不安だし、さすがツアーね、何の不安もなく、まるで疲れなかった。本当に船ってすごいね。で、私衣装いっぱい持ってってたんで、大きな、一番大きなスーツケースとちっちゃい手荷物用のコロコロ2個を持ってってたんですよ。もうぎゅうぎゅうに詰めて、で、船に乗っちゃったらもう動かさないんですよ。荷物を広げて、服を棚に、クローゼットにかけて、で、帰るまでもうそのままだから。普通陸のツアーって、どこ行ってどこ行ってどこ行ってだと、荷物を開けて広しまってまた開けてって、それが疲れちゃうのよね。全くない。で、棚がいっぱいあるから、そこに全部しまって、すごい楽でした。はい。でね、素晴らしかった点を私ね、ベスト10にして書いてまいりましたんでね、まあ10位がね、あまり疲れていないっていうのを入れたんですよ。あとはね、めったに行けない街に行ける。普通陸からだと遠すぎて、なかなかあそこの世界遺産行きたいけど行けないなっていうところに、港からのアプローチで近いところに行けるから、普段あんまり知られてない世界遺産にだいぶ行けました。例えばモンテネグロのコトルの、旧市街地、城壁に囲まれた昔の街、とっても素敵だった。あとギリシャのコルフ島の旧市街もとっても素敵で、あとアマルフィもね、海から入りましたし、あとナポリ、イタリアの世界三大美しい港の一つ、それをね、自分の部屋のベランダから見れるわけですよ。
朝日という日もほぼ見たね、お酒飲みながら。とっても素敵でした。それが10位ね。9位、船の買い物。お土産屋さんとかいっぱいあるんです、免税。船の買い物は下船に近づくと安くなる。最初 5% オフだったのが、どんどん帰る日に近づくにつれて 10%、 20%、 30% オフになっていくから、お土産は帰りの方に行くといいんだけど売り切れてることがあるからっていうのが分かりました。面白かったです。そして8位、食べ物飲み物は自由に部屋に持ち帰れる。どこでビュッフェとかでも、飲み物もバーで買ったスパークリングもグラスごと部屋に持って帰れる。とっても良かったです。あとルームサービスも普通にありました。そして7位、食事は24時間フリーのものがある。カフェがやってて、セブンイレブンじゃないけど、いつ行っても美味しいパンとコーヒーと、そう、いろんなスナック類とかデザートが食べられました。第6位、外国船に乗ったのでほぼ日本人がいなかった。これ大きいね。人の目を気にせず赤のドレスとかミニスカートを履いてファッションを楽しみました。誰に何と言われても好きなものを着る。ちょっとインスタにミニスカートのドレスをちょっとアップしてますんで、もう恥ずかしながら踊っておりますんで、ぜひ見ていただければと思います。そして第5位、一緒になったクラブツーリズムのツアーの皆様12名いたんですけど、皆様いい方ばかりで、結構船のマイスターが多かったですね。いろいろアドバイスしていただいたり、やっぱりご夫婦で来ていて仲がいい70代の方が多かったんですけど、2カップルは手つないでましたね、ずっと。羨ましい。さあそして第4位、プリンスエンチャンテッドプリンセスという船に乗ったんですね。日本でコロナでちょっときっかけになっちゃったダイヤモンドプリンセスと同じグループ会社の船なんですけど、プリンセスプラスというのに入っているんですね。お得なコース。そうするとアルコールは15ドルまでのアルコール、1日15杯まで無料。飲みきれねー、せいぜい5杯でしたね。これをね、15杯行けた人は多分ツアーにはいなかった。あと食べ物とかもあるんだけど、もう十分なくらいのサービスでした。はい、まあ結構毎日飲みました、酔うまで。第3位、午前中に観光して午後はフリー。だいたい朝の7時に入港してご飯食べて9時ぐらいに出発してバスが待ってて、ツアーのコンダクターの方がいて、その方の説明を聞きながら世界遺産を回る。でお昼には帰ってきて船でご飯、お昼ご飯で、午後はフリーで港町を散策しても大丈夫っていうね、とっても効率よく船も楽しめ町も楽しめました。そして第2位、いい季節だったのか船の中は全く揺れなかった。乗ってることすら忘れていた。まるで酔わない。びっくりしました。まあ冬はちょっと揺れるって聞いてたんですけどね、今回は季節がね本当にいい時期に行って全く揺れず、酔い止めのアネロンかアネトンかな持ってったけど一回も飲まなかった。逆にアマルフィの海岸線のドライブの方が酔っちゃった普通の車がね。では第1位、あ、もちろん荷物をほどいたらそれきりっていうのもあるんだけど、寝ている間に次の国に行ける、時間を効率に使える、これは素晴らしかったですね。いやー、ぜひ皆さんもコツコツ貯金をしたらいけるんですよ。お金気になるでしょ、どんくらいかかったか。ちょ、次週お金のお話はゆっくり紹介しますね。というわけでリクエストいただいております。アニメ&聖地月さん、おはこんにちは、来週水曜は私の誕生日。あ、アニメ&聖地月さんも誕生日だったんですね、おめでとうございます。まこさん還暦、梶村さん52歳、私アニメ&聖地月は50歳、
地面天命を知るとなりました。おめでとうございます。若いね。服の画像ばかりでなく今回、通っている B 型作業所のクッキング教室の料理をあげていきます。ご飯、カブの味噌汁、鮭の南蛮漬け、本来なら味、新じゃがの煮物、バナナのソテー、シナモンカスタード。すごいね、これ作ったってこと。めっちゃくちゃ美味しい定食、美味しそうな定食ですね。うわー、和食に飢えてるんですよ。まだこういうのがもう本当に食べたくてしょうがなかった。ではアニメ&聖地好きさんのリクエスト、紙風船の僕は生まれた。

かがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。あとねメッセージ来てたんですよ。高井戸さんもねバレーチェコに勝利、後輩頑張ったねってね、もう大好調ですよね。男子なんか無傷でね8連勝で、女子も男子もそろそろ大阪シリーズですね、ネーションリーグね、ぜひぜひ皆様応援お願いいたします。サッカーもね、うわー目が離せない。ちょうど船の中でワールドカップチャンネルっていうのがあって、それでずっと応援しておりました。いやー、あと名古屋市匿名さんからもね、ちょっと来週ちょっと紹介させていただきますね。皆様メッセージありがとうございました。次週はちょっと船の値段ねどれくらいかかったのかぶっちゃけてご紹介させていただきたいと思います。ぜひまた来週も聞いてください。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いやー、7月もね、
0: はい、
1: もう2週目に突入しまして、
0: はい、
1: タイトルコールでわかる、
0: はい、
1: その日の調子ってことは、
0: はい、
1: もう完全に今あれですね、うん、東さんはもうワールドカップ疲れという。
0: ワールドカップも疲れてますね
1: 、はい、
0: とてもね、
1: まあ佳境に差し掛かってきてますからね、
0: だいぶね、
1: うん
0: ですね。
1: まああとはまあ暑い、暑かったり寒かったりしますからね、最近はね。
0: そうそうそう、
1: 寒暖の差が、
0: 寒暖がね
1: はいはいはい、
0: なんかね、その毛布とかも普通しまってもいいんだけど、
1: はいはいはい、
0: ワンチャンあんじゃねえかっていうのがあってしまえないんですよ。
1: はいはいはい、でなんかしまったらしまったで、多分明け方ぐらいにものすごい凍えて目を覚ますんじゃないか的なね、
0: うん、そうそうそう、とかもあるんで、
1: はいはいはい、
0: 多分ね俺ね、
1: はい、
0: 具合悪くなると思う本当に
1: もう予告
0: 予告、もう具合悪くなるはずこれ
1: なるほどね、
0: はい、
1: まだなんとかそのあれですよね、うん、そのワールドカップで、
0: はい、
1: その決勝までちゃんと 見なきゃいけないっていうような気持ちがちょっとこう、うん、なんとか持たせてるぐらいなもんで、
0: そうですねなんかもう乱れてます
1: まあそんな、なんか、まあ、僕はね、うん、最近このドラクエを、
0: はい、
1: まあ、セブンやってて、まあ、結構順調に進んでますよ。
0: お、
1: うん、でもやっぱりその、まあ、リーマジンドっていう、まあ、リメイクですから、
0: うんうん、
1: やっぱりまあこう現代風に、
0: はい、
1: こうアレンジしてあるというか、うん、ちゃんとなんか今のゲームユーザーに、はい、親切な作り方みたいなのをやってるんで、
0: うん、
1: そんなにでもね、うん、難易度ってやっぱ高くはないですよ。前に俺セブンやった時に、うん、よく PS の頃にね、
0: はいはい、
1: やった時には、
0: うん、
1: もうね一回、石板が行方不明になると、
0: うんうん、
1: もうなんか引っかき回してたじゃないですか。
0: 分かんなくなっちゃって、
1: ね、あっちこっち行って、
0: うん、
1: っていうのを探してたんですけど、
0: うん、
1: でも今はなんかこう、うん、ナビゲーターみたいな、
0: ガイドつけて
1: る、はいはいはいはい、うん、ガイドみたいなのいるから、うん、だからちょっとここになんか石板の匂いがするぞみたいな、うん、そういうのを教えてくれるから、
0: はいはい、
1: やっぱスムーズなんですよね。
0: あの理不尽さがなくなった感じなんですかね。
1: なんだろう、不親切な感じというか、
0: もう放りっぱなしっていうか、
1: 丸投げじゃねえかよみたいな
0: やれよお前
1: どっかにあるよみたいなそん な, なんか突き放し方はまあないですね。
0: だといいですよね。僕もね結構やっぱりあれあるんですよ。そのやらないでしょなかなか、
1: はいはいはい、
0: しばらく開けるとか、
1: はいはいはいはい、
0: 覚えてないんですよ。だからでも今のゲームって結構ね、まあ、次の目的地はここだよとか、
1: そう
0: ガイドがあるから、ああそうだそうだここ行くんだったとかね。
1: だからメニュー画面開くと、うん、なんかどこ何々を何々に行ってみようみたいな、うん、なんかその一言が出てるから、うん、その一言あるとないとではもう全然違うじゃないですか。
0: 全然違いますね。
1: もう一昔前その最初の頃のドラクエなんて、うん、もうそんなことを、
0: うん、
1: そんなヒント聞きたいみたいな、そんな感じの突き放し方じゃないですか。
0: まあでもどちらかというと俺はね突き放されたのが好きなんですよね
1: いいですね

0: るじゃないですか、はい、で分かんないとことか、うんうん、まあ、謎解きとかあるじゃないですか、はいはいはい、で昔はもう何が何でも自分の力で解いてやろうみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんですけど、はいはいはい、最近もう分かんなかったら、はい、すぐにもうウェブ
1: そうですよね、
0: もうすぐもう余計な時間かけないなんだこれ分かんねえぞ
1: もう完全にあの Google の検索履歴に残ってますからね、
0: もうすぐに調べるああそういうことかいもう時間をね有意義に使って
1: まあそうですね、だから そういうふうにみんなやるから、だからもうゲームの作り手側も、はい、あんまり理不尽にしない方がいいんじゃねみたいな、
0: 結局どうせ調べんだろお前らっていうパターンでしょうね
1: まあそうでしょうね、だからまああんまり突き放すことはしないで、だからちょっとこうあのゲームモードの設定の方にちょっとまあ激ムズモードみたいな感じで入れとくっていうのが多分まあ普通になってんでしょうね、
0: まあまあ、だからゲーム業界も変わってきてんですよね。
1: まあそりゃそうです。
0: だって知ってます？あのディスクで売らないらしいですよ。ディスクないんだって。
1: ああそうですね。
0: そう。うんうん、もうオールデジタル。
1: だってえでもあれもそうですよね。あの今スチームでしたっけ、うんうん。あっちの方とか Xbox とか、うんうん、あっちの方って結構もうそれがメインになってるみたいなところありますよね。
0: まあまあ、だからまあいわゆるドライブがついてないものとか、うんうんうん、まあちょっと安めになるけどみたいな、はいはいはいはい、そういうのとかもね。
1: まあそうですね。
0: 多くなってきてるっていうか、だからそっちをメインに今度は開発していくわけでしょ、うん、だから俺らの頃は、うん、うわ DVD も見れんだとかね、
1: あーはいはいはいはい、
0: ブルーレイ見れちゃうよ、
1: そうですね、だって我々はもうディスクドライブの、うん、側の人間ですから、それで育ってきた世代じゃないですか、でしかも PS2 なんてそれの革命だったわけじゃないですか、
0: まさに
1: そう、その DVD が見れるっていう、
0: 見れるですよ、
1: あそこからもう家電になっていきましたからね、
0: もうね、全国のね、レンタルビデオ屋さん困るよ、
1: レンタルビデオ屋さん、
0: ね、本当に見なくなっちゃうもん、
1: あそのレンタルビデオ屋さん、
0: ね、レンタルビデオ屋さん
1: もういろいろね、なんかこう中古ゲームも販売しながら、
0: そうそうそう、
1: 今はね、なんかあの SIM、うん、あの携帯の方とかもね、はい、もう販売始めちゃったりして、
0: はい、
1: その合間にレンタルやってたんだけど、
0: う
1: ん、
0: そう、何やか分かんなくなっちゃうってやつですよ本当にもうどうするんだよ、
1: まあね、いやもうでも時代が変わっていきますからね、でもなんか若干そのまあアナログな人間として怖いのは、
0: はい、
1: そのまあダウンロードとかね、そのオンラインとかそういうなんかクラウドとかでつながっていったりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: あの停電の時どうするんだろうみたいなすごい考えちゃいますよね、
0: ありますね、
1: 結構まあそれでも自然現象で普通にあの停電って起こりうるもんじゃないですか、
0: まあまあまあ、
1: まあ雷鳴ったらとか、
0: まあ、最近台風も多いし、ね、
1: そうそうそう、だからそうなっちゃうと、もう本当になんかそのね、それで育ってきたゲーマーにしてみたら、もうこの世の終わりみたいな感じになっちゃうじゃないですか、
0: まあ、そうなります、消えた
1: 世界が消えてしまうわけですからね、
0: そうなるでしょう、
1: だからまあその辺の対策とかはね、まあちょっとこれからどうなるかね、あのちょっと
0: レトロゲームとかも今高いでしょ、
1: 高いですね、
0: まあ、未開封のマリオが4億円で落札されたとか、そういうのもなくなるわけですからね、
1: そうですね、
0: だってデジタルオンリーだ、
1: そうですね、
0: そう考えると寂しいな、
1: ああまあそうですね、だからもしかしたらそういう骨董品的なものが物で残ってるやつがとてつもなく上がるかもしれないですよね、この先ね、
0: まあまあ、俺はだからその、物で欲しいんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そのトークンで欲しいわけじゃないの、
1: はいはいはい、
0: 別に、
1: はいはいはいはい、トークンでね、
0: トークンで欲しいわけじゃない、やっぱりね、そういうゲームはいると思うけどな、
1: まあそうですね、だからまあそういうのも多分出てきたりはするでしょうね、そういうの好きな人たち、ファンのためのサービスみたいな、
0: だね、箱だけあっても仲間がねってんじゃ、なんだい、
1: はいはいはい、
0: どうなってんだい
1: どうなってんだいまあそんな感じでですね、はい、ちょっとなんかいろいろまあ、ゲーム業界もどんどん進んではいますけども、
0: はい、
1: じゃあ今週のゲーム BGM やわは何をするかっていうとですね、はい、まあ、リクエストもちょっともらったんで、
0: はい、
1: それの紹介をしながら、うん、まあ、ちょっとまあメモリアル的な、
0: はい、
1: まあ、今月のちょっとテーマにもなってますからね、
0: はい、
1: そういったものの紹介もちょっとしながら、30分、まあ、ちょっとまあ夏休み前ですけど、
0: はい、
1: ちょっとのんびりやっていきたいななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: 30分間よろしくお願いいたします、
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、
1: はい、

0: 第223回の、今週なんですけども、はい、すごいシンバルみたいな音がしましたね、今ね、相槌ね。あのね、
1: まあ、お聞きのね、はい、あの長く聞いてくれてらっしゃる方はわかると思うんですけれども、はい、非常に調子は良くないです。
0: そうで、そうですね。
1: コンディションは良くないです。
0: まあ、そうですね。あの、うん、心のババで言ったらもう重ババですよね。うん、
1: 相当な。ドロドロです。
0: 不良ババですよね。
1: ドロドロです。本当に。うん、
0: まあ、そんな不良ババの方とお送りするんです。ゲーム BGM 屋なんですけども、はい、じゃあ今週何するかというとですね、うん、まあ、やっぱりまあ、メモリアルというか、うん、何周年記念とかっていうのが結構いろいろありますから、はい、ちょっとまあ、後ろに、まあ、これも、30周年とかかな、うん、まあ、この、まあ、バトル BG なんですけども、これなんですけども、まあ音源的にはどのハードだと思いますか、
1: うん、セガっぽい、
0: ああ
1: 違う、
0: スーパーファミコンです。
1: スーファミ
0: のですね、うん、スクエアエニックスから出ましたですね、うん、バハムートラグーン、
1: あったな、そんな、
0: はい、バハムトラグンというゲームがあったんですけども、はいはいはい、それがですね、うん、1996年発売の、
1: まだスクエアかな、
0: スクエアですね、
1: スクエアエニックスじゃなくてスクエアの
0: 子、スクエアの子ですね、はいはいはい、うん、まあこの頃は結構なんかいろんなその RPG が出て、スクエアの方からね、聖剣伝説であったりとか、うん、まあそういったなんかシリーズが、いろんな派生シリーズ、ロマンシングサガであったりとか、うん、そういうのが出てきたりとかしてて、その中でも結構このバハムートラグーンっていうのは、うん、なかなか物議を醸した、
1: うん、なんかありましたよねこれね、
0: そうですね、なんかヒロインがなかなかのなんかこう、あの心変わりをするみたいな、うん、まあ、簡単に言うと、まあ、ざっくり言うと、初恋は実らないよねっていうゲームなんですよ。
1: バサッと切れば、
0: そうそうそう、ざっと切れば、まあ、それでなんかこう、いまだにね、うん、なんか、なんか今までのゲームの中で三大悪女みたいな感じでヒロインがまあ語られてるっていういわくつきのゲームなんですけども、まあ、そんな、でも、まあ、ゲームそのものも面白かったんですよ。
1: うん、
0: 結構なんかこう、あの群像劇みたいな、うんうんうん、何でしたっけ、水湖伝みたいな、なんか、なんか、はいはいはい、あるじゃないですか、うん、なんか仲間 100何人出てくるみたいな、
1: うん、108人ぐらいですね、
0: そのぐらい出てくる感じで、うん、まあなんか今のスクエアも結構そういう系のゲームあるから、うんうんうん、だからなんかそれの走りみたいな感じなんだろうなとかっていう、まあゲームシステム自体は結構面白かったんですけども、
1: なんかね、この辺のその RPG が乱発乱立してて、なんか結構ね、ぐちゃぐちゃだったんですよね、どれがどれなんだっけみたいな、
0: はいはいはいはい、まあ結構いろいろありましたからね、
1: うん、
0: だから
1: 似たような感じというか、
0: だってもうこの時代の頃、96年にはだからそれこそもう PS 出てて、うん、はい、アークザラットとかも出てるわけですからね、うん、
1: アークザラットとか、
0: うん、あの辺もまあね、こういろいろあったりとかするし、でこの頃から作るゲームも出てきたんですよ、 RPG 作るってあったじゃないですか、
1: 何つく系の
0: やつ、ね、はい、何つく系のやつとか、うんうんうん、そういったのも出てきてるから、うん、結構なんかこういろいろね、うん、その辺もなんか自分なりのゲームも作ってみたりする人も増えながらみたいな、あとは先週紹介しましたけども、あのスーパーマリオ RPG とかも出てきたりとか、はい、うん、マリオまで RPG に参入するのかみたいな、そんな時代でしたから、
1: 確かにね、何でもかんでも RPG になってましたね、
0: そうですね、 RPG 結構多かったですからね、
1: ピピンアットマークから RPG 出てないんですかね
0: まあ出てるかもしれないですね、
1: まあ出てるかもしれない、
0: まあガンダム系とかね、だってまあこの96年がそのまあピピンアットマーク、
1: はい、
0: まあ、また言ってしまった先週で終わり、もう二度とこの言葉を口にしないと思っていたのにそのピピンアットマークが出てた96年は、はい、まあバンダイ的には結構なんかこうトントン、まあ収支的にはトントンぐらいの年だったはずなんですよ、だってたまごっちが大ブームになった年がここですから、
1: 96年
0: ですよ、
1: そうなんだ、
0: でなんか年表を見ると橋本龍太郎内閣ですよ
1: 走りよ
0: の政治になると食いつきますね
1: 走りよの頃か、
0: そうですね、だからこのぐらいの時代ですから、まあバンダイにしてみたら、うん、まあピピアとマックは発売作ったけど、はい、まあそれをそのたまごっちでみたいな、
1: うん、っていう回収はできたかな、
0: そうですね、うん、
1: ピピン積みですね
2: とつみだな。
0: いいわ。ちょっとなんでしょうね、その調子が悪いのに、そういったネガティブな話題になると一気に顔色が戻るっていうね。その凄さはいいですね。まあそのぐらい結構こうやっぱまあ96年ぐらいになるともう30年前ですけども、はい、まあなかなかこうゲーム業界的にもカオスな時代だったというと。
1: そうですね、いろんなのがね、うん、
0: 出てますからね。
1: うん、3DO とかもその辺なんじゃないですか。
0: ああそうかもしれないですね。その前後ですよね。
1: なんかまあ残ったのがプレイステーションだけになっちゃったけど、乱立してましたからね。
0: そうですね。まあ前後1年を見るとその次の年は任天堂パワー、という
1: パワー、
0: というハードが出てきた。
1: 知らねえな、ピーパワー、うん、
0: で、その前の年、95年、はい、なるとサテラビューとか、うん、知ってます？サテラビュー、衛星放送っていうのを売りにして、
1: あーなんか
0: PR してた芸能人が爆笑問題さんですよ。
1: あった、なんかそんなの。
0: あとは、まあ、バーチャルボーイ。
1: バーチャルボーイね。
0: はいはいはい、その辺が出てるっていう感じですね。はいはいはい、その前後1年間っていうのは、まあその辺にひっくるめたピピアントマークですから。
1: カオスな時代だな。
0: ピピアントマークと任天堂64が同じ年ですからね。
1: ちょっとやっぱ見極めが大事な時代ですね。
0: そうですね。ここら辺からこうユーザーの見方っていうか、何を買うかっていうのももう完全にユーザーのセンス
1: になってきて、
0: もう主観でもう買っていくっていう時代になってきてるじゃないですか。
1: 結局はやっぱ VHS かみたいな。
0: そうですね、
1: 選び抜くのはどうだな、うん、みたいな感じ、
0: うん、いやまだ早いだろうみたいな、うん、っていう見極めをやっぱまあこれこの辺ぐらいから、うん、そのユーザーがやり始める、
1: はいはいはい、
0: そういった時代ですね。
1: 俺なんであれだったんだろう、プレステにしたんだろう、それがあんま記憶がない。リッチレーサーやりたかったからかな。
0: 俺はあれですよ、あの、うん、ファイナルファンタジーが移植するっていうニュースを見てからです。
1: 俺結構もうちょっとファイナルファンタジーが発売するのが決まる前に買ったんですよ、はいはい、先にプレステを買っていた。サターンはなんか落ちていた。
0: じゃあなんかソフトで判断したんですかね、うん、
1: 多分リッチレーサーやりたかった
0: な。そうですね、リッチレーサー、うん、リッチレーサーがローンチだった
1: んですよ。多分ローンチだと思うんですけど、
0: そうですね、なんかプレイステーションの CM だと必ずリッチレーサーの画面出てましたからね。
1: 3万9800円とかしたんじゃないかな。
0: そのぐらいしたんじゃないですか
1: 多分、
0: うん、結構しましたよ。
1: そんなような記憶がある。
0: だからまあそんな
1: 秋葉原で買ったんです。
0: いいですね。その思い PS の思い出話いいですね。
1: ちょっとなんか
0: リスナーになんかちょっといろいろ欲しいですね、そういうのも ね、
1: ですね。
0: まあそんななんかカオスな時代を経て96年なんですけども、はい、でまあいろいろこう先週の放送を受けていろいろリクエストが来てるんでですね、ちょっとそれも紹介していきましょうか、
1: はい。
0: いただいたのがですね、北海道ラジオネームカリさん、
1: はい、
0: 千葉さん、東さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年20周年や40周年など節目を迎えるゲームということで、今年節目を迎えるゲームで一つ流してほしい BGM もありお便りを送ります。そのタイトルは台東が1996年に稼働開始したクレオパトラフォーチュンです、
1: うん、クレオパトラフォーチュン、
0: うん、1996年稼働開始なので、うん、今年で30周年を迎えるゲームで、元は同じ台東が出してた家庭用カラオケ機、X55 で配信していたものを、アーケード用にグラフィック等をアレンジして移植されたパズルゲームです。このクレオパトラフォーチュンからシャイニングクイーンをリクエストします
1: と。
0: まあパズルゲームですね。
1: パズルも結構ねいっぱい出てきてますからね。
0: まあでもやっぱりまあ台東のサントラはちゃんと充実してますからですね。まあ一応あったんでですね、はい、まあ、ちょっと後ろにそのシャイニングクイーン流してみましょうか、
1: はい。
0: 結構やっぱもう現代的な感じになってきますよ、これですね。

0: なんか結構ゲーム音楽っぽくない感じじゃないですか。
1: インパクト抜群。
0: いいですよね。まあこんなこのクレオパトラフォーチュンをリクエスト、シャイニングクイーンをもらったんですけども、メールがですね、このゲーム自体の出来もよく、評価が高いのですが、BGM として流れるこのシャイニングクイーンの評価が、またプレイヤーたちからの評価が高く、稼働から30年経った現代でも語られています。一人プレイ時にピンチ時を除いてゲームが終わるまで流れ続ける BGM で、まあプレイ画面の BGM ってことですね。BGM の冒頭ではボイスが聞こえてきますが、聞こえてきましたね、これはネット情報によると、堀内リミ子さんという方が初クレオパトラと言ってるもので、クレオパトラフォーチュンをアラビア語にしたものだそうです。
1: 複雑だな。
0: まあクレオパトラだから、まあアラビア語の方の、自分のあの地元の言葉みたいな感じにしたんでしょうね。爽やかなメロディーは暑いこの季節にもぴったりな一曲だと思います。リクエストお願いしますということで、あかりさんありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: ます。パズルゲームですね。
1: クレオパトラはね、ローマにね、あの絨毯にくるまってね、行ったんですよ。
0: 今あれですね、そのクレオパトラっていうキーワードで自分の中の知識を総動員して絞り出てきたものでしょ。今
1: クレオパトラはね、3カ国語ぐらい喋りましたよ。
0: 俺も何もないわクレオパトラに関して。エリザベステイラーぐらいしか知らない。
1: まあね、クレオパトラとも言えばリーズですから、間違ってないですねその情報は。
0: まあ一応でもこのパズルゲームとかだと、まあでも96年稼働開始っていうことは、でもあのゲーセン、あの頃のゲーセンにありましたよね、結構パズルゲーム的なものはね。
1: そうですね、僕もやっぱり96年ぐらいはよくゲーセン行ってたもんな。
0: 行ってましたね。だからなんかこあのパズルゲームをもしかしたら見かけてたりとかするかもしれないですね。
1: 台頭ですもんね。
0: そうですね、台頭ですね。
1: 台頭あったから、コリアムに台頭あったんで、多分巡りは合ってるでしょうね。
0: そう、台頭中心のゲーセンありましたもんね。
1: ありました、ありました。
0: あった
1: なんかね、上がカラオケ屋みたいな、なってて、1階2階がゲーセンみたいな。
0: もうまさに台頭ビルみたいな、ね。
1: 台頭ビル。そういう流れなんですかね。
0: なるほど、いただいた。じゃあカリさんありがとうございました。またなんかいろいろね、なんか PS の今我々が話してた、その PS を最初に買った時の思い出とかね、そんなんいただければと思いますんで。
1: 石丸電機で買った。今ないけど、
0: 秋葉原のね。そうそう、
1: 今なくなっちゃったけど。
0: 続いてるな、さっきの話と。まあ一応でいただいたのがですね、またちょっともう一通いただきたのがですね、いただいたこのメールですね、夏のゲームホビーイベントラッシュが始まり、スケジュール調整に忙しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: まあ、最近入りで分かってくるやつですね。
0: 季節の挨拶をちゃんとやり、入れてくれますからね。さて先日の放送で、雑誌の方のゲームボーイに関する話題を取り上げていただきましたところ、リプでリスナーの、マヤウィッチさんから、ゲームボーイ誌の表紙を書かれた漆原聡先生が、キャラデザを担当されたラングリッサーの話題を振られました。ラングリッサー、ありましたねそんなゲーム。
1: いや聞いたことある、
0: いやいいですよねラングリッサー、私はナームとジェシカ推しですと、というわけで、今回はラングリッサーシリーズに関連した楽曲をリクエストしたいと思います。リクエスト曲は、超兄貴、
1: あれ
0: 兄貴のすべてよりラングリッサー2の隠しステージ、筋肉の神殿で、歌詞の一部がキャラ同士の掛け合いに使われた、フィットネス兄貴をお願いします。へえ、そんな派生してんですね。
1: あのウサギさんめちゃくちゃ兄貴に詳しいっすね。
0: 詳しいっすね。本当にじゃあフィットネス兄貴こんな感じです。

0: いやもう1枚のアルバムでねこんなにもう 色が出てくる、ね、この超兄貴兄貴の全て
1: 凄まじい多分ねみんな気づいてないだけで気づいたらこれね15週連続1位ですよ
0: そうですねすんげえ誰かは誰も分かんないと思うけどもうザ・ベスト10の寺尾明ぐらい、うんうんうん、
1: 超えると思うそれ
0: すごいですね、うん、いやもうほんと多分ね今年中にね、うん、兄貴の全ての全トラック多分制覇すると思いますよ多分まあそんな感じでですね、まあこんなゲームなんかゲーム同士の交流というか、うん、派生もあったりするんですね、
1: うん
0: うん、でも夏のそのイベントとかでは、うん、結構超兄貴に特化したゲームイベントみたいなのってあったりとかするんですかね。ファン多そうな感じはしますけどね。
1: 多いでしょうね。確かにね、うん、俺最初はふざけてるとしか思ってなかったんですけどしっかり取り込んですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 本当に
0: だからなんかもしかしたらそのゲームホビーイベントみたいな、うん、そういったものが例えば皆さん その聞かれてる地域とかだと、うん、なんかこんなのやってるみたいですよとか、はいはい、こんなのやってたみたいですよとかっていうのをちょっといろいろ教えてほしいですよね。
1: あそうですね、
0: うん、なんかそのレトロゲームとか、うん、最新ゲームとかそういうインディーズゲームとかね、うん、まあ仙

0: でやってますけども、うん、そういったものが あるのかなとかっていうのもなんか情報もちょっといろいろ知りたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、まあちょっとなんかいろいろこうやってなんかお便りもらえれば何でも対応する番組でありますんでですね、はい、よろしくお願いしますということで、
1: はい、
0: まあもうあっちゅう間に
1: 今週はこの辺、
0: 今週はもう調子悪い中でもあっちゅう間に時間は来るもんですから ね
1: 始まると終わるから、
0: ね、はい、まあ今日今週はちょっとリクエストを中心にお答えしながら、
1: はい、
0: もう何回目でしょうね、うん、エンディング前のトークが超兄貴で終わるっていうのはね、うん、これはもう何回も、 もうおなじみになってますけども、
1: あるあるあるだ、
0: はい、今週は、はい、フィットネス兄貴でお送りしました、は
2: い、ゲーム BGM やわー、
0: はい、エンディングです。
1: はい、
0: 7月の2週目はですね、
1: はい、
0: 結構まあなんかこうリクエストを中心にお送りしたんですけども、うん、もう本当になんかリクエストとかいろいろなんかこうリップとか、
1: はい、
0: なんかそういったものって結構まあ、逐一目は通してますんで、うん、そういったものをなんかこういろいろね、ちょっと紹介しながら、はい、まあ、やっていく番組ですんでですね、いろいろもう本当に思い立ったら、はい、放送を聞いてなんかちょっと思ったこととか、
1: うん、
0: これもあるよみたいなこととか、まあ、自分の思い出話とか、
1: はい、
0: そういったものもなんかいろいろもう本当に幅広くお待ちしてますんでですね、
1: うん、
0: もうなんか思い立ったらすぐメールなどいただければと思いますんで、はい、お気軽によろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: はい、
1: 皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
0: はい、
1: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でも募集しております。
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、gamebgmyawa@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いします。はい、あとはまあちょっと放送内で言ったようにですね、
1: うん、
0: こう夏のゲームイベントであったりとか、
1: はい、
0: そういったものの情報であったりとかですね、うん、それまあリスナーさんから全然構わないですけれども、
1: はい、
0: あとはまあイベントを企画している人とか、
1: うん、
0: あとはまあそういうゲーム制作会社の方々とか、
1: はい、
0: そういった方々のまあスポンサードをして、イベントの告知したいとか、
1: うん、
0: ゲームの自分たちが作ったソフトの告知をしたいとか、
1: はい、
0: あとはまあそういう X ゲームのチームとかですよね、
1: うん、
0: そういった人たちのまあ広告とか、PR したいとかっていうのもお待ちしてますんで、
1: もう何々プレゼンツになりますからね。
0: そうですね、何々プレゼンツって言いたいですよね、
1: 言いたいですね。
0: なのでですね、はい、お気軽に、ウルトラ FM の方とかですね、
1: はい、
0: 我々の、リプライの方とかそういう DM の方とかね、紹介していただければと思います。気軽に問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 専門番組花火の
1: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは、星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: いやー、今朝の地震はたまげましたよ。まあ久しぶりにというか、家中のラジオといい、携帯のアラームといい、なりましたし、また九州の方ではね、なんか大雨っていうふうなこと で台風も2つ来ているっていうふうなことで、どうなってるんだという感じはいたしますけれども、花火の方は全国各地でもうチケットの販売が、
3: そうですね、
2: もう大変ですね、
3: 大変ですね、
2: 争奪戦になっておりますし、
3: 抽選から何から、
2: まあ大曲の花火のインフォメーションもあるかと思いますけど、今日まあ直接販売にお会いできることを楽しみにしている NPO 法人大曲花火クラブの新自慢です。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 早速メッセージいただきましたので、
2: はい、ありがとうございます。
3: ラジオネームバロンさんから花火の星の皆様へ、はい、お久しぶりでございます、はい、山形のバロンと申します。
2: はい、いつもです。
3: 今年も大曲の花火チケット直接販売が近づいてまいりました
2: そうですね。
3: 例年であれば、はい、皆様に会える楽しみもあって、うん、夜中から移動し大山入りする予定なんですが、
2: はい、
3: 今年は抜けられない予定があり、
2: 何
3: 直接販売には参加できなくなりました。
2: なぬなぬ。
3: ただ観覧チケットは購入しますので、うん、大会は行く予定でおります。
2: はい、う
3: ん、
2: はい、
3: そんなわけで今年は直接販売会場にいませんので、うん、探さないでください
2: いや探すそう言いながら いたりして、
3: ね、いたりして、これが振りかもしれない
2: そうですね、俺を探せという、
3: それでは寒暖の差もありますので体調崩さないようご自愛ください、はい、
2: ありがとうございます。
3: ました。
2: そっか、バロンさん今年はお見えにならないんだね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、毎回 ねマイクを向けさせていただいてましたけど、
2: 本当にありがとうございます、嫌いにならないでね
3: バロンさんも本当体調崩さないようにね、
2: そうですね、
3: ご自愛ください。
2: 皆さんもラジオを聞いてる皆さんも体調には十二分に気をつけてくださいね、うん、
3: 当日お会いできたら嬉しいですね。
2: そうですね、
3: 8月の29日
2: はい、
3: はい、でございますから、はい、バロンさんお待ちしてますよ。
2: はい、
3: メッセージありがとうございます。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。第11回全国女流花火作家競技大会についていろいろ話していこうのコーナーよーよ。はい、ということで、先週は3つの七夕花火、大仙市内のね、
2: はい、
3: 七夕花火を紹介していきましたが、第42回今日は七夕花火で行われます、
2: もう42回だもんね、
3: はい、第11回全国女流花火作家競技大会についていろいろ今日はお話ししていこうと、
2: そうですね、
3: 思います。
2: まあ昨年はね、残念ながらというか、
3: はい、
2: まあ中止ということになってしまった。まあ女流だけじゃなくて今日は花火大会、七夕花火そのものがね、うん、
3: はい、
2: 中止になって残念だったんですけど、今回からは場所も新たに、
3: はい、
2: 演出も新たにというかね、
3: うん、
2: 観覧席の関係もちょっとどんな感じになるのか、
3: そうですね、う
2: ん、我々もちょっとまだ現場の方は調査しておりませんので、
3: うん、
2: よくわからないのではありますが、前よりはもっと見やすい環境になったんじゃないのかなというふうな感じはしますけどね。
3: はい、7月の4日土曜日となっております、はい、
2: そうですね、
3: 時間が午後7時30分から
2: そうです
3: プログラムが始まります。
2: まあバロンさんは直接販売お見えにならないっていうふうなこと、残念ながらということでしたけれども、
3: はい、
2: まあ直接販売の前夜祭でございますので、
3: そうなりますね、
2: ぜひぜひ、まあ大仙市内の花火を見て、
3: はい、
2: 次の日は大曲の花火のチケットをね、買って購入していただき、そして公開収録にという、
3: そう、
2: もう勝手に
3: 3点セット、
2: ね、スケジュールをトレースしちゃいましたけれども
3: はいはい、はい、
2: そうなってくれればいいなと
3: 嬉しいな
2: 思うばかりでございますけれども、
3: お願いします。
2: やっぱり今日の、
3: はい、
2: 七夕花火、
3: はい、
2: まあ、七夕花火っていうのは全国津々浦々いろいろあるとは思うんですけれども、うんうん、

0: い、やっぱりこの女流花火作家の競技大会というのが、うん、やっぱりなんといっても特徴といいますか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、個性を発揮してる大会なんだなというふうな感じをしますね、
1: うん、そうですね、うんうん、今日はならではって感じしますよ。
0: ならではですね、
1: はい、しかもこう女流花火作家で競うというのは、うん、
0: なかなか ね
1: 珍しいですよね、全国的に見ても、
0: ね、
1: うん、はい、で今回は12名が参加ということでございます。
0: まあ、全国からバランスよくという感じだと思いますけれども、
1: はい、
0: どうしても東の方が強いという感じはね、うん、してしまいますが、
1: はい、
0: それでもやっぱりね、うん、大前の夏の大会をはじめ、
1: はい、
0: 全国で活躍している花火作家さんといいますか、うんうん、花火業者さんのね、
1: 豪華メンバーです。
0: 豪華メンバーという感じに なりますけどもね、
1: はい、で今日はその12人の作品をいろいろ話していこうかなと、は
0: い、大冒険だと思いますけれども
1: 大暴走
0: そう大暴走だと思いますけどもね、
1: はい、
0: 勝手に
1: ね紹介していきましょう、うん、まずはトップバッターはですね、
0: はい、
1: 茨城県の山崎煙火製造所飯野さんでございます。
0: そうですね、ちょっとお名前の方は、なかなか読み方がたくさんあるでしょうか。そうそうそう、
1: あるからちょっとね、うん、花いかだたゆたう先は桃源郷。
0: もうこれ曲名からね、曲名はもう五七五の俳句
1: そう
0: になっておりますので、
1: はい、
0: もうこの曲名だけでも美しいって感じしません？
1: そうですね、
0: ね、
1: 花いかだ
0: ね、
1: うん、
0: まあ私なんか真っ先に思い出したのは弘前公園でした。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: まあ、散り終えた花桜のね、花びらが川面って言いますか、はい、お堀をこう埋め尽くしてるよう、
1: あ
0: で花いかだとなってこうゆっくりと流れていると。
1: あ、
0: でこの先にはまるでね、属性を離れた理想郷、
1: はい、
0: 桃源郷ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: があるかのようなっていう風な、本当に春の豊かな幻想的な風景をっていう風なことなんでしょうけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりこれ春の季語も入ってますので、うん、花いかだですから、
1: そうですね、そうです、そこも大事ですから
0: ね、なんかプレバトみたいになってまいりましたけどもね
1: 夏井先生みたいな
0: 私は夏井月ではございませんっていう感じでございますが
1: 、はい、
0: まあ春の終わりのね、うん、こう儚さみたいなものを、
1: はい、
0: 多分たらし物洋楽とか、
1: はい、
0: そういったものでこう、はい、ピンクの花いかだを表現してくれるのではないかと、
1: あ、
0: トップバッターから、
1: はい、
0: あ、まあ、本当にそういう美しい ね情景を映し出してくれたらいいな、
1: うんうん、
0: と勝手ながら思ったんです
1: が、はい、続いて、第2号です、
0: はい、
1: こちらは地元花火創造企業の斉藤舞さん、
0: ね、舞舞の初作品ですよね
1: 舞舞さん、そうですね、
0: はい、
1: 百合の蚊や恵みの時は流れゆく、
0: うん、これまた俳句としても百合ですから、
1: 百合の花、
0: ね、
1: 香り
0: ね、ユリってすんごい香り強いですよね、うん、まあ勝手に思うと、
1: はい、
0: 例えばそのパーティーとかなんかこういうところにこう終わって、はい、お花とかってテーブルに飾られるじゃないですか、
1: ありますね、
0: ね、花飾りがあって、
1: はい、
0: その花の、
1: うん、
0: お裾分けみたいなのが、
1: はいはいはい、
0: その時にこうユリの花をお裾分けしてもらったんでしょうかね、
1: なるほど、
0: でそれをこう自分のお部屋に飾った時に、
1: はい、
0: お部屋の中がユリの蚊でいっぱいになり、その楽しかったとか幸せなひとときみたいなものをこう、はい、また思い出すっていう風な感じで、こう豊かな時間っていうんですかね、幸せなこうひとときがこ
1: う
0: 静かにこう過ぎ去っていくっていうような、なんかその人生の恵みとか幸福は、
1: うん、
0: あの香りのようにこう移ろうのかなみたいな、
1: のかな、うん、はい、
0: いいぞ、いつき。
1: そうですね。百合の、
0: うん、
1: ね、こう、お花をどう表現するのかな。
0: そうですよね。多分、花弁の太い銀の、なんか、そんな、それとも、ヤシ系の、
1: そんな感じの。そういう見せ方もありますよね。うん、
0: あるのかなって。ヤシだと、まあ、ゴールドですけど、それを銀に変えてとか。
1: そうですね。
0: そんな感じで表現してくれるのかなって思ってますけどね。
1: 楽しみでございます。続いて第3号です。北陸加工の林桃子さんですね。
0: うん、
1: コラの声、タンポポの綿、風に乗る。
0: うん、これまさ、なんかこう、うん、躍動感っていうか、
1: はい、
0: 生命感っていうかね。
1: そうですよね。
0: タンポポ。子供たちの元気さと、
1: うん、
0: で、まあ、野原で遊んでるんでしょうね。
1: そうですね。
0: そうすると、うんうん、その秋にこう、風が、
1: はいはい、
0: 風香るじゃございませんけれども、
1: うん、
0: 風に、そのタンポポの綿毛がね、こう舞い上がっていくっていう風なのと、
1: はいはい、
0: 子供たちの笑い声、うん、

0: 男性っていうような、そういうなんかこう躍動感あふれる生命感あふれるようななんかこう未来志向な、
1: はいはいはい、
0: うん、そんな情景なのかな、うん、なのでまあタンポポの綿毛を仙林で、
1: うん、仙林に来るんでし
0: ょうかね、表現してまあ子供たちの笑顔とか、うん、スマイルマークっていうのでまあ片物みたいな感じで来てくれれば面白いかなと。
1: なるほど、そうですね、うん、このバリバリとかザザザっていう声が、うん、もしかしたら
0: 出てきたりとかね、そうですよね、さざ波、そう、群生っていったようなものでその歓声みたいなのも表現するのかなと思いますけどもね、
1: うん、楽しみでございます。続いて第4号です。糸井加工の遠宮さんですね。
0: そうでしょうね、
1: 遠宮直美さん。ひそやかに空を染めゆく青しぐれ。
0: なるほど、はい、まあ季語が青しぐれということで、
1: はい、
0: まあ夏の季語になるわけなんですけど、
1: はい、
0: まあその青葉の合間っていうかね、間にこう雨が静かに降って、
1: はい、
0: その雨に霞んだ空っていうんでしょうかね、こう山並みがこう次第に、
1: はい、
0: こう色を変えていくような情景っていう風な感じで、
1: はい、
0: まあ、
1: はい、
0: 派手なそのなんだろうな、ピカピカ光るとか、うんうん、そういうことではないにしろ、
1: はい、
0: こうなんて言ったらいいんでしょうね、うん、この自然が見せてくれる、うん、その繊細な輝きというのか、うん、美しさというか変化っていうようなものを、うん、さてどう表現しようかなっていう感じですけど、
1: このひそやかにってところもポイントですよね、
0: うんうんうんうん、なのでこう徐々にこう変わっていくんでしょうかね、
1: うん、
0: まあ、そういった繊細な変化、色変化っていうふうなことにちょっと注目して見てみたい作品の一つですよね。
1: やっぱりこうあの花火はこう雨降ってるとちょっと辛いですけど、
0: うん、
1: こう割と雨をこう表現する形っていうのは
0: ありますよ ね、
1: あったりしますよ ね、はい、青しぐれってね、どう表現してくるのか楽しみです、うんうんうん、さあ続いて第5号です。地元わびやの久米川かのんさんです、はい、青深き闇夜に輝く冬星座。
0: この句も素晴らしいな、
1: うん、
0: やっぱりその青深き、その青もね、はい、あの草冠の青っていうふうなことで、
1: うんうんうん、
0: はい、やっぱりこう澄み切った冬の空なんでしょうね。カノンさんは誰とオリオン座を見たんでしょうねっていう、勝手になんか冬の星座っていうとオリオンって
1: オリオン、そうですよね、
0: 来ますよね、
1: 代表的な、
0: はい、まあその宇宙の広大さとかね、まあそれに対比するこう人間の儚さだったり、
1: はい、うーん、
0: うん、まあ自然に対する畏敬の念といったような、
1: はい、
0: まあ澄み切った青座、うん、あの冬空でしょうから、
1: はいはいはい、
0: 青深きと、
1: ええ、
0: ね、あのペテルギウスとか、リゲルとかって習った、ね、なんか理科で習いますけど、はい、で、あの三つ星ですよね。
1: そうですね。
0: 決してあの、黒い三連星ではない
1: です。黒い三連星ではないですね。
0: ガイア、オルテガ、マッシュの。
1: どっちではないですね。
0: ガンダムではない
1: と。さすがガンダム。
0: シオン広告のエスパイロットなのかなと思いましたけど、
1: はいはい、
0: こっち三つ星でしょうね。
1: そっちはそうですね。う
0: ん、カノンさんはガンダムではない、
1: ではない
0: と思います
1: ね。と思いますけどね。冬星座でございまして。
0: ね、どんな風に、ね、冬の星座を、ね、また叩かせてくれるのかっていうのところも、はい、こう一つの、楽しみになりますよね、うんうんうん、
1: はい。続いて第6号です。信州煙火工業の小河原明子さん、
0: うん、
1: 彩氷や立夏重なり光編む。
0: これ全て俳句としても、ね、うん、全てね6人素晴らしいなと思いますけど、うん、まあ彩氷、
1: うんうん、
0: まあ、朝の光を受けた薄氷とか、
1: はい、
0: 雪の結晶はこう重なり合うというふうなことで、
1: はい、
0: 彩氷とかこの立夏って6つの花っていうのがもう冬の季語ですもんね。
1: そうですね。
0: まあ、あの雪の結晶が六角形してるっていうふうなことで、だからそういったものがどう光を織り上げていくのかっていうような冬の景色なんですけど、まああの小河原さんというよりも信州煙火さんをこう作品をこう見ていくとですね、毎年毎年同じテーマでこう1年間を通してですね、
1: はい、
0: 自由玉とお前の場合だと創造花火で出してくるわけですよ、
1: はい、
0: 例えば前回の大会だと春雷っていうので来たじゃないですか、
1: はいはい、そうですね、
0: でその前の大会、
1: うん、
0: 96回大会は信州の星空、
1: あ
0: でその前は95回はランタナっていうので、
1: はい、
0: そういうふうにこう1年間こう来てるので、
1: はい、

0: はい、
1: だからこの中にもしかしたら、
0: ほう、
1: 夏の大会のヒントなるものが隠れてないのかなっていうふうなことで、非常に楽しみだな。だ例えばその祭標とか、その立夏とかっていうやつがもしかしてこう出てくれば、今回の小河原明子さんだけじゃなくて、信州煙火工業としてこう1年間こう取り組んでいくテーマみたいなものがもしかしたらここで露見してくれるのかななんていうふう
0: に、ね、なるほどなるほど、冬の情景をこう突き詰めて、うん、今年1年行くのではないかと
1: かなというふうな、
0: はあ、
1: 去年春でしたから、
0: あ、うん、なるほど、そういうのも、
1: うん、あるんじゃないのかな、
0: 春ですからね、今回冬
1: な、今回は冬で来るのかなと、
0: かな、
1: はあ、勝手ですよ
0: そういうところも楽しみですね、その先まで楽しみになりますね、
1: そうですね、
0: はい、
1: でこの後、はい、やっぱりインターバルということでね、
0: はい、特大スターマインの打ち上げがあります、うん、夜空に咲く百花繚乱と、
1: まあこの辺のところはね、エンターテインメント的な花火が打ち上がって、
0: はい、
1: まずはちょっと、
0: うんうん、
1: 熱くなったというか、
0: はいはい、うん、前半戦、
1: 前半戦
0: 中のスターマイン、
1: そうですね、
0: そして後半戦入っていくということになります。第7号は小松煙火工業の小松しおりさん、亡き祖より託されし日を星祭り、
1: なるほど、もう星祭りでもう七夕ですもんね、
0: そうですね、
1: もう夏というか、うん、秋というかそういう話になることなんでしょうけど、もう亡き祖よりっていうふうなことなので、
0: はい、
1: もう我々には小松しおりさんが、
0: そうですね、
1: もう頭の中に浮かぶわけですけれども、
0: はい、
1: まず小松煙火の長女としてということもあるんでしょうけど、
0: はい、
1: まあおじいちゃんからその託された思いって、まあ七夕だから、
0: はい、
1: まあ、やっぱり星を見上げる機会も多いじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そうすると、あの思い出しますよね、自然的に、
0: そうなりますよね、
1: でまたあの励まされるっていうこともきっとあると思うんですけど、
0: はい、
1: じゃあその託された小松忠治の日ってなんだろう、
0: うんうん、
1: やっぱりお箱の残光なんかがここでね、
0: う
1: ん、出てきてくれれば、
0: うん
1: うん、それこそ、うん、泣き
0: その
1: 星がこう夜空にね、七夕の夜空にこうまた抱いてくれればいいのかなっていうふうなことで、もう残光なんか出てきちゃった日にはもうグッときちゃいますよね、うん、楽しみにしたいと思います、
0: はい、注目です。続いて第8号です。三円煙火鈴木舞子さん、星一つ巡りて放つステンドグラス、
1: うん、まあこれこの作品だけだったんですよ、こう季語が見当たらないなって思いながらね、うんうん、見たんだけれども、まあステンドグラスだから、まあ教会とか、
0: うん、
1: まあいろんな施設の中にもステンドグラスありますけれども、
0: はい、
1: そこにこう差し込む光って、
0: うん、
1: その角度だったり、
0: はい、
1: そういうものでこう変わってくるじゃないですか、
0: そうですね、そうですね、
1: なのでその中にこの一つの星がね、どんなモチーフを通してこう輝きを放つんだろうっていうふうなところが、まあなんかこうその辺にはこうステンドグラスイコール私の中では教会なんて思っちゃうので、なんか祈りとか平和とか、
0: なんか
1: こう聖筆な祈りっていうんですかね、あのそんなところをこう想起させちゃうんですけど、はたまたあの夢の世界なのか、
0: はい、
1: 光の世界なのかっていう、その辺はちょっと
0: うん、
1: 鈴木舞子さんじゃないとわからないところありますけれども、楽しみにしたいですよ ね、
0: そね、星一つ一つがこう、
1: うん、
0: 色変化で
1: していくのかもしれないですね、
0: はいはい、さあ続いて第9号です。響谷大曲煙火千葉真央さん、しんしんと山々包む銀石火、
1: もう銀石火でも冬ですもんね、
0: 冬ですね、こちらも
1: まあ雪がねしんしんとっていうことですから、うん、やっぱりこう絶え間なく降り続くんでしょうね、
0: はい、
1: そしてそれが山々を覆っていった時のあの銀色にね、
0: うん、
1: 覆われていくその様っていうか、
0: はい、
1: それやっぱり雪国の我々としてはね、
0: うん、
1: まあ厳しいと感じる時もあるし、
0: はい、
1: 心に余裕があると美しいとも、
0: そうですね、
1: ね、感じるとこもあるので、うんうん、そういう冬山をね、こう静寂な感じ、
0: はあ、
1: こう神秘的な感じ、でまああの前の方もいらっしゃいましたけども、うん、こう自然の雄大さみたいなもの、
0: はい、
1: うん、この神秘的で静寂がこう支配する、
0: はい、
1: 雄大なというかな。

0: そんな自然、多分こう銀がね、中心となった作品ですよね、きっとね。もうね、はい、違うかな。
1: もうあくまでも妄想
0: で妄想でございますので、はい、は
1: い、続いて第10号です。新潟煙火工業の小林陽子さん、いつる朝天使ささやく銀の粒。
0: 私この句が一番好きでした。おこれもまたあの幻冬ですから、いつるですからね、凍る、
1: いつる朝、
0: 凍る朝ですから幻冬の朝ですよね。まあ冬をテーマにしてますけど、ね、雪とか、氷の粒がこう太陽のこう光に向けてこう輝いてる時ってあるじゃないですか。
1: あります。
0: まるまるダストみたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: ね、ダスト現象みたいな、
1: ありますよね。
0: でその時って音してないんだけど、
1: はい、
0: 見てる、ね、我々の中ではなんかこう、
1: あ、
0: なんか、
1: そっかそっか、
0: 音楽じゃないや、うん、音が聞こえる時って、うんうんうん、
1: はいはいはいはい、
0: 私の幻聴
1: で、あの、頭の中でね、
0: なんかね、
1: う
0: ん、
1: こう聞こえてくるものっていうのね、
0: これがこう天使のささやきみたいに、
1: そう表現してるんだ、うん、天使ささやき、
0: なんかこう清らかな感じしません、なんか、
1: うーん、はいはいはい、
0: この霊気の中に宿る天使みたいな、
1: あ、
0: まあその優しさみたいな、神聖なひとときみたいな、だからこの雪国で、
1: はい、
0: 生活していらっしゃる方だからこそ、
1: うんうんうん、
0: こういう句が読め、
1: うんうん、
0: そういう情景というか、
1: はい、
0: 心持ちを表現してみようって思うのかなって、
1: はいはい、
0: うん、これ南国の人にはちょっとなかなか難しいんじゃないのかなっては思いますよね。
1: いつる朝、うん、天使ささやく銀の粒、
0: うんうん、句としてもなんか素敵だなと思いましたけど ね、
1: うね、うん、いや、ピカピカですかね、キラキラ
0: どうでしょう ね、
1: ね、うん、たくさんあるのかな、はい、続いて第11号です。北日本花火工業の川勝玲奈さん、
0: うん、
1: 雪の駅ツリーの先端灯る星。
0: いやー、これなんかほんわかする、やっぱ雪国の人間としては、
1: うん、
0: こう終電とかで駅降りると、
1: うんうん
0: うん、まあお前の花火はご遠心だが、ね、ありますけど、
1: はい、
0: ツリーに飾りあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: でそこにこう灯ってる明かりを見ると、
1: はい、
0: なんか家に帰ってきたなっていうような感じもするので、なんか温かなこう光のような感じに思うじゃないですか。
1: また夜空の星とちょっと違うね、ツリーの先端、
0: うん、だからこれ雪降る、あの大間の駅前なんです
1: けど、そうっすね、ありますね、だって ね、
0: なんかあの冬って寒い季節だけど、
1: はい、
0: なんかそういうの見ると逆にこう暖かくほんわかするっていうか ね、逆にこうぬくもりを感じるような感じするので、で川勝さんっていうとやっぱり片物っていう風な目線で見ちゃうと、
1: はい、
0: うん、ツリーをこう表現したりとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、あの星とかね、
1: うん
0: うん、そんな形で、
1: そうですよね、
0: 言いながら灯る星をねどう表現してくるかという、
1: は
0: い、
1: へー、うん、
0: その辺楽しみですよね。
1: 楽しみですね、うん、いや駅もツリーも星も全部固まったら面白いですよ ね、
0: ね、秋田新幹線小町の
1: 話したビューナで
0: 出しちゃったら大変なことになっちゃうんですけどね、
1: 大変ですけどね、うん、難しいかもしれませんがね、
0: はい、
1: はい、固まるのも期待したいですね、
0: はい、
1: はい、続いてラスト第12号は田舎港堀内煙火店の堀内ひまわりさん、
0: うん、
1: 夏ふかし木漏れ日に見る太陽や。
0: なるほど、うん、まあ、あの堀内ひまわりさんって田舎港堀内煙火店さんの娘さんとかなんですかね、
1: なんでしょうか、どうなんでしょうかね、堀内という名字から、
0: ね、名字からうんとは 思いましたけれども、ね、来ていただきたいですよ ね、
1: すね、
0: 現場の方にね、
1: ぜひぜひ。
0: で最後の作品は夏ふかし、はい、
1: そう
0: 成果できましたね、
1: 来ました、夏ですよ、
0: 夏ですよ、これで見る
1: 太陽や、
0: ねー、まあ、あの木々の葉の隙間からこう差し込む木漏れ日っていうのはまたね、はい、あの独特な情緒を感じさせるような、
1: うんうんう
0: んうん、で逆にその木漏れ日があるっていうことは、
1: はい、
0: その木々の上というか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、には強い夏の光があるわけじゃない、
1: ええ、
0: 夏の太陽があるわけじゃないですか、
1: はいはいは
0: い、で名前がひまわりっていいですよね、
1: そうですよね、ひまわりさんの、
0: まさにひまわりが描く夏

0: なんですよ、
1: ね。
0: うん、だから生命力、ひまわりって生命力とか、うん、
1: はいはいはい、
0: そういうところあるじゃないですか。
1: ありますあります。
0: で夏もこうね、生命力に満ちた夏の盛りと、うん、
1: はい、
0: うん、そういったものをですね、
1: うんうんうん、
0: どう表現してくれるのか、
1: はい、
0: 面白いですよ ね、 ね、
1: 最後に夏来るってもね、うん、面白いですよね。
0: まあ、全体をこう通して、うん、
1: はい、
0: まあ、拝見させていただくと、
1: うんうん、
0: やっぱりこう光とか、
1: はい、
0: こう自然の移ろいの情景だとかね、あとはあの桃源郷、天使だったり星祭り、
1: はいはいはい、
0: 灯火っていうか火っていう字を使ってての、この祈りとか、
1: はい、
0: まあ、精神性みたいなものも、
1: うん、
0: この12作品の中にはバランスよくね、
1: そうですね、
0: うん、
1: ありますね、
0: あるので、
1: ま
0: あ、実際にねどんな花火が打ち上がるのか、
1: そうですね、
0: こんだけ大風呂敷広げておいて全然違ったらどうしようっていう、あの気持ちはありますけれども、
1: はい、ありますけれども、
0: ね、もう行っちゃったものはしょうがない、
1: しょうがない、ね、しょうがないでございます。
0: そうですね、
1: はい、4号玉と5号玉になるんですよね。
0: そうなんですね、前はね17発でございましたけれども、
1: はい、
0: これを4号5号それぞれ5発計10発で、
1: はい、
0: あっという間だと思いますけれども、
1: へ、
0: まあ、その中で一つ一つこう役割を持たせて、
1: はい、
0: どんな打ち上げのリズムでね打ち上げていくのか、
1: はい、
0: その曲名をタイトルをどのように表現していくのかっていうのも一つの見どころだと思いますんで、
1: はい、
0: ぜひ堪能したいですよね。
1: そうですね、7月4日土曜日第42回今日は七夕花火、ぜひ皆さんお越しください。時間は午後7時30分からとなっています。さあということで、
0: はい、
1: その、まあ、次の日ですね、また改めて7月5日ですけれども、
0: お待ちしておりますよ。
1: 大曲の花火の有料観覧席直接販売ということになります、
0: はい、うん、
1: 午前6時30分からになりまして、うん、整理券の配布が午前6時から8時までとなっています。光を広場にて先着順の販売となります。これ現金のみですので、
0: そうですね、
1: はい、お間違いのないようよろしくお願いします、
0: うん、
1: あと席の場所はお選びいただけませんので、そちらもご了承ください、
0: ね、まあ、順番にということになるんでしょうけどね。
1: そうですそうです、はい。そしてその7月5日日曜日の午前11時から花火の星公開収録ということで、花火アームにてお待ちしております。1時間のプログラムになりますが、今回は第98回のその全国花火競技大会のプログラムをみんなで見ようじゃないのと。
0: そうですそうです、我々も初めて見ますので。
1: そうなりますそうなります。一緒にプログラム開きませんかということで、午前11時からとなっています。1時間の内容です。ぜひ皆さんお越しください、お待ちしてます。それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ明日は早く起きるぞ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田公子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は母の舞扇です。1957年昭和32年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで母の舞扇。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は有楽町で会いましょうです。1957年昭和32年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで有楽町で会いましょう。どうぞ。

有楽町で会いましょう、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夢見る乙女です。1957年、昭和32年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで夢見る乙女。どうぞ。

0: 夢見る乙女お届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。わからなかったので参加表明しますということでいただきましたメッセージのみお預かりしています。いつもありがとうございます。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。お答えは鶴田浩二さんの好きにならずにいられないでいただきました。いかがでしょうか。
1: うん、惜しいな。
0: 惜しいなですよね。いつもご参加ありがとうございます。続いては横浜のハイパーソニックマニアさん、お答えは鶴田浩二さんの好きだったでいただきました。同じお答えでいただいていますのが高萩市のデメ金魚さん、ありがとうございます。とても素敵なお写真をつけてくださいました、ありがとうございます。長野県の犬滝おじさん、そして新潟県からコロコロさん、日立市の誰よりも吉田メロディーを愛さん、ありがとうございます。愛知県の日野江エマさん、栃木県の国道50号線さんからもいただきました。日立市の又兵衛さん、鉾田の広介さん、岩手のガンズキさん、日立市の何ぬねのんてぃさん、浜松市からご参加の山男さんもありがとうございます。高萩市の浜ちゃんさんからも届きました。

0: 神奈川の山猫やっちゃんさん、友人がよくカラオケで歌っていましたというメッセージも送ってくださいました。ありがとうございます。三原市からババリンさんもありがとうございます。鶴田浩二さんの好きだっただと思いますということでいただきました。今日のこの曲はこの番組を聴いている人には誰もがすぐ分かったでしょうねということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。最近は熊出没のため温水プールの閉鎖が1ヶ月続いて体重が1キロ増加してしまいましたというメッセージがついています。なんなことがあるんですね。続いて愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからも届きました。そして北海道函館市からはスマイルチェリーさん、ありがとうございます。続いて愛知県の鈴木さとるさんからもファックスが届きました。鶴田浩二さんの好きだったという回答をいただいております。ありがとうございます。続いて FM ヤシの実リスナーさんも鶴田浩二さんの好きだったでいただきました。先週はギブアップでしたが今週はチャレンジしてみますということでいただきました。日立のとっちゃんさんからも届いております。函館の元気なひろこさん、そして知多のスーさんからも届きました。ありがとうございます。かなりの正解者がありそうですねというメッセージが添えられています。奈良県の白鳳さんからも届きました。ありがとうございます。山口県からご参加のエイキさん、ありがとうございます。続いて大分県のナンプレイさん、広島県のレモンコスモスさん、大分県のクレバリアさん、宮城県からはアニメ&聖地好きさん、山形県の岩州さん、兵庫県からは丹波の石戸さん、ありがとうございます。多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。鶴田浩二さんの好きだったいかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。多数の正解者が出ましたね。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは7月15日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和33年1958年の歌、茨城にゆかりのある方が歌っていらっしゃいます。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、안녕하세요。トリリンガルシンガーソングライタータオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: calling it COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。7月13日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いいたします。いや、皆さん先週どんな1週間でしたか？今週も新しく始まりましたね。雨の水戸となっています。先週はね、結構暖かくて、暖かいというか暑い、もう夏が来たみたいな感じだったんですけど、まあ、でも昨日も少し寝苦しかったですね。夜がちょっと暑くてね、冷房をつけたらですね、ちょっとあんまり良くないかな冷房良くないなって思いながら朝来たんですけどね。さあ、私は先週はですね、お休みの日にですね、薬膳喫茶に行ってきまして、まあ、お友達がやっているね、薬膳のカフェなんですけどもね、そこに季節の養生弁当っていうのがありまして、その養生弁当をね食べに行っておしゃべりして、帰ってきましてリフレッシュしましたでね、そこにまたさらにお友達のパン屋さんも来ていて、でなかなかパン屋さんとタイミングが合わなくてね、買えなかったんですけど、やっとすごい1年ぶりぐらいかなに買うことができて、なのでね、結構たくさん買って帰ったつもりなんですけど、あれ？もう少ないぞみたいな感じでね。はい、でも先週のこう余韻を先週これ頑張ったから楽しかったから、今週もまた頑張ろうみたいなね、そんな気持ちになったりもします。さあ、メッセージテーマに入っていくんですけれども、今日7月13日は何の日かなといろいろ調べてみましたら、まあね、いろんな、制定されている日があるんですけれども、今日はナイスの日だそうです。ナイスとね、7と1と3でナイスと読める語呂合わせから、ナイスなことや素敵なことを見つける日として制定されたそうです。ですので今日はね、ナイスな出来事、ナイスな褒め言葉、まあ、ナイスなことであれば何でもいいのでねいいところ探しなどなど、皆さんからのメールぜひお待ちしています。今日のメッセージテーマはナイスでいきたいと思います。メッセージリクエストの宛先は fm76@fmparulun.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。さあ、それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台始まりましたら交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今日もハピネスあかりとお付き合いください。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、オープニングナンバーはこちらです。ナイスということで、ボンジョビ、Have a nice day でハピネススタートです。

0: day. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night.
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: ハートビートラディオ
7: 76.2
6: FM パラルーン
0: Kowloon ニュースヘッドライン by ヨミウリ。
8: 時刻は7時9分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。11日午後5時半ごろ、札幌市厚別区青葉町のマンションで成人女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察は厚別区の自称アルバイト従業員で33歳の岡本優斗容疑者を殺人の疑いで緊急逮捕しました。発表によりますと、岡本容疑者は11日午後2時ごろ、厚別区青葉町の自宅で、札幌市西区の看護師で22歳の佐藤紗菜さんの頭などを金槌で殴り、殺害した疑いが持たれています。2人は交際していたとみられ、11日午後4時過ぎに岡本容疑者が警察を訪れて、彼女を殺したと話したことから事件が発覚しました。岡本容疑者は容疑を認めていて、警察が事件の経緯などを調べています。アメリカ中央軍は11日、ホルムズ海峡で商船を攻撃したイランへの報復として、戦闘機などでおよそ140カ所のイラン軍施設への攻撃を行ったと明らかにしました。標的にはイラン軍のミサイルや無人機の基地、海軍施設、弾薬貯蔵施設、通信ネットワークなどが含まれているということです。アメリカ中央軍が SNS で明らかにしました。発表によりますと、今週行われた3回の攻撃で合わせて300以上の標的を攻撃したということです。ホルムズ海峡を航行する商船を攻撃するイランの能力を低下させるためだとしています。発表に先立ち、アメリカのヘグセスアメリカ国防長官は SNS に、イランは愚かな選択をした。今、彼らはその代償を払っていると投稿しました。アメリカとイランの双方が停戦で合意した覚書について、イラン側が遵守しなかったと主張した形です。おしまいのニュースです。岩手県の岩手山で11日午後2時半ごろ、体調不良で倒れた人がいるので救助してほしいと119番通報がありました。通報を受けて駆けつけた岩手県警の山岳救助隊員らが、同じ日の午後10時10分ごろ、9号目の避難小屋で心肺停止の状態の男性を発見しました。およそ14時間かけて麓まで下山させ、昨日昼ごろに男性の死亡が確認されました。警察の発表によりますと、男性は東京都豊島区に住む総務省の元消防庁長官前田和弘さん、63歳ということです。前田さんは友人ら合わせて7人で登山中に突然意識を失って倒れたため、友人が救助を要請しました。前田さんは2022年から2023年まで消防庁長官を務めていました。 以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
0: パルルン、Weather Information。
8: 7時13分を回っています。ニュースに続いては、パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気、お伝えしていきます。まずは注意警戒情報。南部では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雨で、北部では昼過ぎから曇りとなり、南部では昼前から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風のち北の風で雨、昼過ぎから曇りでしょう。明日は南の風で曇り時々晴れとなる見込みです。波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 60%、 お昼12時以降は 30%、夕方6時以降は 20% の予報となっています。明日は1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は30度、明日の朝の最低気温は24度、日中の最高気温は32度の予報となっています。今日はお昼頃まで、ね、雨の予報となっています。気温は上がりますね。30度ということでね、30度台についにね行ってしまいますね。行ってしまいました。先週からね急に暑くなってきました。ジメジメとした一日となりそうです。そして週間天気見てみますと、明日明後日は晴れマークついていますけれども、その後はまた曇りマークですね。気温がですね、明日が32度なんですが、水曜日の予想が34度ということで、猛暑日直前まで行きますね。皆さん体調管理気をつけてお過ごしください。晴れるとね、紫外線対策もしっかりしてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。

0: この時間お届けしたのはベニー系サンライズでした。お知らせを挟みまして、スポーツお届けします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp
3: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah!
7: KOCC 3AM FM 76.2
8: FM Kowloon
9: Music Lovers FM
10: FM
11: Sports Review
12: Sports Review
0: 7時21分を回っています。ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。さあ、まずはバレーボールの話題からいきましょう。バレーボールネーションズリーグ2026女子予選ラウンド、こちらが日本でね今行われています。世界トップ18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、前回4位の世界ランク6位、女子日本代表は、ポーランドは世界ランク5位ですねと、フルセットの激闘の末3対2で大逆転勝利を、わー素晴らしい大逆転勝利、負けたら終わりの大一番を制し決勝ラウンド進出を決めました。いやーよかったですね、おめでとうございます。スタメンはキャプテンの石川真由、セッターにはチーム最年長の坂江恵梨香、アウトサイドヒッターには和田由紀子、佐藤芳乃、ミドルブロッカーに島村春代、島田日佳、リベロは福留里美が名を連ねました。ということでね、ひとまずこのバレー、ね、決勝リーグ進出ということですごく楽しみですね、はい、日本でね開催されていたのですごく注目されていたと思うんですけれども、よかったです。さあ続いては相撲の話題いってみましょう。大相撲名古屋場所は昨日初日の取り組みが行われ、休場明けの両横綱は明暗が分かれました。大の里は小結吉野富士の出足に屈していきなり土がつき、豊昇龍は小結王鵬に渡し込みで完勝しました。そして横綱昇進を狙う大関霧島は富士の川を圧倒し、角番の大関琴桜とともに白星発進となりました。大関復帰を目指す関脇青錦は上手を狙った立ち合いで平戸海を退けました。昨日から大相撲ね始まっております。さあそしてプロ野球の結果をお伝えしていきましょう。昨日のプロ野球の結果、セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。DeNA 対巨人は巨人が4対3で勝ちました。巨人は1回に佐々木の満塁ホームランで先制、井上が6回3失点と試合を作り、投手リレーで反撃をかわしました。 DeNA のしのぎは立ち上がりの制球難が響きました。阪神対ヤクルトは阪神が3対0で勝っています。阪神は7回佐藤、大山の連続ホームランで3点を奪い均衡を破りました。7回を抑えた工藤がプロ初勝利です。中日対広島は広島が5対1で勝ちました。広島は6回にファビアンのスリーランで逆転し、9回には代打秋山の2点ヒットで突き放しました。次にパリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが3対0で勝ちました。ソフトバンクは1回に栗原のタイムリーで先行し、3回に栗原のツーランで点を加えました。 日本ハム対西武は西武が12対1で大勝です。西武はリン・アンコウの2打席連続

ームランや小島大河の満塁ホームランなどで着実に点を加えました。そしてロッテ対オリックスはオリックスが7対2で勝ちました。オリックスは6回太田の2点ツーベースなどで逆転し、9回に中川と西川のホームランで突き放しました。続いては、夏の第108回全国高校野球選手権茨城大会行われていますね。昨日2回戦が行われました。シード勢では春と夏合わせて27度甲子園出場の常総学院が阿蘇筑波国際大の連合チームと対戦し、5回コールドの10対0で快勝しました。初回に2点を先制、3回に3点、4回に5点を奪って一気に勝負を決めました。そして堺は3対2で土浦第一に競り勝っています。1対1で迎えた5回に2点を勝ち越し、相手の反撃を食い止めて逃げ切りました。日本ウェルネス茨城は6回コールドの11対0で江戸川学園取手に快勝です。その他龍ヶ崎第一は1対5で日立第一に敗れています。3回戦は14日明日ですね、明日予定されています。はい、続々とね楽しみですね。さあそしてサッカーの話題も行ってみましょう。サッカーワールドカップ北中米参加国大会は日本時間の12日昨日ですね、準々決勝が行われ、大会連覇を目指すアルゼンチンが延長戦の末にスイスを3対1で破りベスト4に進出です。アルゼンチンは10分、マカジステルのゴールで先制、67分にはスイスのエンドイに同点弾を許しましたが、延長戦の後半にアルバレスとラウロタ・マルティネスが立て続けにゴールを決めました。スイスは72分に退場者が出て10人となり、守備を固めて懸命に耐えていましたが、最後に力尽きて初のベスト4進出を逃しました。ワールドカップで9試合連続得点をマークしていたアルゼンチンのメッシにゴールはなく、自身が持つワールドカップ記録の更新にはなりませんでした。アルゼンチンは日本時間の16日の準決勝でイングランドと対戦です。大詰めですね。さあそして車椅子テニスの話題もいきましょう。車椅子テニスのウィンブルドンは昨日男子シングルス決勝が行われ、第1シードの小田凱人が第2シードのヒューエットに6対1、6対1のストレートで完勝し、大会2連覇を達成するとともに3度目の優勝を飾りました。いやすごいですね。はい、車椅子テニスの話題でした。そして野球ね、大谷選手のニュースも入ってきています。ドジャースの大谷翔平選手が前半戦最終戦で2試合ぶりの今季22号ホームランを放ちました。本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に1番 DH で出場、1回の第1打席で初球を打って先頭打者アーチを放ちました。これで日米通算350号ということで、300号の大台に到達しても勢いは止まりません。いやーこれはすごいですね、大谷選手ね。はい、ということでここまでの時間はスポーツ情報、スポーツレビューお届けしました。

0: ワンリパブリック Hot をお届けしました。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 7時32分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。まずは今月3日に国内で劇場公開されたディズニー&ピクサーのアメリカアニメ映画、トイストーリー5の前編映像が X 旧ツイッター上で一時拡散されていたことが分かりました。映画館で盗撮されたような粗悪な動画ではなく、高画質な映像そのものが流出した可能性が高く、すでにアカウントは削除されていますが、投稿から約7時間半で約150万回 再生されたと見られています。問題の投稿をした X ユーザーのアカウントの所在地はフィンランドとなっていて、本編映像の、ね、1時間42分が丸ごと流出していて、これはですね、夕方には閲覧できない状態になり、また10日になってまた同様の内容が投稿されましたが、その後アカウント自体が削除されたと見られています。同じアカウントでは他の作品の流出も確認されていまして、6月12日に日本で劇場公開されたマイケル・ジャクソンの半生を描く伝記映画マイケルの本編映画も違法に投稿されていました。著作権法上違法にアップロードされたコンテンツであると知りながら動画をダウンロードした行為というのは私的使用の範囲外となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または、またその両方が課せられる可能性があります。十分にご注意ください。さあ続いてはおめでたい話題。俳優の柄本時生さんの妻でロックバンドゲスの極み乙女のドラマーホナイコカとしても活動する女優の佐藤ほなみさんが第1子を妊娠していることを公表しました。11日双方の SNS を通じて発表。関係者によりますと今年の秋出産予定で、すでに安定期に入っているということです。柄本さんと佐藤さんは連名の書面を文書を掲載し、この度新しい命を授かりました、出産は秋頃を予定しており、現在は心身ともに穏やかな日々を過ごしておりますと報告しています。おめでとうございます。そしておしまいは、元近畿キッズ堂本ですね。堂本が10日今月21日をもってスタートエンターテインメントのグループエージェント契約を終了すると同社の公式サイトなどで発表しました。堂本光一さんは個人での同社とのエージェント契約は今後も継続、グループ活動に関

0: しては、スタート社から離れ、剛さんと光一さんそれぞれの個人事務所の下で運営されるということです。堂本剛さんは個人では2024年の3月に退所、そして独立しています。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Kowloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社、高田商店です。
0: 水戸市スポーツ振興協会では、9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は7時37分を回ったところです。改めましておはようございます。7月13日 FM バルルンハピネス、週の始まり月曜日はあかりが担当します。よろしくお願いします。今週も頑張っていきましょう。さあ、今日はですね、メッセージテーマがナイスということで、713の語呂合わせでナイスの日なんだそうです。皆さんからのね、ナイスな出来事とかね、ナイスな言葉などなど、いろんなね、ナイスに関するメッセージお待ちしています。私はね、ナイスな薬膳弁当を食べてきたよ、ナイスなパンも買ってきたよっていう話をね、オープニングでしたんですけれどもね。いや、なんかこういいお店とかね、見つけるとナイスって思うしね、お友達と会って話すのもね、すごく楽しいしね、ナイスな一日だったなぁなんて思いながら、先週のね、楽しかったことを思い出しながら今週、ね、頭を迎える。皆さんもそんな感じでしょうかね。さあ、皆さんからメッセージ、朝早くからありがとうございます。あ、ぜひね、あ、ぜひ早速ご紹介していきたいと思います。朝早くにありがとうございます。ラジオネーム大母さん、メッセージありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。茨城もだとは思いますが、毎日暑いですよね。雨による偏頭痛に悩まされないのはハッピーですが、暑いのもたまらないですね。なんとなく元気がない時に薬膳料理で胃腸も休まりそうな気がします。 お体を大事にされてくださいね、とありがとうございます。九州はね、もう梅雨明けしてますよね、北部九州はね。関東はもうちょっとかなーっていう感じですが、かなり蒸し暑いので、熱中症などにもね、気をつけて過ごしていきたいですね。テーマ、ナイスですが、実はまだ行ってはいないのですが、最近近くに夜やっている民家カフェがあると聞いて、下見は行きました。下見？下見って外から見ただけってこと？普通のお家で本当にカフェなのかなと思う外観でした。看板が出ていないとやっていないみたいです。私はお酒はめっぽう弱いので、夜にカフェって私にとっては最適だなと思います。私にとってナイスな空間になるといいなと思いました。そしてナイスな言葉、あなたからドジとおバカさんのところを取ったら取り柄がなくなると言われたんですが、良い風に考えていいのでしょうか。それではまた来週も楽しみにしています。メッセージいただきました。大川さん、ありがとうございます。夜カフェいいですよね。そうなんですよ、最近はもう全く夜外に出ない、逆に夜に外に出るとちょっと次の朝 調子悪いかなってなっちゃうので、あんまり外に出なくなってしまったんですけどね。それこそ若い頃は夜カフェとか行くのすごく好きでした。私もお酒が飲めないので、こうバーとかに行ってもね、

ぜひ行ったらどんなだったか教えてください。楽しみにしてます。そしてナイスな言葉ね、ドジとおバカさんのところを取ったらって、まあ、これはこう愛らしいという意味のね言葉なのかなと思うし、この言われてるニュアンスっていうか言い方とかにもよりますよね。でこれがこう愛を感じる言い方だったらいい風に捉えていいと思うので、まあ、きっとねいい意味なんじゃないかなって思います。大川さんメッセージありがとうございます。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、まことさんメッセージありがとうございます。あかりんおはよう、今日もお疲れ様です。テーマナイスですが、やっぱり今旬なのはサッカーワールドカップですよね。連日素晴らしい試合が行われており、若干寝不足になりつつも楽しんでいます。さすが世界最高レベルの試合ばかりで、ナイスパス、ナイスシュート、ナイスディフェンス、ナイスキーパーなどなど、すごいナイスなプレーの連続で感動させられっぱなしです。大会も残すところ準決勝2試合と3位決定戦と決勝戦の計4試合、もうどこが優勝してもおかしくないチームばかりしか残っていなくて楽しみでしかないけど、まだまだナイスなプレーを楽しみたいと思います。メッセージありがとうございます。そうですね、なんかなんだろう、もう次元を超えたプレーみたいなのがね行われていると思うので、もうサッカー好きにはたまらないでしょうし、まあ、4年に一度ということでね、世界中がやはり盛り上がってますよね。最後まで、じゃあ睡眠不足で、結構長い間睡眠不足なんじゃないですかね。ね、日本は残念でしたけどね、もうでも強いチームしか残ってないので、なるほどなという感じですので、また最後までね、応援していきましょう。ナイスメールありがとうございました。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、岡山の瀬戸ちゃん、あかりさんおはようございますということで、3週間ぶりのお久しぶりです。メッセージありがとうございますね。ちょっとお久しぶり、お忙しいのかなと思っていましたが、こちら地元岡山は晴れ、ね、梅雨明けしましたよね。最高気温36度、いやー暑い。もう数字見ただけで暑い。水戸市はね雨なんですけど、それでも30度まで上がるのでね、体調は気をつけて過ごしたいですね。瀬戸ちゃんも気をつけて。さて遅くなりましたが、私は7月1日付で、移動で4年1ヶ月勤務していた、米子市勤務を離れ、再び新大阪駅近くに移転した大阪にある社員の健康管理部門勤務となりました。従いまして、再び約1時間45分かけて岡山から新大阪までの新幹線通勤となりました。すごいね、新幹線通勤ちょっとかっこいいですよ。まあ、茨城新幹線がないから、ちょっと憧れるところもあるかも。でも毎日ってなるとねしんどいかもしれないので、体調管理気をつけて。でもまた心機一転というか、場所が変わるとね気持ちも新たになったりすると思うので、通勤がねちょっと長いと大変ですが、体に気をつけて頑張ってください。今日のテーマですが、ナイスなことがなかなかないですね。皆様やあかりさんのナイスな出来事を聞いて、その気分に浸りたいと思います。ということで、通勤しながら聞いてくださっているでしょうか。お写真もありがとうございます。ミニひまわりのお写真とね、ココアちゃんのお写真ありがとうございます。いや、ココアちゃんの愛犬のねミニチュアダックスフントのココアちゃんと一緒にミニひまわりとねお写真を送ってくださってます。とっても可愛いです。ありがとうございます。瀬戸ちゃんお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、坂戸のよい子さん、あかりさんおはようございます。おはようございます。忙しかったりすると疲れてご飯もあまり入りませんよね。友達と食事ができたことは良いリフレッシュにもなってナイスですね。うまいね。そうなんです、ナイスでしたね。そう、食欲がねなかったんですよ。なんですけど、だいぶ改善してきて、でもうね

0: ぶ良くなってきましたけど、薬膳のご飯を食べたり、友達のパンを食べたりして、はい、ちょっと元気になりつつあります。さて、自分のナイスは母校野球部が無事初戦を勝ったことです。おめでとう。今回は A シードなので期待していますが、シード校でも負けてしまうのが夏の大会なんです。自分の時もシードでしたが初戦敗退だったので、今回の初戦突破はナイスです。一戦必勝で 甲子園に行ってもらいたいです。久しぶりに甲子園で応募したい、坂戸のよい子でした。また来週ですとメッセージいただきました。やっぱりね、母校の活躍っていうのは嬉しいですよ ね。このまままた、次も頑張って、2回戦も頑張ってほしいですね。そっか、じゃあもう目が離せないね。坂戸のよい子さんといえばなんか甲子園のイメージがありますね。お仕事頑張っていってらっしゃい。メッセージありがとうございました。明日ね、また試合がありますね。そしてラジオネームつくしさん、あかりん、おはようございます。おはようございます。ブログを読みました。食事が進まなかったのは気候が不安定だったせいもあるのかな。養生弁当なるものとお友達との楽しい時間、元気をくれたんですね。ナイスですね。皆さん、私のブログにメッセージをいただきましてありがとうございます。私のナイスと思う時は、夕方の買い物に行って欲しいものにちょうど半額シールが貼られた時でしょうか。次女の好物のサーモンに割引シールがついたらナイスタイミングとついつい買っちゃいます。そして帰って収穫を自慢します。笑い。あかりんの放送で始まる1週間をナイスにしたいと思います。ではでは、バイビーとメッセージありがとうございます。半額シールがちょうど貼られるとね、確かによっしゃナイスって思っちゃいますね。まあでもそんな時もね、やっぱり娘さんのための、娘さんの大好物のサーモン覚えちゃいましたよ私は。娘さんサーモン大好物ね。いやー、それに半額シールがついてたらもう思わず買っちゃいますよね。いやー、そんなタイミングに出会いたい。最近は本当にね、夜スーパーに行くこともなくなってしまったので、なんだろうね、本当に夜早くて朝早い夜も早くて朝も早いっていう生活なのでね、なかなか半額シールにお目見えしませんけれども、はい、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。つくしさん、メッセージありがとうございました。もう一ついけるかな。 A ラジオネーム、広島からペコリン、あかりん、おはよう。おはようございます。一気に暑さがやってきて、今週はずっと見たくない最高気温の予想数字。梅雨明けした地域の方々は本当に暑さに気をつけてお過ごしくださいね。早く体を暑さに慣らさないといけないね。食欲もあるし、この調子で夏を楽しめるといいなとメッセージいただいております。昨日は小3、9歳の孫のお誕生日会をしたんだけど、リクエストが餃子とたこ焼き、笑い笑い。今回は手抜きして、餃子は市販のものを買って焼いただけ。たこ焼きは具材をいろいろ用意してセッティング。焼くのはお嫁ちゃんたちに任せて、私はおむすびと春雨サラダだけを作ったよ。とはいえ、11人分の下ごしらえは前日から。量をどのくらい用意したらいいか、孫も大きくなるし、いつも悩むのはその辺。余って困りそうなたこ焼きの生地が今回は綺麗に片付いて、バーバの心の中でナイスですなぁとほっとしました。夫さんとのお二人の生活は量も少なめで、胃袋も落ち着いているけど、普段と違う食事内容や量に胃もびっくり。それより何より朝のルーティンの体重測定にドヒャー、こちらもびっくりの数値。これは全くナイスじゃない。早めに対応して今週中になんとかするぞ。朝から決意したペコリンでした。あかりん、ラストまで頑張ってとメッセージありがとうございます。太るのは早いよとね、イラスト付きでファックスをいただきました。ありがとう。そっかね、たこ焼きの生地が綺麗になくなるのは嬉しいけど、やっぱり粉物というかね、餃子とたこ焼きは、そうだな、私も次の日もドーンと来ちゃうかもしれない。でもちょっとね、 あの消化の軽いものを食べていたらきっといつもあのよく動いているペコリンさんだと思うのでね、うん、大丈夫だと思う。今週中に戻ると思います。でも11人分のね準備するの大変ですね。でも大変ながらも楽しいっていうのがねすごくこの文章の中から伝わってきます。みんなでね楽しめるこの誕生日会っていうのもやっぱり子供の頃だけだったりするのでね、はい、なんかお孫ちゃんにとってもすごく毎年いい思い出になってるんだろうなと思いながら読ませていただきました。ということで皆さんからのメッセージまだまだご紹介していきますが、一旦 CM を挟みまして星占いお届けしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって
7: 、思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Paloon Music Lovers。
0: 時刻は7時53分を回ったところです。さあここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、今日は先に楽しんだ人が勝ち。予定を詰め込むより心が弾むことを優先して。お牛座の皆さん、懐かしいものに月があります。昔の写真や音楽をきっかけに嬉しい気持ちを取り戻せそうです。双子座の皆さん、ひらめきが次々と浮かぶ日、思いつきは忘れないようにメモをしておくと後で役立つはず。蟹座の皆さん、居場所を整えると運気が上向きになりそう。お気に入りの香りや音楽で自分だけの快適空間を作って。獅子座の皆さん、誰かの視線を気にするより自分らしさを楽しんで、個性的な服や小物が魅力を引き立ててくれそう。乙女座の皆さん、完璧を目指すと疲れやすい日、7割できたら十分と、考えると心に余裕が生まれるでしょう。天秤座の皆さん、偶然の出会いに注目、いつもと違う道や店を選ぶと面白い発見がありそうです。サソリ座の皆さん、静かな時間が味方になる日、一人で考えることで本当の気持ちに気づけるかも。いて座の皆さん、遠くにいる人から朗報が届きそう。久しぶりの友人に連絡を取るのもおすすめです。ヤギ座の皆さん、今日は結果よりも過程を楽しんで、寄り道や小さな失敗が思わぬ収穫につながる暗示。水亀座の皆さん、常識にとらわれない発想が光る日、こうでなければと思うことを一度自由に考え直してみましょう。魚座の皆さん、人の優しさに救われそう。感謝の気持ちは心の中だけでなく言葉にして伝えると運気がアップします。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
9: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。

朝7時台最後にお届けしたのは星野源生命体でした。今日のメッセージテーマはナイスです。皆さんのナイスな出来事、ナイスな言葉、ちょっとしたねナイス思い出して、ぜひメッセージお待ちしております。お気軽にご参加くださいね。それでは時報を挟みまして交通情報からお届けしていきます。

0: Fan Pod, COJB.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。2時間目ハピネスもよろしくお願いします。2時間目はじめはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO 9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から

0: 2キロ。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの渋滞。県道水戸神栖線県庁西交差点では茨城町方面から1キロ。同じく県道水戸神栖線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ。千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、歴史館方面から300メートル。国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ。同じく国道50号泉町3丁目交差点では大工町方面から1キロ流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、国道118号方面から500メートル、枝川方面から300メートル。同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ。おしまいに県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル流れが悪くなっています。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

0: 8時6分も回っています。お届けしたのはアウルシティカーリーレイジェプセンでグッタイムでした。リクエストをねいただいておりました。リクエストいただいたのはけいこさんからです。メッセージもありがとうございます。グッドモーニングあかりん、体調はいかがですか。私は元気です。ただこの暑さでというより湿気がすごいから体に気をつけようと思います。そうそう、あのけいこさんね、暑さに弱いというか、あの暑さ苦手だと思うので、ね、気をつけてくださいね。あかりんの食べていた薬膳のランチいいですね。私も薬膳大好きなので薬膳教室でもあったら通いたいぐらいです。いいですね。ちょっと遠いんだよね。あの鹿沼市まで行ってきまして、栃木県鹿沼市まで行ってきたのでちょっと遠かったんですけどね。でもやっぱりね、たまに食べたくなるんですよね。そして私は今日実家の母のところへ行くことになってしまい行ってきます。もうねパルルンスタートするぐらいに家を出るのでどこまで聞けるかと思いますが、聞いていきますねとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。聞こえてるかな。まだ聞けてるかな。1時間経っちゃったけど。さてテーマ、私は土曜日がお仕事でした。疲れて帰ってきて息子は夜出かけるというし晩御飯はと思っていたら、主人がマグロの漬けを作ってくれていて、今夜は漬け丼を作って食べようと言いました。ナイス、ベリーナイスですよ。もうグーグーグーこーって感じです。グーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーこーってやつね。なんか覚えてる。合ってる。これで合ってます。一気に疲れが吹っ飛びました。嬉しいですね。晩御飯を作らない心配ないって。今日もいい日になりますように。グッジョブけいこでした。メッセージいただいておりました。まさかのけいこさんから の, あのネタがあの書かれているとは思いませんでした。でも嬉しいですね。仕事から帰ってご飯ができている、こんなに嬉しいことはないと思います。いやー、マグロの漬け丼いいな、食べたいな。今日ね、特に私今ねおにぎりを持ってくるのを忘れてしまいまして、お腹がとっても空いてるんですよ。なので食べ物の話題が今日皆さんからいただくことが多いので、すごくねお腹が空いてくる。朝ごはん食べてないからお腹が空いてます。いやでも気をつけて、あのお母様のねお家行って来てくださいね。マグロの漬け丼食べたから今日はね元気にきっと運転ができてると思います。グッジョブけいこさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。そしてラジオネームちょうちょうさん、メッセージありがとうございます。ブログの写真を見ました。喫茶店のお料理は美味しそう、ナイスですね。そう、薬膳弁当ね、季節によってねこの質を取るとか、あの補充をするとか、肺を温めるとか、いろいろね、あのそういう中医学に沿って作ってくださっている薬膳弁当なのでね、すごく美味しいんですよね。あとあのパン屋さんもね、本当にこう自家製の工房で作っているので、なかなかこうお目にかかれないんですけど、私はもうとっても大好きでね、できればいつも食べたいんだけども、ちょっと遠いのもあって久しぶりに食べることができて嬉しかった。さて今日はテーマがナイスといえば、この前久しぶりに生ビールを飲みました。ずっとダイエットを頑張っているのでお酒を控えています。この前やっと5キロ減ったので、ご褒美として久しぶりにビールを飲んで美味しかった。ナイスでしたね。確かに美味しい食べ物や飲み物を久しぶりに食べたら最高ですね。あかりさんは久しぶりに食べていないものはありますか。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。5キロ減ったの、すごい。5キロ減らないな。私はこの間のジムに行ってきたんですけどね、体重が少し減ってたんですよ。食べられなかったっていうのもあってちょっと減ったんですけども、体脂肪が増えてたんですね。なのでこりゃ良くないと、その ね、トレーナーさんに言われまして、まずいなと思ってるんですけど、なかなか体脂肪が減りません。いいな、チョーチョーさん頑張ってるからね。でもたまには大好きなビール飲んで、あのチートデーも作ってね、それからまた頑張っていきましょう。でも5キロ痩せたらもういいんじゃない？私はね、久しぶりに食べていないものをこの間その食べられたので良かったなって思ってるんですけど、そうだな、なんだろうな、この前、そうだな、パスタとかも食べてなかったけども、先々週かな、先々週に久しぶりに食べたでしょ。あと最近食べてないものってなんだろう、あんまり思い浮かばないな。食べたいものは食べる派なんですね食べたいものは我慢ができないタイプなのでね、結構食べちゃってますね。はい、蝶々さんメッセージありがとうございました。今日もお仕事ですよね。もうお出かけしちゃってるかな。はい、ありがとうございました。そしてラジオネーム、かわちゃん、あかりん、おはようございます。かわちゃんです。2週間ぶりに復活です。ね、先週旅行でしたよね。先週はやっぱり拝聴できませんでした。バスに乗車した途端アルコールが回ってきて飲んでいましたやっぱり飲んでたんですね。旅行の場所は長野で一泊してから、岐阜から愛知で一泊して戻ってきました。酒造と、味噌の、名古屋の徳川博物館とトヨタの、自動車博物館、浜松と航空自衛隊の見学。あー、すごいね、いろんなところに行かれたんですね。昼食は初日がすき焼き、2日目が松花堂弁当で、3日目がうな重でした。ということで少し太ってしまいました。今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。松花堂弁当のね、お写真をつけてくださっているんですけどもね、なんて豪華なご飯食べてるんですか、羨ましいすき焼きに松花堂弁当にうな重。いや、これもあのね、年に1回ずつぐらいしか食べないやつじゃないですか。いやー、なんだかんだで旅行を楽しんできている母ちゃんが羨ましいです。今週は仕事頑張れますね、それだけね、食べたからね。いいんですよ、少し太ってもまたこれからね、調整していけばいいんです。このもう3つ食べたからもう今年後半頑張れますねはい、かわちゃんメッセージありがとうございました。今日もお仕事頑張って、しながらね、聞いてくださっていると思いますが、いつもありがとうございます。それでは時刻8時15分を過ぎています。CM を挟みまして、サムシングニューお届けしていきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。住まいのことなら光陵重版へ。
4: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
5: Music Lovers FM.
6: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 8時16分を、過ぎています。FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。まずはニュースをピックアップします。九州から近畿は猛暑続く、熱中症警戒。祭りでトラブル、 20歳男性刺される、大谷特大アーチで日米通算350号、まさかのコラボ商品が SNS で話題、こんなニュースが入ってきています。今日私がじゃあピックアップするのはこちらです。また行列だ、絶対売り切れる、ミスドのまさかのコラボ商品が SNS で話題、こんなニュースをお届けしていきます。ミスタードーナツは3人組ロックバンドミセスグリーンアップルとの初のコラボレーション商品、ミセスドーナツを期間限定で発売することを発表しました。ミセスグリーンアップルのオフィシャルファンクラブ、リンゴジャムのロゴマークをイメージしたものや、メンバーの愛する推しドーナツをパフェのように仕上げたものまで、まさにミスドとミセスのコラボレーションを楽しめる商品なのだとか。このね、全4種類のコラボ商品の詳細や購入方法を紹介してくれているニュースが、注目されています。まずはですね、ミセスドーナツオリジナル、これが価格がね286円、すべて税込みで、これからねお話ししますね。テイクアウトですと280円です。カスタード風味のフレークがついたふんわり生地のリンゴ型に形成されたドーナツ、カリカリのゴールデントッピングの食感や蜂蜜風味のグレーズの甘さを堪能できる一品だそうです。ミセスドーナツオリジナル。そして2番目がミセスドーナツカスタード&リンゴジャム、こちら価格は330円でテイクアウトだと324円。シャリッと、食感のリンゴダイスが入ったリンゴジャムと滑らかなカスタードクリームを絞った、ホワイトチョココーティングのリンゴ型のドーナツ、カリカルのゴールデントッピングとミセスグリーンアップルのイメージカラーをモチーフにしたグリーンシュガーを振りかけた爽やかな見た目の一品。これもなんか可愛い感じですよね。そして3つ目がミセスドーナツチョコ&カスタード、価格はミセスドーナツカスタード&リンゴジャムと同じく、イートインが330円、テイクアウトが324円。リンゴ型のふんわり生地に滑らかなカスタードクリームが詰められたチョコレートコーティングのドーナツ、ゴールデントッピングによってカリふわ食感が特徴の商品だそうです。そして4つ目はゴールデン、×チュロミセスのオシドパフェ、こちらも同様に価格330円、テイクアウト324円。ミセスグリーンアップルのメンバーの3人の推しドーナツであるゴールデンチョコレートとハニーチュロを組み合わせたメニューとのことです。ゴールデンチョコレートボールに、ホイップクリームを上に絞り、上にはミニハニーチュロと青リンゴに見立てたチョコレートボールを乗せたパフェのような見た目が特徴的、3種類のドーナツの味わいを楽しめるコラボならではのドーナツになっています。で、この各コラボレーション商品のパッケージには2次元コードがついていまして、で読み取るとコラボレーションオリジナルの壁紙をダウンロードできるんだそうです。で、あのファンクラブリンゴジャムの会員の方には会員限定バージョンの壁紙も用意されているそうです。でメンバー3人のイラストとミスタードーナツの、ロゴがデザインされた限定デザインのテイクアウトボックスも8月5日から数量限定で登場するということです。オリジナルデザインのテイクアウトボックスにも2次元コードが記載されていまして、本企画だけの特別な AR コンテンツも楽しめるんだそうです。店頭発売は8月7日から、予約時のミスドネットオーダーでのアクセスの集中が予想されるため、この企画商品については地域ごとに異なる先行予約日を設けているとのことです。ミスドネットオーダー先行予約お渡し日は8月5日から8月11日が対象。先行予約はね、ウェブをチェックしてみてください。各ショップの店頭での販売スケジュールは追って公式ホームページに掲載されるそうです。この X の告知投稿には、ミスドのサイトが混雑してて入れない、ミセスの凄さがわかる、これ絶対発売日に売り切れるやつじゃんとか、 リンゴ型ドーナツかわいすぎ、ミセス推しとして絶対に並んで食べますといったファンからの熱いコメントが数多く寄せられていました。先行予約受付前にもかかわらずミスタードーナツのサイトへのアクセスが集中するなど、ミセスグリーンアップルの人気の高さを伺えますね。確実に手に入れるのであれば先行予約がおすすめとのことです。はい、きっとねミスタードーナツもファンが喜ぶような、ミセスドーナツもねファンが喜ぶようなコラボならではの特別な味になっていることでしょう。気になる人はぜひチェックしてみてくださいという記事ご紹介しました。この間のねモチュリンもすごい人気で、途中でねあの販売が中止になったりとかね、あの制限があったりとか長蛇の列があったりとかありましたが、今回もかなりの長蛇の列になることを必死ですね。はい、ということで今日のサムシングニューは、また行列だ、絶対売り切れる、ミスドのまさかのコラボ商品が SNS で話題に、限定パッケージも可愛いんですというミセスグリーンアップルとの初のコラボレーション商品のご紹介でした。以上サムシングニューでした。
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: FM Volume COJP.
7: Seventy 歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
8: わあ、でかい。
9: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun weather information.
0: Palalun weather information. この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。まずは注意警戒情報です。南部では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雨で、北部では昼過ぎから曇りとなり、南部では昼前から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風のち北の風で雨、昼過ぎから曇りでしょう。明日は南の風で曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 60%

0: 20%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 20% の予報。明日は1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は30度、明日の朝の最低気温は24度、日中の最高気温は32度の予報となっています。明日明後日とね、晴れマークが出ていますが、その後また曇りマークになっています。気温が30度超えが水曜日まで続きますね。暑さ対策、そして紫外線対策、熱中症対策、しっかりしてお過ごしください。関東地方ね、梅雨明けまでもうしばらくかかりそうですかね。以上、パルルウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: リクエストをお届けしました。ブロンディコールミー、リクエストいただきましたのはひろのりさんからです。メッセージもありがとうございます。あかりさん、おはようございます。ワールドカップもいよいよ準決勝ですね、フランス対スペイン、イングランド対アルゼンチン、ストライカーで言えばメッシとエムバペとケインが残りました。自分はいつも年間を通して毎年サッカーを見るのを楽しみにしています。それがナイスといえばナイスです。そうですね、あのひろのりさんがこんなにあのサッカー好きというのを知れて嬉しいです。ワールドカップで見た選手たちがそれぞれのクラブでまた活躍するのを見るのが楽しみですし、そして各クラブでまた新しく出てきた選手たちを4年後のワールドカップで見る楽しみがあります。そうして楽しみの連鎖を楽しみながら年を取っていこうと思います。今日は埼玉県に配達です、ということでアプリで聞いてくださっているのかな、ありがとうございます。リクエストブロンディのコールミー、懐かしい曲でしたね。私もこの曲大好きです。そっか、じゃあひろのりさんはもうそのワールドカップ以前にもういろんなサッカークラブの選手を見て、まあ、勉強というかね、好きだから見ているんだと思うんですけども、見てねチェックしているんですね。そしたらまあその目をつけていた選手がワールドカップに出るってなったら、そりゃあね、日本と日本だけにとどまらずいろんな国のね試合を見るのはそれは楽しいでしょうね。そっか、ひろのりさんの一番好きな選手って誰なんでしょう、気になります。いや、ナイスですね、サッカー見るのもね。はい、メッシさんじゃないひろのりさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。はい、皆さんメッセージありがとうございます。もう一ついけるかな。ラジオネームうどん県大好きさん、お久しぶりです、ありがとうございます。私は10年前の成人式でスタッフをやっていました。本番では今から成人式を始めますなどと話す開式宣言の担当でした。知り合いが数多く近くに座っている中、噛むことなくすっきりと喋れました。拍手の直後、知り合いがナイスと叫んでいるのが聞こえました。これはホッとする、ね、瞬間ですよね。知ってる人が近くにいて自分がこうちゃんとした言葉で話さないといけないってなると、やっぱりすごく、ね、プレッシャーがかかる中で、まあ、スムーズに言えて、でそれを聞いて友達もね、あどうかなどうかなって思ってて、ナイスって声をかけてくれたんですね。そっか、いや緊張するな。私もこうやってラジオで今一人で喋っているから、なんかこうお家でね喋ってるみたいな、こう友達とおしゃべりしているような感覚でリラックスして喋れてますけども、まあ、でもやっぱりね、誰かがこう見ていたりとかギャラリーがいたりしたらね、きっと緊張してまあ、いなくても噛むんですけど、いたらもっと噛むんだろうなって思っています。うどん県大好きさん、久しぶりのメッセージ嬉しかったです、ありがとうございます。今日お仕事でしょうか、頑張っていってらっしゃい。それでは交通情報入ってきましたので、 CM の後交通情報をお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Hallelujah. Traffic information.
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大級

0: 模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは常磐道高速道路です。上下線とも順調に流れています。代わって一般道各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、同じく国道6号浜田十字路交差点では市毛方面から1キロの渋滞です。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸神栖線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から300メートル、偕楽園方面から1キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロの渋滞となっています。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、国道50号大工町交差点では赤塚方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロつながっています。おしまいに御佐園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。渋滞箇所減ってきましたが、この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続いては茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。7月10日金曜日及び11日土曜日に県内では死亡事故が発生し2名の方が亡くなっています。ドライバーの皆さん、交通事故は決して人事ではありません。ちょっとした油断が重大な事故を引き起こします。普段通り慣れた道でも油断せず、スピードは控えめに、ハンドルを握ったら運転に集中して命を守る責任を持ちましょう。交通ルールと交通マナーを守り、安全運転に努めて交通事故のない一日をお過ごしください。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
3: fmpowloon.co.jp
4: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
5: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

届けしたのはタケさんからのリクエスト、ミスターチルドレン響きでした。7月13日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の始まり月曜日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマはナイスということで、ナイスなメッセージ皆さんからありがとうございます。今ねリクエストをいただきましたタケさん、メッセージありがとうございます。メッセージじゃない、リクエストをいただきましたタケさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。今日は仕事がお休みなのでのんびりとラジオを聞いておりますと、ありがとうございます。先週までね、仕事の中メッセージいただいていましたね、ありがとうございます。先週の短歌がね、私の中ではタケさんがMVP だったんですよ。陰キャ男子代表のタケさん、はい、今日もメッセージありがとうございます。今回のテーマのお話、ナイスな時、食品の賞味期限が自分の誕生日だった時、卵を割ってみたら黄身が2つ入っていた時、時計を見たらゾロ目だった時、テレビを見ていて CM になったのでチャンネルを変えたらそこでも全く同じ CM をやっていた時、スーパーの詰め放題コーナーで意外とうまく詰めることができた時、これすごくエコーをかけて読みたいんですけどね、エコーがどうやってかけるのかがわからなくてできないんですけども、ありがとうございます。ナイスなことは探せばそこら中にたくさん落ちていると思いますから、それに気づく気づかないかは結局自分次第なんですよね。まあそんな偉そうなことを言っている僕もたくさん見落としてきてここまで来ちゃいましたけども、今回のテーマではそんなことを考えただけでした。では今日もラジオ最後まで楽しく頑張ってくださいね、それではとメッセージいただいておりましたよ。タケさんうまいなぁ、タケさんすごいうまいんですよね。そうだね、身近なナイスって散りばめられているはずなのに、もうそれすら思い出せないというかね、過ぎ去ってしまってることっていうのがあるので、卵割って双子ちゃんだった時はやっぱ嬉しいしね、食品の賞味期限で自分の誕生日って考えたことなかったけど、確かにね、そういう数字に着目、ね、するっていうのもナイスなことに気づく一つかもしれないですね。ゾロ目だった時は、まあ、そうね、ちょっと嬉しいですよね。これはわかる。スーパーの詰め放題はなかなかねうまくね詰まらないんですよ、私は詰められないんですよね。

いや、たけさん、いつも素敵なメッセージありがとうございます。そうなんだよね、なんかこのメッセージテーマでそういう、こう自分の気づきみたいなのを持っていただいてるっていうのも私としてもすごく嬉しいんですけど、私もね、その身近なナイスとかラッキーとかやったねみたいなことを見逃さないように過ごしていきたいなと思う、はい、そんなメールでした。たけさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。今日はのんびりね、聞いてくださいね。いつもお仕事お疲れ様です。そしてラジオネーム、これね、なかなかちょっと開けなかったんですが、ボンジュール、あかりさん、サバー、のっちアットアビジャンです。ということで、のっちさん、メッセージありがとうございます。先週はポルトガルのリスボンに遊びに行っていましたが、灼熱のヨーロッパからアビジャンに戻りました。アビジャンの30度の気温が涼しく感じます。水戸と一緒じゃないですか。30度暑いよ。そう、先週私はゆきさんの放送を聞いてですね、リスボンに行かれてるんだっていうのをね、聞いておりましたので、はい、知っております。いいな、私ね、ポルトガル行きたいんですよ。行ってみたいところでね、チーズタルト食べました。チーズタルトをね、昔後輩がね、ポルトガルに行ってお土産に買ってきてくれたんですけど、すごく美味しかったので、また食べたいなって思って、いつか行ってみたいなと思うところなんですよね。あかりさんのハピネスの時間はこちらでは日曜の夜10時なので、最後までなかなか聞けないんですが、もうこちらでの仕事も2週間ほど、明日の午前中は有給を取っているので、今日は最後まで聞けるかなということで、ちょっと遅くなっちゃったけど、まだ聞けてるかな。もう夜だよね、12時前か。さて、ナイスなことですか。私は先週の旅行がナイスな経験でした。ヨーロッパは久しぶりで、しかもめちゃくちゃ暑かったんですけど、リスボンは治安もいいし、ユーロ圏の中では物価も安くて堪能できました。あ、そうなんだ。安いんですね。もうユーロどこでも高いのかと思ってた。ちなみにリスボンってこんな街ですということでね、お写真を送ってくださってるんですが、うまく送れなかったのでもう一度送りますって言って送ってくださってるのもね、なぜかね、添付されてないんですよ。ポルトガルというとやはりイワシの塩焼きが名物で、私も何回か食べました。贅沢な料理ではないけど、炭火で焼いたイワシにオリーブオイルをたっぷりかけて食べると、これまたナイスなんですね。写真が見れないのがすごく残念、すごく残念。そしてこれに合わせるのがビーニャベルデというちょっと緑がかった発泡ワイン。これもポルトガル名産です。写真が見れない。イワシの塩焼きとワインとっても合うんです。私は日本でもこの組み合わせをやっています。日本ではビーニャベルデは入手できないので、スパークリングワインで代用していますが、今回の旅行中、たまたまサッカーワールドカップのポルトガル対スペイン戦があって、市内のバルでビールを飲みながら地元の方々と一緒に応援できました。残念ながら負けちゃったけど、熱量がすごかったです。ではまたです。今日も10時まで頑張ってくださいとメッセージいただいておりました。なんとか見れないかなと思ってね、パソコンを変えて、スタジオのパソコンでも開いてみたんですけど、それでもね、写真が添付されてなくて、せっかくのっちさんお写真をね、たくさん送ってくださっているのに見れないのが非常に残念なんですけども、リスボンの街見たかった。1枚ずつしか添付できないのかな。ねえ、ありがとうございます。行きたいなポルトガル。いやー、ありがとうございます。最後まで聞けてるといいんですけどね。もしかしたら寝落ちしてるかもしれませんが、のちさん今週もありがとうございました。無事に帰ってこられて安心しています。さあ、続いてラジオネームテニス大好きさん、メッセージありがとうございます。ナイスな話ね。週末、旦那さんの仕事関係の方々がうちでバーベキューをしました。日本人は私たちを含め7人、ベトナム人が6人、多すぎる。多すぎるね。13人。
うわー13

0: 人でバーベキューか、しかもお家で、いやー考えられない。作ったポテサラもナスの揚げ浸しもゆでいんげんなどなど、あっという間に完売。ポテサラはお店の味と褒めてもらい、ベトナム女子にレシピを教えたり、文化の違いにとても興味があって、いろいろ聞いてもみんな心よく答えてくれて、とてもナイスな一日。とっても大変でしたが、また来てほしいなと思う皆さんでした、とメッセージいただいております。わー、なんか夏らしいことをされてますねバーベキュー全然してないけど、たまに外で食べるこのご飯ってすごく美味しいなと思うしね。もう準備をする方の苦労を考えると、まあ、準備するっていうより準備されたところでこうお料理キットを頼んで、まあね、食べるみたいなことが多いかもしれないんですけど、ポテサラか、ポテサラ大好き。レシピ私にも教えてくださいこの間ね、お野菜をたくさんいただいてですね、お野菜でキュウリのキュウちゃんもちょっといただいて、それがすごく美味しかったので、私もお家でね、そのいただいたキュウリを使ってキュウちゃんを作ったりしましたけどもね、じゃがいももいただいて、ポテトサラダもね作りたいなと思うけど、もうめんどくさくてね、なかなか作らないんですけど、もう今とってもお腹が空いてるのでね、ポテサラ食べたいなって思ってますよかったらレシピ教えてください、はい、メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、シャオンさん、メッセージありがとうございます。ナイスあかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本からシャオンと申します。今日の地元の最高気温は37度予想、ナイスですね。え？ナイスじゃない、気をつけてくださいね、外作業ね、気をつけてくださいよ。まず今週は月曜あかりんを忘れずに聞けていることがナイスな朝です。しかし1週間早い。最近特にナイスなことはナイスけどちょっと待って、ナイスなことはナイスけど、星占いの時のあかりんの〇〇座の皆さんの皆さんの言い方が可愛らしくてナイスでした。そうですか、どんな言い方してたんだろう。そして乙女座は完璧ではなく7割で頑張りましょうと言われ、基本僕も7割8割でいいやと思う方なので、ナイスアドバイスでした。それではナイス、ハバナイスデーということで、ハバナイスデーはあれでかけましたね、オープニングで、はい、ボンジョビをかけました。はい、ありがとうございます。 CM もね耳に残りますよね。いや、シャオンさん気をつけて外作業してくださいね。メッセージありがとうございました。後でまた取り上げます。水戸シティガイドです。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに、マガタマを作ろうのご案内です。陶石という柔らかい石を削って、古代のアクセサリーマガタマを作ります。開催日と定員の順にご案内します。3回あります。7月25日土曜日は定員が50名、8月22日土曜日も定員は50名、そして11月8日日曜日は定員が100名です。時間はいずれも9時30分から15時です。場所は埋蔵文化財センター。対象は小学生以上です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは埋蔵文化財センター、電話 269-5090 269-5090、 もしくは269-5091 269-5091 へお願いします。次に、企画展郷土人形昔のおもちゃの展覧会のご案内です。懐かしくて可愛い郷土人形が大集合します。ワークショップもあります。開催期間は7月25日土曜日から8月30日日曜日まで、 場所は水戸市立博物館。

料金は無料です。お問い合わせは水戸市立博物館、電話 226-6521、 226-6521 へお願いします。最後に夏休みイベント、時計作り体験のご案内です。木材や木の実を使って時計を作ります。開催日は8月1日土曜日、時間は9時30分から11時30分です。場所は森林公園森の交流センター。対象は小中学生です。料金は800円、定員は抽選で10名です。お申し込みは7月15日水曜日までにホームページもしくは電話で申し込んでください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500、 252-7500 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目始めはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。11日午後5時半ごろ、札幌市厚別区青葉町のマンションで成人女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察は厚別区の自称アルバイト従業員で33歳の岡本優斗容疑者を殺人の疑いで緊急逮捕しました。発表によりますと、岡本容疑者は11日午後2時ごろ、厚別区青葉町の自宅で札幌市西区の看護師で22歳の佐藤紗菜さんの頭などを金槌で殴り殺害した疑いが持たれています。2人は交際していたとみられ、11日午後4時過ぎに岡本容疑者が警察を訪れて彼女を殺したと話したことから事件が発覚しました。岡本容疑者は容疑を認めていて、警察が事件の経緯などを調べています。アメリカ中央軍は11日、ホルムズ海峡で商船を攻撃したイランへの報復として、戦闘機などでおよそ140カ所のイラン軍施設への攻撃を行ったと明らかにしました。